0: chúng ta cứ chém đầu hắn, ném ra ngoài đường.
1: Ê,
0: đi.
1: Nè nè, đừng mà, đừng mà.
2: Tiểu huynh đệ, ngoan ngoãn khai thật đi, ta sẽ tha cho.
3: Chỉ có Dương gia là thấu tình đạt lý. Thả ra coi.
2: Tại sao cô biết được ta là ai?
3: Vì tôi đi theo các vị. Lần đầu tiên ở Lâm Thanh, tôi khuyên các vị đừng đi đường bộ mà đi đường thủy. Các vị vì sợ có bẫy nên vẫn đi đường bộ, kết quả bị dây hãm trong sơn cốc, hy sinh ba hộ vệ.
4: Thì ra người bắn tên truyền tin cho chúng ta chính là ngươi.
3: Đúng vậy, người truy sát các vị không phải là người bình thường, chắc các vị rõ hơn tôi mà.
2: Nếu nói như vậy, dọc theo đường.
4: Dương gia, không xong rồi, đám người kia đã muốn phóng hỏa tấn công vào đây.
2: Cứ nghe vị huynh đệ này chỉ huy đi.
3: Cô nương, cô và Dương gia ngồi xe, tôi quen thuộc địa hình chỗ này nên có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng mà phải có một nhóm người khác ở lại cầm chân, đốt pháo đánh trống để phân tán sự chú ý của quân địch, khiến họ tưởng chúng ta muốn phá vòng vây.
0: Để tôi.
3: Nhưng có thể huynh sẽ phải chết.
0: Tôi biết mà.
2: Cậu có cái sách nào để cùng thoát không?
4: Dương gia, người hãy đi trước đi, con sẽ ở lại bàn bạc với vị huynh đệ này.
2: Lúc nãy vừa nói là cùng nhau xông ra ngoài, Chu Ký Nhật này không phải là người tham sống sợ chết.
3: Xin Dương gia sớm đưa ra quyết định, ngài dắt một nhóm rời đi. Vậy thì Tôn Hâm có thể lợi dụng sương mù để nhanh chóng thoát thân. Nhưng nếu như ngài không đi,
2: các người cũng phải cẩn thận đó.

0: Huynh đệ, có sao không?
1: Không.
0: Đi.
1: Huynh

Ha ha ha!

仗了，快走。

Ah!

0: Dương gia, phía trước chính là đất Thông Châu. Vào tới Dực Tiên Trang chúng ta sẽ được an toàn.
1: Lúc mới xuất phát ở Tây Nam, ta đã biết là lành ít dữ nhiều. Nhưng mà không ngờ đã khiến cho những người từ nhỏ đến lớn.
2: Xuống đi.
3: Dạ.
2: Nghe nói đã tới Thông Châu.
4: Hoàng hậu nương nương yên tâm, vi thần tuyệt đối sẽ không để hắn bước vào kinh thành.
2: Lưu đại nhân, bây giờ tình hình vô cùng nguy cấp. Người bổn cung sắp xếp ở chỗ hoàng thượng, nói rằng tình hình của hoàng thượng vô cùng không tốt. Khoảng thời gian trước người còn bị ngất xỉu trong lúc lâm triều, cứ mỗi buổi sáng thức dậy đều thấy long thể bất an. Vậy mà trong lúc này người triệu tề Dương hội kinh, đây chính là chuyện bất lợi với hoàng tử.
4: Vi thần hiểu rõ.
2: Ta nghĩ ông vẫn chưa hiểu rõ. Lưu đại nhân, ông thân là sư phụ của hoàng tử, mấy năm nay ông tác oai tác quái, hưởng hết vinh hoa phú quý, văn võ trong triều đều là Lưu Đãng. Một khi Tề Dương lên ngôi, phe của Lưu đại nhân chính là cái gai trong mắt của hắn. Tề Dương nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Lưu đại nhân, ông đã đi chung một chiếc thuyền với mẫu tử bổn cung rồi. Có sống cùng sống, có chết cùng chết. Ông nhớ kỹ đó.
4: Vi thần ghi nhớ kỹ lời của hoàng hậu.
5: Cho.
1: Làm phiền Kiều trang chủ rồi.
6: Dương gia sao lại nói vậy? Năm đó lúc Kiều mổ còn nghèo khó, cũng nhờ Dương gia cưu mang.
4: Chúng ta thất bại thì sẽ chết, nên Tề Dương sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
5: Đó.
7: Bệnh của hoàng thượng rất nặng, chúng ta phải tìm ra kế sách chu toàn mới được.
6: À, Triệu công công.
8: Tùng thái y, bệnh của hoàng thượng.
7: Long thể hoàng thượng bất an, mấy ngày nay cứ tái phát không ngừng, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân. Thái y viện chúng tôi rất lo lắng. Mạch tượng của hoàng thượng không giống như bị bệnh, nhưng dấu hiệu bệnh trạng lại rất rõ ràng. Chuyện này khiến chúng tôi trở tay không kịp. Hy vọng Triệu công công có thể khuyên bảo hoàng thượng nên sớm lập hoàng thái tử đi.
6: Vi thần nhiều lời rồi.
7: Triệu công công.
8: Đúng thái y à, long thể của hoàng tử sao rồi?
7: Mạch của hoàng tử yếu ớt, mặc dù bình thường nhưng cũng không vững chắc.
9: Người đâu?
10: Hoàng thượng. Triệu công công, hoàng thượng ra lệnh mời các vị thái y ra ngoài.
7: Triệu công công, lão thần xin cáo lui trước.
8: Hoàng thượng.
9: Thái y nói sao?

0: Nói mạch của hoàng thượng bình thường, long thể khỏe mạnh.
1: Nói thật đi.
0: Mạch tượng bình thường, nhưng không tìm thấy nguyên nhân. Nô tài sẽ kêu người bắt thái y viện đang bố cáo tìm danh y. Nếu như không tìm thấy nguyên nhân. Nếu như lập hoàng tử, làm thái tử, chỉ sợ tương lai triều đình lại xảy ra nội loạn, cho nên hoàng thượng phải chuẩn bị trước.
1: Phải chuẩn bị trước à? Nếu vậy chuẩn bị thế nào đây?
0: Triệu Vô Cực chỉ là một tên thái giám, không biết phải chuẩn bị như tiêu lời. Nô tài đáng chết.
1: Đủ rồi, là lỗi của trẫm, làm khó ngươi rồi. Lui ra đi.
0: Nô tài cáo lui.

0: Trang chủ, bên ngoài có một đám người xông vào trong trang. Đoàn luyện đang ngăn cản họ.
1: Hả?
2: Bọn chúng muốn động thủ.
1: Bổn vương đã đem tới phiền phức rồi.
3: Dương gia đừng nói vậy, tôi thấy hay là vậy. Tôi dắt người ngăn cản lại, các vị chạy đi.
4: Vô dụng thôi. Họ cố tình xông vào chính là vì muốn chúng ta rơi vào bẫy của họ. Kiều trang chủ, trong trang của ông có bao nhiêu xe ngựa?
3: Tính cả lớn lẫn nhỏ, tổng cộng có 10 chiếc.

0: từng chiếc xe ngựa.
1: Oh!

0: Làm gì vậy? Đồ của tôi vẫn còn nguyên, không phải Đông Sưởng đâu nghe.
1: Nếu không phải người của Đông Sưởng, càng không phải người của Cẩm Y Vệ, vậy nhất định là người trong Lục Phiến Môn rồi.
0: Tôi chỉ là một nông dân ở Thông Châu thôi. Nếu không tin, huynh tới Thông Châu hỏi đi. Ai mà không biết tôi chứ?
1: Ta còn tưởng người giỏi lắm chứ, hóa ra chỉ là một tên vô dụng.
2: Ta không biết người này thật mà, ngươi hãy mau thẳng ra đi.
1: Cô cô nương, cô cũng biết chúng tôi muốn cái gì mà, nói ra thì hắn ta có thể sống.
0: Nhất định là huynh không tin, ở trên đời này có người chịu chết vì chủ nhân của mình. Chỉ cần có tiền thì ai huynh cũng bán đứng thôi.
1: Sắp chết tới nơi rồi còn mạnh miệng nữa.

0: 这。
1: Vào kinh được nữa.
2: Yên tâm, huynh đệ của tôi ra tay rất nhanh gọn, sẽ không khiến cho Dương gia chịu nhiều đau đớn.

0: nghịch tặc to gan, ngay ở dưới chân thiên tử mà dám ngông cuồng như vậy. Nhất định phải bảo vệ chu đáo cho Dương gia. Nếu như Dương gia chịu chút tổn thương gì, ta sẽ cho đám các người chết không có chỗ chôn thay. Chuẩn bị xong mới đưa ngài đi gặp hoàng thượng.
1: Tạ công công.
0: Người đâu?
2: Triệu công công.
0: Đưa Dương gia đi nghỉ ngơi đi.
2: Dạ.
3: Ê, sư phụ à, lúc nãy chúng ta trực tiếp bắt người là được rồi mà.
0: Chúng ta đã cứu mạng của Dương gia một lần rồi, cần gì phải trở mặt với đám cẩm y vệ này chứ?
3: Người nói rất đúng.

0: Thần đệ khấu kiến hoàng thượng.
1: Đứng lên, đứng lên đi. Đúng là đều già hết rồi.
0: Không, hoàng thượng vẫn vậy, vẫn giống năm đó lúc đưa tiễn thần đệ rời kinh thành tới biên cương.
1: Bây giờ vẫn chưa Tết mà, cần gì phải nói những lời như vậy chứ hả? Nè. Ngồi.
2: Tài không hề phái người lên đường bảo vệ, mãi tới khi Dương gia tới được Thông Châu, nô tài mới nhận được tin tức. Kể từ khi Dương gia rời Tế Nam, vẫn bị một đám người truy sát không ngừng, khiến nô tài rất hoảng sợ, liền đi tập hợp nhân mã tiếp ứng Dương gia, đã đuổi được kẻ thù ở ngay ngoại thành. Nhưng mà cận vệ của Dương gia đã không chống lại được đám người này.

0: ông ấy sao rồi?
1: Ông ấy vẫn còn sống, nhưng mà ông ấy đã hít quá nhiều khói độc và bị thương rất
2: nặng. Sao lại như vậy?
1: Chuyện này chúng tôi vẫn chưa điều tra được.
3: Bình tĩnh đi, ông ấy đang được cấp cứu và các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa.
4: Chúng ta có nên chuyển anh ấy tới bệnh viện tư hay không đây?
2: Tất nhiên phải tìm những bác sĩ tốt nhất điều trị.
3: Chờ sức khỏe của ông ấy ổn định đã, sau đó mọi người muốn đưa ông ấy đi đâu cũng được. Nhưng bây giờ ông ấy phải ở đây.
0: Sao anh tìm thấy ông ấy?
1: Là gì? Mọi người đều biết điện thoại của mọi người đều được đặt máy nghe lén, và chúng tôi tìm thấy dòng tin nhắn được gửi tới số 3129-1111.
5: Đó là số máy của con.
1: Đúng là vậy. Tôi đã chờ đợi coi chừng nào bọn bắt cóc mới liên lạc với người nào đó trong gia đình, nhưng mà rốt cuộc chúng lại gọi cho con bé.
2: Sao chúng lại liên lạc với nó? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi.
3: Chúng tôi đã lần theo số điện thoại đó, nhưng kết quả số đó chỉ là sim dùng một lần, không tìm ra chủ thuê bao. Nhưng cuộc gọi đó cũng giúp chúng tôi tìm thấy ông Caceres tại một ngôi nhà trong thành phố, gần dinh thự nhà Caceres.
2: Gần nhà là sao chứ?
6: Ông Omo được cảnh sát tìm thấy khi suýt chết cháy tại một căn nhà ở vùng hẻo lánh. Đón xem tập 48 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
7: Anh có biết tình hình trước mắt bất lợi cho anh lắm không?
8: Không cần sếp nói, tôi cũng biết mình đang rất xui xẻo.
7: Ngoài việc chúng tôi chính thức khởi tố anh tội buôn lậu thuốc lá ra, thì bên cảnh sát cũng chuẩn bị khởi tố anh tội gây thương tích. Tính nghiêm trọng của hai vụ án này cộng lại phải ngồi tù bao lâu, chắc anh biết rõ chứ?
8: Sếp à, tôi không hiểu ý sếp lắm.
7: Làm người đương nhiên phải nghĩ cho mình. Anh không có lựa chọn, hợp tác với chúng tôi, làm nhân chứng chỉ điểm ô cho tôi.
8: Nhân chứng điểm ô? Vậy tôi có lợi gì?
7: Chúng tôi sẽ giúp anh thuyết phục với chánh án.
8: Tôi còn tưởng là lợi ích gì. Còn bạn gái tôi thì sao?
7: Dựa theo chứng cứ của chúng tôi tuyệt đối tin tưởng bạn gái của anh Châu Khải Đình có hỗ trợ cho anh rửa tiền. Nếu đã có phần tham gia, ngồi tù mấy năm cũng là chuyện khó tránh.
8: Cô ấy đang có thai, cô ấy không thể ngồi tù được đâu.
7: Vậy mặt này chúng tôi sẽ tư vấn ý kiến pháp luật cho sở luật chính. Nhưng điều kiện quan trọng nhất là anh phải hợp tác với chúng tôi, làm nhân chứng chỉ điểm ô cho tôi. Vậy thì lúc đó chúng tôi sẽ nghĩ lại chuyện rút bỏ đơn kiện của ta.
6: Để cứu bạn gái, đổi lại từ học nhân phải chuyển thành nhân chứng chỉ điểm. Đón xem tập 11 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.
9: Ngài sinh hôn.
0: Đứng đây.
9: Xin ngài đừng có chuyện gì. Ta không thể sống mà không có ngài.
0: Thôn, Thôn, em không sao đâu, có nghe chưa? Thôn à, em phải ráng chịu đựng, có biết không? Cố gắng lên. Anh sẽ dùng thiên thạch đen để cứu em, có nghe không?
10: Không ích gì đâu, cơ thể em không chịu nổi nữa. Em
0: Thôn à,
10: mạng của em sẵn sàng đánh đổi cho anh.

0: Người ta thường nhớ đến Hội An bởi những mái nhà vàng, những chiếc lồng đèn rực rỡ hay dòng sông Hồi lặng lẽ chảy qua phố cổ. Nhưng phía sau những con đường đông đúc du khách ấy vẫn còn một Hội An rất khác. Chỉ cần rời phố chính vài bước chân, những con hẻm nhỏ hiện ra, lặng lẽ như chưa từng bị dòng chảy thời gian chạm đến. Không quá nổi bật trên bản đồ du lịch, nhưng lại là nơi lưu giữ rõ nhất nhịp sống, ký ức và tâm hồn của phố Hội. Nối các tuyến phố với nhau như những mạch máu nhỏ len lỏi trong lòng phố cổ. Có những con hẻm chỉ vừa đủ hai người tránh nhau, có con hẻm mở ra khoảng sân đầy nắng, có nơi lại dẫn đến một chiếc giếng cổ hay một ngôi nhà nhuốm màu thời gian. Mỗi khúc quanh đều như mở ra thêm một lát cắt của cuộc sống, không gian tuy nhỏ nhưng chứa đựng cả một lớp trầm tích văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Tôi thử đi thật chậm, không cố gắng tìm kiếm bất kỳ một điểm check-in nào, chỉ thả mặt mình theo những con hẻm. Trải nghiệm ấy khiến tôi nhận ra rằng điều lưu giữ được du khách ở lại với Hội An không chỉ là vẻ đẹp mà còn là sự bình yên, nhịp sống giản dị được lưu giữ qua từng con hẻm nhỏ.
0: Nếu ngoài phố là nhịp sống của du lịch thì trong những con hẻm lại là nhịp sống thường ngày của người Hội An. Qua bao nhiêu đổi thay, những con hẻm ấy vẫn lưu giữ nếp sinh hoạt quen thuộc của nhiều thế hệ cư dân phố cổ. Không gian bình yên, sự gắn kết giữa những người hàng xóm và lối sống chậm rãi đã tạo nên một nhịp điệu rất riêng, khác với sự nhộn nhịp ngoài tuyến phố đông khách. Có lẽ chính vì thế, những con hẻm không chỉ là lối đi mà còn là nơi lưu giữ ký ức và những giá trị đời thường góp phần làm nên bản sắc của phố Hội.
2: Dạ, con chào ông ạ. Không biết là ông đã sống ở đây bao nhiêu lâu rồi và mình gắn bó với nơi này như thế nào ạ?
3: Năm nay là 86 tuổi, sinh trưởng từ nhỏ tới lớn ở đây.
2: Dạ, vậy thì điều gì làm ông cảm thấy gắn bó với những con hẻm ở Hội An nhất ạ?
3: Bình yên là bởi vì nó gọi là ổn định và không có tranh chấp lộn xộn. Thành cũng rất là gắn bó, không có xích mích lẫn nhau.
2: Dạ, không biết là bình thường thì một ngày mình sẽ có những cái sinh hoạt như thế nào ở trong cái hẻm này ạ?
3: Thì rảnh rỗi cũng uống cà phê, cũng đọc sách, cũng đi dạo, rửa sau. Có chi mình dùng đó. Nhu cầu bây giờ cũng không có đòi hỏi nhiều, không trả theo cái phương tiện.
0: Hội An rất khác với những gì thường thấy trên mạng xã hội. Ở đó không có sự náo nhiệt, không có những hàng quán san sát nhau, chỉ có ánh nắng len lỏi qua mái ngói, dàn hoa giấy nghiêng mình bên bức tường vàng và nhịp sống bình yên của những cư dân phố cổ. Có lẽ chính sự mộc mạc ấy đã khiến nhiều người sẵn sàng
2: có thể trải nghiệm Hội An ạ.
4: Mình rất là muốn quay về những cái nơi mà nó có cái sự bình yên á. Cái hẻm này thì mình đi tham quan nhiều trong cái phố cổ rồi thì mình thấy ở đây rất là yên tĩnh và vẫn giữ được cái nét nguyên bản của bản địa này, những cái truyền thống từ hồi xưa đó rất là bình yên luôn. Nên là mình muốn đi dạo quanh cái con hẻm ở trong phố này.
2: Khi mà đi dọc trong

0: Những cái con hẻm này thấy những cái sự sinh hoạt cũng như là những con người ở trong này thì chị cảm thấy như thế nào về những con hẻm của Hội An á?
1: Mình thấy nó mang những cái nét rất là mộc mạc, bình yên, nó yên tĩnh này, nó không có xô bồ như ở những cái thành phố lớn á.
2: Trải qua hơn 4 thế kỷ, Hội An đã đổi thay rất nhiều. Du lịch phát triển, nhịp sống hiện đại ngày càng hiện hữu. Nhưng phía sau những con phố nhộn nhịp, các con hẻm vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi vốn có. Đó không chỉ là những lối đi kết nối các tuyến phố, mà còn là nơi kết nối quá khứ với hiện tại, nơi gìn giữ nếp sống của cư dân phố Hội và cũng là nơi để mỗi du khách có thể cảm nhận rõ hơn giá trị của một đô thị di sản sống.
0: Rời khỏi những con hẻm nhỏ, động lại trong tôi là những cảm xúc khó gọi thành lời. Hội An đẹp không chỉ bởi những ngôi nhà mái đỏ, những bức tường sơn vàng hay những góc phố nổi tiếng, mà còn là những khoảng lặng như thế này. Chậm lại một chút, rẽ vào một con hẻm, đôi khi ta sẽ lại bắt gặp một Hội An rất khác.
2: Có người nói muốn hiểu về một vùng đất, hãy tìm đến những nơi đời sống thường nhật vẫn đang diễn ra. Với Hội An, đó chính là những con hẻm nhỏ, nơi mỗi bức tường rêu phong, mỗi ô cửa sổ gỗ và mỗi tiếng chào thân quen đều kể một câu chuyện về thời gian. Giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại, những con hẻm ấy vẫn lặng lẽ gìn giữ hồn cốt phố Hội, để bất cứ ai một lần ghé qua cũng hiểu rằng vẻ đẹp của Hội An không chỉ nằm ở những điều rực rỡ trước mắt, mà còn được lưu giữ trong những khoảng lặng bình yên, nơi thời gian dường như chậm hơn một nhịp.

Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Mặc dù đã bước sang tuổi 95, nhưng ông Lê Quang Trinh vẫn còn khá minh mẫn, nhớ rõ từng câu chuyện, từng sự kiện trong quá khứ. Chiếc tủ gỗ cũ kỹ này là nơi ông đã cất giữ bao ký ức, bao kỷ niệm về một thời tuổi trẻ hoạt động cách mạng sôi nổi. Tên khai sinh là Đoàn Hữu Thọ, nhưng cái tên Lê Quang Trinh đã gắn bó với cuộc đời ông từ năm 1946 khi ông tròn 15 tuổi. Đó là lúc ông chính thức trở thành thành viên của gia đình họ Lê, gia đình của những chiến sĩ tình báo thuộc Ban Tình báo đặc biệt thủ đô năm 1946.
1: Thời gian được tình báo khoảng 15 tuổi, thì lúc đó tôi đang là học sinh trường 10, học năm thứ 3 trường 10. Thế thì lúc nổ ra kháng chiến thì gia đình tôi tạm cư, nhưng mà do tôi ở trong Ban Tình báo tôi xin ở lại, và em tôi là Lê Biên đấy, tức là Đoàn Hữu Lộc đấy, hai anh em ở lại đấy, thì là ở lại không đi tản cư mà ở lại, và nhà tôi là trụ sở của Ban Tình báo của Trung đoàn Thủ đô. Lúc ấy là phải nói là cái

0: tinh thần yêu nước ấy nó mạnh ghê lắm. Không phải là tôi là ít tuổi đâu, có anh chú liên lạc có 11 tuổi thôi, bây giờ 9 tuổi, 12 tuổi, 13 tuổi, nó cái hăng lắm. Thế tôi cũng cái máu, cái máu của thanh niên thủ đô không?
1: Được chính phủ tặng.
2: Trong ký ức của mình, ông Trinh nhớ rõ, tháng 11 năm 1946, tình hình ở thủ đô căng thẳng đến tột độ. Chiến tranh giữa ta và giặc Pháp có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Pháp đã nổ súng tấn công ở một số tỉnh miền Bắc. Ở Hà Nội, chúng trở mặt, vi phạm các hiệp định đã ký kết, đưa ra nhiều yêu sách vô lý, tăng cường các hoạt động khiêu khích, cướp bóc, giết người, đốc thúc bọn tay sai vơ vét, tích lũy lương thực, thực phẩm, tung bọn do thám điều tra công tác chuẩn bị kháng chiến, giao giết chuẩn bị lực lượng thực hiện cuộc chiến tranh chớp nhoáng nhằm tiêu diệt các cơ quan đầu não của ta tại thủ đô. Căn cứ vào tình hình thực tế, ngày 26 tháng 12 năm 1946, Ban Tình báo đặc biệt chính thức được thành lập do đồng chí Lê Thanh, tức Lê Song Toàn làm trưởng ban và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bí thư Xứ ủy Bắc Bộ.
0: Ban Tình báo là có nhiệm vụ là bảo vệ với sự ủy, bảo vệ, tức là bảo vệ cái sự trong sạch của người chiến sĩ của mình, đồng thời đấu tranh với cái bọn bên ngoài, tức là bọn đơ bê ấy, tức là bọn phòng gì của Pháp, nó vẫn còn quanh ở đấy. Thứ hai, những bọn đặc biệt tàu ngày xưa, tàu trắng ấy, thế như bọn Việt Nam nhiều thứ lắm. Thế cho nên là
2: động quần chúng ổn định tình hình, chống tin đồn nhảm, luận điệu phản động. Thời điểm đó, đa phần các chiến sĩ tình báo mới chỉ là những thanh niên, thiếu niên, nhiều người còn chưa được học tập, huấn luyện về nghiệp vụ. Chỉ có sự nhiệt tình và lòng yêu nước là động lực lớn nhất để họ tham gia vào tổ chức tình báo.
0: Thế lúc đó thì còn lại anh em chúng tôi thì còn ít thôi, còn độ hơn 10 người thôi.
2: Những đồng chí tình nguyện ở lại Ban Tình báo đã thề quyết tử để bảo vệ thủ đô. Nên dù trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm tới đâu, họ cũng vẫn lạc quan, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự giác sôi nổi làm nhiệm vụ của ban giao cho, phục vụ cho công cuộc toàn quốc kháng chiến.
0: Chính cái đêm hôm mà súng bắn bùng vàng ấy, thì tôi phải mang cái mệnh lệnh sự vụ ấy, mà gọi mật thư cũng được, mang tay thôi, phải luồn qua các cái đường phố, ở bên trong thì đã có cái lục tường rồi, nhưng phải đi qua đường phố, thì có nơi có giao thông hào, có nơi không có giao thông hào, phải đi đầu trần vượt qua này, thế để mà đến nơi cái chỗ ấy. Thế tôi thấy tôi rất vinh dự là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đến sáng sau tôi về nơi, tôi đi các nơi, khu Hồng Hà, khu Long Biên, khu Trúc Bạch, 3-4 khu tôi không nhớ hết, nhưng về đến sáng về nhà thì mệt lả người ra. Có nơi thì có giao thông hào, chui qua được ấy, ra ngoài đường thì chạy qua phố nội qua phố kia. Có nơi nó không có giao thông hào là phải đi đầu trần ấy. Cho nên là bọn thổ phỉ với bọn Việt Nam nó bắn kinh lắm. Cho nên mấy lần tôi suýt suýt nó đạn đấy. Thế thì tôi mang được đến nơi. Mà hay cái chỗ không hiểu tại sao rồi tôi để thông minh như thế nào. Tôi đúng với cái ông ấy, cái ông chỉ huy ấy, chứ không phải lầm lẫn đâu. Mà tôi có biết mặt ông ai đâu, mà tôi nhất định tôi phải đấy.
2: Thời gian dần trôi, những người đồng chí, đồng đội, những thành viên đặc biệt trong gia đình họ Lê của ông cũng dần đi xa. Nhưng ông luôn giữ lại những kỷ niệm và ký ức đẹp về họ. Và ông luôn tự hào rằng sự yên bình của thủ đô, của đất nước ngày hôm nay luôn có một phần đóng góp của những chiến sĩ tình báo trong Ban Tình báo đặc biệt năm 1946.

0: nhà tù Côn Đảo lại chính do nhà Nguyễn lập ra để mà xử phạt những người phạm tội đối với chính quyền. Đó là hòn đảo tách biệt mà có cái vị trí hết sức là hiểm hóc, đồng thời có cả cái thú dữ, cho nên người ta đưa ra đó. Nhưng được chính thức gọi là nhà tù Côn Đảo thì phải là từ năm 1862, ngay sau khi Pháp chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, Biên Hòa, Gia Định, Định Thường, thì Côn Đảo mới chính thức được gọi là nhà tù Côn Đảo. Cái khái niệm tù nhân khiến cho chúng ta nghĩ rằng đó là những người xấu, là những người mà phạm trọng tội. Nhưng đối với Pháp, kẻ được coi là trọng tội đầu tiên chính là những người hoạt động chống Pháp. Mà hoạt động chống Pháp với chúng ta đó lại là những nhà yêu nước, là niềm kiêu hãnh của dân tộc, niềm tự hào của mọi thế hệ nhân dân. Ở đó thường được chia làm hai loại tội phạm, hai loại tù nhân. Một là thường phạm, nói thường phạm chứ không thường phạm cái gì hết ấy. Chủ yếu là những kẻ mà giết người, cướp của. Và cái loại thứ hai đó là chính trị phạm, tức là những người họ tham gia các phong trào để mà chống lại thực dân Pháp, chống lại cách đô hộ của Pháp, chống lại toàn bộ cái cơ cấu chính quyền tay sai của Pháp. Thế thì ở đây giam cầm không chỉ là giam cầm, mà quan trọng hơn, hủy hoại ý chí, hủy hoại sức mạnh và hủy hoại cái quyết tâm, để cho những chính trị phạm không thể nào tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng và có xu hướng đi đến cái chỗ đầu hàng. May mắn thay, tù chính trị phạm của chúng ta,
1: Pháp thì địch không cho đi vệ sinh trong nhà vệ sinh, mà địch bắt người tù phải đi vào cái thùng gỗ. Bể xi măng thì địch bố trí cái thùng gỗ. Thế là người tù ban đêm muốn đi vệ sinh thì phải nhờ đồng đội mình chuyển cái thùng vệ sinh lần lượt đến tay. Vì vậy địch hành hạ cả một đêm người tù không thể nào có thể yên giấc để ngủ. Nhưng mà mỗi sáng, và mô hình tưởng đây thể hiện được một tinh thần đoàn kết, yêu thương, che chở ở trong tù. Ví dụ người tù bị giam trong một phòng giam mà vệt nắng chiếu vào cũng nhường cho những người tù ốm yếu sưởi cái ánh nắng ấy. Rồi chỗ nào nằm đỡ ẩm thấp cũng dành cho những đồng đội ốm yếu.
2: Một ngày ở trong tù bằng ngàn ngày ở ngoài, đủ hình thức hết, rồi là vôi bột, hơi cay, quánh ở dưới mình ruột ra thì nó ở ngoài nó.
1: Thì đồng chí bị địch bắn đổ ruột do vết thương quá nặng thì bị sa vào tay của địch. Và khi bắt thì đồng chí lại khai tên giả của mình là Nguyễn Văn Hai.
3: Ngày 3 tháng 5 năm 1962 đưa ra tòa xử. Mỗi người nó chỉ định một luật sư bảo chữa, nhưng mà tôi không nhận luật sư. Luật sư đến liên hệ, tôi nói tôi sẽ bị án tử hình, cho nên xử một người mà bị án tử hình thì mất uy tín của luật sư. Thôi để tôi tư.

nói trước tòa, luật sư khỏi phải bào chữa. Rồi luật sư nó mừng quá, nó cảm ơn. Sư rồi tháng 5, bên trong ấy nó đưa lại cụ lão, chia làm hai đợt, đợt 8 người. Đưa 8 người về trước, về Biên Hòa để xử, đưa ra pháp trường. Về Chí Hòa để đưa ra pháp trường xử. 8 người đó thì 3, 5 trường án. 3 chính trị là có tôi, ông Tư, anh Trần Văn Đó, anh Nguyễn Văn Tâm. Tôi tìm cách liên lạc với tù Chí Hòa. Tôi mới khai bệnh. Rồi tôi bệnh, đi ra bệnh thì nó cho một cây lon sữa. Nó cho tôi lon sữa, nhưng mà nó rột mấy cái giấy, cái nhãn này. Không có điều kiện để viết thơ lên lại. Tôi mới dùng cái lon ra, tôi mới khắc cái tên tôi Lê Hồng Tư, thứ hình. Rồi ném xuống dưới cho anh em để liên lạc mà. Nhờ cái hộp sữa đó, rồi tôi gửi về gia đình. Và gia đình mới gửi báo cáo về tổ chức, thì tổ chức mới báo cho ông phụ trách thông tin sở, phụ trách thông tin. Và từ đó là cái tin đó nó lan ra, nó rộng ra và về qua tới Mỹ. Thì bên Mỹ phong trào phản chiến với các gia đình thân nhân họ đấu tranh mạnh lên. Bên Mỹ nó đi qua bên đây, đi qua đám Sài Gòn, nói trong tình hình này mà giết tù chính trị là không khôn ngoan. Thành ra tôi kia nó bắn 5 thường án, đem ra phía về pháp trường bắn 5 thường án, còn 3 chính trị thì đây là dư đại. Giữa tháng 10 đó, Mỹ nó đi đâu ghé nó, đem mà các đoàn của Mỹ nó, thường hay lợi chỗ hầm của anh Lê Văn Việt. Nó sợ là nó đem mình diệt về nó máu thì là không để ở Nga. Cái thằng á ôn nhất cơ công đảo là thằng Chính Hương, nó dẫn chó lên gặp cái tụi kia cách cái chừng mười mấy thước, cách tôi mười mấy thước thôi, nhưng mà có cái đá kia em giấu mày, giấu mình giấu trong đá thì cây cối là cái tụi nó mệt, nó cũng ngồi nó nghỉ. Thằng kia lên, tôi đã báo cáo là có thằng Lê Hồng Tư nó chạy không nổi, nó liền qua đồ chỗ hôm sau, ngày hôm sau nó cũng lục, nó bắt được.

0: khi tôi bị tù tử hình đó, ông cũng tưởng là vì không thầy thật của tôi xúc động, tôi khóc. Bởi tôi nghĩ mình tử hình ở côn đảo đã khổ sở không biết chết lúc nào, mà tử hình không biết giết mình lúc nào, còn một người con gái còn son trẻ cũng chưa có hứa hẹn gì mà lại nhận là vi hôn thê.
1: Tôi sinh năm 1945 và tôi tham gia cách mạng năm 15 tuổi, tức là năm 1960 thì tôi tham gia cách mạng trong cái phong trào thanh niên sinh viên học sinh khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định. Và có thể nói rằng nói 15 tuổi tham gia cách mạng, nhưng mà tôi được sanh ra và lớn lên trong cái gia đình có truyền thống cách mạng. Cho nên 6-7 tuổi thì chúng tôi cũng biết làm những cái công chuyện, thí dụ như gác lính nè, rồi canh gác những người lạ vào nhà. Vì nhà bà nội tôi ngày xưa cũng có hầm bí mật, có các chú bộ đội rồi về ở đó, các chú cán bộ. Hoặc là đưa thơ, đem thơ rồi này khác chúng tôi làm. Và cũng tham gia phong trào thiếu nhi ở xã. Cho nên chúng tôi cũng có cái giác ngộ từ sớm. Nhưng đến 15 tuổi thì chúng tôi thoát ly gia đình, tham gia cách mạng khi tôi đang học ở Sài Gòn. Muốn biến miền Nam thành một cái trại lính khổng lồ, cho nên nó có cái lệnh là tổng động viên toàn lực đưa thanh niên từ 18 cho đến 35 tuổi vào lính. Trước cái chủ trương đó thì nó đụng đến cái

0: đối tượng mà mình đang phụ trách đó là thanh niên, sinh viên và học sinh, cho nên mới có cái phát động các cái đợt đấu tranh chính á, thì nó đài chúng tôi ra Côn Đảo. Thì một chuồng cọp á, thì nó nhốt 4-5 người, sau này chúng tôi đòi chật, đòi trả về đất liền thì nó mới sang ra hai chuồng cọp, mỗi chuồng cọp 3 người, chuồng cọp 2 người, nó nhốt trong đó. Như vậy là một năm đó, gần một năm ở chuồng cọp, chúng tôi không có, nếu mà chịu chào cờ thì tôi sẽ cho đi chợ Côn Đảo để mà mua những cái vật dụng, nếu chịu chào cờ thì chúng tôi sẽ cho gia đình trong đất liền ra đảo để thăm, hoặc là nếu chịu chào cờ thì chúng tôi sẽ cho nước, cho mấy bà tắm, những cái vật chất rất tầm thường nhưng cũng đưa ra để mà đánh đổi với lại một cái khí tiết của cái cộng.
1: Chúng tôi ngăn cấm hết, nhưng rốt cuộc họ vẫn truyền tin cho nhau. Và thậm chí đó, họ có những cái mà chúng tôi hết sức là bất ngờ. Ông bảo rằng ấy, là có người nghe trong cái điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với Bác Hồ năm 1969. Họ thuộc lòng từ đầu chí cuối. Và đến khi họ tổ chức từng nhóm tù chính trị lại và đọc cái di chúc và thề quyết sẽ chiến đấu để thực hiện cái lý tưởng của Bác Hồ. Ở đấy ngoài trí tuệ phải có cái tình cảm và cái ý chí cách mạng mạnh mẽ mới làm được. Cho nên chúng ta có cái liên kết ở trong tù. Và bởi vậy cho nên nhà tù đối với thực dân là nhà tù. Đối với những người hoạt động chính trị thì vừa là nhà tù, vừa là cái trường đào tạo lẫn nhau. Họ đã tiến bộ vượt bậc trong quá trình đi tù.

Thì sau khi Bác Hồ mất thì tụi nó cũng đe dọa, nó bảo rằng bây giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh của mấy bà đã mất rồi, liệu mấy bà có đủ sức mấy bà chống nữa hay không? Thì chúng tôi cũng trả lời với nó, Bác Hồ chúng tôi thì không còn, nhưng mà tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì vẫn còn trong chúng tôi. Cho nên chúng tôi chống cái sự bất công, chống cái sự áp bức, chống cái chế độ độc tài của các ông. Thì nó nghĩ rằng Bác Hồ mất thì mình sẽ suy sụp về tư tưởng này khác. Nhưng cuối cùng đó thì mình cũng phải biến cái đau thương thành hành động, trở thành cái ý chí rất là mạnh mẽ để thực hiện cái lời dạy của Bác Hồ. Sau khi có cái phái đoàn của Thượng nghị sĩ Mỹ ở bên Mỹ qua đó, do năm anh sinh viên được trả tự do về mới là tố cáo cái chế độ chuồng cọp ở bên ngoài, thì có anh Don Lewis, nhà báo, một nhà báo của Mỹ, cũng là một nhà báo tiến bộ, nắm về cái đó, ông về bên kia, bên Mỹ đó, ông mới báo bên đó. Thì lúc bây giờ có cái đoàn của Thượng nghị sĩ Mỹ qua đây nắm tình hình, và sau khi ông về Mỹ, ông lật tung cái chuồng cọp của Mỹ trước dư luận của thế giới. Cho nên nó, trước tình hình đó, nó sợ quá, nó phải giải tỏa chuồng cọp.

0: sau khi mà chuồng cọp Pháp bị dỡ phá vào cuối năm 1970 thì địch đã gấp rút hoàn thành 384 phòng giam mà người tù mệnh danh là chuồng cọp kiểu Mỹ. Vào trong trại giam của Mỹ Ngụy thì chúng ta chưa thấy...
1: Chúng tôi trở ra Côn Đảo lần thứ hai. Và chủ trương của chúng tôi cũng chống không chịu đi Côn Đảo. Coi như là chủ trương là đi bằng lưng chứ không đi bằng chân. Và lần thứ hai thì không ở chuồng cọp ở ngoài. Và sau đó thì chúng tôi cũng tiếp tục đòi trở về đất liền, cũng chống cái chuyện tài ra đảo. Thì...
2: ba mươi tháng tư đó thì ngoài đảo chưa biết rồi chưa biết giải phóng đâu. Thì tối đó có một cái linh mục Phạm Gia Thủy
0: 24 khu RH nơi giam giữ các đồng chí cốt cán của ta, trong đó có trung tá Trình Bá Lương Câu, thì khi đứng ở bên ngoài mới nói vọng vào là Sài Gòn giải phóng, chúng tôi đến đây trao chiều.
3: Hệ thống nhà tù tàn bạo nhất thế giới, từ Côn Đảo của ngày hôm nay nhìn lại dấu mốc ấy

0: thiếu thốn đủ bề, đảng bộ, chính quyền và người dân Côn Đảo đã đồng lòng chung sức xây dựng lại quê hương. Từ một quần đảo biệt lập đầy ám ảnh, giờ đây Côn Đảo đã thay da đổi thịt, đang dần trở thành một hòn ngọc sáng, xanh, sạch, đẹp, mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đây, con đường mà chúng ta đang dạo bước ngày hôm nay là máu xương của khoảng hơn 2 vạn người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại. Côn Đảo không đơn thuần là một điểm đến du lịch, mà từ lâu nơi đây còn là một địa chỉ về nguồn thiêng liêng để giáo dục lòng yêu nước cho mọi thế hệ.
1: Ngay từ lần đầu tiên bước chân đây đã cảm thấy vô cùng xúc động. Mặc dù chưa được vào những nơi mà mình được tham quan ấy, chỉ cần xuống sân bay thôi đã cảm thấy nó rưng rưng rồi. Và 10 năm trước và những năm gần về đây thì hầu như năm nào tôi cũng đến đây. Thứ nhất là đến để lễ cô, thứ hai là rất là biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, cho đất nước. Và những năm gần đến đây thì tôi thấy là càng ngày Côn Đảo càng phát triển.
2: Đi đến tất cả các địa điểm thì mình đều nói một câu rằng chúng con vô cùng biết ơn các cụ, các ông, các bà đã hy sinh tinh thần, cơ thể mình, những giọt máu của mình từ những để cho chúng con có những ngày hôm nay được sống dưới bầu trời trong sáng như thế này, độc lập, tự do. Vào thời điểm này thì không phải thời điểm để các bạn đi du lịch, nhưng cũng đã có rất nhiều các bạn ấy cũng bố trí thời gian. Mình đi trên chuyến bay của mình cũng rất nhiều các bạn trẻ đến để biết ơn, để xem ghi lại những cái khoảnh khắc của những thời xưa mà chúng ta bây giờ chỉ còn tất cả đều là những gọi là di tích để lại.
0: Khi nhìn vào những xà lim hầm tối hay những dụng cụ tra tấn của chế độ lao tù tại bảo tàng Côn Đảo, tôi mong là các bạn trẻ thấu hiểu tận cùng những gì mà cha ông ta đã phải đánh đổi để giành lại nền hòa bình ngày hôm nay.

0: là suy nghĩ của rất nhiều người, Phương Hà. Tuy nhiên thì điều đó sẽ khiến nhiều website vi phạm bản quyền vẫn tồn tại, bởi phía sau cảm giác xem miễn phí của người dùng lại là cả một mô hình kiếm tiền được xây dựng rất là bài bản. Và cái giá phải trả đôi khi không nằm ở vài phút xem phim, mà là cả dữ liệu cá nhân, sự an toàn của thiết bị và cả những rủi ro mà người dùng.
1: Đoạn hấp dẫn nhất thì nó lại hiện quảng cáo, thế là phải xem quảng cáo hoặc là phải bấm vào một cái đường link gì đó để có thể là nhập thông tin hoặc là tải về một cái phần mềm nào đó mà chúng ta không rõ đó là phần mềm gì. Tất nhiên là chúng ta không có tốn tiền ở đây, nhưng mà cái việc mà nó những cái trang web này nó âm thầm thu thập thông tin dữ liệu của chúng ta sẽ hiện ra rất là nhiều quảng cáo nè. Rồi chưa kể nó là gì, ở trên đây lúc nào nó cũng sẽ hiện những cái trang web lại mà đôi khi chúng ta vô tình chúng ta bấm vào thì nó sẽ tới cái đoạn hấp dẫn đi hơn. Nó sẽ hiện ra những cái pop up, những cái cửa sổ để thứ nhất để quảng cáo này, hoặc là bảo chúng ta phải nhập thông tin hoặc là phải cài đặt thêm một. Cho nên là cái những cái hành vi này rất là nguy hiểm, mà những cái người chơi bình thường họ sẽ không hoàn toàn biết về cái vấn đề này. Tại vì họ nghĩ rằng là ồ, đó là hên xui, đó là may rủi.
0: Xem đến đây thì có lẽ nhiều người sẽ nhận ra rằng cái chúng ta phải đối mặt không chỉ là còn là vài website vi phạm bản quyền đơn lẻ nữa. Đằng sau đó là
2: đến góc nhìn xác thực nhất về những thủ đoạn và thách thức mà lực lượng chức năng đang phải đối mặt. Và ngay sau đây thì xin được kết nối với Trung tá Đỗ Hà Trung ạ. Thưa đồng chí, từ thực tiễn đấu tranh với các chuyên án thì đồng chí có thể giúp khán giả hiểu rõ hơn về bản chất của các tổ chức điều hành web lậu hiện nay. Chúng được tổ chức, vận hành và che giấu hoạt động như thế nào để gây khó khăn cho việc điều tra xử lý ạ?
3: Trước hết là các đối tượng sử dụng thông tin không chính chủ hoặc là thuê mượn người khác đứng tên, đăng ký tên miền, máy chủ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng hoặc là ví điện tử, tài khoản quảng cáo. Một số đường dây còn thành lập núp bóng các

0: doanh nghiệp công nghệ, truyền thông hoặc là quảng cáo nhằm tuyển dụng nhiều nhân sự, thuê hạ tầng. Về kỹ thuật, các đối tượng là thường thuê máy chủ ở nước ngoài để giấu địa chỉ IP, máy chủ vật lý. Hệ thống thường được chia thành nhiều lớp gồm các trang giao diện, máy chủ hệ thống, máy chủ lưu trữ, phát chiếu các nội dung phim lậu tại nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài ra, các đối tượng thường chuẩn bị hàng loạt tên miền dự phòng. Đặc biệt là trong quá trình liên lạc thì các đối tượng thường sử dụng các nickname và biệt danh, tài khoản ảo, ứng dụng tin nhắn mã hóa có độ bảo mật rất là cao và tự động xóa sau khi trao đổi liên lạc. Những nhân sự kỹ thuật và bình luận viên hoặc là người bán quảng cáo, quản lý dòng tiền có thể là chỉ biết đầu mối trực tiếp, không gặp mặt trực tiếp nhau, không nắm được toàn bộ cái mô hình vận hành của tổ chức tội phạm. Người cầm đầu
1: để chứng minh hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
2: Đúng như vậy, đặc biệt là với những lĩnh vực như là sách điện tử, truyện tranh hay các nội dung số khác, công việc này thì càng phức tạp hơn. Bởi các tác phẩm thì có thể bị chỉnh sửa, dịch lại, cắt ghép hoặc tạo ra bằng sự hỗ trợ của AI. Trong khi thì nhiều đối tượng lại hoạt động ẩn danh hoặc...
3: Chính là tác phẩm phái sinh, nên việc giám định mà chứng minh tác phẩm vi phạm hoàn toàn giống hoặc là giống bao nhiêu phần trăm hay là vi phạm bản quyền so với tác phẩm gốc gặp nhiều khó khăn. Thu thập chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm, khi các vụ việc vi phạm mang tính dân sự không được giải quyết thì các chủ thể mới đề nghị cơ quan chức năng xử lý. Khi đó các tác phẩm vi phạm đã bị xóa, việc thể hiện hành vi sai phạm chỉ thông qua tài liệu do chủ thể quyền thu thập trước đó. Chứng cứ thu thập được chưa đáp ứng các quy định của pháp luật.
1: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Hải Tiền. Thưa quý vị, có thể thấy với loại tội phạm này thì dấu vết trên không gian mạng có thể bị xóa rất nhanh. Máy chủ có thể minh chứng rõ nhất cho cách tiếp cận đó. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau để thấy từ một hướng điều tra khác, toàn bộ đường dây vi phạm bản quyền số đã dần được làm rõ như thế nào.

0: đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất. Không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật, những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt
1: đã cướp đi sinh mạng của 5 người tại một trang trại chăn nuôi lợn. Bi kịch nối tiếp bi kịch khi những người xuống cứu nạn nhân trước lại trở thành nạn nhân tiếp theo. Sự việc đau lòng này đang phản ánh thực trạng đáng lo ngại. Công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nhiều cơ sở chăn nuôi vẫn chưa được quan tâm đúng mực. Trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa tại xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 5 người tử vong và 2 người phải đưa đi cấp cứu, điều trị. Đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người, là lời cảnh báo đau xót về nguy cơ mất an toàn lao động.

0: thăm viếng cũng như đi động viên các lao động bị thương. Và ngoài ra thì ngay ngày hôm sau thì Ủy ban nhân tỉnh đã ra văn bản chỉ đạo các sở ngành và các địa phương, thì trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao thì các địa phương cũng như các sở ngành triển khai thực hiện.
1: Chăn nuôi là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như không gian hạn chế, khí độc, máy móc, điện, hóa chất và dịch bệnh. Không ít người lao động vẫn làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thiếu huấn luyện, thiếu thiết bị bảo hộ và thiếu quy trình ứng phó khi xảy ra sự cố. Những yếu tố này khiến các trang trại trở thành môi trường nhiều rủi ro nếu các quy định về an toàn lao động không được thực hiện nghiêm túc.
2: Ngay sau khi xảy ra thì Sở Nông nghiệp đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y thành lập cái tổ hỗ trợ, tổ công tác hỗ trợ cái doanh nghiệp Dabaco tỉnh Thanh Hóa, như công tác là
1: 350 hộ chăn nuôi trên địa bàn. Số liệu cho thấy chăn nuôi là ngành sản xuất quan trọng, tạo sinh kế cho người dân và bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho nhiều địa phương.
2: Tốc độ tăng trưởng ước đạt 4,8%, giá trị sản xuất ước đạt khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, đóng góp chung cho ngành nông nghiệp tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm. Đối với tổng đàn gia súc lớn như vậy thì cơ bản thì nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh chỉ khoảng 50-55% và còn lại 45-50% thì xuất ra các tỉnh ngoài, đặc biệt là Hà Nội với số lượng tương đối lớn.
1: Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển về quy mô là những yêu cầu ngày càng cao về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Trong năm 2025, toàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 20 vụ tai nạn lao động với 23...
3: Hiệu quả rất là tốt trong cái quá trình đấy. Tuy nhiên, thì trong cái thời gian vừa qua thì nó cũng có xảy ra cái tình trạng là mất an toàn lao động, đặc biệt nhất là cái vụ việc đáng tiếc vừa rồi tại cái công ty chuyên về chăn nuôi lợn.
1: Ngay sau khi vụ tai nạn làm 5 người chết xảy ra, để chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn lao động tương tự xảy ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và địa phương kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa, tổ chức kiểm tra chấp hành quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung kiểm tra các khu vực hầm bioga, bể chứa chất thải và các không gian hạn chế có nguy cơ phát sinh khí độc, các biển cảnh báo, quy trình làm việc an toàn, phương án ứng cứu khẩn cấp, trang bị phương tiện bảo hộ lao động, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường, rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi tại các trang trại quy mô lớn, việc thực hiện các quy định về bảo hộ.
3: Hiệu quả cái tổ tư vấn pháp luật tại công đoàn cơ sở, để trên cơ sở đó để nâng cao được cái nhận thức về ý thức, trách nhiệm, đặc biệt nhất là những cái yếu tố mà nguy hiểm, ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người lao động để kịp thời có cái đề nghị đối với doanh nghiệp để khắc phục, để hạn chế cái tình trạng này.
1: Những nguy cơ mất an toàn lao động tại các trang trại chăn nuôi. Hầm bioga, bể chứa chất thải là những không gian kín, nơi có thể tích tụ các loại khí độc, đồng thời làm suy giảm nồng độ oxy, khiến người lao động có thể ngạt thở, bất tỉnh chỉ sau vài nhịp hít. Hệ thống điện trong môi trường ẩm ướt, máy móc, thiết bị vận hành công suất lớn dễ xảy ra sự cố do rỉ điện, chập cháy gây nguy hiểm. Nguy cơ từ tai nạn máy móc, thiết bị dễ bị kẹt, uốn, cắt và đập. Độc hại từ hóa chất khử trùng, thuốc thú y. Vật nuôi tấn công, lây nhiễm bệnh. Nền trơn trượt, ẩm ướt, dễ té ngã.
3: Cái thứ hai nữa là các cái doanh nghiệp thì có những thời điểm thì cũng chưa
4: từ công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, từ công tác sắp xếp bố trí lại đội ngũ cán bộ, rồi từ công tác là ứng dụng khoa học chuyển đổi số trong cục hậu cần, rồi thì công tác hiện đại hóa các cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác trong công tác hậu cần quản trị của cục hậu cần, rồi thì cái việc bắt
5: từ lãnh đạo cán bộ chỉ huy đến những người anh chị em công nhân viên lao động hợp đồng, là làm sao chúng ta với tâm thế đáp ứng cao nhất những yêu cầu của các đơn vị có liên quan. Tôi nói ví dụ như là cái phương tiện chúng ta phải đáp ứng 24/24,

0: rồi thì các trụ sở dùng chung thì đều phải đảm bảo phục vụ tốt nhất, đắc lực nhất cho những cái yêu cầu của các đơn vị có liên quan. Vì hàng ngày thường xuyên là cục hậu cần đều nhận được những cái yêu cầu của các đơn vị. Nếu như chúng ta mà không lấy cái sự tận tâm, không lấy sự cống hiến thì có thể nói rất khó để đáp ứng cái những cái yêu cầu đặt ra thường xuyên và đột xuất.
1: Trong vai trò nhà đầu tư, Cục Hậu cần Bộ Công an đã và đang khẳng định dấu ấn qua hàng loạt dự án trọng điểm mang tính chiến lược của Bộ. Đầu tiên là dự án nhà hát Hồ Gươm 840 chỗ, tới đây sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm khán phòng nhỏ 300 chỗ, một công trình văn hóa trọng điểm được trang bị hệ thống âm thanh ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại bậc nhất thế giới. Sự hiện diện của nhà hát không chỉ là biểu tượng kiến trúc độc đáo giữa lòng thủ đô, mà còn khẳng định tư duy thẩm mỹ và năng lực kiến tạo vượt trội của lực lượng công an nhân dân trong thời kỳ mới. Dự án thứ hai là tổ hợp trụ sở làm việc. Trong đó, trụ sở tại số 30 Trần Bình Trọng, Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cao của khối tình báo tại Thạch Thất.
2: Ngay khi nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ban hành, thì Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo của Bộ Cần cũng có những cái chỉ đạo cải cách mạnh trong chuyển đổi số. Và ban quản lý dự án của chúng tôi cũng là một phần luôn cố gắng thực hiện cái chuyển đổi số. Và nhiều công trình dự án đã sử dụng các hệ thống phần mềm quản lý, trong đó là như phần mềm BIM, là phần mềm quản lý mô hình thông tin hiện nay rất mới, cũng đã được áp dụng trong tất cả các dự án do chúng tôi quản lý. Và đến nay khi mà chúng tôi xây dựng xong, bàn giao cho các đơn vị sử dụng, đồng thời bàn giao luôn phần mềm quản lý BIM cho các đơn vị sử dụng, và để đơn vị cũng dễ bảo hành, bảo trì cũng như vận hành công trình sau này.
1: Trong việc xây dựng và quản lý các siêu công trình của Bộ, việc ứng dụng công nghệ BIM, Building Information Modeling, đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự từ bản vẽ đến thực địa, với việc thiết lập mô hình kỹ thuật số 3 chiều, tích hợp toàn bộ thông tin chi tiết từ kết cấu bê tông cốt thép, hệ thống cơ điện phức tạp, cho đến mạng lưới cáp quang bảo mật hay hệ thống âm thanh ánh sáng chuyên biệt. Ở giai đoạn thi công, công nghệ này cho phép phát hiện và xử lý trước mọi xung đột kỹ thuật trên không gian số, từ đó kiểm soát chặt chẽ khối lượng, tối ưu hóa chi phí và đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Khi công trình hoàn thành, công nghệ BIM được bàn giao trọn gói cho đơn vị thụ hưởng. Nhờ cơ sở dữ liệu trực quan này, ban
0: công năng sử dụng về sau này.
1: Hiện thực hóa nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng chuyên ngành đã khẳng định tính chính quy khi sở hữu lực lượng tinh nhuệ với 35 cán bộ chiến sĩ được đào tạo bài bản chuyên ngành xây dựng. Bằng tinh thần vượt nắng thắng mưa, bám công trường, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, đơn vị không ngừng nâng cao năng lực thực chiến qua cơ chế tự đào tạo và phối hợp mời các chuyên gia từ các bộ xây dựng, tài chính, kế hoạch và đầu tư, tập huấn chuyên sâu. Đặc biệt, đối với các công trình trọng điểm thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, đơn vị luôn thượng tôn nguyên tắc công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ để lựa chọn những nhà thầu đủ năng lực và xứng tầm. Đặt nhiệm vụ chính trị lên trên hết, từng cán bộ chiến sĩ luôn tích cực tự soi, tự sửa, kiên quyết bài trừ tư lợi, quyết tâm bảo đảm tiến độ, chất lượng và tối ưu hóa chi phí, không để thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước.
3: Về công tác chuyên môn chính, đó là tham mưu tổng hợp, thì tôi đã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo đơn vị phổ biến quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng cấp trên đến cán bộ đảng viên trong đơn vị, tham mưu triển khai thực hiện các kế hoạch của cục, của bộ về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 12 và áp dụng công tác chuyển đổi số trong đơn vị để giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, giảm thiểu những hồ sơ giấy tờ, thường xuyên là ứng dụng các công nghệ thông tin vào trong công tác hàng ngày, như là sử dụng các hệ thống mạng nội bộ SIGNET, hệ thống BCANET, mà đó là để truyền tải thông tin kịp thời, liên tục và đảm bảo độ bảo mật.
1: Xây dựng nên những công trình mang tầm vóc thế kỷ đã là một hành trình đầy tự hào. Nhưng vận hành và bảo vệ các công trình ấy luôn thông suốt, an toàn lại là một công việc thầm lặng, không có chỗ cho một giây phút lơ là. Quán triệt sâu sắc nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Phòng Quản lý Trụ sở Công an Bộ đã chủ động hướng dẫn trọng tâm vào các lĩnh vực then chốt. Từ tháng 10 năm 2023 đến nay, đơn vị đã tham mưu ban hành gần 20 văn bản hành chính

0: mang tính bản lề, tạo hành lang pháp lý nhằm chuẩn hóa toàn diện các quy trình bảo trì, bảo dưỡng và siết chặt nội quy quản lý các cơ sở nhà đất được giao. Điểm nhấn đột phá trong công tác này là việc ban hành các nghị quyết chuyên đề vào hai mảng đặc biệt trọng yếu, gồm nâng cao chất lượng công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại
1: với các trụ sở chưa đảm bảo về thẩm duyệt cũng như nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Từ đó đến nay thì về cơ bản các trụ sở của Bộ Công an do Cục Hậu cần quản lý đã được thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định.
0: Quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Cục Hậu cần xác định chuyển đổi số và phân công cán bộ. Ngay sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy vào năm 2023, đơn vị đã chủ động phân loại cán bộ thành 3 nhóm để có phương án đào tạo sát sườn. Với phương châm lấy bồi dưỡng tại chức làm cốt lõi, cấp ủy và chỉ huy từng đội trực tiếp bám sát, hướng dẫn theo kiểu cầm tay chỉ việc cho nhóm cán bộ trung bình, chỉ rõ từng chi tiết kỹ thuật, quy trình bảo dưỡng cho đến nghiệp vụ lưu trữ hồ sơ. Đặc biệt, trước các đợt ứng trực cao điểm dịp lễ Tết, đơn vị đều tổ chức tập huấn kỹ lưỡng tại thực địa. Nhờ vậy, cán bộ chiến sĩ luôn nắm chắc tính năng, thông số và tình trạng thiết bị, sẵn sàng khắc phục tức thì mọi sự cố phát sinh trong ca trực 24/24.
2: Trụ sở 30 Trần Tự Trọng với các trang thiết bị rất hiện đại. Thì để quản lý được trụ sở này thì chúng tôi đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng tập huấn tại chức, rồi mời các đơn vị quản lý vận hành các hãng để đến hướng dẫn cụ thể về phương pháp thao tác, rồi công tác bảo trì bảo dưỡng, rồi công tác khắc phục sự cố. Và qua những đợt tập huấn này thì đến nay các đồng chí trực tại trụ sở 30 Trần Tự Trọng luôn đảm đương được công việc và
0: của đơn vị. Bằng việc khoa học hóa quy trình quản lý và siết chặt quy trình điều vận, đơn vị đã tổ chức quản lý, điều hành phương tiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng vạn lượt chuyến xe phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, các sự kiện chính trị trọng đại và các chuyên án chiến đấu. Trong đợt phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực và phương tiện, thực hiện hơn 1.000 lượt chuyến, đưa đón hơn 10.000 lượt đại biểu an toàn trên tổng quãng đường di chuyển hơn 40.000 km. Những con số biết nói này là minh chứng sinh động cho tinh thần nghị quyết 12 đi vào thực tiễn. Chính quy trong tổ chức, tinh nhuệ trong điều hành, hiện đại trong quản lý và trách nhiệm trong từng cán bộ chiến sĩ.
3: Chúng tôi chú trọng xây dựng cái quy trình công tác chặt chẽ từ khâu tiếp nhận kế hoạch, đấy là bố trí phương tiện này, giờ cũng như là phân công lái xe này.
0: Đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra an ninh phương tiện, tập huấn sử dụng bộ đàm, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và tổ chức khám sức khỏe nghiêm ngặt cho đội ngũ lái xe. Với đơn vị, hiện đại hóa không chỉ dừng lại ở việc trang bị phương tiện mới, mà cốt lõi là sự hiện đại hóa về tư duy quản lý, quy trình điều hành và trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ. Chìa khóa để hiện thực hóa tư duy này nằm ở công tác cán bộ với nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Đảng ủy, lãnh đạo phòng luôn cân nhắc kỹ lưỡng phẩm chất, năng lực, sở trường của từng người để phân công nhiệm vụ phù hợp và luôn mạnh dạn thử thách cán bộ trẻ qua thực tiễn. Phương pháp này đặc biệt phát huy hiệu quả trong các nhiệm vụ đột xuất, yêu cầu độ bảo mật và chính xác cao như các chuyên án lớn của khối an ninh và cảnh sát.
4: Việc chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tôi không phải là cái việc gì đó nó quá xa vời, mà nó bắt đầu từ những công việc cụ thể hàng ngày được thể hiện bằng cái chất lượng của công tác tham mưu đối với lãnh đạo, trong cái lãnh đạo chỉ đạo điều hành các xây dựng các kế hoạch triển khai phải chính xác, kịp thời, các cái báo cáo phải đầy đủ, toàn diện, các số liệu dẫn chứng phải cụ thể và chính xác. Khi thực hiện nhiệm vụ thì cần có những cái tác phong chuẩn mực, đặc biệt là chấp hành nghiêm cái kỷ luật, thực hiện đúng cái quy chế, quy trình công tác của đơn vị đã đề ra.
0: Nhìn lại chặng đường đã qua, từ những bước đi đột phá trong tinh gọn bộ máy, chuẩn hóa hành lang pháp lý đến việc làm chủ công nghệ và kiến tạo nên những công trình mang tầm vóc thế kỷ, Cục Hậu cần Bộ Công an đã và đang ghi danh mình vào một chương mới đầy tự hào của lịch sử đơn vị. Không còn là khái niệm bảo đảm thuần túy theo lối mòn truyền thống, Hậu cần Công an Nhân dân ngày nay là sự kết tinh của tư duy quản trị hiện đại, của chuyển đổi số toàn diện và một tinh thần...

một lực lượng ra đời đánh dấu giai đoạn mới của đất nước. Một lực lượng mang trên mình sứ mệnh giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội,

0: Từ khi ra đời đến nay, lực lượng cảnh sát nhân dân luôn được đánh giá là nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đã lập được vô vàn chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn lực lượng công an nhân dân. Và những chiến công, thành tích ấy hiện vẫn luôn được khắc ghi và kể lại thông qua những hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Công an Nhân dân, một địa chỉ đỏ đại diện cho những giá trị lịch sử của lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát nhân dân nói riêng.
1: 60 đến năm 1965 thì lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, củng cố xây dựng về mọi mặt. Một số những cái mốc tiêu biểu như là thành lập Công an nhân dân vũ trang ngày 3 tháng 3 năm 59, ban hành pháp lệnh về cảnh sát nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 1962 đã xuất hiện rất là nhiều những cái đơn vị điển hình tiên tiến. Song song với đó thì tại bảo tàng chúng tôi còn sưu tầm được rất nhiều những cái quy ước bảo mật từ hai cái phong trào này mà hiện tại đang lưu giữ trưng bày cũng như là tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng. Thì tại đây các đồng chí có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái quy ước bảo mật như vậy.
0: Trong giai đoạn đầu thành lập, trước nhiệm vụ mới của cách mạng, lực lượng cảnh sát nhân dân đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình là khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ vật tư, phương tiện vận tải, chi viện cho tiền tuyến, đồng thời bảo vệ cho tính mạng và tài sản của nhân dân.
1: Trong cái giai đoạn này ra đời từ năm 1962 thì vai trò của lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng, đây là một thành tích rất là lớn của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội, đặc biệt là trong cái giai đoạn này. Cùng với đó thì lực lượng công an nói chung cũng như là lực lượng cảnh sát nói riêng trong giai đoạn này, đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực, công an khu phố Hai Bà Trưng còn tham gia khắc phục hậu quả của chiến tranh phá hoại, kịp thời đưa nhân dân đi sơ tán và đến nơi trú ẩn an toàn. Hiện tại Bảo tàng Công an nhân dân chúng tôi cũng như là băng phòng không, đây là hiện vật của đồng chí cảnh sát khu vực khu phố Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Luân đã sử dụng khi mà đưa nhân dân đi sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn. Thì các đồng chí có thể thấy được là lúc bấy giờ thành phố Hồ Chí Minh rối ren phức tạp là như vậy, tội phạm hình sự đã bắt đầu xuất hiện, thì để kịp thời ngăn cản cái bước tiến những cái băng cướp táo tợn của thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là cụm là băng cướp Đông Dương, thì lực lượng SBC đã ra rộng lòng xi lanh sang 367 phía bên tây ga để tăng cái mã lực lên có thể lên đến 60-65 phân phố và góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại thành phố mang tên Bác sau khi bị bắt.
0: Nếu trong thời chiến, lực lượng cảnh sát nhân dân là cánh tay đắc lực, góp sức cùng các lực lượng khác trong công an nhân dân.
1: Định trên địa bàn cả nước nói chung, điển hình ở đây bảo tàng đang trưng bày một số những cái vụ án rất lớn gắn liền với những cái chiến công của lực lượng cảnh sát. Có thể kể đến vụ án Nam Cam và đồng bọn, vụ án về ma túy của Trịnh Nguyên Thủy. Cùng với đó thì bảo tàng còn trưng bày một số những vụ án có vai trò rất lớn của lực lượng cảnh sát trong giai đoạn này, như là những vụ án về kinh tế, đó là Dương Chí Dũng, Nguyễn Đức Kiên, hay là vụ án phạt chất thải của công ty Vedan đều có vai trò rất lớn của lực lượng cảnh sát, đặc biệt là lực lượng cảnh sát môi trường trong giai đoạn này.
0: Qua lời kể của Thiếu tá Nguyễn Bích Vân, có thể thấy được công tác sưu tầm hiện vật để có thể tái hiện một cách đầy đủ nhất sự hình thành và phát triển của lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng, cũng như toàn lực lượng công an nhân dân nói chung không hề đơn giản. Đây là một hành trình gian nan và bền bỉ, đòi hỏi không chỉ công sức và tâm huyết của các cán bộ
1: đi sau cũng làm cái công tác sưu tầm như thế này, thì tôi cũng đã cố gắng học hỏi các anh chị đi trước, cố gắng vận dụng những kiến thức đã học, sưu tầm được những cái hiện vật về trưng bày tại bảo tàng. Cùng với những cái nỗ lực của cán bộ bảo tàng trong cái công tác sưu tầm hiện vật về trưng bày tại bảo tàng để tuyên truyền về chiến công của lực lượng công an nhân dân cũng như là lực lượng cảnh sát nói riêng, thì chúng tôi còn có những cái nguồn đóng góp hiện vật từ quần chúng nhân dân, từ thân nhân của những cán bộ chiến sĩ khi mà tham gia trong những cái giai đoạn này hiến tặng cho bảo tàng, để chúng tôi lấy đó làm những cái tư liệu, những cái hiện vật rất là quý giá.

0: tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trẻ trong lực lượng công an nhân dân.
1: Những hiện vật vô giá về lực lượng cảnh sát nhân dân tại Bảo tàng Công an nhân dân đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là bồi dưỡng kiến thức và tình cảm cách mạng cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ và quần chúng.
2: Hay không đi.
3: Tất nhiên phải tìm những bác sĩ tốt nhất điều trị.
4: Chờ sức khỏe của ông ấy ổn định đã. Sau đó mọi người muốn đưa ông ấy đi đâu cũng được. Nhưng bây giờ ông ấy phải ở đây.
5: Sao anh tìm thấy ông ấy?
6: Là gì? Mọi người đều biết điện thoại của mọi người đều được đặt máy nghe lén. Và chúng tôi tìm thấy dòng tin nhắn được gửi tới số 3129-1111.
7: Đó là số máy của con.
6: Đúng là vậy. Tôi đã chờ đợi coi chừng nào bọn bắt cóc mới liên lạc với người nào đó trong gia đình. Nhưng mà rốt cuộc chúng lại gọi cho con bé.
3: Sao chúng lại liên lạc với nó? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi.
4: Chúng tôi đã lần theo số điện thoại đó, nhưng kết quả số đó chỉ là sim dùng một lần, không tìm ra chủ thuê bao. Nhưng cuộc gọi đó cũng giúp chúng tôi tìm thấy ông Caceres tại một ngôi nhà trong thành phố, gần dinh thự nhà Caceres.
3: Gần nhà là sao chứ?
8: Ông Omo được cảnh sát tìm thấy khi suýt chết cháy tại một căn nhà ở vùng hẻo lánh. Đón xem tập 48 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
9: Anh có biết tình hình trước mắt bất lợi cho anh lắm không?
10: Không cần sếp nói.

0: cộng lại phải ngồi tù bao lâu? Chắc anh biết rõ chứ.
1: Sếp à, tôi không hiểu ý sếp lắm.
0: Là người đương nhiên phải nghĩ cho mình. Anh không có lựa chọn, hợp tác với chúng tôi, làm nhân chứng chỉ điểm ô cho tôi.
1: Nhân chứng điểm ô? Vậy tôi có lợi gì?
0: Chúng tôi sẽ giúp anh thuyết phục với chánh án.
1: Tôi còn tưởng là lợi ích gì. Còn bạn gái tôi thì sao?
0: Dựa theo chứng cứ của chúng tôi tuyệt đối tin tưởng bạn gái của anh Châu Khải Đình có hỗ trợ cho anh rửa tiền. Nếu đã có phần tham gia, ngồi tù mấy năm cũng là chuyện khó tránh.
1: Cô ấy đang có thai, cô ấy không thể ngồi tù được đâu.
0: Vậy mặt này chúng tôi sẽ tư vấn ý kiến pháp luật cho sở luật chính. Nhưng điều kiện quan trọng nhất là anh phải hợp tác với chúng tôi, làm nhân chứng chỉ điểm ô cho tôi. Vậy thì lúc đó chúng tôi sẽ nghĩ lại chuyện rút bỏ đơn kiện của ta.
2: Để cứu bạn gái, đổi lại từ học nhân phải chuyển thành nhân chứng chỉ điểm. Đón xem tập 11 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.
3: Ngài sinh hôn.
4: Đứng đây.
3: Xin ngài đừng có chuyện gì. Ta không thể sống mà không có ngài.
4: Thôn, Thôn, em không sao đâu, có nghe chưa? Thôn à, em phải ráng chịu đựng, có biết không? Cố gắng lên. Anh sẽ dùng thiên thạch đen để cứu em. Cô nghe không?
5: Không ít gì đâu. Cơ thể em không chịu.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình INTV kết nối tuần này. Thưa quý vị, mỗi dịp tháng 7 về, cùng với cả nước hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, truyền hình Công an Nhân dân luôn dành nhiều thời lượng cho các hoạt động tri ân, tôn vinh những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.
1: Để mang đến cho khán giả những bản tin thời sự, những chương trình chuyên đề hay, các chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc, phía sau mỗi khuôn hình là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhiều ekip sản xuất. Từ việc xây dựng kế hoạch nội dung, tổ chức ghi hình, dựng hậu kỳ cho đến tổng duyệt trước giờ lên sóng, tất cả đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử.
0: Không khí làm việc ấy đang diễn ra khẩn trương tại các đơn vị sản xuất của INTV để chuẩn bị cho chuỗi chương trình đặc biệt nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
2: Luôn là khoảng thời gian đặc biệt để cả nước hướng về các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trên sóng truyền hình Công an Nhân dân, những chương trình tri ân không chỉ được chuẩn bị bằng trách nhiệm của người làm báo mà còn bằng sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn đến đông đảo khán giả. Đằng sau mỗi chương trình lên sóng là nhiều ngày chuẩn bị. Mỗi đề tài đều được lựa chọn kỹ lưỡng, hướng tới phản ánh những hoạt động tri ân trên cả nước. Những câu chuyện xúc động về các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ cùng các hoạt động của lực lượng Công an Nhân dân.
3: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ thì năm nay Ban Thời sự Truyền hình Công an Nhân dân triển khai sản xuất một bản tin thời sự đặc biệt. Trong đó điểm nhấn chính là chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Khi chúng tôi lựa chọn chủ đề này là mạch xuyên suốt bởi đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim mà còn là lời tri ân sâu sắc, khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Khi xây dựng bản tin đặc biệt này với chủ đề này thì chúng tôi không chỉ muốn phản ánh những nỗ lực của các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ mà còn muốn kể một câu chuyện về hành trình trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ bằng cả trách nhiệm, khoa học và tình cảm. Qua đó bản tin khẳng định một thông điệp xuyên suốt rằng thời gian có thể lùi xa nhưng sự tri ân thì không có giới hạn và hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ vẫn đang được

0: kết nối với quyết tâm cao nhất để không một người con nào của Tổ quốc bị lãng quên.
1: Các ekip phóng viên Ban Thời sự được chia làm nhiều nhánh. Họ làm việc liên tục để hoàn thiện từng tin, từng phóng sự trong thời gian ngắn nhất, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và tính thời sự.
0: Đây là một bản tin mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Vì vậy, yêu cầu đầu tiên đối với chúng tôi đó là phải đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ của mọi thông tin. Bên cạnh đó, thì kể từ thời điểm xây dựng kịch bản chương trình, thì ekip làm bản tin đã xác định đặc biệt chú trọng khai thác những câu chuyện, những nhân vật và những khoảnh khắc giàu cảm xúc để người xem cảm nhận rõ ý nghĩa của hành trình tìm kiếm và trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi mong muốn là bản tin không chỉ truyền tải thông tin thời sự mà còn tạo sức lan tỏa, giúp khán giả truyền hình hiểu hơn về ý nghĩa và hành trình của các lực lượng trong chiến dịch 500 ngày đêm. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về trách nhiệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng, khơi dậy sự đồng hành của toàn xã hội trong hành trình đầy ý nghĩa này. Thông điệp mà bản tin đặc biệt muốn truyền tải là sự tri ân và không lãng quên, bởi vì mỗi anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống đều có một tên tuổi, một gia đình và một câu chuyện. Vì vậy mà hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là thực hiện một nhiệm vụ chính trị hay chuyên môn khoa học, mà còn là hành trình gìn giữ những ký ức, đưa các anh hùng, liệt sĩ trở về với gia đình, người thân, qua đó thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Và thông qua bản tin thì chúng tôi mong muốn khắc họa những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng làm nhiệm vụ, sự đồng hành của các nhà khoa học, các cấp, các ngành và cả thân nhân liệt sĩ vẫn đang kiên trì chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Mỗi một hài cốt được tìm thấy, mỗi một danh tính được xác định thì không chỉ mang lại niềm an ủi cho một gia đình mà còn góp phần xoa dịu những mất mát của chiến tranh, khẳng định rằng sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân, các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng ghi nhớ.
1: Không chỉ có bản tin thời sự đặc biệt, dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, ban chuyên đề của truyền hình Công an Nhân dân cũng thực hiện nhiều chương trình chuyên biệt với các góc nhìn đa dạng. Từ những phóng sự chuyên sâu, các cuộc giao lưu nhân chứng cho đến những chương trình nghệ thuật với chủ đề tri ân, tất cả đều được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức thể hiện. Phía sau mỗi khuôn hình là sự phối hợp chặt chẽ giữa biên tập viên, quay phim, kỹ thuật dựng hình và ekip trường quay, để từng chương trình có thể truyền tải trọn vẹn cảm xúc tới khán giả. Nhiều ngày làm việc liên tục tại phòng dựng, nhiều lần chỉnh sửa từ chi tiết nhỏ nhất, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung, mang đến những chương trình có chiều sâu, giàu tính nhân văn và sức lan tỏa. Mỗi chương trình truyền hình chỉ kéo về tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm của mỗi người đối với những thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.
2: Thưa quý vị, có những chương trình khép lại khi đèn sân khấu tắt, nhưng cũng có những chương trình tiếp tục lan tỏa bằng chính cảm xúc của quý vị khán giả. Và chương trình chính luận nghệ thuật Gala ADN Hành trình nối lại mạch nguồn được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Công an Nhân dân vừa qua chính là một chương trình như vậy.
3: Sau khi phát sóng, chương trình đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Trên các nền tảng số của ANTV, hàng nghìn lượt xem, lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận đã bày tỏ sự xúc động, đồng tình và kỳ vọng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của toàn xã hội.
2: Mỗi lời chia sẻ,

0: Mỗi bình luận không chỉ là sự ghi nhận dành cho chương trình mà còn thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.
1: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những cảm xúc của khán giả sau khi theo dõi gala chính luận nghệ thuật ADN Hành trình nối lại mạch nguồn. Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Cảm ơn những người lính, cảm ơn chương trình. Xin gửi tới những người lính lòng biết ơn sâu sắc. Thế hệ chúng tôi chỉ biết chiến tranh qua những trang sách, những lời kể. Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình, giáo dục tuyên truyền lòng yêu nước, sự biết ơn những người đã chiến đấu hy sinh cho Tổ quốc thân yêu. Chương trình thật sự ý nghĩa, rất cảm ơn chương trình. Tôi đã khóc suốt đoạn clip. Cảm ơn những anh hùng liệt sĩ, những cựu chiến binh đã giữ được mảnh đất biên cương của Tổ quốc. Tình đồng đội trong chiến đấu không có gì sánh được. Người bị thương, người nằm xuống, ôm nhau hứa hẹn. Tôi sẽ đưa đồng chí về đất mẹ. Nhưng rồi lời nói đó có thực hiện được, có người còn ở lại đất bạn Campuchia.
2: Một cửa hàng điện thoại tại xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ bị kẻ gian đột nhập lúc rạng sáng. 36 chiếc iPhone với tổng giá trị hơn 245 triệu đồng đã biến mất. Ngày 1 tháng 8 trên ANTV. Trại giam không chỉ là nơi giam giữ phạm nhân. Phía sau những cánh cổng ấy còn là hành trình giúp những con người lầm lỡ làm lại cuộc đời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Phía sau bản án, Hành trình hướng thiện phát sóng lúc 20h45 thứ Bảy ngày 1 tháng 8 trên ANTV.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ANTV kết nối tuần này. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV kết nối tại website www.antv.gov.vn.
1: Mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@antv.gov.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh.
1: Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Chuyên mục hoàn toàn mới, hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các

0: thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Hà Nội đã xử lý xe limousine vi phạm sau phản ánh của truyền hình Công an Nhân dân, nhưng hiện tượng này sẽ chấm dứt hay chỉ dịch chuyển sang địa bàn khác?
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.
0: Các rạp chiếu phim tại thủ đô Rome của Italia đã mở cửa miễn phí nhằm hỗ trợ người dân vượt qua đợt nắng nóng gay gắt.
1: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, thời gian qua thì những chủ trương chính sách hướng đến người dân thì luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Và khi các chính sách thì không chỉ được ban hành mà còn được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể thì giá trị của an sinh xã hội và tinh thần nhân văn càng được lan tỏa rõ nét trong cuộc sống.
0: Vâng, từ những chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, miễn học phí, khám chữa bệnh miễn phí đến những hoạt động tri ân thương binh liệt sĩ chăm lo người có công với cách mạng, tất cả đều thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước,
2: đơn vị liên quan. Đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 3 đối tượng gồm 1. Bùi Chân Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty Việt Mỹ; 2. Hà Văn Nam, giám đốc công ty Việt Mỹ; 3. Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán công ty Việt Mỹ về các tội buôn lậu Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông, Trung Quốc để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam, bán vào các đơn vị cơ sở y tế với giá cao, thu lời bất chính số tiền lớn. Một đường dây mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy vừa bị Công an xã Đức Trọng phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá. Qua khám xét nhiều địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ hơn 70 gram chất nghi ma túy cùng nhiều tăng vật liên quan, đồng thời làm rõ hàng chục đối tượng trong đường dây. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vừa xác minh làm rõ vụ việc một nhóm thanh thiếu niên dùng chổi rượt đuổi đánh nhau tại khu vực chợ Bình Tân, phường Nam Nha Trang. Trước đó vào rạng sáng ngày 20 tháng 7, hai nhóm thanh thiếu niên, mỗi nhóm khoảng 20 người, do quen biết nhau đã nảy sinh ý định đùa giỡn sử dụng các cây chổi chặt ven đường để rượt đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

0: nay, lực lượng công an đã triệu tập giáo dục 25 đối tượng liên quan, yêu cầu gia đình bảo lãnh cam kết không tái phạm và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện xử lý một tài xế xe khách vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh. Cụ thể, tài xế Huỳnh Ngọc Tấn bị phát hiện điều khiển xe khách chạy quá tốc độ với vận tốc 134 km/h, trên đoạn đường chỉ cho phép tối đa 70 km/h. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe đang chở 4 hành khách. Tài xế Tấn không xuất trình được giấy phép lái xe. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra y tế cho thấy nam tài xế này dương tính.
1: Quý vị, thông điệp mang tính chiến lược và giàu giá trị nhân văn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chạm đến trái tim của hàng triệu người dân và nhận được sự đồng thuận lớn trong các bài viết chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.
2: Nhiều bài viết đã chia sẻ nhận định rằng Việt Nam đang trong giai đoạn bứt tốc, phát triển mạnh mẽ với mục tiêu tăng trưởng hai con là chương trình khám chữa bệnh miễn phí trên toàn quốc, chủ trương miễn học phí cho học sinh công lập, chính sách tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhiều ý kiến cư dân mạng chia sẻ, những việc làm cụ thể ấy đã thể hiện bản chất tốt đẹp của Việt Nam hướng tới chất lượng sống, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển toàn diện của con người. Điều này đã nhận được rất nhiều ủng hộ trên các diễn đàn mạng xã hội. Một tư duy phát triển rất nhân văn và hiện đại, tăng trưởng không thể chỉ thể hiện qua các tòa nhà cao tầng hay con số GDP, mà phải bằng nụ cười và sự an tâm của những người yếu thế trong xã hội. Mong rằng các chính sách về giáo dục, y tế cho vùng khó khăn sẽ tiếp tục được ưu tiên. Khi mọi người dân đều có cơ hội học tập và phát triển, bất bình đẳng sẽ tự khắc giảm đi. Rất mong chờ sự chuyển biến tích cực sau hội nghị. Khi văn hóa và tình người được đặt làm trọng tâm, niềm tin của nhân dân sẽ ngày càng thêm vững chắc. Phát triển kinh tế là động lực, nhưng văn hóa và đạo đức mới là giữ chân sự bền vững. Đó chính là ngọn đuốc soi đường cho sự phát triển trọn vẹn của Việt Nam. Phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã nhận được sự đồng thuận sâu sắc từ nhân dân. Không chỉ là một chỉ đạo chiến lược mà còn là lời hiệu triệu từ trái tim đến trái tim. Một quốc gia hùng cường không chỉ đo đếm bằng quy mô nền kinh tế, mà phải được nâng đỡ bởi bề dày văn hóa, chuẩn mực đạo đức và sự ấm áp của tình người. Và Việt Nam, một đất nước có kho tàng văn hóa đồ sộ, được vun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử, đó chính là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững. Bạn có chia sẻ gì về nội dung này? Hãy để lại ý kiến trên fanpage Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Cùng đến với những sắc màu quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, tại Trung Quốc thì một qua những vách núi đá dựng đứng, các thung lũng sâu và những dãy núi đá đỏ đặc trưng của địa mạo Đan Hà. Khung cảnh ngoạn mục khiến mỗi khúc cua đều mang đến một góc nhìn mới, tạo nên trải nghiệm khó quên cho những người yêu thích khám phá thiên nhiên.
3: Mô tương đương khoảng 240 triệu đồng. Không chỉ sáng tạo những thiết bị làm mát dành cho cá nhân, rất nhiều quốc gia còn tận dụng các công trình công cộng để giúp cho người dân vượt qua nắng nóng kéo dài. Tại Italia, các rạp chiếu phim có điều hòa tại Rome đã mở cửa miễn phí để hỗ trợ người dân vượt qua đợt nắng nóng gay gắt trong mùa hè. Chương trình diễn ra từ ngày 23 tháng 7 cho đến ngày 4 tháng 8. Theo đó, 11 rạp chiếu phim và 11 thư viện.
1: Một giải pháp sinh học thân thiện với môi trường để xử lý chất thải chăn nuôi, đó là sử dụng loài bọ hung Burbat Bison. Nhờ khả năng phân hủy phân gia súc hiệu quả, loài côn trùng này thì không chỉ giúp giảm ô nhiễm, mà còn góp phần cải thiện chất lượng đất và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
4: Thời gian gần đây, nông dân tại Tasmania thường sử dụng bọ hung đặt hàng từ vùng Nam Australia trong giải quyết phân gia súc, khôi phục độ phì nhiêu cho cánh đồng cỏ. Điểm đặc biệt của Burbat Bison là vẫn hoạt động mạnh trong suốt mùa đông lạnh giá, thời điểm nhiều loài bọ hung bản địa bước vào giai đoạn ngủ đông. Trung bình mỗi ngày, một cá thể có thể xử lý lượng phân gia súc tương đương 250 lần trọng lượng cơ thể, giúp giảm đáng kể lượng chất thải tồn đọng trên đồng cỏ. Từ cuối mùa xuân cho đến suốt mùa hè và đầu mùa thu đã có rất nhiều loài bọ hoạt động. Tuy nhiên mùa đông lại là khoảng thời gian còn thiếu và loài mới này có thể lấp đầy khoảng trống đó. Là một trang trại canh tác hữu cơ, chúng tôi bị hạn chế rất nhiều với các loại vật tư đầu vào có thể sử dụng. Do đó chúng tôi luôn cố gắng khai thác và tận dụng các giải pháp tự nhiên nhiều nhất có thể. không chỉ xử lý chất thải, bọ hung Bubas

0: Bison còn đào những đường hầm để chôn phân xuống lòng đất, làm nguồn thức ăn cho ấu trùng. Quá trình này giúp đất trở nên tơi xốp, tăng khả năng lưu thông không khí, đồng thời đưa các chất dinh dưỡng trở lại đất, góp phần cải thiện độ màu mỡ và giảm nhu cầu sử dụng phân bón hóa học. Đáng chú ý, vào khoảng tháng 2 và tháng 3 năm sau, bang Tasmania sẽ thu thập số lượng lớn loài bọ hung bản địa Blue Bomber để chuyển đến Nam Australia. Hoạt động này được xem là một mô hình hợp tác sinh thái trong nông nghiệp, góp phần phát huy vai trò của các loài côn trùng có ích trong việc xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững và thân thiện với môi trường.
1: Thưa quý vị, sau phản ánh của truyền hình Công an Nhân dân về tình trạng xe limousine dừng đỗ tập kết và đón trả khách không đúng quy định tại một số khu vực ở Hà Nội, ngày 24 tháng 7, thì Công an phường Long Biên đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5 Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra một số tuyến phố trên địa bàn.
2: Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời bước đầu làm rõ dấu hiệu một số xe đăng ký hoạt động theo hình thức du lịch, hợp đồng, nhưng thực tế tổ chức đón khách bán vé tương tự xe khách tuyến cố định.
1: Từ phản ánh đến xử lý, vấn đề đặt ra là làm thế nào để vi phạm không tái diễn hoặc dịch chuyển sang địa bàn khác. Đây là vấn đề mà phóng viên đặt ra trong tiểu mục Câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
3: Tổ công tác dừng xe limousine màu đen kiểm tra.
4: Tổ công tác đã nhận đủ thông tin.
5: Thông tin về phương tiện có dấu hiệu vi phạm lập tức được chuyển tới tổ công tác phía trước. Chỉ ít phút sau, chiếc xe được yêu cầu dừng kiểm tra. Đây là một trong hàng chục phương tiện được kiểm tra tại phố Cổ Linh trong ngày 24 tháng 7. Qua lời của hành khách, điểm đón, giá vé và cách thức tổ chức chuyến đi dần được làm rõ.
6: Em có số điện thoại của nhà xe đón em ở nhà, nhà em ở trong dưới này. Bình thường sẽ đi được một đoạn, đứng ra đón đủ khách, người ta sẽ ghi tên đầy đủ vào cái danh sách, có một cái tờ giấy, chắc anh hỏi tài xế họ sẽ có.
7: Tổng đài văn phòng đất cảng ở chỗ cầu rào, đưa anh về cái chỗ đấy, sau cái chỗ đấy là xe con đưa anh về bệnh viện ca. Thường thường là rẻ hơn 200, 230, 240.
8: Đặt vé qua tổng đài đấy, sau đó là nhà xe đón.
9: Bến là ở đâu ạ?
8: Bến là cái văn phòng của công ty.
5: Cổ Linh, địa điểm đã được phản ánh trong phóng sự lần trước. Số xe dừng chờ tập kết và đón khách đã giảm rõ rệt. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thì một số văn phòng đóng cửa hoặc không có người đại diện làm việc.
10: Các văn phòng thường là đón nhận khách qua điện thoại. Đấy, sau đó thì điền tên vào hợp đồng. Đấy, để là, như là một cái hình thức là xe vận chuyển hợp đồng. Đấy thì chúng tôi, cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ bóc tách cái số lượng hành khách mà lên xem có phải là khách theo hợp đồng hay không, từ trước hay không, hay là hợp đồng đối với là các hành khách đều không biết nhau. Đấy là không phải là hợp đồng mà đây là hợp đồng trả hình, thì cái này thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức kiểm tra và sẽ phối hợp với các lực lượng để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.
5: Những dấu hiệu trên cho thấy việc xử lý không chỉ dừng ở lỗi dừng đỗ trên đường, mà cần làm rõ bản chất hoạt động vận tải và trách nhiệm của doanh nghiệp. Theo các chuyên gia về luật, thì từ ngày 10 tháng 8 tới đây, các quy định mới về hoạt động vận tải đường bộ và các chế tài xử phạt tương ứng sẽ bắt đầu có hiệu lực. Đây là cơ sở để xử lý không chỉ phương tiện vi phạm trên đường, mà cả trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải.
11: Nếu doanh nghiệp đăng ký xe hợp đồng hoặc xe du lịch nhưng lại thu tiền vé cho từng chỗ ngồi, từng hành khách và chạy theo tuyến và giờ cố định, đồng thời tổ chức văn phòng làm việc để làm điểm tập kết, đón trả khách như bến xe, thì có thể bị xử phạt theo nghị định số 238 của 2026 của Chính phủ. Doanh nghiệp có thể bị phạt từ 10 đến 24 triệu đồng tùy từng hành vi, bị tước phù hiệu xe vi phạm từ 1 đến 3 tháng. Đối với xe từ 8 chỗ trở lên hoặc xe cải tạo thuộc loại xe này, doanh nghiệp còn có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải.
5: Chuyển biến tại phường Long Biên mới chỉ là bước đầu. Ghi nhận tại một số tuyến phố như Tú Mỡ, Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, phố Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm và một số tuyến phố khác tại phường Cầu Giấy cho thấy tình trạng xe limousine dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định vẫn còn diễn ra. Để việc chấn chỉnh đạt hiệu quả bền vững, công tác kiểm tra cần đi từ phương tiện, dữ liệu chuyến đi, điểm đón trả khách đến trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời được thực hiện thống nhất giữa các địa bàn. Chỉ khi đó, xe limousine mới hoạt động đúng loại hình, đáp ứng nhu cầu đi lại mà không biến

0: các tuyến phố nội đô thành điểm tập kết khách gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông.
1: Thưa quý vị, Việt Nam hiện nay thì có hàng triệu người mắc virus viêm gan B và C, và ung thư gan thì vẫn nằm trong nhóm các bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong hàng đầu tại nước ta. Thực tế cho thấy thì loại trừ viêm gan virus thì không chỉ là mục tiêu của ngành y tế mà còn là giải pháp căn cơ để giảm gánh nặng ung thư gan, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong tương lai. Vậy đâu là những rào cản trong công tác phát hiện và điều trị viêm gan virus hiện nay, và cần làm gì để tăng tốc thực hiện? Trung ương thì đâu là những điểm nghẽn lớn nhất khiến chúng ta chưa kiểm soát được bệnh này?
2: Vâng, Việt Nam thì là một cái đất nước mà có cái số người mắc cũng như cái tỷ lệ mắc viêm gan virus thì thuộc vào hàng cao trên thế giới. Và vì vậy cho nên cái nguy cơ lây nhiễm nó cũng rất là cao từ người nọ sang người kia. Thế cái điểm nghẽn lớn nhất của chúng ta là thứ nhất là chúng ta mặc dù là trong thời gian vừa qua là chúng ta đã đảm bảo tương đối tốt cái việc là tiêm phòng viêm gan đối với trẻ sơ sinh, nhưng mà các cái nhóm dân cư khác thì cái việc tiêm phòng viêm gan là cái tỷ lệ nó còn khá là thấp, do vậy là họ vẫn có nguy cơ là bị lây nhiễm thông qua cái các cái con đường lây nhiễm của viêm gan. Thứ hai là những người đã bị mắc viêm gan virus rồi thì mặc dù số lượng rất là lớn nhưng mà cái nhận thức xã hội nó còn tương đối hạn chế, cho nên là rất là nhiều người bị mắc virus viêm gan B, C nhưng mà cũng chưa được tiếp cận điều trị cũng như chưa được kiểm soát để làm giảm cái tác hại của virus viêm gan đối với cơ thể họ. Do vậy cho nên là gì? Là cái hậu quả của nó xảy ra vẫn còn rất là lớn.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, thực tế thì có không ít bệnh nhân thì chỉ phát hiện mắc viêm gan virus khi mà bệnh đã tiến triển thành xơ gan hoặc là ung thư gan. Và vậy thì theo bác sĩ, vì sao người bệnh thường bỏ lỡ cái giai đoạn vàng để điều trị, và những cái dấu hiệu hay là nhóm đối tượng nào thì cần phải chủ động đi tầm soát sớm ạ?
2: Vâng, với cái virus viêm gan C thì hầu như nó diễn biến cực kỳ là âm thầm. Người ta không hề có một cái triệu chứng lâm sàng gì cho đến tận lúc người ta xuất hiện xơ gan hoặc là ung thư gan rồi thì lúc bây giờ người ta mới để ý đến. Thế còn với viêm gan B thì cũng tương tự như vậy. Cũng những người mà bị mắc viêm gan B cấp tính thì hầu hết người ta sẽ là tự hồi phục. Thế cho nên là sau đó họ cũng không để ý đến nữa. Có một cái tỷ lệ nhất định thì họ sẽ diễn biến trở thành viêm gan B mãn tính. Và những người mà viêm gan B mãn tính như thế thì cũng đa phần là cũng diễn biến rất là âm thầm. Cho đến khi mà họ xuất hiện cái tình trạng của xơ gan hoặc là ung thư gan thì họ mới có cái dấu hiệu rõ ràng về mặt lâm sàng. Để mà họ hoặc là gì có những đợt bùng phát mà dẫn đến suy gan thì họ mới có dấu hiệu lâm sàng. Do vậy cho nên là nếu như chúng ta không chủ động trong cái việc là sàng lọc phát hiện sớm thì sẽ có rất là nhiều người là sẽ không phát hiện được cái chuyện là mình đang mang virus viêm gan, mặc dù nó có thể nó tiến triển trở thành xơ gan hoặc ung thư gan.
1: Thưa bác sĩ, là có một thực trạng cũng rất là lo ngại hiện nay, đó là nhiều bệnh nhân sau khi mà được chẩn đoán thì lại không điều trị hoặc là tự ý bỏ điều trị khi mà thấy triệu chứng ổn định. Vậy thì hậu quả của việc mà không tuân thủ điều trị đối với nguy cơ là xơ gan và ung thư gan thì sẽ như thế nào? Và bác sĩ đã từng chứng kiến những cái trường hợp nào mà khiến mình chăn trở?
2: Vâng, cái việc là cái người dân mà không được kiểm soát điều trị kịp thời thì nó xuất hiện từ ba cái xu hướng chính. Cái xu hướng thứ nhất là gì? Là với các cái thuốc điều trị viêm gan B và viêm gan C thì mới cũng chỉ trong thời gian là một số chục năm gần đây là chúng ta mới nghiên cứu mới phát hiện được ra các loại thuốc điều trị hữu hiệu. Còn lại là gì? Là trước kia là chúng ta chưa có cái thuốc điều trị hữu hiệu. Vì vậy cho nên là cũng có một cái tỷ lệ nhất định là các cái thầy thuốc không cập nhật được thông tin. Cho nên là vẫn quan niệm rằng viêm gan bây giờ là không có thuốc điều trị và chúng ta không có cái chiến lược gì điều trị đối với họ cả. Thứ hai là về phía người dân thì cũng xuất phát từ cái kiến thức trước kia là viêm gan này không có thuốc điều trị đặc hiệu. Thế cho nên là gì? Là họ cũng không được giải thích, không nắm được cái thông tin rằng gì là khi bị nhiễm virus viêm gan B thì có thể điều trị để mà kiểm soát nó rất là tốt. Còn với virus viêm gan C thì chúng ta có thể điều trị khỏi. Trị như thế thì rất là nhiều người người ta sốt ruột và khi người ta nghe mách bảo rằng có những cái phương pháp bí truyền nào đấy, có những cái thang thuốc truyền miệng hữu hiệu nào đấy là có thể điều trị dứt khoát được, khỏi được, thế là họ bỏ cái điều trị thuốc đặc hiệu và họ chuyển sang sử dụng các cái biện pháp mà điều trị truyền miệng như vậy và có thể dẫn đến các cái hậu quả rất là thương tâm. Chúng tôi cũng đã chứng kiến là có những cái bệnh nhân như vậy, người ta đang điều trị thuốc kháng virus và cái khả năng

0: kiểm soát rất là tốt, bình ổn được khá nhiều năm rồi. Thế sau đó thì nghe mách bảo là gì, uống thuốc lá nọ lá kia của ông bà lang nọ kia, thế là họ dừng cái thuốc virus kháng virus và họ chuyển sang họ uống cái thuốc theo cái lời mách bảo như vậy, và dẫn đến hậu quả thứ nhất là gì, bản thân họ họ bị ngộ độc các cái thuốc đó dẫn đến tình trạng suy gan, và thứ hai là gì, là bỏ cái thuốc điều trị cho nên là virus nó bùng phát lên, và hai cái tác động nó tác động cùng lúc với nhau, nó dẫn đến tình trạng là suy gan rất là nặng và có thể dẫn đến tử vong.
1: Vâng. Hiện nay thì Bộ Y tế đang đặt mục tiêu là loại trừ viêm gan virus vào năm 2030. Vậy thì theo bác sĩ, để mục tiêu này trở thành hiện thực thì đâu sẽ là những cái giải pháp cần được ưu tiên, từ việc là mở rộng xét nghiệm sàng lọc này, tăng tỷ lệ bao phủ vaccine đến quản lý và điều trị lâu dài cho người bệnh?
0: Vâng, các cái giải pháp để kiểm soát virus viêm gan thì Bộ Y tế đã đề ra rất rõ ràng, bao gồm nhóm giải pháp thứ nhất là nhóm giải pháp làm giảm cái lây truyền. Thì chúng ta hiện nay chúng ta đang tập trung và đang làm tương đối tốt cái việc là tiêm phòng cho đối tượng là trẻ sơ sinh. Tuy nhiên là những người dân thuộc cái nhóm đối tượng khác thì cái tỷ lệ tiêm phòng nó chưa được cao, đòi hỏi chúng ta phải tập trung công tác là gì, tuyên truyền và triển khai cái việc tiêm phòng virus viêm gan B đối với các cái nhóm đối tượng khác. Thứ hai là chúng ta phải kiểm soát được tình trạng lây truyền virus từ mẹ sang con ở những người phụ nữ mang thai mà người ta có mang virus. Và cái nhóm đối tượng này, và khi mà người ta mang virus ở một cái tải lượng cao thì cái nguy cơ lây truyền sang con là rất là cao, cho nên chúng ta phải kiểm soát được cái việc lây truyền từ mẹ sang con. Thứ ba là chúng ta phải đảm bảo được cái an toàn truyền máu, thì hiện nay là các cái quy trình về lấy máu, về kiểm soát cái hiến máu cũng như là truyền máu thì Bộ Y tế cũng đã có các cái chỉ đạo rất là rõ ràng và các cái phác đồ rất rõ ràng rồi. Và thứ ba là chúng ta phải ngăn ngừa cái nguy cơ lây truyền ở cái nhóm nguy cơ cao, bao gồm là gì, là đảm bảo các hành vi tình dục an toàn, không sử dụng chung bơm kim tiêm, và đặc biệt là tập trung vào cái nhóm có nguy cơ cao, ví dụ như đối tượng gái mại dâm mà có mang virus viêm gan B, viêm gan C, hoặc là những người sinh hoạt tình dục đồng giới là cái nhóm mà có nguy cơ rất là cao trong cái này. Vâng. Nhóm thứ hai là nhóm trong việc kiểm soát và điều trị, thì bao gồm là các cái nhóm giải pháp như là chúng ta tổ chức cái việc sàng lọc phát hiện sớm, với sau đó thì sẽ giảm được cái tỷ lệ ung thư gan. Và thứ hai là gì, phát hiện sớm tình trạng xơ gan và ung thư gan để chúng ta có thể có cái can thiệp điều trị sớm để làm giảm cái tác hại của nó.
1: Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trung Cấp đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích trong tiểu mục góc nhìn chuyên gia của truyền hình Công an Nhân dân. Và ngay bây giờ thì chương trình An ninh toàn cảnh xin được tiếp tục với bản tin 113 online.

0: đăng phiên bản giới hạn FIFA World Cup sang ngay. Vận động liên tục chiến.
1: Tin 113 online của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Việt Mỹ và các đơn vị có liên quan. Đồng thời khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Amazing Store tại phường Cầu Giấy, Hà Nội là một trong 23 công ty mua bán chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ, lừa đảo gần 500 người, chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét thu giữ 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng của các đối tượng có liên quan. Vụ án đang được điều tra mở rộng. Tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, thực hiện phương châm không đánh khúc giữa, đánh bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng của Bộ Công an. Lực lượng Công an xã đã phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Đến 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, đối tượng tiếp theo là Nguyễn Hữu Bảo Tuấn, tức Nhắc, bị bắt giữ tại nhà với tang vật có liên quan. Chỉ chưa đầy 8 giờ đồng hồ, chuyên án đã làm rõ hàng chục đối tượng liên quan, thu giữ hơn 70 gram chất nghi ma túy. Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy. Rạng sáng ngày 18 tháng 7, trên quốc lộ 32, một tài xế điều khiển xe đầu kéo không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông,

0: tốc bỏ chạy, liên tục thông qua nhiều chốt kiểm soát. Hành vi coi thường pháp luật này không chỉ gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ mà còn đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của người tham gia giao thông.
1: Qua kiểm tra ban đầu, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện xe đầu kéo 21H10705 kéo theo semi remote không gắn biển số, có dấu hiệu cơi nới thành thùng nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện đã không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông liên tục phát tín hiệu ưu tiên, sử dụng loa yêu cầu dừng xe và phối hợp nhiều tổ công tác trên tuyến để đón dừng, đối tượng vẫn cố tình điều khiển phương tiện lao qua các chốt kiểm soát rồi bỏ chạy theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
2: Đối tượng là thường xuyên là gây cản trở lực lượng cảnh sát giao thông, là không để cho xe vượt lên. Nhận thấy tình hình là phương tiện là phóng rất nhanh, nên là tổ công tác đã kịp thời kết hợp với cục C08 và các đơn vị thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 là đã dừng được phương tiện vi phạm, là ngăn chặn là cái hành vi vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến.
1: Sau quãng đường truy đuổi khoảng 130 cây số, lực lượng công an đã phối hợp khống chế phương tiện tại khu vực IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Mậu A, tỉnh Lào Cai. Quá trình điều tra

0: Đúng lúc một du khách nước ngoài sơ hở trong việc quản lý tài sản, đối tượng đã lấy chiếc ba lô để cạnh ghế đá rồi bỏ chạy. Ngay lập tức tổ công tác truy đuổi, phối hợp cùng với một người dân khống chế bắt giữ đối tượng cùng tang vật. Kiểm tra bên trong ba lô, lực lượng chức năng xác định có nhiều tài sản có giá trị cùng giấy tờ cá nhân của bị hại. Toàn bộ tài sản đã được thu hồi và trao trả cho chủ sở hữu, 500 triệu đồng, nhiều trang sức cùng tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ cho công tác điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Thị Quang. Thời gian gần đây, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm gây mất an ninh trật tự.
1: Hôm sau, để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa và đấu tranh đối với lại loại tội phạm này.
2: Thực tiễn cho thấy công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi đôi với các giải pháp phòng ngừa từ sớm từ xa. Trong đó, quản lý chặt chẽ và vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là giải pháp quan trọng nhằm loại bỏ nguy cơ phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền cùng sự vào cuộc của lực lượng công an các đơn vị, nhiều tổ chức cá nhân đã tự giác giao nộp các loại súng quân dụng, súng tự chế, đạn, công cụ hỗ trợ và các loại vũ khí còn lưu giữ.
3: Vừa rồi mình có giao nộp 31 viên đạn. Thì 31 viên đạn này là trong một lần tình cờ đi làm việc ở Nam Trà My thì mình có nhặt được cái bên bìa rừng. Thì sau khi mở ra thì phát hiện đó là đạn. Thì thông qua báo đài thì mình biết được địa điểm này và mình đến giao nộp cho cơ quan chức năng.
4: Sau khi được các anh chiến sĩ công an vận động tuyên truyền thì em tự nguyện em giao nộp về nhà nước. Thì là bản thân em thì cũng ý thức được cái nguy hiểm, cái tác hại của việc khi mà mình tàng trữ vũ khí quân dụng, nó gây ảnh hưởng tới gia đình, bản thân và xã hội. Thì là em cũng muốn giao nộp về nhà nước.
2: Để công tác quản lý thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đi vào chiều sâu, Công an thành phố Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân đến tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Những giải pháp này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm mà còn từng bước xây dựng môi trường an toàn, bình yên ngay từ cơ sở.
5: Công an thành phố sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng công an, mặt trận tổ quốc, các sở, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và các
2: liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tích cực tố giác các hành vi vi phạm để góp phần giữ vững bình yên cuộc sống.
0: Công an thành phố Hà Nội điều động hơn 70 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng với phương tiện đến hiện trường chữa cháy dãy nhà hàng kho xưởng ở phường Thanh Liệt. Vụ việc không có thiệt hại về người cùng với nhiều hàng hóa bên trong bị lửa thiêu rụi. Rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ngọn lửa bùng phát tại kho chứa hàng trong khu nhà xưởng có tổng diện tích hơn 1.000 m2. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như là bao bì, giấy, gỗ pallet và nhựa, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Nhiều ô tô xe máy trong khu vực được lực lượng tại chỗ khẩn trương di dời để tránh thiệt hại. Tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng nhiều xe chữa cháy đã đến hiện trường triển khai chữa cháy, đồng thời khoanh vùng ngăn cháy lan sang các công trình lân cận. Đến khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh
6: phòng cháy chữa cháy luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm. Đối với các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định mới của pháp luật, đơn vị đã chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xây dựng kế hoạch và lộ trình khắc phục các nội dung còn tồn tại theo quy định.
7: Về cái hiện trạng của đơn vị,
6: thu sản xuất kinh doanh các loại hóa chất tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, doanh nghiệp thường xuyên đầu tư nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời rà soát các điều kiện an toàn để đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật.
8: Được sự hỗ trợ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ, thì công ty cũng liên tục rà soát, thuê đơn vị tư vấn, đơn vị thi công có năng lực để thiết kế và trang bị cho hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở, các hạng mục công trình mà phát sinh hoạt động từ trước thời điểm luật có hiệu lực. Đến nay thì toàn bộ các công trình của công ty được trang bị đầy đủ các thiết bị trang bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.

0: Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 155 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với các cơ sở, ngành, địa phương tổ chức rà soát, thống kê, phân loại và đánh giá toàn bộ các cơ sở thuộc diện điều chỉnh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng hướng dẫn các cơ sở xây dựng phương án, lộ trình khắc phục những tồn tại thiếu sót, từng bước đáp ứng các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định.
1: Các công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy trước luật chưa được giải quyết triệt để. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục ra nghị quyết để xử lý triệt để các công trình còn tồn tại về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình, cơ sở theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhưng có khả năng khắc phục, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn bổ sung các giải pháp kỹ thuật, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo lộ trình phù hợp. Các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy phải hoàn thành việc nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đúng các cam kết đã đề ra.
2: Bản tin 113 online ngày hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc. Những thông tin an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị trong bản tin 113 online cập nhật vào lúc 15 giờ chiều nay. Còn bây giờ, chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Bùi Thị Hiền, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại 35 đường số 3, khu phố Bình Đường 2, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trần Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại khu 5, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tổng đài tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây.
4: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Cho con xin chia sớt. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: Ông ấy sao rồi?
1: Ông ấy vẫn còn sống, nhưng mà ông ấy đã hít quá nhiều khói độc và bị thương rất
2: nặng. Sao lại như vậy?
1: Chuyện này chúng tôi vẫn chưa điều tra được.
2: Bình tĩnh đi, ông ấy đang được cấp cứu và các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa.
3: Chúng ta có nên chuyển anh ấy tới bệnh viện tư hay không đây?
4: Tất nhiên phải tìm những bác sĩ tốt nhất điều trị.
2: Chờ sức khỏe của ông ấy ổn định đã, sau đó mọi người muốn đưa ông ấy đi đâu cũng được. Nhưng bây giờ ông ấy phải ở đây.
0: Sao anh tìm thấy ông ấy?
1: Là gì? Mọi người đều biết điện thoại của mọi người đều được đặt máy nghe lén, và chúng tôi tìm thấy dòng tin nhắn được gửi tới số 3129-1111.
5: Đó là số máy của con.
1: Đúng là vậy. Tôi đã chờ đợi coi chừng nào bọn bắt cóc mới liên lạc với người nào đó trong gia đình, nhưng mà rốt cuộc chúng lại gọi cho con bé.
4: Sao chúng lại liên lạc với nó? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi.
2: Chúng tôi đã lần theo số điện thoại đó, nhưng kết quả số đó chỉ là sim dùng một lần, không tìm ra chủ thuê bao. Nhưng cuộc gọi đó cũng giúp chúng tôi tìm thấy ông Caceres tại một ngôi nhà trong thành phố, gần dinh thự nhà Caceres.
4: Gần nhà là sao chứ?
6: Ông Omo được cảnh sát tìm thấy khi suýt chết cháy tại một căn nhà ở vùng hẻo lánh. Đón xem tập 48 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
7: Anh có biết tình hình trước mắt bất lợi cho anh lắm không?
8: Không cần sếp nói,
7: chúng tôi sẽ giúp anh thuyết phục với chánh án.
8: Tôi còn tưởng là lợi ích gì. Còn bạn gái tôi thì sao?
7: Dựa theo chứng cứ của chúng tôi tuyệt đối tin tưởng bạn gái của anh Châu Khải Đình có hỗ trợ cho anh rửa tiền. Nếu đã có phần tham gia, ngồi tù mấy năm cũng là chuyện khó tránh.
8: Cô ấy đang có thai, cô ấy không thể ngồi tù được đâu.
7: Về mặt này chúng tôi sẽ tư vấn ý kiến pháp luật cho sở luật chính. Nhưng điều kiện quan trọng nhất là anh phải hợp tác với chúng tôi, làm nhân chứng chỉ điểm ô cho tôi. Vậy thì lúc đó chúng tôi sẽ nghĩ lại chuyện rút bỏ đơn kiện của ta.
6: Để cứu bạn gái, đổi lại từ học nhân phải chuyển thành nhân chứng chỉ điểm. Đón xem tập 11 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.
5: Ngài sinh hôn.
0: Đứng đây. Thôn.
5: Ngài sinh hôn. Xin ngài đừng có chuyện gì. Ta không thể sống mà không có ngài.
0: Thôn, em không sao đâu, có nghe chưa? Thôn à, em phải ráng chịu đựng, có biết không? Cố gắng lên, anh sẽ dùng thiên thạch đen để cứu em, có nghe không?
9: Không ít gì đâu, cơ thể em không chịu nổi nữa. Em
0: Thôn à,
9: mạng của em sẵn sàng đánh đổi cho anh.
6: Thon dùng tính mạng của mình để tiêu diệt Sihon, cứu nàng anh trai. Đón xem tập 27 bộ phim Theo dấu kho báu 14 giờ hôm nay.

Sau nhiều khuyến cáo của các tổ chức y tế, giới chuyên gia và cơ quan chức năng, Việt Nam đã chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử. Đây được xem là một quyết định mạnh mẽ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

нас, Касилов. Bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 48.

0: Cậu có thấy người nào không?
1: Không thấy ai hết.
0: Cậu có chắc không thấy ai không?
2: Vậy đồng nghĩa với việc là anh bị lừa rồi.
0: Tôi không nghĩ vậy đâu Rocha. Người đó khẳng định với tôi là Omokaseret đã ở trong tầng hầm này mà. Cậu đã kiểm tra tầng hầm chưa?
1: Chỗ đó thì chúng tôi chưa kiểm tra.
2: Không, Octavio, đừng làm mấy chuyện ngu ngốc nữa. Octavio,
3: thôi mà. Xin anh hãy quay về với em đi. Về với em đi. Làm ơn.
0: Omo.

0: giờ họ đang đi tìm bác ấy rồi.
1: Mình mong là bác ấy vẫn còn sống rồi đi à.
2: Mình mong là tin nhắn sẽ tới đúng lúc.
0: Nãy giờ mình có nói gì liên quan tới tin nhắn đâu.
2: À, là mấy tin nhắn cho...
3: Cái gì vậy Fabiana?
0: Hình xăm thôi mà mẹ làm gì dữ vậy?
3: Mẹ là mẹ của con, đừng có ăn nói hỗn láo như vậy. Hình xăm chỉ dành cho bọn tội phạm mà thôi. Con muốn thành tội phạm sao? Con là người thông minh lắm mà.
0: Điều đó chứng tỏ con không phải người như mẹ mong muốn. Hình xăm không phải yếu tố để đánh giá một con người như trước giờ mẹ vẫn nghĩ đâu.
3: Con học từ thằng nhà quê đó phải không? Con vẫn gặp nó sao?
0: Không có.
3: Được thôi, giờ đi ngủ đi. Chuyện này vẫn chưa kết thúc.
4: Cô làm vậy gì Liza sao? Cô đang trả đũa cô ấy hay sao?
5: Tôi đang làm cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn thôi Gaston. Delia là cái cớ để Liza có thể lẩn vẩn trong ngôi nhà này. Tôi phải đuổi cô ta đi để cô ta không thể chen vào giữa chúng ta
4: chừng
5: nữa.
4: Chừng nào cô mới chịu hiểu là chúng ta không phải vợ chồng chứ? Chúng ta chưa kết hôn. Tôi và Liza có quan hệ gì không liên quan tới cô?
5: Nhưng anh cũng không thể có bất cứ quan hệ gì với cô ta được.
4: Lý do cô được ở đây là gì đứa nhỏ? Nên biết điều hơn đi. Đừng thách thức tôi.

0: Chẳng lẽ cậu không tìm được nơi nào tốt hơn chỗ này hay sao ta đều?
1: Dạ không, tôi rất xin lỗi, xin thứ lỗi cho tôi.
0: Không sao đâu. Chúng ta còn không biết cảnh sát còn đuổi theo chúng ta nữa không? Bây giờ ta cần tìm ra kẻ nào tiết lộ thông tin cho cảnh sát. Cháu trai ta, không. Với lại nhìn nó cũng không có gì khá nghi ngờ.
1: Còn con của ngài thì sao, ngài Fausto?
0: Jacinto và Veda thì được coi như đồng phạm của chúng ta rồi. Vậy...
2: Cảm ơn cô Dứng, tôi sẽ chờ ở đây.
3: Anh có nghĩ Fausto sẽ xuất hiện không?
2: Anh không biết là ông ta có xuất hiện hay không nữa. Nhưng mà động thái này của anh cũng đủ gây áp lực buộc ông ta phải đưa Vera ra khỏi nhà tù rồi.
3: Điều đó thì em biết. Nhưng bọn ấy rất nguy hiểm, có thể làm hại cả anh luôn đó Julio.
2: Chúng ta phải mạo hiểm thôi. Nhưng anh nghĩ sau chuyện anh vừa làm thì ông ta sẽ không dám làm gì anh đâu. Và nếu như ông ta dám đụng tới anh thử đi, anh cũng sẽ đâm ngược lại cho ông ta vài phát luôn.
4: Ngài Gamba, tôi đã gọi luật sư cho ngài.
2: Được rồi, cảm ơn cô.
5: Là ông ấy à?
2: Đó là những gì còn lại của ông ấy đó. Ông ấy bị thương rất nặng, nhưng tôi không nghĩ là ông ấy sẽ qua khỏi.
5: Tìm được người rồi. Hiện chúng tôi đang gọi cứu thương.

0: nghe cảnh sát, có tin tức gì mới không?
1: Tôi tìm được ba cậu rồi, ông ấy còn sống.
0: Ông ấy sao rồi? Anh đang đưa ông ấy về nhà xong?
1: Không, ông ấy đã được đưa tới bệnh viện. Tôi rất tiếc phải nói với cậu điều này, nhưng đây cũng không phải tin tốt lành.
2: Gì vậy?
0: Cảnh sát vừa mới gọi, nói là họ đã tìm thấy ba rồi.
3: Còn sống không?
2: Hả? Tôi biết mà.
0: Ông ấy còn sống nhưng mà tình trạng rất nghiêm trọng.
3: Cái gì?
0: Họ nói chúng ta cần chuẩn bị.
4: Ta đừng đòi, đòi, đòi. Body thịt thịt thịt ngập thịt. Anh Phan, anh chưa ăn tối. Body thịt thịt thịt ngập thịt. Tiệc rồi lại tiệc, rồi lại tiệc nha. Body thịt thịt thịt ngập thịt.
5: Nó cũng giúp chúng tôi tìm thấy ông Caceres tại một ngôi nhà trong thành phố gần dinh thự nhà Caceres.
2: Gần nhà là sao chứ? Cho tôi địa chỉ đi.
1: Tôi không thể cung cấp.
5: Alo.
1: Rất tiếc, cô có thể xin cấp trên của tôi.
3: Vậy bây giờ vào thăm được chưa?
2: Tất nhiên là được rồi.
1: Tôi nghĩ có lẽ tôi nên nói rõ cho cô biết điều này. Bệnh viện này không phải là nhà của mấy người, nên cô không được quyền xông vào trong như vậy. Chúng tôi đang cố hết sức để cứu người thân của cô, nên cô hãy ngồi yên như những người nhà bệnh nhân khác đi.
2: Tại sao anh ta nói anh ta làm việc ở đây chứ?
6: Anh không biết. Anh không biết cái gì hết.
7: Alo.
0: Cảnh sát tìm thấy bác cậu chưa?
7: Rồi, nhưng mà bác ấy đang nguy kịch.
8: Họ nói là do bác ấy hít quá nhiều khói độc.
0: Khói sao? Họ có bắt được thủ phạm không?
7: Không, nhưng mà họ nói họ đã theo dõi tin nhắn.
0: Họ đã theo dõi tin nhắn sao?
7: Phải, nhưng cũng không có tác dụng. Vì đó là số điện thoại dùng một lần, cũng vô ích. Nếu có tin gì mới thì mình sẽ nói cho cậu biết sao.
9: Mình mong là tên bắt cóc bị bắt và cho hắn vào tù một xương luôn cho rồi.
0: Đúng, mình cũng mong là vậy.
7: Vậy chào nha.
2: Thay vì cứ ngồi yên, cậu nói chuyện với tôi một chút có được không? Cảm ơn. Ông Mô có chuyện gì con nhỏ đó sẽ phải trả giá. Cô ta sẽ phải chôn thay ở trong tù. Tôi nói là làm. Để tôi coi cậu lầm lỡ được bao lâu, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá.

0: Thức dậy đi cưng. Candy bây giờ không có ở đây.
1: Nên cưng, với chị chơi trò gì đó để giải trí.
2: Tôi đã nói là tôi không biết gì về ông mua rồi bà.
0: Không, giờ chị đâu có quan tâm tới phần thưởng. Chị tới là để tạo dấu ấn cho khuôn mặt xinh đẹp này của cưng đó, hiểu chưa?
3: Bảo vệ, bảo vệ, cứu tôi với, làm ơn đi.
0: Cái gì vậy? Sao lại tới đây phá đám cuộc vui của tôi nữa hả?
3: Mẹ ơi, con xin người hãy giúp con. Con không thể chịu đựng thêm được nữa.

0: Chào buổi tối anh bạn, anh có việc gì cần làm ở đây sao?
1: Hả?
0: Anh tới đây có chuyện gì?
1: Không.
0: Vậy thì đi đi, anh không được phép ở đây đâu. Mau đi ra chỗ khác đi. Ông ấy sao rồi, vẫn ổn chưa?
2: Chúng tôi đã cố gắng giúp ông ấy, nhưng ông ấy nuốt quá nhiều khói. Ngoài ra ông ấy còn bị bỏng và chấn thương bên trong. Lúc xét nghiệm tôi còn thấy nồng độ ma túy khá cao trong máu của ông ấy, gây ảnh hưởng rất lớn tới hệ thần kinh, nên trước khi ông ấy tỉnh lại thì chúng tôi không dám nói trước điều gì cả. Và có một chuyện khá nghiêm trọng nữa là vết thương ở chân trái của ông ấy đã bị nhiễm trùng rồi.

0: nhiễm trùng sao? Sao không ai nói cho tôi biết chuyện này?
1: Có vẻ như là bọn bắt cóc đã bắn vào chân của ông ấy.
2: Nhưng mà vết thương bị nhiễm trùng đó có thể điều trị dứt điểm được không bác sĩ?
3: Chân của ông ấy đã bị hoại tử rồi. Chúng tôi buộc phải cắt bỏ cái chân đó để cứu lấy mạng của ông ấy.
2: Họ cắt chân ba tôi rồi sao?
4: Chúa ơi,
2: cậu đi đâu vậy?
3: Dạ đi mua morphine thưa ngài. Ngài không trả lời sao?
2: Không, để nó nghĩ ta đã chết rồi đi. Truyền thông đã đưa tin tức gì chưa vậy? Ta muốn được nghe tin về Omokaseret đã chết cháy.
3: Tôi chưa thấy truyền thông đưa tin gì hết.
5: Tôi sẽ thông báo cho anh biết khi nào anh được vào.
1: Tôi chờ được, không sao đâu.
5: Vậy tôi thông báo cho anh nha.
1: Cảm ơn cô nhiều. Không không không, anh cứ tự nhiên đi. Cảm ơn. Chúng tôi tìm thấy Omo rồi. Đúng là một tin vui mà. Đặc biệt là với Vera. Ai là người tìm thấy vậy? Chúng tôi tìm thấy ông ấy rồi. Giờ tới phiên anh. Nói cho tôi biết rốt cuộc anh biết được những gì. Của mình thì cứ gọi cho tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau với tư cách là một người bạn. Hãy gọi tôi.
6: Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Tôi muốn thông báo với mọi người một tin vui. Đó là ba tôi, Omokaseret, đã thoát nạn. Cảnh sát đã tìm được ông ấy thông qua một tin nhắn.
2: Tình huống đó rốt cuộc vẫn còn.
5: Tình hình của ngài Kaseret sao rồi?
6: Tôi xin gửi lời cảm ơn tới những bác sĩ tại bệnh viện này.
3: Ngài Fauto, ngài Fauto.
5: Anh có muốn tiết lộ thêm điều gì không? Chân của ông ấy sao rồi? Xin nói thêm vài lời.
7: Chúa, xin cảm ơn người. Lời cầu nguyện cuối cùng cũng được hồi đáp. Họ tìm thấy ông ấy rồi, con yêu ơi.
8: Vậy quá tốt rồi.
7: Chuyện gì vậy? Nhìn vẻ mặt con nghiêm trọng quá đi.
8: Đáng lẽ phải có ai đó trong nhà Kaseret thông báo cho mình biết chứ.
7: Ai quan tâm chứ? Mẹ chỉ cần biết ổng còn sống là quá đủ rồi. Mẹ tới bệnh viện, mẹ cần gặp ổng. Mẹ muốn biết ổng như thế nào?
6: Hiện tại gia đình tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và lo lắng sau chuyện này. Tôi sẽ trả lời trực tiếp từng câu hỏi của cô. Cô tiếp tục hỏi đi.
5: Cổ phiếu của tập đoàn Kaseret đang rớt giá. Anh nghĩ sao về chuyện này?
7: Về ra, lại đây. Nhanh lên nào, có tin vui nè. Mau đi qua đây với tôi. Mau đi đi.
8: Có chuyện gì?
7: Nhanh lên đi. Qua đây. Cô coi tin tức đi, cô đúng là may quá. Họ đã tìm được chồng của cô rồi đây nè.
9: Chúng tôi rất mừng khi biết được ba của mình đã tai qua nạn khỏi.
5: Vậy còn về ngài Ganadot?
10: Để họ tìm thấy Obo rồi, tôi có thể ra khỏi đây rồi.
7: Nè nè, cô đợi đã. Cô khoan hãy vui mừng sớm đi nha. Nhưng mà theo tôi nghĩ cô sẽ có khả năng ra khỏi tù sớm thôi.
9: Cho tới giờ thì Vera vẫn là người vô tội.
5: Vậy còn nghi phạm nào khác không?
9: Không, hiện tại vẫn chưa tìm được nghi phạm nào khác.
11: Chúng tôi đã di chuyển tới phía nam thành phố. Phần còn lại của ngôi nhà nơi họ tìm thấy Omokaseret, ngọn lửa dữ dội, có vẻ như đã thiêu đốt toàn bộ, không để sót lại một chút manh mối nào của những tên bắt cóc.
8: Jacinto, Jacinto, anh đó hả? Anh làm gì vậy? Lại uống rượu nữa sao? Cảnh sát tìm thấy Omo tại nhà của ba anh rồi đó. Cảnh sát chắc chắn sẽ ập tới đây gì đó.
2: Bình tĩnh, bình tĩnh, tin anh đi, nha. Không ai bắt chúng ta hết. Anh xin thề là anh không biết Omo bị nhốt trong nhà của ba anh đâu. Anh xin thề trên con trai của chúng ta là không ai trong chúng ta bị bắt hết. Hãy tin anh nha.
8: Giờ ba anh đâu? Ở đâu?
7: Cho hỏi.
12: À, chào bà.
7: Bệnh nhân Omokaseret đang ở phòng nào vậy? Tôi là bạn của ổng.
12: Bà hãy tới quầy lễ tân số 4 để hỏi nhờ.
7: À, được.
12: Tôi xin phép
7: cảm ơn
12: trước.
7: Rất nhiều.
12: À.
7: Là bạn sao? Nè, Delia, cô cũng biết cách diễn thật đó. Thật mà. Tụi cô là bạn bè từ thuở nhỏ. Bọn cô là đồng hương cùng xuất thân từ Michoacán. Mặc dù con không thích nghe điều đó, con không quan tâm tới sự ảo tưởng.

0: về vị trí của cô đâu. Vấn đề là cô sẽ...
1: Anh không muốn nói gì hả?
2: Không phải vậy. Tuy là tôi không có quyền can thiệp, có điều tôi cũng đã can thiệp rồi. Xin lỗi nha. Sao cô lại nói dối chồng của mình?
1: Chuyện đó không liên quan tới anh.
2: Vấn đề đây, đó là câu trả lời của cô. Đó là lý do tại sao tôi không muốn nói tới.
1: Tôi không thể sống thiếu anh ấy được chưa? Tôi như một cành cây không điểm tựa khi thiếu anh ấy. Tuy giờ anh ấy đang có tình cảm với người khác, nhưng tôi sẽ dùng mọi cách để giữ anh ấy ở lại bên tôi. Wow, tôi chưa từng nói ra điều này. Và anh là người đầu tiên có thể khiến tôi nói ra hết những lời này.
2: Tôi nghĩ là cô có đủ sức mạnh để sống mà không có anh ta mà. Cô không cần anh ta. Tuy tôi không biết làm sao cô có thể làm được điều đó, nhưng mà tôi tin cô có thể sống tốt. Tôi nói những lời này không phải để an ủi cô đâu. Tin tôi đi.
3: Họ đã tìm thấy bác Omo rồi.
4: Họ đã tìm thấy bác ấy rồi sao?
3: Phải, bác ấy vẫn ổn còn à. Nhưng mà vì họ đưa bác ấy tới bệnh viện nên chú phải tới thăm bác ấy.
4: Bác Omo là ba nuôi của chú đúng không? Vậy chú có thể giống như bác Omo, chú cũng sẽ là ba nuôi của con có được không?
3: Tất nhiên là được rồi Nico. Nhưng mà chú không phải là ba nuôi thôi đâu. Chú cũng có thể là ba thật của con.
4: Đúng không? Là thật hả?
3: Đúng vậy.
4: Chú sẽ luôn ở bên cạnh con chứ?
3: Tất nhiên là được rồi, cậu chiến binh nhỏ.
5: Thật tốt vì họ tìm thấy được Omo, có đúng không?
6: Đúng vậy, việc tìm thấy ông ấy là một bước tiến lớn, nhưng
5: ông
6: mà...
5: ông ấy vẫn còn sống, và điều này giúp ích rất nhiều cho vụ kiện của tôi.
6: Tìm được Omo thì tốt, nhưng mà tình trạng của ông ấy không ổn.
5: Có vấn đề gì sao?
6: Tính mạng của ông ấy đang bị đe dọa, Vera. Và cô sẽ tiếp tục trở thành nghi phạm tới khi mà ông ấy tỉnh dậy và làm chứng cho cô, hoặc tới khi cô giải thích được về tin nhắn xuất hiện trên điện thoại của cô.
5: Vì bà, chuyện gì xảy ra nếu ông ấy không tỉnh dậy hả?
3: Cô còn bingo. Sang như sẵn sàng chưa?
6: Tới rồi đó.
3: 1, 2, 3.
5: Ta-da.
6: Con có chịu người coi trẻ này không nè? Có hay không? Nói một lời đi.
4: Có.
6: Tốt lắm.
4: Vậy con đi lấy gấu bông của con có được không con?
3: Hỏi gì cô ấy suốt.
7: Tôi phải xem sao đã. Nhưng mà anh đừng quá lo lắng, vì mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ sau khi mà Omo tỉnh lại thôi.
3: Được, tôi mong là gì?
1: Chào mọi người.
3: Chào ma.
1: Anh tới rồi. Em nhớ anh quá. Như vậy là sao? Anh không nhớ em chút nào sao? Anh đang nghĩ cái gì vậy?
3: Không có gì ma, không có gì.
1: Về em. Tất nhiên là anh đang nghĩ về em rồi, Pedro.

0: Đúng thật là, sao cô dám để chúng đưa thằng bé đi được chứ?
1: Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi.
0: Chúng mang thằng bé đi khi nào?
2: Chúng tôi không biết, không thấy gì
0: cô
2: hết.
0: Cô nói cô không thấy là sao? Ai đã mang thằng bé đi chứ?
3: Người đó là cô Lola. Thực ra thì cậu Bezo là người giao thằng bé, nhưng cô ấy nói là cậu Bezo sẽ đưa thằng bé về
0: được,
3: trước
0: được,
3: bữa tối.
0: Shh, im lặng được rồi đó. Ra ngoài hết cho tôi. Đi đi.
1: Mẹ, mẹ đối xử với họ như vậy mà coi được sao mẹ?
2: Giờ chúng ta làm gì đây?
0: Bây giờ chúng ta hãy nói với thẩm phán Solares là để Vera và con trai được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
2: Bằng cách nào?
0: Ở trong tù.
2: Tất nhiên rồi, người mẹ làm sao có thể xa con mình.
0: Nhưng trước tiên cô biết gì không? Tôi cần phải đi chỉnh trang, chuẩn bị cho trường hợp là Omo sẽ tỉnh lại. Đi nào, đi với tôi.
4: Abadia, em nợ anh một lời xin lỗi. Khoảng cách là từ em và em đã suy nghĩ rất nhiều. Em không muốn hứa danh điều gì tới khi mà em hoàn toàn chắc chắn. Và giờ thì em chắc chắn rồi. Em muốn được ở bên cạnh anh, nhưng mà anh cần phải thành thật với em 100% mới được đó.
5: Được, coi giùm tôi cái đó nha.
6: Được,
5: cảm ơn.

0: Em đã...
1: Sao? Không tính bắt máy hả?
0: Không quan trọng nữa, vì em đang ở bên cạnh anh mà.
2: Chị biết Gaston đối xử với tôi ra sao không? Anh ấy thậm chí còn không cho phép tôi tới bệnh viện.
3: Đó là lỗi của cô. Cô phải nắm được thóp cậu ta.
2: Bằng cách nào chứ? Anh ấy giữ tôi chỉ vì đứa bé. Và cũng nói rõ ràng như kiểu muốn tách xa tôi ra vậy.
3: Hey, Melida, dạo này tôi có quá nhiều mối lo trong đầu lắm rồi. Không thể trở thành người tư vấn tình yêu cho cô được. Nhưng tôi sẽ cho cô một lời khuyên chân thành. Cô cần phải trông thật xinh đẹp. Dù chuyện gì xảy ra và đừng đứng đơ ra đó. Chờ cậu ta quan tâm. Cô đã đi xa đến bước này rồi thì ngại gì bước thêm bước nữa. Cô hiểu chưa?
2: Gaston đang làm tất cả mọi thứ để làm hài lòng ông Omo. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Omo qua đời hả?
3: Không, cô dám rủ Omo sẽ chết thêm lần nào nữa thì tôi sẽ là người đá cô ra khỏi nhà đó.
4: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
5: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thè mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thè mát.
6: Con nói con nghe, con sẽ không đi ngủ với cô đâu.
0: Không, tất nhiên là không rồi, vì con sẽ ngủ cùng Pedro. Con không thích ngủ trong căn nhà này sao?
6: Con không biết, chú Pedro cũng rất là tốt. Chú ấy hay đọc truyện cho con, nhưng vẫn không hay bằng mẹ con.
0: Được rồi. Con nhớ mẹ lắm có đúng không?
6: Cô đã nói chuyện với mẹ con chưa?
0: Rồi, cô nói chuyện với mẹ con rồi. Và con biết bây giờ cô đang nghĩ gì về mẹ của con không?
6: Nghĩ gì?
0: Mẹ sẽ sớm về với con thôi.
6: Bà Delia rời đi. Và khi chú Pedro ra ngoài thì con chỉ còn có một mình. Con không thích cô Ivana.
0: Cô cũng không thích cô ấy đâu.
7: Ông ấy sao rồi anh?
8: Ông ấy đang được chăm sóc tận tình ở bệnh viện.
7: Ba vẫn ở trong bệnh viện hả? Em tưởng là ba đã ở nhà rồi. Chỉ là có vài việc khiến em không thể nào nhớ rõ được.
8: Mà vậy còn chúng ta, em có nhớ quan hệ với hai?
0: Xin chào
9: Lula. Anh đợi em đó.
0: Em đưa Nico về nhà Casares rồi. Em đã đưa chìa khóa nhà em cho anh
9: không,
0: sao?
9: Không có, Tio đã mở cửa cho anh.
0: Được rồi.
9: Anh cần nói chuyện trực tiếp với em, vì chắc chắn là cảnh sát đang nghe lén điện thoại của chúng ta.
0: Em cũng nghĩ như anh vậy đó. Anh có tin tức gì của photo không?
10: Không, ngài vật lớn nhất của tôi không ai khác lại chính là anh. Giờ anh đã già và gần như hết đát rồi. Đã tới lúc để tôi lên thay vị trí của anh rồi anh bạn. Sớm đầu thai ngài. Giờ thì đi chết đi.

0: rồi.
1: Sao vậy?
0: Thầy có nghĩ là chúng ta đang gặp nguy hiểm
1: Không
0: không?
1: không không không không, bình tĩnh đi. Được chứ? Chỉ là thầy thấy việc bọn bắt cóc gọi cho em có hơi kỳ lạ mà thôi. Thầy chắc chắn sẽ bảo vệ cho em cứ yên tâm đi. Fabia, thầy mong em á, hãy kể lại mọi.
2: Chúng ta mạnh mẽ hơn tất cả những thứ này mà. Em không thể hình dung mình sẽ sống ra sao nếu thiếu anh. Vì em yêu anh, anh cần phải cố gắng lên.
3: Chỉ có một mình anh mới nhớ ra là em thích những thứ này.
4: Anh nhớ lúc nhỏ em thường lén ăn để không phải chia đồ cho ai hết. Sau đó thì Pedro rất

0: Tức giận vì em đã ăn hết sạch đồ ăn đó.
1: Pedro và Vera có gì đó hả?
0: Sao? Em đang nói gì vậy? Việc bây giờ em cần

0: Tôi xin một vài phút riêng tư ở bên ba cô được không?
1: Được thôi.
0: Các bác sĩ đang làm mọi thứ để bà có thể tỉnh lại. Và tụi con cũng như vậy bà. Marina không thể nào tới thăm ba được, nhưng em ấy cũng gửi lời hỏi thăm. Em ấy nói là em ấy nhớ ba và yêu ba nhiều lắm. Mong ba tỉnh lại về về nhà. Con cũng rất mong như vậy bà. Hai chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải nói rõ ràng với nhau.

0: Vậy sao?
1: Chỉ có vậy thôi.
0: Còn nữa không Fabi?
2: Anh đang nói cái gì với con gái của tôi vậy? Nghe cảnh sát.
0: Vì con bé là người nhận được tin nhắn từ bọn bắt cóc, nên tôi mới hỏi con bé xem có nhớ được có điều gì đáng ngờ hay là bất thường hay
2: con
0: không.
2: Con bé là trẻ vị thành niên.
1: Nhưng mẹ à, con chỉ
2: anh
1: là...
2: Anh không được phép yêu mẹ cầu con bé làm gì khi không có sự cho phép của tôi.
1: Mẹ, con chỉ là nói...
3: Julio đâu rồi?
4: Ờ, anh ấy bận làm vài chuyện rồi.
0: Julio, có vài chuyện tôi cần nói với anh. Anh biết Fausto Galicia không?
1: Thế Octavio kêu mình kể lại xem mình đã làm gì sau khi nhận được tin nhắn lạ thôi. Nhưng mà Eddie à, mình không thể. Mình lo cho bác Omo lắm. Họ đã cắt mất chân bác ấy rồi. Vì vậy nên mình không nói gì hết.
2: Con không nói cái gì vậy?
1: Con đã... Con có khỏe không? Thì với bé nhỏ của mẹ dạ. Ổn không? Cảm ơn anh.

0: cô sẽ không nói dối tôi. Ai đảm bảo được thay vì nói chuyện với con trai cô lại nói chuyện với đồng bọn của mình trong vụ bắt cóc chồng của cô chứ?
1: Đó là lý do vì sao tôi không nói với cảnh sát, vì tôi đợi ông ấy làm điều ông ấy hứa với tôi. Đó là lời thú tội của ông Mô rằng ông ta đã giết mẹ tôi.
2: Chuyện đó là không thể nào. Vì một người đã chết thì không thể bị giết chết.
3: Bảo Tô,
0: bình tĩnh đi ông Mô, bình tĩnh đi.
3: Bảo Tô,
0: hãy làm ơn bình tĩnh đi.
3: Marina, Pedro, Gaston, Vera,
0: anh có nhớ gì về vụ bắt cóc không? Anh có biết là ai không? Có lẽ hôn mê đã khiến anh quên mất mình là ai, nhưng em có thể khiến anh nhớ lại. Anh là người đã vượt qua cái chết của vợ mình, đã dựng nên một đế chế từ bàn tay trắng. Người đã khiến gia đình của mình ngày càng phát triển, đó chính là con người của anh. Anh đã làm được tất cả mà không có Vera.
3: Đừng có động tới Vera.
0: Anh không thấy được hay sao? Cổ không hiểu anh.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Người ta có tên, có tuổi.
0: Mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bạn quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê.

Giữa lòng di sản Hội An, có một vùng đất được ví như miền Tây thu nhỏ, nơi những hàng dừa nước soi bóng xuống dòng Thu Bồn. Nơi con người sống hòa cùng thiên nhiên, đó là làng Cẩm Thanh, một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới.

0: chỉ có rừng dừa bảy mẫu chứ danh, Cẩm Thanh còn chứa đựng rất nhiều những điều thú vị, độc đáo nhưng cũng hết sức mộc mạc, giản dị. Ngay bây giờ, hãy cùng với Minh Thư khám phá một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới này nhé!
1: Làng Cẩm Thanh thuộc phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng. Tọa lạc nơi cuối sông, đầu biển, là điểm giao thoa của ba dòng sông lớn Thu Bồn, Trường Giang, Lộ Cảnh Giang trước khi đổ ra Biển Đông. Vùng đất này đã hình thành nên một hệ sinh thái nước lợ hiếm có. Nơi đây còn là vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An. Đặc biệt, rừng dừa bảy mẫu rộng gần 100 hectare được ví như lá phổi xanh, không chỉ điều hòa khí hậu cho cả khu vực mà còn là ngôi nhà của nhiều loài thủy sinh.

0: Ban đầu rừng dừa được trồng để chắn sóng, chắn gió. Sau này, do sự gắn bó lâu dài với cây dừa, nơi đây đã xuất hiện nghề làm già từ tre và dừa. Bên cạnh những làng nghề nổi tiếng quanh Hội An như làng rau Trà Quế, Cốm Thanh Hà, Đèn Lồng Cẩm Châu, đến nay, nghề làm già tre dừa đã trở thành nghề truyền thống của làng Cẩm Thanh và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
1: Ở Cẩm Thanh, tre và dừa là nguồn sống và là linh hồn của làng, nuôi dưỡng con người qua bao thế hệ.
2: Nở trà.
3: Dạ. Từ lúc mà mình đốn lá đến lúc mà hoàn thiện sản phẩm thì mất khoảng bao lâu ạ?
2: Nếu mà nén đó, thì hơn 3 ngày là thành, mà không nén thì phải 5 ngày mới hoàn thành. Không nén lên mới khô được.
3: Dạ. Vậy thì bây giờ cô có thể hướng dẫn cho con làm
2: à, đây, không? Cô hướng dẫn con này, đây này, con cầm cái kim này.
0: Đó chính là ẩm thực.

0: Trên nền tiếng cối giả, cối xay lọc cọc, du khách được trở về với nhịp sống chậm rãi, tự tay xay bột, nấu ăn dân dã cùng những đầu bếp là người dân địa phương. Mỗi công đoạn không chỉ là trải nghiệm mà còn là cách cảm nhận sự tinh tế của ẩm thực truyền thống, nơi nguyên liệu hòa cùng tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây.
1: Dạ em chào chị. Dạ chị ơi, okay. Món bánh xèo này có phải là đặc trưng của vùng đất Cẩm Thanh không ạ?
2: Dạ vâng, đúng rồi em. Tại vì món bánh xèo này rất là đặc sắc, là những cái nguyên liệu là làm từ những cái hạt lúa, hạt gạo mà vùng đất Cẩm Thanh mình tạo ra, ngâm cho gạo nó mềm, sau đó là phải đi xay, từ đó rồi mới có được những cái bột như thế này.
1: Vậy thì chị có thể chia sẻ để làm được một chiếc bánh xèo ngon thì mình có bí quyết gì không ạ?
2: Món bánh xèo ngon hay dở thì nó tùy vào những cái nguyên liệu từ bên trong của nó. Thứ nhất là làm từ gạo, và thứ hai nữa là phải từ những cái tôm và những thịt rất là tươi như thế này.
1: Yeah.
2: Và mọi thứ ở đây nó đều đánh bắt từ ở vùng quê ở Cẩm Thanh. Nó có màu sắc đẹp.

0: tên của bánh xèo thì cũng bắt nguồn từ một cái tiếng rất là vui tai như thế này quý vị. Đó chính là khi mà chúng ta đổ bột vào trong một chảo dầu rất là nóng thì sẽ nghe được những tiếng xèo xèo. Đó cũng chính là lý do tạo nên cái tên bánh xèo đặc biệt này.
1: Một ngày ở Cẩm Thanh khép lại trong sắc xanh yên bình của sườn dừa, trong tiếng cười giòn tan của du khách và nhịp sống chậm rãi của làng quê sông nước. Ở nơi được ví như miền Tây giữa lòng di sản, con người vẫn sống chan hòa với thiên nhiên, giữ gìn những nghề xưa, hương vị xưa bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào. Năm 2025, Cẩm Thanh đã được tạp chí Forbes vinh danh ở vị trí thứ 20 trong top 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới. Một danh hiệu

Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7, chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.

0: Mỗi người một ly. À, ê, sếp Tạ. Dạ, thơm ngon nha, ngon thiệt.
1: Yên tâm đi, chắc chắn không quá 500 đồng.
2: Là quan trọng phải nghe, làm phiền mọi người ra ngoài.
3: Ai cũng làm công thôi, không cần vậy đâu.
4: Phải đó, rõ ràng chúng tôi điều tra vụ của Từ Học Nhân trước, huống chi vụ của các người còn nhỏ xíu.
0: Không chừng cả tháng nay người ta không có thành tích gì, tâm trạng không tốt cũng bình thường thôi.
2: Nói cái gì vậy? Là do chúng tôi quản lý tốt nên khu này không có vụ án gì.
3: Cực thân anh quá hả? Không biết họ còn nói bao lâu nữa. Sếp hả?
2: Sếp để họ dẫn người đi thật hay sao?
5: Đây là lệnh của cấp trên.
3: Sếp à, rốt cuộc các người muốn sao đây? Coi tôi như trái banh vậy. Một là sếp kiện tôi, hai là thả tôi đi.
1: Anh có biết tình hình trước mắt bất lợi cho anh lắm không?
3: Không cần sếp nói, tôi cũng biết mình đang rất xui xẻo.
1: Ngoài việc chúng tôi chính thức khởi tố anh tội buôn lậu thuốc lá ra, thì bên cảnh sát cũng chuẩn bị khởi tố anh tội gây thương tích. Tính nghiêm trọng của hai vụ án này cộng lại phải ngồi tù bao lâu, chắc anh biết rõ chứ?
3: Sếp à, tôi không hiểu ý sếp lắm.
1: Làm người đương nhiên phải nghĩ cho mình. Anh không có lựa chọn, hợp tác với chúng tôi, làm nhân chứng chỉ điểm ô cho tôi.
3: Nhân chứng điểm ô? Vậy tôi có lợi gì?
1: Chúng tôi sẽ giúp anh thuyết phục với chánh án.
3: Tôi còn tưởng là lợi ích gì. Còn bạn gái tôi thì sao?
1: Dựa theo chứng cứ của chúng tôi tuyệt đối tin tưởng bạn gái của anh Châu Khải Đình có hỗ trợ cho anh rửa tiền. Nếu đã có phần tham gia, ngồi tù mấy năm cũng là chuyện khó tránh.
3: Cô ấy đang có thai, cô ấy không thể ngồi tù được đâu.
1: Vậy mặt này chúng tôi sẽ tư vấn ý kiến pháp luật cho sở luật chính. Nhưng điều kiện quan trọng nhất là anh phải hợp tác với chúng tôi, làm nhân chứng chỉ điểm ô cho tôi. Vậy thì lúc đó chúng tôi sẽ nghĩ lại chuyện rút bỏ đơn kiện của ta.
4: ICAC cũng đã chính thức hủy bỏ đơn kiện của Tử Doanh. Không sao rồi.
6: Cảm ơn chị luật sư Văn.
4: Không cần khách sáo, cô phải cảm ơn anh của cô đi. Anh ấy lo cho cô lắm.
6: Cảm ơn anh hai.
5: Luật sư Văn, vậy tôi và Tử Doanh đi trước đây.
4: Ừ, được.
5: Cảm ơn nhiều.
4: Bye bye.
6: Bye bye luật sư Văn.
5: Đi thôi.
1: Nè, có hứng thú mời anh đi ăn không?
4: Được đó.
5: Để đồ đi.
6: Anh để đồ. Em muốn ở lại chăm sóc cho chị ấy.
5: Tóm lại em làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Có gì phải lập tức gọi cho anh ngay.
6: Ừ.

0: Được rồi, vậy anh đi trước đi.
1: Khoan đã anh hai. Túi đồ này anh đem về cho má giùm em đi.
0: Được rồi, anh sẽ đưa cho má.
1: Cảm ơn.
2: Cũng phải, nhưng mà nghĩ kỹ lại, thật ra bên anh cũng không cần thiết phải kiện Di Tử Doanh.
3: Vậy hả? Em có căn cứ gì nói ra nghe thử đi.
2: Em đoán lẽ ra mọi người chỉ muốn thuyết phục Từ Học Nhân chuyển làm nhân chứng điểm ô, cho nên chỉ có thể lợi dụng người bạn gái mà hắn đang rất quan tâm lo lắng, chính là Châu Khải Đình, để bắt hắn đồng ý. Nếu bên anh đã kiện Châu Khải Đình thì không lý nào lại không kiện luôn bạn thân của cô ta, Di Tử Doanh.
3: Khó lắm mới ra đây ăn cơm, đừng bàn công việc có được không?
2: Đương nhiên là được.
3: Ừ. Có điều là nếu như anh thật sự làm như vậy, em có cảm thấy anh quá đáng không?
2: Nếu như em là anh trong chuyện này, cũng rất có thể em sẽ làm như vậy.
3: Bởi vậy mới nói
4: ai vừa mới được bảo lãnh từ ICAC ra, nhanh như vậy thì đã gặp nhau, có khi nào manh động quá không?
3: Nếu như ICAC cũng đã chịu thả chúng ta ra, cũng tức là nói tạm thời họ vẫn chưa có đủ chứng cứ để khởi tố chúng ta. Ngày nào còn chưa định tội thì chúng ta vẫn còn trong sạch, đúng không?
5: Phải đó.
3: Có phải không? Còn nữa nghe, lúc trước chúng ta cũng hay tụ họp ở đây, đột nhiên chúng ta không
6: xuất. Có xảy ra tranh chấp, chúng ta nhất định phải dành cho được Từ Học Nhân để chuyển làm nhân chứng điểm ô. Hơn nữa hai bộ phận hợp tác với nhau cũng rất là quan trọng, phải thông cảm cho nhau thì mới thành công được.
3: Dạ hiểu.
6: Còn nữa, cậu với lại Cảnh Thanh là bạn lâu năm, đừng vì một vụ án mà ảnh hưởng tới tình cảm. Tuy là vụ án này sắp kết thúc, nhưng mà điều đáng tiếc nhất trong đó có lẽ là trong lòng Cảnh Thanh sẽ có cái gai.
3: Hy vọng anh ta hiểu trong công việc, trước giờ em chỉ nhìn việc không nhìn người.
7: Tự do không được đi đâu hết, khác gì ở trong trại giam đâu.
6: Anh muốn về trại giam hả? Vậy tốt, có thể tiết kiệm hơi sức bảo vệ anh. Làm việc đi.
7: Dạ được. Sếp à, than phiền mấy câu thôi mà.
6: Tôi cũng biết anh nói chơi thôi. Ở đây có tivi coi, có nước tắm, còn có trai xinh gái đẹp nói chuyện với anh nữa.
7: Vậy thì còn coi được.
6: Anh nghỉ ngơi trước đi.

0: chị bị sao vậy? Đổ đầy mồ hôi. Không ổn rồi, mặt chị xanh lắm đó. Có sao không?
1: Đau bụng quá.
0: Không phải chứ, không lẽ đồ ăn ở ngoài không sạch sẽ?
1: Muốn ói quá.
0: Không được rồi, em gọi xe cấp cứu cho chị.
2: Alo, ai vậy? Phải, có chuyện gì? Ok, bệnh viện tìm anh.
3: Alo, vậy có nguy hiểm tính mạng không? Ok, cảm ơn nhiều. Chuyện gì?
2: Bạn gái anh ta trúng thực nhập viện rồi.
3: Tôi thăm cô ấy được không? Không được, thật ngại quá anh Từ. Nếu bạn gái anh thật sự bị nguy hiểm tính mạng, tôi có thể hỏi ý cấp trên, xem có thông cảm được không?
2: Anh đang được chúng tôi bảo vệ 24 tiếng đồng hồ. Trước khi chưa ra tòa, anh không được đi đâu hết.
3: Tôi lấy lòng bị uống.

0: mùi ga bị rò rỉ. Mở cửa. Anh Từ à, đi theo tôi.
1: Ah!

0: sao rồi?
1: Mau bảo sếp hạ đi.
0: Được.
2: Đứng lại, muốn làm gì đó? Lại thêm một tên nữa hả? Bọn trộm đồ sao? Báo cảnh sát bắt cậu bây giờ.

0: Bác sĩ, hai người bị thương trong vụ đổ súng sao rồi?
1: Tay trái người nam bị thương nhẹ, chúng tôi đã băng bó giùm anh ấy rồi. Người nữ chỉ có vết bầm, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút là được. Xin phép.
0: Cảm ơn.
2: Yes sir.
3: Yes sir.
4: Sao hả sếp hả? Có chuyện gì nữa?
1: Sếp hả? Lẽ ra chuyện của các anh tôi không muốn xen vào, nhưng mà chuyện liên quan tới súng đạn, tổ trọng án không thể đứng ngoài cuộc.
0: Tôi hiểu mà.
1: Làm phiền anh kể lại quá trình vụ án.
0: Hiểu hơn.
5: Ông tưởng là trộm, ai ngờ sau đó lại có thêm một tên cầm súng xông vào đây, đánh ông ấy ngất xỉu.
4: Cầm súng hả? Ông ấy nhận ra hắn không?
6: Ông ấy không nhận ra, chỉ nhớ hắn đội nón đeo khẩu trang thôi.
4: Ông ấy nhận ra người đội nón đeo khẩu trang, nhưng mà không nhận ra người không đội nón không đeo khẩu trang sao?
1: Nếu suy đoán theo tình hình, rất có thể từ học nhân hay là một trong hai tên sát thủ.
4: Vậy người chết là người đội nón đeo khẩu trang hay là người không đội nón?
1: Gọi pháp chứng đi.
4: Gọi pháp chứng đi.
2: Đoạn phim là hình ảnh camera quay được ở ngoài bệnh viện. Từ học nhân vừa tới bệnh viện thì đã bị hai tên sát thủ tấn công, trùng khớp với lời khai của ICAC. Còn đoạn này, tên sát thủ đó chạy tới công trường, tiếp theo thì vào trong.
1: Dừng lại. Chính là hắn.
4: Trời, đội nón đeo khẩu trang.
2: Giống như những gì bảo vệ mô tả.
1: Có hình chính diện của hắn không?
2: Ngoài trước cửa công trường ra thì hết rồi.
5: Sếp gì? Tôi tìm được một bịch khăn giấy ở hiện trường vụ đọ súng.
2: Hả? Duyệt Lai? Có khi nào tên sát thủ để lại không? Nói không chừng hắn từng tới chỗ của tên Duyệt Lai.
4: Có nhiều chỗ tên Duyệt Lai lắm. Quán trà cũng có tên là Duyệt Lai, nhà hàng cũng có tên Duyệt Lai, khách sạn cũng có tên Duyệt Lai mà.
1: Tiến sĩ, Money, Thần Đục, hai người tìm bảo vệ đó, nhờ máy phát thảo hình ảnh của tên sát thủ. Chi Kiên, chúng ta tới nhà từ học nhân khám xét, quay sang kiểm tra tất cả vật chứng xem có manh mối gì không, nhất là khăn giấy này.
5: Dạ rõ.
1: Đi.
4: Wow, nhà của từ học nhân rộng dữ vậy trời.
1: Rộng thì có ích gì chứ, làm chuyện xấu không có kết cục tốt.
4: Sếp giỏi nhất. Ủa, chỉ có mấy bộ đồ, dọn đồ sẵn, chuẩn bị trốn hay sao vậy?
1: Cũng có thể lắm. Ê, khoan đã. Kêu giám chứng qua đi.

0: Cảnh sát! Đây là tập đoàn sát thủ chỉ có hai người. Tên đại ca là Trần Hoàng, Dương Hải Long là đàn em của hắn. Họ quen nhau ở trong tù, mới ra đây thì đã hợp tác kiếm tiền.
1: Nghe nói thì đã biết tập đoàn quán cũng lớn thật. Hai người lận đó cũng phụ trách nhận mối làm ăn. Nhận được mối làm ăn thì cùng nhau làm việc.
0: Đúng vậy. Còn về vụ của Từ Học Nhân lần này, là ai sai khiến Trần Hoàng chạy đi giết người? Dương Hải Long nói hắn không biết, cũng không có hỏi. Bởi vì đây là quy tắc giang hồ.
2: Tại sao sau khi Dương Hải Long giết người xong còn ở lại đây?
0: Trần Hoàng chưa xuất hiện, cũng không tìm hắn, cho nên hắn chỉ có thể trốn ở trong khách sạn đợi.
1: Đợi nhận tiền, sau đó cùng nhau bỏ trốn.
2: Trần Hoàng còn chưa xuất hiện, trốn ở đâu chưa?
0: Hắn nói không biết.
3: Có khi nào Trần Hoàng muốn chiếm số tiền đó?
1: Cũng có khả năng lắm đó nghe.
4: Không giống. Hắn nói Trần Hoàng là người rất có nghĩa khí, nên hắn rất tin tưởng.
1: Cũng chính vì biết hắn biết đàn em của mình rất tin tưởng, nên hắn biết gạt đàn em của hắn đó. Hơn nữa bây giờ mọi chuyện đã bị đổ bể rồi, còn không ôm tiền bỏ trốn hay sao?
2: Thẩm vấn hắn lại, xem Trần Hoàng hay đi đâu nhất, tìm người đi khám xét.
1: Ok. Sếp ơi, tôi nhận được một bản báo cáo đang tới đây.
5: Sếp, có báo cáo giám định rồi.
1: Đó, sếp thấy chưa? Tổ trọng án của chúng ta làm việc rất là có hiệu quả.
2: DNA của thi thể và DNA trên cây lược chải đậu ở trong nhà của Từ Học Nhân hoàn toàn trùng khớp.
1: Cũng tức là nói thi thể chết cháy là Từ Học Nhân. Bởi vì con người sẽ nói dối, vật chứng thì lại không.
6: Sao hả? Có sao không?
3: Bôi thuốc xong cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi sếp.
6: Còn cậu?
0: Đỡ nhiều lắm rồi, không có bị nhiễm trùng, chắc là không sao.
6: Chuyện lần này tôi cũng phải chịu trách nhiệm, tại tôi không theo sát.
4: Tôi không truy cứu trách nhiệm, tôi chỉ muốn mọi người kiểm điểm lại. Đáng lẽ Châu Khải Đình vào bệnh viện, cô đưa Từ Học Nhân nghe điện thoại cũng là chuyện hợp lý. Nhưng cô đã bỏ sót một điểm, không nghĩ tới chuyện sau khi Từ Học Nhân nghe điện thoại xong, tâm trạng của hắn sẽ ảnh hưởng lớn cỡ nào. Ảnh bình thường không thể nào bị rò rỉ ra được, trừ phi có người đã giở trò. Cậu đã bỏ sót điểm này.
0: Xin lỗi sếp, nhưng rò rỉ ra là sự thật. Tôi chỉ nghĩ cho sự an toàn.
6: An toàn là quan trọng nhất, nhưng lúc chạy cũng phải canh chừng tội phạm chứ.
4: Thấy anh cũng vậy. Ở đây người có kinh nghiệm nhất là anh. Nhưng lúc anh biết Từ Học Nhân bỏ trốn và rất có thể hắn sẽ chạy tới bệnh viện, anh không lập tức báo tôi biết, để tôi tính xem có nên kêu người tới viện trợ hay báo cảnh sát tới giúp đỡ không.
6: Sếp à, tôi cũng muốn tìm anh lắm, nhưng thật sự tình hình quá khẩn cấp, tôi nghĩ mình sẽ xử lý được, cho nên là mới không báo cho anh biết.
4: Tự tin là chuyện tốt, nhưng cũng phải có ý thức rủi ro. Tóm lại mọi người phải nhớ, tôi là sếp của mọi người, sau này cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải báo cáo cho tôi biết ngay.
7: Yes, sir. Yes, sir.
4: Alo, sếp Lương. Dạ, được. Sếp Lương tìm tôi, tôi đi báo cáo.
0: Lần này thật là chuẩn bị hậu sự là vừa rồi. Chờ chết đi.
2: Tính sao đi?
6: Còn tính gì nữa? Có lỗi thì nhận, muốn đánh cứ đánh. Còn không mau nghĩ cách theo lại vụ án này, lấy công chuộc tội, làm việc đi. Lát nữa còn phải họp với các chuyên viên. Lần này không biết làm sao giải thích với họ.
4: Xin lỗi thầy, về chuyện lần này đúng thật tất cả không thể quay lại nữa. Nhưng mà đối phó cấp trên phải làm phiền tới sư phụ rồi.
6: Chuyện của mọi người cũng là chuyện của tôi.
4: Cảm ơn thầy. Em bảo đảm với thầy sau này tuyệt đối không phạm sai lầm này nữa. Cả đội sẽ cố hết sức sớm ngày phá án.
6: Tôi tin cậu.
4: Phải rồi sư phụ, còn chuyện này em muốn thầy giúp đỡ. Hy vọng thầy mau chóng xin lệnh khám xét giùm em. Em muốn tới nhà Từ Học Nhân tìm chứng cứ.
6: Ok.
4: Cảm ơn thầy. ICAC,
6: chúng tôi tới điều tra vụ của Từ Học Nhân.
3: Bây giờ người cũng đã chết rồi, các anh còn tới đây làm gì?

0: Đây là lệnh khám xét của chúng tôi.
1: Vậy các anh vào đi.
0: Mở cái này ra coi thử.
2: Được. Chỉ toàn là hình phong cảnh thôi.
1: Wow, Từ Học Nhân cũng có nhiều bằng cấp thật.
2: Nè, có một sắp đồ nè.
1: Ai, tài liệu trước đó đều không có manh mối. Mấy cái này không phải quá đơn mua đồ thì là quá đơn bảo hiểm. Sắp này là hy vọng cuối cùng rồi.
2: Tên Từ Học Nhân này học cũng giỏi thật chứ. 3A 1B, chỉ có một môn lý là điểm C thôi. Sếp hả? Không có phát hiện

0: chị Đình, chị đứng đây làm gì vậy?
1: Chị đi phơi đồ cho anh Nhân.
0: Chị Đình, chị đừng như vậy mà. Dù cho đồ có được phơi khô thì cũng đâu có ai mặc đâu.
1: Chính vì anh

0: cạn ly, cạn ly.
1: Nè.
0: Ơi thật là. Ý, đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện muốn hỏi hai người. Tôi có một người bạn cũng đã đi di dân rồi, nhưng con chó của cổ vẫn ở lại Hồng Kông không đi được. Hai người có cách gì có thể giúp cổ không?
1: Vậy cô hỏi đúng người rồi. Tôi có một công ty chuyên phục vụ cho đối tượng này, bảo đảm.
0: Ông đó chi phí có mắc lắm hay không hả?
1: Hey, quen biết không hả? Tiền có thể bàn bạc được.
0: Vậy thì cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều.
1: Rượu này ngon thiệt đó.
0: Ăn mừng mình thoát nạn mà, đương nhiên là phải khui một chai rượu ngon để từ từ ăn mừng. Nè, nói gì thì nói hai vị cộng sự, chuyện làm ăn của chúng ta cũng đã tới lúc phải ngừng lại rồi đó. Dù gì thì tiền cũng kiếm hoài không hết. Cứ đợi sau khi tình hình không còn căng thẳng nữa, chúng ta mới từ từ tiếp tục hợp tác.
1: Có lý đó.
2: Ngưng một thời gian cũng tốt mà.
0: Alo. Được được. Trời, thật ngại quá. Tôi đi trước nhà có chuyện gấp. Hai người từ từ uống, bữa khác liên lạc lại.
1: Được bye được, bye, không bye thành bye. Vấn đề. Nè, ông Quang.
2: Ông Đống à, số tiền mà lần trước mình mướn sát thủ á, ông còn chưa chuyển cho tôi đó nghe.
1: Trừ thẳng vào phần tiền của tôi đi.
2: Phần của ông hả? Phần của ông lấy từ lâu rồi, lấy đâu ra mà trừ chứ?
1: Vậy ông trả trước không được hay sao?
2: Không có được đâu. Chuyện nào thì phải ra chuyện đó, tiền bạc phải rõ ràng.
1: Sếp Quang, có cần phải căng thẳng vậy không? Ông cũng nói rồi, tên sát thủ đó còn chưa tới lấy tiền mà, đúng không? Còn nữa nghe, lần trước cũng tại ông sợ quá nên mới phái tìm sát thủ. Số tiền này ông nên trả mới phải.
2: Có phải muốn xù tiền luôn không?
1: Không phải tôi muốn xù tiền, tôi chỉ muốn nói lý lẽ. Ông quên rồi hả? Lần trước tôi đâu có hứa gì với ông là ông đòi làm như vậy. Tóm lại tiền bạc dễ tổn thương tình cảm.
2: Nói một câu thôi, rốt cuộc có trả hay không?
1: Nếu cam tâm tình nguyện thì bao nhiêu tôi cũng trả. Bây giờ là bị người ta ép đó ông biết không? Nếu đổi lại là ông bị người ta ép, ông có trả không? Tóm lại là lần sau mới trừ tiền. Đi trước nghe.
3: Dì có thấy người này về không?
0: Tôi không để ý.
3: Hắn ở đây bao lâu rồi đi?
0: Phải kiểm tra lại thì mới biết được chứ.
3: Vậy cho tôi mượn chìa khóa phòng.

0: Nè, sâu này là đá mà đồng bọn hắn có nhắc tới.
1: Giao hàng của Lập, đúng rồi.
2: Ê, cậu à, hàng này nên để bên kia. Ê, cẩn thận chút nghe.
0: Nè, công ty.
1: Tràng Quốc Đống muốn làm gì đây?
0: Có phải là ma túy không? Nè, gọi anh Bi đi. Không cần, xem kỹ nữa đi. Nè, ra cửa sau canh chừng đi.
3: Ừ.
2: Alo, ai đó?
4: Mau chạy đi, ở ngoài có cảnh sát.
2: Cậu là ai hả?
4: Không cần phải biết, không tin thì thôi.

0: Xếp hạ, có một vụ án muốn hợp tác cùng với anh.
1: Tại sao tôi phải giúp anh?
0: Người tôi muốn tìm, ICAC các anh cũng đang cần.
1: Là ai hả?
2: Ông muốn biết tôi là ai lắm sao?
0: Từ Học Nhân.
3: Anh không muốn con mình mới ra đời thì chúng ta đã phải ngồi tù.
4: Anh làm vậy sẽ thiêu chết tử cho anh đó.
3: Anh không muốn giết cô ấy, chỉ muốn cản người anh của cổ thôi.
4: Nhưng
3: bà
4: mà...
3: xã, em nghe anh nói đi, tránh qua một bên. Tránh qua một bên đi.
0: Từ Học Nhân, anh đừng làm bậy.
3: Bà xã,
4: Yeah.

0: là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử phát năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ 0915-231-548. Địa chỉ email giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người.
2: Để lựa chọn lộ trình phù hợp, hệ thống bảng điện tử tạo thêm một kênh thông tin trực quan kịp thời, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình mà không phải sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.
3: Mà đối với mình thì chắc là mình đứng chỉ nhìn khoảng tầm 5 đến 10 giây thôi là đầy đủ thông tin tất cả mọi thứ rồi. Di chuyển vào giờ cao điểm thì thường sẽ xảy ra cái tình trạng ùn tắc. Nếu mà mình đi ô tô thì sẽ nghe được cái thông tin từ trên VOV giao thông, nhưng mà hôm nay là đi xe máy nên là tiện thì mình thấy có cái bảng này ở đây là nhìn nó rất là thuận lợi. Vừa chỉ được đường và vừa xem được cái tình trạng là tắc đường ở chỗ nào và di chuyển về đâu, rất dễ dàng và thuận lợi cho xe máy.
4: Từ khi có biển này là đi đường là bọn em sẽ tự chủ động được là đường nào tắc và đường nào không tắc.
5: Thực hiện giai đoạn 2 nâng cấp trung tâm đèn tín hiệu giao thông của phòng giao thông công an thành phố Hà Nội thì đây là một trong những bước để thực hiện chủ trương chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả của công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là cơ sở để xây dựng giao thông thông minh ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: 36 màn hình LED được lắp đặt tại các nút giao lớn thuận tiện cho người dân quan sát. Không chỉ hiển thị chức năng, chỉ đường, báo tắc, hệ thống còn hướng dẫn lộ trình thay thế, chỉ dẫn tuyến đường tối ưu khi đến một địa điểm nào đó, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác điều hành giao thông. Việc phân luồng từ xa góp phần giảm áp lực tại các nút giao trọng điểm, đồng thời hạn chế nguy cơ ùn tắc kéo dài.
5: Khuyến cáo của lực lượng chức năng là khi tham gia giao thông thì đề nghị mọi người là chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, chấp hành luật giao thông, đi đúng làn đường, phần đường quy định, và khi đi qua những nơi, những tuyến đường mà có những biển LED này thì tập trung vào những cái nội dung để có cái hướng đi lộ trình tốt nhất.
2: Khi thông tin được cập nhật kịp thời,

0: người dân có thêm cơ hội
1: nhiều cách. Ví dụ như tu tập giữ giới để tăng quy lực, còn không thì làm nghi thức thành hôn với loài người, được sinh ra vào giờ đại xà, năm đại xà.
2: Ngươi sợ nàng biết được lý do ngươi muốn thành hôn với nàng sao?
3: Ta muốn thành hôn với nàng vì ta yêu nàng ấy.
2: Ngươi muốn được thăng chức lên vị trí làm vua thì có.
4: Vậy giờ đại xà là vào giờ nào hả cô?
1: Từ 7 giờ sáng cho tới trước 9 giờ sáng. Sắc mặt đó của cô nghĩa là...
4: Tôi được sinh ra vào ngày 10 tháng 2 năm 1989, chính là năm Tỵ, lúc 7 giờ rưỡi sáng luôn.
1: Năm đại xà, giờ đại xà. Nếu vậy, cô rất thích hợp để làm cô dâu của thần rắn rồi đó.
4: Nhưng trên đời này làm gì có thần rắn?
1: Cái gì không nhìn thấy, không có nghĩa là không có.
4: Vậy cô từng nhìn thấy thần rắn rồi sao?
1: Cô có muốn thấy hay không hả? Vào đêm nay, nếu cô gặp được chủ nhân, có thể cô sẽ thấy được thứ mà cô luôn nghĩ là không bao giờ có thiệt.
5: Sủa Uni tiết lộ bí mật về truyền thuyết Naga nhằm thu hút sự chú ý của E, khiến cô tự nguyện đi gặp chủ nhân. Đón xem tập 9 bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn 17 giờ 5 phút hôm nay.
6: Chào anh, đây là đồn cảnh sát thị trấn Lục Quang.

0: Alo đại ca.
1: Tiểu ca,
2: đặt giùm tôi một vé máy bay ngày mai đi Đông Hoài.
1: Ok, đi chung với chị Ngôn hả?
2: Ừ.
0: Dạ em biết rồi đại ca.

0: Ê, đồng chí cảnh sát, danh thiếp của tôi đưa không có vấn đề chứ? Anh liên hệ với công ty của tôi chưa?
1: Đợi cấp trên của anh tới rồi nói.
0: Ê, trời ơi, tôi không phải là học sinh phạm quy, cần phải mời phụ huynh.
1: Sai. Nếu học sinh chịu trách nhiệm về năng lực và hành vi thì đã làm sai thì không nên tìm phụ. Nhưng mà hành vi phạm pháp của anh liên quan tới công ty, vậy thì buộc phải tìm pháp nhân. Anh cho gọi tên gọi pháp nhân này, có thể tùy tiện sao?
2: Lão Phương không mang theo giấy tờ tùy thân nên bị cảnh sát Đông Quan nghi ngờ là lừa đảo, buộc phải có người bảo lãnh mới được thả. Đón xem tập 14 bộ phim Người điều tra thương nghiệp 22:40 hôm nay.

thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê cha.

diện Tawiwat, sản xuất Narit Yuwabun. Với sự tham gia của các diễn viên Il Suriyon trong vai Thép Nurasin, Yamatira trong vai Pim Thibapson, Louis Scott trong vai Chris Hiran, Gun Amena trong vai Ambika, Nin Saraya trong vai Musaya, Tita Chayanit trong vai Nam Thiếp, Nun Ramida trong vai Soi Sawan, và một số diễn viên khác.

0: đi mau. Buông ra. Buông ra.
1: Ngươi đã chọn phản bội ngài Sinhon thì ngươi sẽ phải nhận lấy hậu quả. Ngài Sinhon sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Rồi cuối cùng ngươi sẽ phải chết cùng với đồng bọn của ngươi.
2: Thả cô Bim ra ngay.
0: Đi. Nhanh.
2: Đi.

0: ta chưa tìm ra.
1: Lập tức đưa thiên thạch đen cho ta. Đồ phản bội kia.
0: Không đời nào.
1: Rồi ta sẽ cho ngươi con đường sống. Nghe đi Hiran, trước giờ ta vẫn luôn tốt với ngươi, xem ngươi chẳng khác gì em trai của mình. Nhưng bây giờ ngươi lại trở mặt muốn giữ lấy thiên thạch đen, dù ngươi đã biết rõ nó chính là thứ duy nhất có thể chữa trị cho thiên pháp son của ta. Ta chỉ muốn nghiền nát ngươi ra thôi.
0: Nếu muốn ngài cứ lại lấy đi. Ngài cũng biết rất rõ, nếu như chủ nhân của thiên thạch đen xảy ra chuyện gì, nó sẽ lập tức quay trở về chỗ cũ của nó. Cuối cùng ngài cũng không thể có được nó đâu.
1: Ngươi đúng là tên khốn.

Đâu rồi, làm gì nè, làm gì nè, làm đi, làm đi, làm đi. Chạy giờ chưa bị trói nha.

0: bác sĩ giúp mọi người.
1: Mẹ sẽ kịp trở về lúc hội thao đúng không? Kỳ này con sẽ chạy đua đó.
2: Mẹ sẽ không bỏ lỡ đâu con. Mẹ sẽ kịp về để chụp hình chung với con và cái huy chương vàng nữa. Mẹ hứa đó.
1: Mẹ hứa rồi nha.
2: Hứa mà.
0: Mẹ xin lỗi con. Mẹ thật, mẹ không về kịp để dự hội thao của con.
3: Dì Dì à,

0: Không nổi thì đừng có cố, để tôi giúp cho.
1: Ôi ba ơi, nhìn cái da gà nổi rần rần luôn.

0: quân nhân như ngươi đi mà ra tay với phụ nữ không có khả năng chiến đấu sao?
1: Nếu ngươi giết chị ta thì ta sẽ giết cô ta.
2: Thả cô Bim ra. Thả cô ấy ra để đổi lấy mạng sống của chị cô. Cô Bim.

0: Anh em ngươi đã chết bao nhiêu người rồi? Ngươi thân là đội trưởng, lại để cho anh em mình.
1: Chị ơi,

0: đã nói không có ai mà trốn xuống ngục tối ngoài bọn loài người ngu ngốc này.
1: Đừng có chém tôi mà. Chém tôi để chụp hình thôi, có làm gì đâu.

0: xin lỗi, chúng tôi không cố ý đâu. Xin lỗi phá giấc ngủ của cậu, xin đừng có làm cái gì chúng tôi mà. Xin lỗi,
1: dạ
0: xin lỗi.
1: Thả chúng tôi.
0: Ủa, cậu ta bỏ chạy luôn rồi là sao?
2: Thoát chết rồi.
0: Tôi tưởng chết rồi, cái tên thây ma lúc nãy sẽ không giết mình mà bỏ chạy như vậy.
2: Tôi nghĩ hắn tưởng chúng ta là đồng bọn đó.
0: Thì hắn mới không giết mình đó hả?
2: Đúng rồi đó.
0: Mày quá vậy.
2: Đi lẹ đi.
0: Giờ mình đi đâu?
2: Đi theo hắn. Thì hắn không giết chúng ta, có lẽ chúng ta nên theo hắn đó.
0: Thôi đi theo, nhanh lắm. Bên này. Đi thôi. Nhanh luôn.
2: Ui.

0: đa duyên cận thần ta tin tưởng nhất. Lại có thể vì thiên thạch đen mà phản bội lại ta. Tham vọng và quyền lực đã chiếm lấy hoàn toàn tâm trí của ngươi. Ngươi đã giết thì Pháp Son một cách tàn nhẫn. Một kẻ phản bội tàn độc giống như ngươi, ngươi đã khiến ta sống trong đau khổ dày dò kéo dài đến cả trăm năm.
1: Vậy thì sao? Cho dù chuyện ngươi kể có là đúng đi chăng nữa, đúng vậy, kiếp trước ta có thể sai, nhưng kiếp này việc ngươi là một tên xấu xa thì không có liên quan gì tới nhau hết.
0: Sao lại không liên quan chứ? Kiếp này ngươi đã chuyển kiếp làm con người, nhưng ngươi vẫn trở về Himapan liều mạng đi tìm và chiếm lấy thiên thạch đen cho bằng được. Ngươi cũng đang dùng nó để tiếp tục hại ta, và tới cuối cùng chính ngươi sẽ là người tự ta giết thi pháp son của ta nữa.
1: Đừng đứng đó nói lảm nhảm nữa, ta nghe tới phát ngán luôn rồi.

0: Thôi, mày vô đi.
1: Ngài sinh hôn.
0: Đứng đây.
1: Ngài đừng có chuyện gì. Ta không thể sống mà không có ngài.
0: Thôn, Thôn, em không sao đâu, có nghe chưa? Thôn à, em phải ráng chịu đựng, có biết không? Cố gắng lên. Anh sẽ dùng thiên thạch đen để cứu em. Có nghe không?
2: Không ít gì đâu. Cơ thể em không chịu nổi nữa. Em
0: Thôn à,
2: mạng của em sẵn sàng đánh đổi cho anh.
0: Không được đâu Thôn. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu Thôn à. Anh sẽ cứu em. Em có nghe rõ không? Anh sẽ bảo vệ cho em. Em có nghe anh nói không vậy Thôn? Cũng tại anh mà em mới ra nông nổi này Thôn à. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đuổi em đi.
2: Không phải lỗi của anh. Anh không sai. Là tự em muốn đi. Ít nhất em cũng chứng minh được những lời ba nói không phải là nói dối. Anh Rít, anh đừng giận và ghét ba nữa.
0: Thôn!

sẽ bám theo ngươi tới mỗi

không Thôn? Em tỉnh dậy đi Thôn. Bác sĩ,

0: Nếu như thiên thạch đen này có thể hồi sinh thân xác này được, thì thiên thạch sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh dương. Nhưng nếu như thiên thạch đen này tắt đi, có nghĩa là mọi chuyện đã quá trễ rồi.
1: Cô chịu nổi không vậy hả?
2: Tự nhiên trong mặt choáng váng, tối sầm hết rồi, muốn xỉu.
1: Cô xỉu, ngồi xuống. Chúng ta cần cho cổ uống cái gì ngọt ngọt cái đã.
0: Cô ơi cô ráng thở đi cô. Ráng thở đi nha.
1: Sao cô muốn đi ngủ hay gì?
3: Bây giờ mọi người cho cô ấy một chút không khí đi.
1: Cố lên.
4: Theo tôi qua đây.
1: Ráng lên nha.
5: Chúng đang cố hồi sinh một thây ma. Hắn sẽ tỉnh lại sao ba?
6: Xin hon, giờ đã xuống địa ngục rồi, chỉ còn lại tên thợ săn đó thôi.
5: Hắn sẽ không tồn tại được lâu đâu ba.
6: Con lo để mắt tới Crit, xem ra nó sẽ không để thiên thạch đen lọt khỏi tay đâu. Nó rất thông minh,
5: sẽ không để hắn có được thứ gì hết, kể cả thiên thạch đen hay là Pim.

0: các ngươi hãy nghe rõ đi. Shin-hon đã bị giết chết rồi. Chủ nhân của các ngươi là Hira.
1: Nếu như miệng cô rảnh quá thì kiếm thứ gì nhét vô đi.
2: Hắn ta đáng phải chết. Bao nhiêu đi chẳng là gì với tội lỗi giết chết ngài Shin-hon của ngươi.
1: Cô câm miệng của mình lại được chưa? Đừng nghĩ cô là Kinari gì đó thì tôi không dám làm gì cô.
2: Loài người xấu xa như ngươi đáng phải sống trong cảnh đau khổ, sống mà không bằng chết. Ngươi cũng không khác gì người tình của ngươi. Phản bội với người có ơn với mình, đúng là đồ rắn độc.
3: Chris, xin anh đừng làm gì Sasawan.

chỉ một chút nữa thôi. Là chúng ta được về nhà rồi mà thôi. Tại sao em lại không chờ anh vậy?

0: đen có tác dụng giữ mạng sống lúc hấp hối, nhưng nó không thể kéo linh hồn lìa khỏi xác quay trở về được.
1: Gì hả? Cậu đưa thiên thạch đen cho cái tên đó giữ, giờ hắn không nghe lời cậu nữa đâu.
2: Mọi người ai cũng muốn được về nhà hết.
3: Passion, cậu không thấy chuyện gì đang xảy ra sao? Mình đưa thiên thạch đen cho Chris là bởi vì anh ấy sẽ bảo vệ chúng ta.
1: Có đứa em trai duy nhất còn không bảo vệ được, có năng lực gì mà bảo vệ mọi người chứ?
4: Ê kìa, Chris.
1: Thiên thạch đen không thể giúp em của anh rồi hả? Đúng không? Hả? Không giúp được em anh sống lại có phải không?
5: Passion.
2: Đừng mà.
5: Bình yên đi.
3: Chris.
5: Chính cô đây mới nên là người phải chăm sóc nơi này.
0: Ta không thể làm trái lời tiên tri.
5: Khi vị anh hùng được tái sinh từ thế giới loài người quay trở lại đây, Himaban sẽ hồi phục sau thời kỳ hỗn loạn. Có từ nào nói rằng con người đó sẽ ở lại đây cai trị xứ Himaban này đâu. Người đó là cô. Bấy lâu nay cô đã chiến đấu suốt vì thần dân Himaban. Cô mang trong mình dòng máu hoàng gia. Sau khi trở về nhà rồi, anh sẽ đưa thiên thạch đen lại cho em.

0: Ví dụ như tu tập giữ giới để tăng uy lực, còn không thì làm nghi thức thành hôn với loài người, được sinh ra vào giờ đại xà, năm đại xà.
1: Ngươi sợ nàng biết được lý do ngươi muốn thành hôn với nàng sao?
2: Ta muốn thành hôn với nàng vì ta yêu nàng ấy.
1: Ngươi muốn được thăng chức lên vị trí làm vua thì có.
3: Vậy giờ đại xà là vào giờ nào hả cô?
0: Từ 7 giờ sáng cho tới trước 9 giờ sáng. Sắc mặt đó của cô nghĩa là...
3: Tôi được sinh ra vào ngày 10 tháng 2 năm 1989, chính là năm Tỵ, lúc 7 giờ rưỡi sáng luôn.
0: Năm đại xà, giờ đại xà. Nếu vậy, cô rất thích hợp để làm cô dâu của thần rắn rồi đó.
3: Nhưng trên đời này làm gì có thần rắn?
0: Cái gì không nhìn thấy không có nghĩa là không có.
3: Vậy cô từng nhìn thấy thần rắn rồi sao?
0: Cô có muốn thấy hay không hả? Vào đêm nay, nếu cô gặp được chủ nhân, có thể cô sẽ thấy được thứ mà cô luôn nghĩ là không bao giờ có thiệt.
4: Sủa Uni tiết lộ bí mật về truyền thuyết Naga nhằm thu hút sự chú ý của E, khiến cô tự nguyện đi gặp chủ nhân. Đón xem tập 9 bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn 17:05 hôm nay.
5: Chào anh, đây là đồn cảnh sát thị trấn Lục Quang.

0: Alo đại ca.
1: Tiểu ca,
2: đặt giùm tôi một vé máy bay ngày mai đi Đông Hoàng.
1: Ok, đi chung với chị Ngôn hả?
2: Ừ.
0: Dạ em biết rồi đại ca.

0: Ê, đồng chí cảnh sát, danh thiếp của tôi đưa không có vấn đề chứ? Anh liên hệ với công ty của tôi chưa?
1: Đợi cấp trên của anh.
2: Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
3: Hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc
4: đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của.
3: Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng. Từ năm 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống mua bán người. Còn tại Việt Nam, từ năm 2016, ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo.

0: chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người
1: của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028. Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ 0915-231-548. Địa chỉ email giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
2: Tại công ty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan. Đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 3 đối tượng gồm Bùi Chân Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty Việt Mỹ, Hà Văn Nam, giám đốc công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán công ty Việt Mỹ về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về cách ly tại Hồng Kông, Trung Quốc để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam bán vào các đơn vị cơ sở y tế với giá rất cao, thu lợi bất chính rất lớn. Quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo để nhập lậu các thiết bị y tế khác. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng liên quan tại các công ty do Bùi Chân Phương chỉ đạo điều hành và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời điều tra xác minh phục vụ thu hồi triệt tà. Phường Cầu Giấy, Hà Nội là một trong 23 công ty mua bán, chuyển nhượng thẻ, sở hữu kỳ nghỉ, lừa đảo gần 500 người, chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét thu giữ 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng của các đối tượng có liên quan. Vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng. Tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng công an xã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phá một đường dây ma túy với hàng chục đối tượng chỉ trong 8 giờ đồng hồ. Vào đúng 10 giờ sáng ngày 21 tháng 7, lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính căn nhà số 45 Hàm Nghi, thôn 3. Chủ nhà là Trần Hứa Khải Nguyên, thường gọi là Bi, hoàn toàn không kịp trở tay. Qua khám xét, tổ công tác thu giữ một lọ nhựa và hai túi chứa chất bột tinh thể màu trắng. Ngoài Nguyên thì lực lượng công an cũng bắt giữ Hoàng Ngọc Anh trú tại Đơn Dương với tăng vật là một túi chứa ma túy. Từ hai đối tượng ban đầu, mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định các mắt xích tiếp theo là Thi Đức Thịnh và

0: Lý Bảo Phương, có biệt danh là Ri Phương, thu giữ nhiều chất ma túy. Đến 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, đối tượng tiếp theo là Nguyễn Hữu Bảo Tuấn, tức Nhắc, bị bắt giữ tại nhà cùng các tang vật liên quan. Chỉ chưa đầy 8 giờ đồng hồ, chuyên án đã làm rõ hàng chục đối tượng liên quan, thu giữ hơn 70 gram chất nghi ma túy. Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp tài xế ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng. Các tài xế bị phạt hành chính với mức là từ 18 cho đến 20 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Ngày 25 tháng 7, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước tiến hành lập biên bản vi phạm đối với tài xế sinh năm 1990, trú tại phường Quy Nhơn Đông, điều khiển ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng vào ngày 20 tháng 7 tại xã Vân Canh. Trước đó, tài xế sinh năm 1991, trú tại xã Bình Khê, điều khiển ô tô cầm ô tô đầu kéo, kéo theo rơ móc phạm lỗi tương tự. Trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7, hệ thống camera của ngành đường sắt đã ghi nhận 4 trường hợp phạm lỗi tương tự. Tất cả 4 trường hợp đều đã bị Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước lập biên bản. Quá trình làm việc, các tài xế được cán bộ Cảnh sát Giao thông chỉ rõ vi phạm, phân tích mức độ nguy hiểm của hành vi và cho ký cam kết không tái phạm. Còn trên địa bàn phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi vừa xảy ra một vụ cháy tàu cá khi đang neo đậu tại cảng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ ngày 26 tháng 7, tàu cá do ông Phạm Văn Nhật trú tại phường Sa Huỳnh làm chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng trở về cảng cá Sa Huỳnh neo đậu. Đến khoảng 3 giờ 50 phút cùng ngày, người dân phát hiện chiếc tàu bất ngờ bốc cháy. Nhận được tin báo, đồn biên phòng Sa Huỳnh đã nhanh chóng phối hợp cùng các cơ quan chức năng địa phương triển khai công tác chữa cháy. Đến khoảng 5 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả, tàu cá bị lửa thiêu rụi cabin và khoang máy. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là nghi do chập điện. Vào tối ngày 25 tháng 7, tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanet Khánh Hòa, xã Nam Cam Ranh, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, huy động gần 500 người thuộc các lực lượng tham gia diễn tập. Tình huống giả định là công nhân hút thuốc trong kho vật tư của công ty nên phát sinh ngọn lửa gây cháy, phát sinh nhiều khói, khí độc và nhiệt lượng cao, lan nhanh sang khu đóng gói 1-2 kế bên, uy hiếp làm 30 người bị thương kẹt lại bên trong. Sau khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy, đồng thời báo ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng cứu và thông tin đến các lực lượng liên quan đến hiện trường để phối hợp dập tắt đám cháy. Sau khoảng 30 phút phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng di tản thành công nhiều tài sản ra khỏi đám cháy an toàn và cứu được các nạn nhân đưa ra ngoài an toàn. Qua buổi thực tập giúp các đơn vị chức năng nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xử lý các tình huống sự cố cháy nổ phức tạp tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Phú Thọ đã tích cực triển khai kiểm tra, rà soát, tổ chức các buổi diễn tập nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy, góp phần phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững.
1: Điểm kho DK4, KV1, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 1, Hà Nội được xây dựng từ những năm 1970, có nhiệm vụ quản lý hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật. Điểm kho có 40 ngăn kho với sức chứa khoảng 6.000 tấn hàng. Công tác phòng cháy chữa cháy luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm. Đối với các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định mới của pháp luật, đơn vị đã chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền, xây dựng kế hoạch và lộ trình khắc phục các nội dung còn tồn tại theo quy định.
2: Về cái hiện trạng của đơn vị thì do cái quá trình lịch sử để lại thì kho xây dựng từ những năm thập niên 70 của thế kỷ trước. Do vậy một số các cái hiện trạng so với các điều khoản trong nghị quyết của tỉnh có thể còn chưa đáp ứng. Tuy nhiên thì thực hiện cái chỉ đạo của lãnh đạo các cấp thì đơn vị cũng đã rà soát, đánh giá, phối hợp với công an tỉnh, phòng cháy chữa cháy tỉnh Phú Thọ để từ đó đưa ra những cái giải pháp

0: trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.
1: Là đơn vị sản xuất và cung cấp hóa chất cơ bản lớn tại khu vực miền Bắc, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam luôn xác định công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đặc thù sản xuất kinh doanh, các loại hóa chất tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Doanh nghiệp thường xuyên đầu tư nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ.
2: Phát sinh hoạt động từ trước thời điểm luật có hiệu lực. Đến nay thì toàn bộ các công trình của công ty được trang bị đầy đủ các thiết bị trang bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.
1: Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 155 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi soát, thống kê, phân loại và đánh giá toàn bộ các cơ sở thuộc diện điều chỉnh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng hướng dẫn các cơ sở xây dựng phương án, lộ trình khắc phục những tồn tại thiếu sót, từng bước đáp ứng các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định.
3: Các công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy trước luật chưa được giải quyết triệt để. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục ra nghị quyết để xử lý triệt để các công trình còn tồn tại về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
1: Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình, cơ sở theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhưng có khả năng khắc phục, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn bổ sung các giải pháp kỹ thuật, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo lộ trình phù hợp. Các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy phải hoàn thành việc nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đúng các cam kết đã đề ra.
4: Vâng, và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin 113 online chiều nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Bùi Thị Hiền, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại 35 đường số 3, khu phố Bình Đường 2, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại khu phố Vĩnh Trường, phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Hà Văn Tân, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Điều nhiều người mong muốn nhất có khi không phải là điều gì lớn lao, mà chỉ là được trở lại với những ngày bình thường. Chuyện như thế, câu chuyện về những con người đã đi qua những ngã rẽ để tìm lại chỗ đứng bằng chính lao động của mình. Dưới ánh nắng rực rỡ của ngày hè, những triền đồi dứa ngút ngàn ở Hoàng Mai đang vào mùa thu hoạch. Dứa được hái, đóng túi, chất lên xe. Trong số những người đang tất bật ấy, có ông Nguyễn Xuân Luận. Nếu chỉ nhìn vào những triền dứa xanh ngút mắt hay những tốp công nhân đang khẩn trương giữa mùa thu hoạch, sẽ ít ai nghĩ rằng người chủ của vùng đồi gần 20 hectare dứa và gần 20 hectare keo này đã từng trải qua những tháng năm lầm lỡ. Ông Luận không chọn kể nhiều về những điều đã qua. Với ông, mỗi vụ dứa được mùa, mỗi người lao động có thêm việc làm, có lẽ là cách để trả lời cho những ngã rẽ của cuộc đời mình.
1: Mình cứ cố gắng là phát triển đều đây. Là mà vì tôi vấp vạp đi mấy năm về là bao nhiêu rừng vợ con đến ba nhà nó không làm được á. Hồi xưa thì trong cái loại bạch đàn cứ nới một cây lưa thưa về tôi thấy phí quá. Thế là về tôi vì mượn máy các thứ tôi ra làm lại. Bây giờ trong được mấy chục hạt rừng nó cũng tương đối.
0: Mười tám tháng, đó là khoảng thời gian từ khi cây dứa non cắm rễ xuống đất đồi đến ngày cho trái ngọt. 18 tháng đi qua nắng, qua mưa và biết bao công chăm sóc. Cuộc đời con người có lẽ cũng vậy. Có những niềm tin không thể tìm lại trong một sớm một chiều mà được vun đắp qua từng ngày lao động bền bỉ.

0: trong từng công đoạn chăm sóc.
1: Cái này là trồng một là thừa đến vừa, chỉ còn không được phép là trồng dày. Đúng như thế. Chứ còn anh nào trồng dày là cái sản lượng nó thấp hẳn, mà cái quả của nó là nhỏ đi là hồi nữa mình lại bán giá nó rẻ. Thành ra tôi...
0: Những cuộc gặp gỡ không đơn thuần là những thủ tục hành chính, ở đó là sự lắng nghe, sẻ chia và đồng hành với những khó khăn, những dự định còn đang trắc trở. Nguồn vốn 100 triệu đồng từ chính sách tín dụng ưu đãi như một điểm tựa đúng lúc, giúp ông Luận có thêm nguồn lực biến những dự định thành hiện thực, ổn định của gia đình ông Luận. Mỗi năm, mô hình sản xuất này mang lại thu nhập hơn 1 tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho nhiều lao động địa phương.
1: Như năm nay tôi còn gần 6 hạt đó, tôi còn đạt khoảng 200 tấn. Còn hơn 10 hạt tế đó kia là chưa thu, sang năm thì thu. Mà dự tính sang năm tôi thu thì khoảng độ hơn 300 tấn. Khi mua chín đủ, cũng có lúc 20 người, 30 người. Xong rồi mà mua làm cỏ, bỏ phấn và cả thứ thì có thể là 10 người, 15 người.
0: Quả ngọt từ những mùa dứa không chỉ làm ấm lại một cuộc đời sau vấp ngã mà còn đơm hoa kết trái giữa cộng đồng. Việc tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương chính là cách người đàn ông ấy đáp lại sự bao dung của quê hương. Trong từng túi dứa nặng trĩu thơm phức truyền tay nhau ngày thu hoạch, không chỉ có niềm vui được mùa mà còn có cả sự sẻ chia, gắn kết chân tình của những con người lao động trên mảnh đất Hoàng Mai.
2: Trong những trường hợp chấp hành án phạt tù xong được về địa phương, thì trường hợp anh Nguyễn Xuân Luận, thì anh cũng đã chủ động để tiếp cận được vay cái khoản vốn ưu đãi theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Thì trong quá trình được tiếp cận và vay vốn thì anh Luận cũng có một cái nghị lực luôn vượt mọi khó khăn vì cái mục đích, mục tiêu để phát triển kinh tế. Cho đến hiện nay thì anh Luận cũng đã là một trong những người có cái kinh tế phát triển, có cái kinh tế ổn định cũng khá giả trong địa phương.
0: Những trái dứa rời khỏi đồi không kết thúc hành trình của mình ở nơi thu hoạch, chúng tiếp tục đi qua những bàn tay khác và các loại nông sản.

0: của bà con, rồi đưa đến điểm tập kết để phân phối đến đầu mối tiêu thụ. Sau biến cố của cuộc đời, anh hiểu rằng điều quan trọng nhất để bắt đầu lại chính là lao động, sự bền bỉ và những giá trị tạo ra mỗi ngày.
1: Nông sản ví dụ như kiểu mà như quả dứa hoặc là hoa quả vài ngàn thì mỗi ngày thì có thể là dao động từ khoảng 8 đến 12 tấn.
0: Ở nơi những chuyến xe đến rồi đi mỗi ngày, công việc không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình anh Tiến mà còn trở thành cầu nối đưa sản phẩm của người dân địa phương đến với thị trường. Đằng sau mỗi chuyến hàng là sự tin tưởng được gây dựng bằng chữ tín, bằng sự chăm chỉ và những mối quan hệ được vun đắp qua thời gian. Nhìn cơ ngơi với vài chiếc xe tải xuôi ngược ngày đêm, ít ai biết người đàn ông năng nổ ấy từng trải qua những ngày tháng trông chênh sau ngã rẽ của một bản án.
1: Quá khứ cũng có lỗi lầm là tội gây rối trật tự công cộng. Mình là lỗi lầm rồi thì bây giờ cũng là rút kinh nghiệm và để có cái động lực vươn lên. Nói chung là sau gọi là bù đắp lại những cái ngày tháng mình đã có sự sai lầm trong đó.
0: Mỗi người trở về có một câu chuyện khác nhau. Có người chọn gắn bó với đất đai, có người tìm hướng đi từ những cơ hội mới, nhưng điểm chung ở họ.
1: Chấp hành án về tại hòa nhập cộng đồng thì bản thân cũng có gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là về tinh thần thì cũng có rất nhiều mặc cảm, nói chung là tự ti. Nhưng mà trước hết là được người thân, gia đình, bà con lối xóm. Thứ hai nữa là có chính quyền địa phương và có đặc biệt cũng có các đồng chí công an của phường là cũng là để động viên về tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân cùng với gia đình trong những lúc khó khăn, được chính quyền nhà nước cho vay vốn để phát triển kinh tế, cùng nhân đó mà có nguồn vốn để mà mở rộng thị trường, rồi phát triển được đầy mạnh phát triển kinh tế cho Điện Nam này.
0: Một con người trở về không chỉ mang theo mong muốn làm lại, họ còn mang theo những khoảng cách cần được lấp đầy. Nhận được sự động viên và giúp đỡ, anh Tiến có thêm điểm tựa để bắt đầu lại. Không chỉ duy trì công việc thu mua nông sản, anh từng bước mở rộng quy mô, gây dựng những chuyến xe vận chuyển hàng hóa, tạo việc làm cho nhiều lao động và mang nông sản của người dân địa phương ra thị trường.
2: Sau khi chồng tôi về thì thấy ở phường thì đến lãnh đạo công an này là đến ở phường thì xóm làng cháu rất là quan tâm. Ví dụ như vợ chồng tôi có việc gì đó thì chính quyền địa phương họ cũng rất là nhiệt tình ủng hộ. Trong công việc, trong em thì cực kỳ là, để mà nói là một người rất chăm chỉ, thương vợ thương con, cố gắng làm ăn, siêng năng.
3: Hai vợ chồng rất là chăm chỉ và chịu thương chịu khó lắm, đi làm suốt đêm đấy, cả ngày. Bây giờ là nhập hàng cho nông sản vào các cái chợ đầu mối ở Vinh, xong sáng ngày lại lên thu mua hoa quả cho bà con. Kinh tế như thế là cũng rất vững. Cái cuộc sống thì anh cũng rất là hòa đồng, cho nên bà con làng xóm cũng rất là thương yêu. Đặc biệt như chị vợ ấy là cũng là công tác từ thiện nhân đạo ở trong khối là cũng rất là tốt, thực hiện rất tốt, gương mẫu.
0: Từ một người từng mắc sai lầm, anh Tiến hôm nay được nhắc đến bởi sự chăm chỉ và bởi những việc làm hướng về cộng đồng. Nhớ về những ngày tháng gian khó của chính mình, vợ chồng anh Tiến luôn dành một sự thấu hiểu sâu sắc cho những hoàn cảnh khó khăn. Với người đàn ông ấy, làm lại cuộc đời không chỉ là tích góp cho bản thân mà là sống làm sao để trọn vẹn nghĩa tình với quê hương.
4: Gia đình anh chỉ rất cố gắng ở trong việc làm ăn. Từ khi là buôn bán nhỏ ấy, thì bây giờ là có hai nhà, có hai ba xe tải rồi, là cơ bản là công việc ổn định cho khoảng độ 6 đến 7 công nhân lao động làm thường xuyên trong năm. Ngoài ra nữa thì gia đình tiện thẩm thì có một cái đặc điểm là chúng tôi rất ghi nhận, đó là cái việc gia đình anh chỉ tham gia vào cái hoạt động thiện nguyện là rất

0: trong các cái hoạt động mà của thôn khối ấy thì là anh chị ủng hộ rất nhiều, như đổ đường này rồi là bê tông nông thôn ở các cái khu vực như nhà văn hóa rồi là đền rồi là một số cái hộ cọ gia đình có hoàn cảnh khó khăn là anh chị thường xuyên ủng hộ.
1: Mình cũng từ cái khó khăn thì đã trải qua quá nhiều thì giờ mình cũng mà chúng là để được đáp trả với cái tình cảm mà mong muốn của tất cả mọi người thì mình cũng đến làm những cái gì đó để xứng đáng mà để đáp trả với cái cảm ơn của mọi người giúp đỡ mình.
2: Với lực lượng công an cơ sở, công tác tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là những con số trên các báo cáo hay những quy trình hành chính đơn thuần. Tại vùng đất Hoàng Mai, nơi từng là điểm sáng với nhiều mô hình hoàn lương hiệu quả, sự đồng hành của người chiến sĩ công an được đo bằng sự kiên nhẫn. Những kết quả ấy không đến từ sự cố gắng của riêng một cá nhân. Cụ thể hóa những chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an phường Hoàng Mai đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, triển khai đồng bộ công tác tái hòa nhập cộng đồng. Từ việc nắm bắt tâm tư hoàn cảnh của từng trường hợp, kết nối nguồn vốn ưu đãi, đến định hướng học nghề, giới thiệu việc làm và từng bước tham mưu kết nối với doanh nghiệp trên địa bàn để mở rộng cơ hội lao động cho người chấp hành xong án phạt tù. Mỗi giải pháp đều hướng tới mục tiêu giúp họ ổn định cuộc sống, tự tin hòa nhập và hạn chế nguy cơ tái phạm.
3: Công an phường cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền tạo phối hợp với các doanh nghiệp để tiến tới là tạo các cái việc làm, tạo môi trường thuận lợi để những người đã có thời lầm lỗi vi phạm pháp luật để không để họ ở dừng lại phía sau, để họ tiếp tục có cái chỉ hướng để phấn đấu phát triển trở thành công nhân tốt. Về công tác tham mưu cấp ủy chính quyền thì sẽ có sắp tới sẽ có những cái buổi làm việc đối với các doanh nghiệp trên địa bàn để đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận các những người chấp hành trong án phạt tù trở về địa phương và những người có một thời lầm lỗi để họ có một cái công việc tương đối ổn định để tham gia tạo phát triển kinh tế thu nhập cho gia đình.
2: Những kết quả ở Hoàng Mai hôm nay không phải là điều ngẫu nhiên. Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nơi đây từng là một trong những địa bàn có nhiều mô hình tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả. Dù tên gọi hành chính đã thay đổi, nhưng cách làm, kinh nghiệm và những điển hình ấy vẫn đang tiếp tục được kế thừa và lan tỏa.
4: Xã hội không bỏ rơi thế là mình cũng rất là cảm ơn rồi. Không phải kể cả 100 triệu hay là 10 triệu mình cũng rất là cảm ơn thôi.
1: Thì mình cũng đến làm những cái gì đó để xứng đáng, để đáp trả về cái cảm ơn của mọi người giúp đỡ mình.
2: Trên vùng đất Hoàng Mai, những triển đồi dứa mỗi ngày vẫn xanh lên, mang theo câu chuyện của những con người từng đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời. Thời gian có thể làm dịu đi những ánh nhìn khắt khe, nhưng chính sự nỗ lực mới là điều tạo nên niềm tin. Đích đến của một người hoàn lương, suy cho cùng, không phải là trở thành một con người phi thường, chỉ là được lao động, được tin tưởng và được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Giữa những ngã rẽ của cuộc đời, có những con đường từng tưởng như khép lại, nhưng bằng sự nỗ lực của chính mình và sự bao dung của xã hội, những con đường ấy vẫn có thể mở ra thêm một lần nữa.

0: Kính chào quý vị đã đến với chương trình Câu chuyện cuối tuần, chương trình chuyên biệt về bình luận hàng tuần trên kênh INTV. Kính thưa quý vị, là ngay trước mặt tôi đây thì đang có những thiết bị rất là nhỏ gọn, nhiều màu sắc với rất nhiều những hương vị hấp dẫn đã từng được quảng cáo, đó là ít độc hại hơn thuốc lá truyền thống, hay là giúp cai thuốc, hay đơn giản chỉ là một xu hướng của giới trẻ. Đây chính là thuốc lá điện tử. Nhưng đằng sau vẻ ngoài tưởng như vô hại ấy lại là những hiểm nguy. Cùng với hai vị khách mời sẽ cùng bàn luận trong chương trình Câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay với chủ đề thuốc lá điện tử ngăn chặn từ gốc sau khi Việt Nam chính thức cấm lưu hành. Vâng, thưa quý vị, xin được giới thiệu trân trọng mời đến trường quay ngày hôm nay của INTV bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia về phòng chống tác hại thuốc lá, WHO Việt Nam.
1: Quyết định này không chỉ là một biện pháp quản lý thị trường mà còn là bước đi mạnh mẽ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
0: Vâng, xin được trở lại với trường quay của chúng ta. Thưa hai vị khách mời ạ, trên bàn đây của Thanh Tú là đang có các cái sản phẩm, đó là thuốc lá điện tử và tinh dầu của thuốc lá điện tử. Vậy thì không phải là bằng cảm quan của một người làm nghề, thì hai vị bác sĩ đánh giá như thế nào về những sản phẩm này ạ? Xin được lắng nghe chia sẻ của bác sĩ Lâm.
2: Vâng, có thể nói là các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng thì nó được thiết kế một cách rất là bắt mắt và hiện đại, giống như là các sản phẩm đồ chơi công nghệ. Và cái mục tiêu của nó là để hấp dẫn giới trẻ và thu hút giới trẻ vào cái việc mà sử dụng và sau đó nghiện nicotine.
0: Vâng ạ, vậy còn bác sĩ Nguyên thì sao ạ?
3: Vâng, đây là chúng ta có thể nói là một cái bộ thuốc lá điện tử. Nó xếp vào dạng là những thế hệ 4, thế hệ 3 hoặc thế hệ 4 mới đều đầy đủ cấu trúc từ pin, bộ chứa, rồi chủ bộ phận từ các tinh dầu. Còn thực ra nó gọi là dung, cái chỗ gọi là chất lỏng, chúng ta gọi từ tinh dầu nó phải chính xác hơn.

0: nghĩa là các em tiếp xúc ví dụ từ trong bào thai hay là trong giai đoạn còn nhỏ mà tiếp xúc nicotine thì nó để lại rất là nhiều hậu quả. Quả lớn nhất là cái việc nó làm thay đổi cái synapse thần kinh và nó làm cho cái sự phát triển não nó bất bình thường và làm cho giảm khả năng học tập, giảm khả năng chú ý và giảm khả năng kiểm soát cái tâm trạng. Nó có những khía cạnh mà giống tác hại thuốc lá thông thường về dài hạn nhưng mà và cái nguy hiểm của nicotine nhưng mà cũng có những cái biến chứng ở những cái tai biến rất là nguy hiểm và gây ngay tức thì phải cấp cứu.
1: Vâng ạ, xin được hỏi tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên ạ, là một người phụ trách khoa chống độc của Bệnh viện Bạch Mai thì là đơn vị mà tiếp nhận rất là nhiều những cấp cứu liên quan tới thuốc lá điện tử. Vậy thì tính đến nay sau khi mà Việt Nam đã ban hành lệnh cấm, phía khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai có còn nhận những cái ca cấp cứu như vậy nữa không ạ? Và số lượng thì như thế nào?
2: Thực sự là khi có một cái quyết sách của rất là sáng suốt của Đảng Nhà nước thì thực sự là chúng ta đã tránh được một loạt các vấn đề như tiến sĩ, như bác sĩ Lâm đã nói về rất nhiều phần thứ bên trong, như chúng tôi còn hoảng sợ hơn rất nhiều so với các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới là gì. Nó có nhiều thứ, quá nhiều thứ, nó là một cấu trúc mở, nó không phải là cây thuốc lá thôi, kiểu tự nhiên là biến đổi hàng hàng nhiều nghìn năm, hàng triệu năm mới thay đổi thành phần. Như riêng các cái bộ hút thuốc lá thử nung nóng này, nó cho rất nhiều các hóa chất dung môi vào biến tướng liên tục, có thể ngày nay ngày mai nó khác, rất khác nhau, nó cấu trúc mở hoàn toàn đấy, nó hàng chục nghìn hương liệu rồi nicotine lượng rất nhiều, nhiều hơn so với thuốc lá cũ, rồi các cái ma túy cho vào nữa, chắc chắn khủng khiếp hơn rất nhiều thuốc lá cũ. Thế như thế là chúng ta chặn được cái vấn đề đấy. Và là thực sự ngộ độc cấp thuốc lá điện tử ở Việt Nam đã giảm rất mạnh, chúng tôi chứng kiến như là và chỉ một còn một vài ca một năm rất ít.
1: Có một quan điểm mà trước khi ban hành lệnh cấm nó đã rất là phổ biến, đấy là sử dụng thuốc lá điện tử là để cai thuốc lá điếu thông thường. Vậy thì đối với quan điểm này thì hai chuyên gia đánh giá như thế nào? Xin được lắng nghe bác sĩ Lâm.
0: Trong cấu tạo của các sản phẩm thuốc lá điện tử, đặc biệt các cái sản phẩm đời mới, người ta nhận thấy hàm lượng nicotine trung bình là nó cao khoảng hơn gấp đôi so với hàm lượng nicotine trong khói thuốc lá thông thường. Và một cái sản phẩm thuốc lá điện tử, người ta nói là hút được 3.000, 5.000 hay 8.000 lần cho thấy một cái lượng nicotine kinh khủng trong đó. Và nếu như là các bạn trẻ cứ lạm dụng cái đó thì đưa vào lượng nicotine rất là lớn, mà dùng càng nhiều nicotine thì nghiện càng nhanh, và nghiện càng nặng, và nghiện càng nặng thì nó sẽ dẫn tới hậu quả càng lớn.
1: Vâng ạ, như bác sĩ Nguyên vừa chia sẻ thì cái kiểu ảnh hưởng phổi của Việt Nam, vậy thì bác sĩ có thể nói kỹ hơn về cái nội dung này được không ạ?
2: Trong thuốc lá, các loại thuốc lá mới này, trong đó có thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thì nó có rất nhiều các hóa chất mà tùy tiện người cho vào và sản phẩm đốt cháy nó ra rất nhiều các sản phẩm hóa chất khác nhau. Về Việt Nam chúng ta cũng có những ca đầu tiên bác sĩ ở chúng ta đã phát hiện là tổn thương phổi, nó cũng phổi trắng hết cả lên, tổn thương diễn biến cũng rất là nặng, nhưng mà nó lại tổn thương hết cả phổi chứ không phải chừa ra vùng rìa ở phổi nữa, và diễn biến nó khác với của nước ngoài ở Mỹ các nước. Thế và rõ ràng đấy là khác, tất nhiên dù sao thì đây là hoàn toàn căn bệnh mới và chúng ta không kỳ vọng đấy nó chỉ có mỗi căn bệnh đấy, mà nó quá nhiều các bệnh nó có thể tạo ra, bởi nó có hàng chục nghìn hóa chất bên trong cơ mà, cháy ra rất nhiều thứ, vậy thì nó còn rất nhiều căn bệnh mới nổi nữa. Chúng ta không trông đợi chúng ta gặp để chúng ta nghiên cứu để hay ho tìm tòi thú vị gì đâu, mà đấy là chính là cái hiểm họa mới nguy hiểm đối với người dân, sức khỏe chúng ta sẽ phải đối mặt nếu mà chúng ta không loại bỏ nó trước, loại trừ trước khi nó xuất hiện nữa, là nó gây tổn thương mất cái một phần của cơ thể cho chúng ta, ví dụ tổ tim tổn thương một phần, não tổn thương một phần đấy, một phần mười, một phần ấy, như trong quá trình các cháu nó còn trẻ, nó còn cả một vài mấy chục năm trước, nó sẽ phải đối mặt rất nhiều nguy cơ trong đời sống nữa, và cái phần dự trữ của cơ thể lành lặn còn lại sẽ không còn nhiều nữa để nó tồn tại đâu.
0: Nó giảm cái trường hợp mà các em nhỏ bị tổn thương bởi cái sản phẩm nguy hiểm này. Thứ hai là trên thế giới cũng đã có những cái nghiên cứu đánh giá ban đầu.
2: Như chúng ta biết là thuốc lá điện tử nung nóng là nó mời chào, nó lôi cuốn các thế hệ người Việt Nam, từ người trẻ chào hàng là lôi kéo sử dụng, và chúng ta bùng nổ năm trước năm sau tăng gấp đôi, năm gấp đôi đúng không? Và chúng ta nếu chúng ta không cấm thì sẽ lần các thế hệ tiếp theo cứ vẫn cứ hút tiếp thì dần càng về dần vẫn cứ hút. Việc cấm sản xuất kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng trong
1: được rằng họ đang đưa vào cơ thể những hóa chất độc hại như thế nào, thậm chí có thể là ma túy tổng hợp được pha trộn trái phép. Lệnh cấm là một bước đi rất quyết liệt, nhưng để lệnh cấm phát huy hiệu quả thì điều quan trọng hơn là phải nhận diện đúng bản chất của mối nguy, từ đó xây dựng các giải pháp phòng ngừa ngay từ sớm trong gia đình, nhà trường cho đến các cơ quan quản lý. Vậy dưới góc nhìn của chuyên gia y tế và y tế cộng đồng, chúng ta đang phải đối mặt với những nguy cơ nào và đâu là những khoảng trống cần được lấp đầy?
3: lệnh cấm.

0: cấm đã được ban hành. Tuy nhiên, để quy định của pháp luật thực sự phát huy hiệu quả, vẫn còn nhiều thách thức. Chỉ với vài thao tác trên mạng xã hội hay các ứng dụng nhắn tin, người mua vẫn có thể dễ dàng tiếp cận nhiều loại thuốc lá điện tử thông qua các hội nhóm kín hoặc hình thức giao dịch trực tuyến. Điều đó cho thấy cuộc chiến với thuốc lá điện tử không chỉ dừng lại ở việc cấm lưu hành. Quan trọng hơn là phải kiểm soát nguồn cung, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái phép, đồng thời ngăn chặn hoạt động quảng bá, lôi kéo người sử dụng trên không gian mạng. Song song với đó là vai trò của gia đình và nhà trường. Khi mỗi bậc phụ huynh hiểu rõ những dấu hiệu nhận biết, mỗi giáo viên chủ động trang bị kiến thức cho học sinh, việc phòng ngừa sẽ hiệu quả hơn nhiều so với xử lý khi hậu quả đã xảy ra. Một lệnh cấm chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực thi bằng nhận thức và hành động của toàn xã hội. Bởi ngăn chặn thuốc lá
1: điện tử là phải có những cái giải pháp một cách đồng bộ hơn. Vậy thì từ kinh nghiệm quốc tế thì theo bác sĩ Lâm, một lệnh cấm thực sự hiệu quả khi nào?
2: Bán trên mạng thì đúng là nó vẫn còn, và cái đó là thách thức. Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn thì lực lượng cảnh sát sẽ có thêm cái sự quan tâm đầu tư để tiếp tục xử lý một cách hiệu quả cái việc buôn bán trên môi trường mạng. Tôi hiểu là các đối tượng buôn bán thì họ có rất là nhiều thủ đoạn để họ che giấu. Chúng tôi mong muốn là lực lượng cảnh sát cần phải ưu tiên làm mạnh hơn nữa, và có thể là yêu cầu tất cả các cái sàn thương mại điện tử hoặc là các cái môi trường mạng phải gỡ các cái từ khóa đó.
1: Vậy thì còn từ góc độ y tế thì sao?
3: Nhưng mà hiện tại nó cũng đang có cái biến tướng khác nữa. Nó có rất nhiều loại thuốc lá mới khác nữa. Chúng ta đang dùng từ thuốc lá mới, điện tử này, đông nóng này, rồi một số loại thuốc lá dạng ống thông mũi, rồi dạng gói túi nậm ngậm nicotine, và được rất nhiều các công ty tập đoàn sản xuất, và xin lỗi tập kể cả những tập đoàn sản xuất vô cùng lớn trên thế giới, họ chào mời bán ở Việt Nam rất nhiều. Nó tạo ra một gánh nặng rất vô cùng lớn với không những với sức khỏe mà với giống nòi và kinh tế, thiệt hại rất khủng khiếp. Cái quan trọng nhất là phải thật nghiêm, ngần nghiêm đấy, và liên tục, ngẫu nhiên, làm cho ai cũng có thể là cảm nhận sẽ là rơi vào mình nếu mà mình vi phạm. Phải thật nghiêm, làm điểm thật nghiêm và thường xuyên liên tục.
1: Chúng ta nói rất nhiều về việc là thuốc lá nó có hại cho cơ thể này, nó gây thuyên tắc phổi này. Nhưng mà bản chất trong thuốc lá nó xuất hiện nicotine, nhiều người vẫn chưa hiểu tác hại của nicotine thật sự như thế nào. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm, hiểu như thế nào một cách đơn giản nhất về những hệ lụy nếu như sử dụng nicotine?
3: Vâng, cái nicotine như bác sĩ Lâm đã nói thì nicotine thực sự là một chất rất độc, vừa là chất gây nghiện, vừa là chất độc, vừa là chất gây ung thư. Và có thể nói cái nó gây ngộ độc, các cái tổn thương, các bệnh tật từ đầu đến chân, tất cả cơ quan chúng ta bị hết. Và nó tất nhiên giới trẻ bị là rất là nhiều, và sau này các tất cả cơ thể đều bị, cơ quan bị hết, não, tim, thận, gan, lách, rồi tiêu hóa, rồi thì sinh sản đủ hết đấy ạ. Rồi nó còn gây nghiện, rồi để gây ung thư, đủ thứ các loại ung thư, rất nhiều thứ. Vậy thì thực sự nào cũng chúng tôi vẫn nói đi nói lại, tất nhiên là việc nó có trong thuốc lá đấy, là con người đã chót nghiện nó sử dụng rồi, nhưng mà cũng chúng ta phải hiểu thôi, nó đưa vào hít để giải trí rất là hoàn toàn vô lý, rõ ràng là phải loại bỏ, không được phép có cái sản phẩm thuốc lá có cho người đồng đời sống thì mới được đấy. Thì tất nhiên câu chuyện thuốc lá cũ chúng ta sẽ phải đấu tranh, nhưng còn thuốc lá mới chúng ta phải quyết kiên quyết tiếp tục quyết tâm mới được.
1: Vu thì luôn tập trung vào việc là tuyên truyền
2: với mục đích chung là để hấp dẫn lôi cuốn người trẻ vào việc sử dụng và nghiện nicotine. Thì cái việc truyền thông thì chúng ta cũng phải làm sao để truyền đạt được tác hại sản phẩm và một cách nó thú vị để mà nó dẫn lôi cuốn được các bạn trẻ.
1: Không chỉ là câu chuyện cấm kinh doanh, cấm sản xuất, cấm vận chuyển, sử dụng, mà mới gần đây thì chúng ta còn biết đến những cái đề xuất đó là không có trưng bày những cái sản phẩm thuốc lá thông thường, thuốc lá điếu thông thường nữa. Vậy thì từ phía bác sĩ Nguyên đã ông đánh giá như thế nào về cái đề xuất này?
3: Đó là một vết hơn 1%, đúng không? Khủng khiếp đấy. Hơn 100.000 người chết, trong đó có hơn 18.000 người chết do hít phải hơi thuốc lá của người khác. Có nghĩa anh không hút thuốc lá anh cũng bị chết. Tức là những người hút thuốc lá thụ động chết, cái tỷ lệ tử vong như là cái cuộc chiến tranh ấy, và thiệt hại kinh tế rất nhiều. Năm nào năm nối năm này ra qua năm kia, suốt nay rất là khủng khiếp. Thì cái vấn đề là cái luật phòng chống sử dụng thuốc lá cũ hiện nay chúng ta mới đang rất để ngỏ đang hở sườn, thực sự là hở sườn. Mới chúng ta mới chỉ là cấm hút thuốc lá ở trẻ em thôi. Nhưng sau đó hết tuổi trẻ em các cháu bước vào được tuổi hút thuốc lá. Vậy thì không thể chiến lược với cái tầm nhìn của luật phòng chống tác hại thuốc lá là phải chúng ta cứ vờn như mèo vờn.

0: chuột. Chúng ta cứ để người dân thả người dân hút thuốc lá, trong đó bảo người ta hút, bớt thuốc lá. Cái điều đấy rất khó, nghiện thì rất khó bỏ, thực sự rất khó bỏ. Mà đã không hút thì không hút cả đời. Còn ai đã đang hút, cố gắng bớt đi thôi. Nếu không bớt thì đến một ngày các bác già yếu thì cũng đành phải chấp nhận. Đấy, nhưng mà riêng con cháu chúng ta phải bảo vệ. Ai cũng thế, ai cũng có con có cháu, ai cũng muốn giống nòi con cháu nhà mình dòng dõi khỏe mạnh, là chúng ta phải giúp cho để lại cho con cháu ra hậu thế chúng ta cái gì có lợi thật sự. Con cháu chúng ta phải khỏe mạnh nối dõi, đất nước chúng ta phải tương lai phải có người nối dõi khỏe mạnh, chứ không thể như này được.
1: Vâng ạ, vậy thì mong muốn lớn nhất đứng từ góc độ của một người làm việc trong ngành y thì mong muốn lớn nhất của ông đối với vấn đề này là gì ạ?
0: Mong muốn trước nhất chúng tôi đã đề xuất rất rõ là thực sự là cái khi có các cuộc họp rất nhiều giữa Bộ Y tế và Bộ Tư pháp các bộ khác nhau, chúng ta cũng xây dựng cái ý tưởng là cấm hút thuốc lá theo thế hệ và các nước họ đang thực hiện. Ví dụ như là nước Anh, nước rất phát triển, họ đã thành công, họ đã có luật và rất nhiều nơi trên thế giới đã đang bắt đầu áp dụng, và chúng ta thấy thực sự đây biện pháp rất cần thiết. Và cái key đây là gì, là không tạo ra người hút thuốc lá mới, và chúng ta cấm hút thuốc lá theo thế hệ, tức là gì, công dân Việt Nam chúng ta chọn 2010 không được sử dụng thuốc lá nữa, không được hút thuốc lá và không được bán cho người ấy nữa. Và với công nghệ hiện tại, quản lý ID rồi thì căn cước công dân tất cả chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát hết được việc đấy được, và camera khắp nơi chúng ta hoàn toàn làm nghiêm làm điểm là chặt chẽ thì chắc chắn sẽ thực hiện được. Và đây mới là cái mà chúng ta sẽ phải để lại cho cái thành tựu để lại cho con cháu. Ai cũng có phải lao động rất vả bao nhiêu tiền của công sức muốn để lại gì cho con cháu, nhưng đây là những cái gì rất khả thi và hiệu quả rất lớn để lại cho con cháu chúng ta. Tất cả người lớn chúng ta, từ những người dân lao động đến những vị lãnh đạo cao nhất của đất nước, thực sự sẽ để lại cho con cháu nhà chúng ta, hậu thế chúng ta, cái món quà, cái di sản rất lớn đấy, lớn lắm đấy.
1: Vâng ạ, từ phía Tổ chức Y tế Thế giới thì sao ạ? Việt Nam từ khi đã ban hành lệnh cấm thì trong tương lai thì WHO sẽ có những sự hỗ trợ tiếp tục như thế nào để mà công tác phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử thật sự là hiệu quả thực thi?
2: Vâng, thì trên thế giới thì khuyến cáo là cái quy định cấm đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng thì in trên vỏ bao thuốc, chúng ta cần phải thay cái mẫu cảnh báo mới và in diện tích lớn hơn, ít nhất là phải in tới 85% diện tích mặt trước sau vỏ bao. Rồi cái quy định về môi trường không khói thuốc chúng ta cũng cần quy định mạnh hơn, bao quát thêm nhiều các môi trường, các địa điểm khác nhau, và chúng ta tăng cường thực thi tốt cái quy định về môi trường không khói thuốc. Thì với những cái biện pháp như vậy mà đưa được vào trong luật sửa đổi luật phòng chống tác thuốc lá trong thời gian tới thì nó cũng sẽ góp phần làm giảm các cái sử dụng thuốc lá. Và tất nhiên là có những cái ý tưởng mà như Trung Nguyên nêu mà là những ý tưởng rất là mới, thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng xếp vào là nhóm các biện pháp mà hướng tới tương lai. Thì nếu mà các quốc gia thực hiện được các cái biện pháp đó thì cũng là rất tốt, dù cái đó là những cái biện pháp mà nó còn phải thực thi, nó trên cơ sở là chúng ta cũng thực thi các biện pháp mà như chúng tôi đã khuyên cáo trong như vừa nãy, là các biện pháp kiểm soát thuốc lá chúng ta đã biết từ trước, còn các biện pháp hướng tới tương lai nếu thực hiện được thì càng tốt. Hai cái nhóm biện pháp nó phải đi với nhau.
1: Thưa quý vị, mỗi quy định của pháp luật đều hướng tới mục tiêu là bảo vệ con người. Nhưng để một chính sách đi vào cuộc sống thì điều quyết định không chỉ nằm ở chế tài xử lý mà còn ở nhận thức của cộng đồng và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành. Đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thách thức hiện nay không chỉ là ngăn chặn nguồn cung hay xử lý các hành vi vi phạm, mà còn làm sao để thanh thiếu niên không bị lôi kéo ngay từ đầu, để mỗi gia đình, mỗi...
3: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Giữa dòng chảy hối hả của hiện tại, ký ức về đại thắng mùa xuân vẫn lặng lẽ ngân vang như một bản hùng ca không bao giờ tắt trong trái tim dân tộc. Đó không chỉ là một chiến thắng mà là một mốc son chói lọi được khắc sâu vào giữ cho mạch liên lạc không bao giờ đứt đoạn. Và đó là nắm đấm sấm sét của biệt động Sài Gòn, những chiến sĩ quả cảm xuất quỷ nhập thần giữa lòng đô thị, giáng những đòn quyết định làm rung chuyển kẻ thù. Tất cả họ, dù ở trong ánh sáng hay bóng tối, dù được gọi tên hay mãi mãi vô danh, đã cùng nhau dệt nên một chiến thắng vĩ đại. Chính những mạch ngầm thầm lặng ấy đã hội tụ để rồi buồn đô hộ. Tuổi thơ của Nguyễn Văn Tàu không chỉ là những ngày tháng bình yên bên gia đình, mà còn là ký ức về những đoàn lính ngoại bang, những cuộc bố ráp, những tiếng khóc thầm của người dân mất nước. Những hình ảnh ấy không trôi qua như những kỷ niệm vô nghĩa, chúng lắng lại, âm ỉ và dần trở thành một câu hỏi lớn trong tâm trí cậu bé năm nào. Vì sao đất nước mình phải chịu cảnh này? Và khi ông có được câu trả lời, thì đó cũng chính là lúc ông đã trọn gắn liền cuộc đời mình vào lý tưởng giành độc lập, thống nhất cho đất nước. Khi còn rất trẻ, Nguyễn Văn Tàu đã bước vào con đường cách mạng, một lựa chọn không dễ dàng trong thời điểm bấy giờ, bởi cái giá phải trả có thể là tù đầy hoặc cái chết. Ông bước vào một cuộc chiến tuyến đặc biệt, nơi không có chiến hào, không có quân phục, chỉ có sự cô độc, bí mật và áp lực thường trực. Đó là con đường của một người làm tình báo. Một con đường mà không ai biết ông là ai, không ai có thể công nhận. Và đôi khi, ngay cả khi hy sinh, cũng không một ai biết đến. Trong chính sự vô danh ấy, lòng trung thành với Tổ quốc lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
1: Cô Tâm Kiên là trưởng cái đội giao thông, bây giờ cổ còn sống đó. Trưởng cái đội giao thông mà cỡ Phú Hòa Đông đó. Thì như vậy là cổ chạy về, thấy không? Chia với nó, còn trái ta dục vô lính, rồi ta hy sinh tại đây. Cầm hai trái lựu đạn mình đã hư thế, chịu quá nhen, thằng đó ra Phú Quốc nó đập chết.
0: Có những cuộc đời mà độ dài không tính bằng năm tháng, mà tính bằng những khúc quanh của lịch sử. Hơn nửa thế kỷ trước, giữa lòng Sài Gòn hoa lệ và đầy cạm bẫy, ông Tư Cang sống dưới nhiều danh phận, đi giữa làn ranh mỏng manh của sự sống và cái chết. Hôm nay, ở tuổi gần 100, khi đất nước đã đi qua hơn 50 năm hòa bình, người lính tình báo ấy dù sức khỏe đã kém đi nhiều, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, nhớ như in từng ký ức về những sự kiện, những lần thực hiện nhiệm vụ đầy cam go và thử thách.
1: Nói chung là giờ làm tình báo mà vô thành và đi, cứ đi trên đường của nó thì làm sao có bữa không dính. Nó xét giấy bữa Mỹ Phước đó, thằng lính dò nó biết giấy giả rồi, lính đó giỏi, dò nó ngang cái rạo nhỏ nó biết giấy giỏi, nó hỏi mấy câu mình trả lời. Ví dụ như câu thứ chót, câu thứ nhất nó này, giấy kỳ quá. Rồi câu thứ nhì, ông thân ở nhà tên gì, trả lời chung. Rồi nó hỏi giấy cho ngày mấy, nếu mà trả lời trúng trong giấy nó cũng bắt mà. Bởi vì có ai đâu học cái giấy của mình, chỉ có cái người mà không phải người thật mới thằng đó mánh lới vậy đó. Mình nói ôi giấy cho đâu giữa sáng mai giờ nghe nó tôi nhớ được, nhờ cái mình cho giấy ra đó, mình lấy giấy đồng đội mình coi, mình loại giấy trắng nó cho sáng mai đó, thành ra nó mới cầm vô nó đưa thằng Quang. Mình đứng đây với cô Tám giao thông, giờ cô còn sống đó, cô Tám Kiên đó, cầm vô thằng Quang đứng cách có 6 thước à. Nói thưa sếp, vì giấy ông này kỳ quá đâu, sếp coi lại rồi. Thì mình ngó qua cô giao thông mình cười, tới đây rồi đó. Đi Đông đi Tây, Bắc vô Nam rồi tới đây rồi ta.

0: chỗ Mỹ Phước bây giờ đó. Cái thằng Quang nó ngó ra nhỉ. Nên Quang ngó vô hai người, lúc đó hai người đứng cười nhau, cười miếng chi thôi. Cái rồi nó rầy lính, bạn người ta giấy, người Sài Gòn giấy về giấy kỳ gì, trả ra đi. Nạt lên cái này hết hồn cầm ra, rung đường.
1: H63 đã tổ chức được một hệ thống điệp báo rộng khắp, cài cắm sâu vào các cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn và cả bộ máy quân sự Mỹ. Điều đặc biệt không chỉ là quy mô mà là độ tin cậy và chiều sâu của thông tin. Các cơ sở của H63 không hoạt động rời rạc mà liên kết thành một mạng lưới có tổ chức, được chỉ huy chặt chẽ. Đây là một thành tựu cực kỳ khó trong điều kiện đối phương có hệ thống phản gián dày đặc, sử dụng nhiều biện pháp hiện đại. Một trong những chiến công lớn nhất của H63 là liên tục cung cấp tài liệu mật từ trung tâm đầu não của đối phương. Các tài liệu này bao gồm kế hoạch quân sự, chiến lược bình định, dự kiến hành quân, bố trí lực lượng, đánh giá nội bộ của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Những thông tin này không chỉ có giá trị chiến thuật mà còn mang tầm chiến lược, giúp lãnh đạo cách mạng dự báo ý đồ của đối phương, chủ động xây dựng kế hoạch phản công, tránh những tổn thất không cần thiết. Nhiều nhà nghiên cứu đánh giá, tình báo chiến lược như H63 đã góp phần nhìn trước bước đi của đối phương. Trong hệ thống tình báo chiến lược ở miền Nam, Tư Can là người trực tiếp chỉ huy cụm tình báo H63. Là người đảm bảo những gì nghe được trong căn phòng ấy đến được với cách mạng một cách trọn vẹn và kịp thời, đã giúp cho Bộ Chính trị hiểu rõ hơn ý đồ chiến lược của Mỹ, đánh giá chính xác tương quan lực lượng, đưa ra quyết định phù hợp, góp phần đưa cách mạng đến thắng lợi cuối cùng. Bộ óc mưu lược dù sắc bén đến đâu cũng sẽ trở nên bất lực nếu những huyết mạch thông tin bị cắt đứt, để những cuộn phim, những mảnh tài liệu tình báo quý giá có thể vượt qua vòng vây ngặt nghèo từ nội thành ra căn cứ. Lịch sử đã lặng lẽ ghi công những bước chân trần không tiếng động của các nữ giao liên. Trong số đó, hình ảnh cô Tám Kiên hiện lên như một biểu tượng của lòng dũng cảm và sự hy sinh thầm lặng. Sinh ra trong những năm tháng đất nước còn chìm trong khói lửa, Tám Kiên sớm bước vào con đường cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ. Giữa lòng Sài Gòn đầy rẫy hiểm nguy, cô hoạt động với nhiều vỏ bọc khác nhau, khi là một người buôn bán nhỏ, khi lại là một cô gái thôn quê lam lũ, để qua mắt địch giữ an toàn cho những tài liệu tuyệt mật. Có những lần địch mở những trận càn quét quy mô lớn, lùng sục từng ngóc ngách, nhưng cô vẫn kiên cường tìm đường thoát, giữ chặt những cuộn phim tình báo như giữ chính sinh mệnh của mình. Người nữ giao liên ấy đã từng không ít lần đối mặt với cái chết trong gang tấc, nhưng chưa một lần chùn bước.
2: Mình hạnh phúc lắm, mình được sống, còn sống ở đây thấy là hạnh phúc. Thế là ở đời mình thấy mình tốt nhất trên đời rồi. Còn anh em, bạn bè đồ của mình, đồng đội, đồng chí của mình hy sinh nhiều quá. Bị thiệt hại nhiều lắm. Cô thấy vậy, mình cũng phải giữ gìn bản thân của mình. Rồi phải giáo dục con cái của mình bị ông cha của mình là hy sinh nhiều quá, rồi mất mát đủ thứ. Nói chung là về tinh thần, vật chất và cái gì mình cũng bị chịu mất mát hết. Nên mình sống đây là mình thấy mình vinh dự, mình hạnh phúc dữ lắm mà. Giờ thế hệ thanh niên sau này, những người mà hy sinh vì đất nước, nhờ đất nước và mình, nhờ mình tỏ thanh niên đã thất nước, đất nước giờ không còn chiến tranh, mình phải xây dựng cái hòa bình cho tốt hơn, giàu đẹp hơn.
1: Cuộc đời hoạt động của Tám Kiên là chuỗi ngày không tên, không ánh hào quang, nhưng chính trong sự thầm lặng ấy, cô đã dệt nên một mạng lưới liên lạc bền bỉ, không bao giờ đứt.

0: phần giữ cho dòng chảy thông tin luôn thông suốt giữa lòng chiến tranh. Dưới dáng vẻ nhỏ bé là một ý chí sắt đá, một trái tim không khuất phục. Và cũng như bao người giao liên khác, tên tuổi của cô có thể không được nhắc đến nhiều trong những trang sách lớn, nhưng những bước chân của cô đã in sâu vào lịch sử. Đó là bước chân của lòng trung thành, của sự hy sinh và của đêm mùng 1 Tết Mậu Thân 1968, khi cả Sài Gòn còn chìm trong khoảnh khắc giao thừa, đội 5 biệt động bất ngờ nổ súng tiến công Dinh Độc Lập. Trong làn đạn xé toạc màn đêm, Vũ Minh Nghĩa có mặt ở tuyến đầu, trực tiếp cầm súng chiến đấu. Đó không chỉ là một trận đánh, mà là một tuyên ngôn đanh thép về ý chí của cả dân tộc. Không có nơi nào là không thể tiến công, không có thế lực nào là không thể bị đánh bại. Trận chiến không cân sức, và rồi cô bị bắt. Những ngày sau đó là chuỗi địa ngục trần gian trong nhà lao của địch.
1: Sau cái đợt 1 Mậu Thân, rồi kế tiếp cái đợt 2 Mậu Thân, rồi cho tới năm 69-70, thì thật ra phải nói là mình không có máy quay phim, máy chụp hình như bây giờ để mình chụp là những cái cảnh tượng đó. Cho nên tới bây giờ thì gần tới ngày 30/4 thì tôi lại nhớ tới cái không khí đó.
2: Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 thì Bộ Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập một cái lữ đoàn đặc công biệt động 36, trong đó có đến 3 tiểu đoàn đặc công và 11 đội biệt động. Ngoài ra quân khu Sài Gòn Do Định cũng có 3 tiểu đoàn biệt động, và cái lực lượng biệt động này đã giữ một vai trò rất quan trọng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy 1975, như là chuẩn bị chiến trường, đánh chiếm các đầu cầu để cho các binh đoàn chủ lực tiến vào Sài Gòn, khống chế các cái vị trí như là sân bay Tân Sơn Nhất, các trận địa pháo, các trung tâm huấn luyện, tạo điều kiện cho quân chủ lực và nhân dân địa phương thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Thứ hai là họ đã phối hợp chiến đấu, dẫn đường cho các cái binh đoàn chủ lực tiến vào Sài Gòn để đánh chiếm các mục tiêu được phân công. Thứ ba là họ cùng chiến đấu, phối hợp, hỗ trợ cho nhân dân địa phương nổi dậy, tự giải phóng quê hương trong cái đại thắng mùa xuân 1975. Biệt động có một vai trò đặc biệt quan trọng là họ là những người sinh sống hoạt động ngay trong lòng địch. Họ đi trước và chấp nhận hy sinh trước tiên trong mọi hoạt động quân sự ở vùng đô thị Sài Gòn nói riêng và các đô thị trên toàn miền Nam Việt Nam nói chung. Họ là một tượng đài trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
0: Chiến tranh không chỉ lấy đi những người đã ngã xuống, mà còn để lại những khoảng trống không bao giờ lấp đầy trong lòng người ở lại. Những thế hệ sau không trực tiếp đi qua chiến tranh, nhưng họ mang trong mình ký ức và niềm tự hào được truyền lại. Trong ánh mắt và trái tim của nhiều thế hệ là con của người lính, bóng dáng của Đại tá Nguyễn Văn Tàu, người bộ đội Cụ Hồ trở về sau ngày toàn thắng, như hóa thân của ngàn nghìn người cha, người chồng đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.
3: Cha tôi thì cũng là hoạt động tình báo trong quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là tham gia kháng chiến vào thời kỳ chống Mỹ. Trong cái cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, phải nói đến cái điều kiện tiên quyết đó là cái sự dũng cảm và cái sự thông minh, kiên cường, và phải nói rằng là những cái nghệ thuật trong cái chiến đấu, và đặc biệt là những cái nghệ thuật trong cái ngành tình báo, đó phải là nói là điều kiện tiên quyết hơn. Nếu có sự thông minh, linh hoạt, xuất sắc trong cái nghệ thuật nhưng không có sự may mắn hỗ trợ thì cũng có thể là mình sẽ phải gặp những cái biến cố, và có thể là hy sinh chính cả là tính mạng của mình, như là cha tôi. Mặc dù với là cha tôi cũng hy sinh, và bác Tư Can thì vẫn còn được sống đến nay là gần tròn 100 tuổi, và ngoài cái sự là ngậm ngùi nuối

0: nuối tiếc cho người cha của mình thì cũng là một cái niềm tự hào đối với người cha hy sinh, hay là cũng niềm tự hào đối với bác Tư Cang hiện nay đang được sống trong cái thế giới hòa bình, đất nước hòa bình như hiện nay. Và
1: sống trong những ngày tháng căng thẳng của chiến tranh, ông sống trong một Việt Nam hòa bình, phát triển và không ngừng thay da đổi thịt từng ngày. 51 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những con đường đã rộng hơn, những thành phố đã cao hơn và những ước mơ cũng lớn hơn. Và ông cũng cảm thấy tự hào hơn về những hy sinh mình đã cho đi. Có lẽ với ông, mỗi công trình mọc lên không chỉ là dấu hiệu của phát triển mà còn là câu trả lời cho những hy sinh của một thế hệ. Ông không nói nhiều, nhưng ánh mắt ông khi nhìn đất nước hôm nay là ánh mắt của một người đã đi qua chiến tranh và hiểu rõ giá trị của hòa bình hơn bất kỳ ai. Có những cuộc đời không ồn ào nhưng lại mang sức nặng của cả một thời đại. Đại tá Nguyễn Văn Tàu, Tư Cang, một người lính, một người chỉ huy, một nhân chứng sống của lịch sử, và hơn tất cả là một con người đã dành trọn cuộc đời mình để đất nước có được ngày hôm nay.
2: Tôi sinh ra trong gia đình cách mạng, ba tôi cũng là đi chống Pháp rồi chống Mỹ. Cái thời gian chống Mỹ thì cũng ở trong Trung ương Cục. Thì ba tôi kể tôi rất nhiều những câu chuyện về chiến tranh, về trong đó có những người, những anh hùng đó, những tình báo. Thế thì tôi rất yêu thích chuyện đó. Thì xong cũng là một cái dịp rất may tôi được giới thiệu đến gặp bác Tư Cang. Thì nói chuyện thì đến giờ đối với tôi ấy thì tôi còn nhớ mãi là đối với Tư Cang thì đầu tiên nhất tức là tôi rất khâm phục là cái sự khiêm tốn, và với bác có một cái trí nhớ tuyệt vời, mà trong câu chuyện ấy thì những câu chuyện của bác ấy là nó đầy ắp là một cái sự hy sinh, đầy ắp một cái sự cống hiến, mà trong đó thì bác không bao giờ nói về cá nhân bác nói về cả tập thể, bác mới nói là những cái hy sinh ghê gớm lắm, cái tình báo của mình hy sinh, mà đấy là một cuộc chiến thầm lặng. Đấy, cho nên bây giờ thật sự ra nếu mà các cháu có thể mà viết được thì thứ nhất là phải viết trung thực. Cái thứ hai là gì? Tức là làm sao mình sẽ có cách nào đó để mình lan tỏa những cái câu chuyện mà nó là sự thật hay cho các thế hệ sau để làm cái chuyện đó. Thì cho nên bác nói là bác cũng rất cố gắng, bác để bác dành thời gian. Bây giờ thì bác già rồi thì bác cũng đã là viết được 5-6 cuốn sách để cho hội nhà văn ấy, thì để mà truyền lại cho các lớp trẻ. Thì tôi cho nên là tôi cũng muốn là tôi viết những cuốn sách để lại cho các lớp trẻ để kể những câu chuyện thật hay, và như trong lời kể của bác Tư Cang rất là hay. Cho nên là tôi thật sự là góc độ tôi ngưỡng mộ bác là góc độ là rất khiêm tốn, một cái câu chuyện một con người như thế và bác đi qua hai cuộc chiến như thế, bác rất khiêm tốn, bác không bao giờ bác nói về cá nhân bác kể những câu chuyện ấy. Tôi rất là thích câu chuyện, cho nên là bác là nguồn cảm hứng của tôi để tôi viết cả mấy cuốn sách của tôi về những người anh hùng.
1: Ba mảnh ghép, ba nhiệm vụ, nhưng cùng chung một nhịp đập của lòng yêu nước. Khối óc của Tư Cang, mạch máu của Tám Kiên và quả đấm thép của Vũ Minh Nghĩa đã đan cài vào nhau, hòa cùng hàng triệu tấm lòng quả cảm để kiến tạo nên đại thắng mùa xuân. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, khói lửa chiến tranh đã lùi xa, nhưng tinh thần bất diệt của ngày 30 tháng 4 vẫn luôn là ngọn lửa cháy sáng. Bài học về sự hy sinh thầm lặng và lòng kiên trung của thế hệ cha anh mãi mãi là điểm tựa tinh thần, là sức mạnh để thế hệ hôm nay viết tiếp bản hùng ca trên con đường dựng xây một Việt Nam độc lập, tự cường và vươn mình thịnh vượng. Xin cảm ơn những người anh hùng thầm lặng, những người đã giữ lửa cho quá khứ để chúng ta có ánh sáng ở tương lai, chính là minh chứng sống động nhất rằng tình yêu tổ quốc là sức mạnh lớn nhất để một dân tộc vượt qua mọi bão giông, để sau một cuộc chiến chúng ta lại trở về nắm lấy tay nhau cùng dựng xây một Việt Nam hùng cường trong những ngày chào mừng non sông liền một dải, những khúc khải hoàn ca vang khắp phố phường, một biểu tượng sáng ngời về một Việt Nam bất khuất và chân chính.

0: để được thăng lên làm vua của các vị thần rắn. Thật ra có rất nhiều cách. Ví dụ như tu tập giữ giới để tăng quy lực. Còn không thì làm nghi thức thành hôn với loài người, được sinh ra vào giờ đại xà, năm đại xà.
1: Ngươi sợ nàng biết được lý do ngươi muốn thành hôn với nàng sao?
2: Ta muốn thành hôn với nàng vì ta yêu nàng ấy.
1: Ngươi muốn được thăng chức lên vị trí làm vua thì có.
3: Vậy giờ đại xà là vào giờ nào hả cô?
0: Từ 7 giờ sáng cho tới trước 9 giờ sáng. Sắc mặt đó của cô nghĩa là...
3: Tôi được sinh ra vào ngày 10 tháng 2 năm 1989, chính là năm Tỵ, lúc 7 giờ rưỡi sáng luôn.
0: Năm đại xà, giờ đại xà. Nếu vậy, cô rất thích hợp để làm cô dâu của thần rắn rồi đó.
3: Nhưng trên đời này làm gì có thần rắn?
0: Cái gì không nhìn thấy, không có nghĩa là không có.
3: Vậy cô từng nhìn thấy thần rắn rồi sao?
0: Cô có muốn thấy hay không hả? Vào đêm nay, nếu cô gặp được chủ nhân, có thể cô sẽ thấy được thứ mà cô luôn nghĩ là không bao giờ có thiệt.
4: Sủa Uni tiết lộ bí mật về truyền thuyết Naga nhằm thu hút sự chú ý của E, khiến cô tự nguyện đi gặp chủ nhân. Đón xem tập 9 bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn 17:05 hôm nay.
5: Chào anh, đây là đồn cảnh sát thị trấn Lục Quang.

0: Alo đại ca.
1: Tiểu ca,
2: đặt giùm tôi một vé máy bay ngày mai đi Đông Hoài.
1: Ok, đi chung với chị Ngôn hả?
2: Ừ.
0: Dạ em biết rồi đại ca.

0: Đấy, đồng chí cảnh sát, danh thiếp của tôi đưa không có vấn đề chứ? Anh liên hệ với công ty của tôi chưa?
1: Đợi cấp trên của anh tới rồi nói.
0: Ôi trời ơi, tôi không phải là học sinh phạm quy, cần phải mời phụ huynh.
1: Sai. Nếu học sinh chịu trách nhiệm về năng lực và hành vi thì đã làm sai thì không nên tìm phụ. Nhưng mà hành vi phạm pháp của anh liên quan tới công ty, vậy thì buộc phải tìm pháp nhân. Anh cho gọi tên gọi pháp nhân này, có thể tùy tiện sao?
2: Lão Phương không mang theo giấy tờ tùy thân nên bị cảnh sát Đông Quan nghi ngờ là lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan. Hoàn thành đóng điện toàn tuyến đường dây 500 trên 220 kV Nho Quan Phủ Lý Thường Tín, một trong những công trình truyền tải điện trọng điểm của khu vực phía Bắc. Thanh khoản giảm nhưng giá chung cư vẫn neo cao, cho thấy thị trường đang bước sang giai đoạn sàng lọc và phân hóa. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị có liên quan, đồng thời khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối

với 3 đối tượng, gồm Bùi Chân Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty Việt Mỹ, Hà Văn Nam, giám đốc công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán công ty Việt Mỹ về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra xác định đối tượng Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo điều hành 3 công ty tại Việt Nam, đồng thời thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông, Trung Quốc để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam bán vào các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao, thu lợi bất chính rất lớn. Quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo để nhập lậu các thiết bị y tế khác. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng liên quan tại các công ty do Bùi Chân Phương chỉ đạo điều hành và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời điều tra xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa có công văn đề nghị các đơn vị chức năng hỗ trợ cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ với gần 500 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị Bộ Tư pháp chỉ đạo phối hợp tra cứu cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực, thông tin ngăn chặn, cảnh báo rủi ro và các hệ thống dữ liệu liên quan đối với 46 cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Amazing Star, trú tại Hà Nội, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Thọ, Nghệ An, Lâm Đồng. Thời kỳ tra cứu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến nay, ngày 25 tháng 7, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Amazing Star, phường Cầu Giấy, Hà Nội, là một trong 23 công ty mua bán chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ, lừa đảo gần 500 người, chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét thu giữ 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, tạm giữ 7 xe ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng của các đối tượng có liên quan. Vụ án đang được điều tra mở rộng. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào lúc 11 giờ 35 phút ngày hôm nay, dự án đường dây 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín đã đóng điện thành công toàn tuyến, đánh dấu việc hoàn thành một trong những công trình truyền tải điện trọng điểm của khu vực phía Bắc. Đường dây 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín có chiều dài 80 km đi qua địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ và thành phố Hà Nội. Việc hoàn thành toàn bộ dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhu cầu phụ tải khu vực miền Bắc tiếp tục tăng cao, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tăng tính linh hoạt trong vận hành hệ thống truyền tải điện 500 kV và 220 kV, giảm nguy cơ đầy tải trên một số đường dây hiện hữu, đồng thời tạo điều kiện khai thác hiệu quả các nguồn điện trong hệ thống. Việc hoàn thành đóng điện toàn bộ dự án đường dây 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín cũng tiếp tục khẳng định quyết tâm của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia EVN NPT trong triển khai các công trình truyền tải điện trọng điểm, góp phần thực hiện quy hoạch điện 8, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Trong những ngày qua, nhiều khách hàng đã phản ánh việc khi tới cửa hàng nhiên liệu thuộc hệ thống của tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex mua dầu diesel nhưng bị hạn chế lượng mua. Về vấn đề này, đại diện Petrolimex đã có những lý giải. Theo đại diện thì đây là tình huống phát sinh mang tính cục bộ tạm thời khi mà nhu cầu tăng cao đột biến dồn về hệ thống phân phối thuộc Petrolimex và một số đơn vị có thể phải thực hiện điều tiết lượng bán trong thời gian ngắn nhằm duy trì khả năng cung ứng liên tục cho nhiều nhóm khách hàng. Đại diện Petrolimex cho biết là riêng trong tháng 7 năm nay, sản lượng tiêu thụ dầu diesel bình quân ngày là tăng 41,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân ảnh hưởng đến nguồn cung trên thị trường trong nước chủ yếu là do diễn biến xung đột Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz. Hiện Petrolimex đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn hàng và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Petrolimex cũng đã yêu cầu các đơn vị cửa hàng tổ chức bán hàng đúng quy định, chủ động cung cấp thông tin và hướng dẫn khách hàng trong trường hợp nếu có phát sinh khó khăn về nguồn hàng tại từng thời điểm, đồng thời ưu tiên bảo đảm cung ứng cho hoạt động sản xuất, vận tải, dịch vụ thiết yếu và nhu cầu tiêu dùng chính đáng của người dân cũng như doanh nghiệp.

0: gia tăng tạo ra tại Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, Nghị quyết 10 đặt mục tiêu chuyển mạnh từ tư duy thu hút vốn sang phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiện đại và hiệu quả. Điều khiến doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam là hiện cơ chế đã thông thoáng hơn, các thủ tục về điều kiện kinh doanh cũng đã được cắt giảm nhiều, nên đó chính là những lợi thế của Việt Nam để chúng tôi tiếp tục đầu tư các dự án vào đây trong hiện tại và mai sau. Hiện nay, những cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết hồ sơ đầu tư và cam kết đồng hành của các địa phương đang tạo thêm niềm tin cho nhà đầu tư. Quan trọng hơn, định hướng lựa chọn các dự án có hàm lượng công nghệ cao cũng phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài của nhiều tập đoàn quốc tế. Chúng tôi có kế hoạch mở rộng đầu tư, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ cũng như hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Tại Việt Nam, mọi lĩnh vực liên quan đến đầu tư kinh doanh hiện nay đều rất cởi mở, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp nước ngoài. Theo các chuyên gia, điểm mới của Nghị quyết 10 không chỉ nằm ở việc thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài, trong đó các dự án phải tạo ra giá trị gia tăng cao khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là yếu tố quyết định để nâng cao sức mạnh của nền kinh tế trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI ngày càng gay gắt.
1: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng rất thành công. Việt Nam là một cái điểm đến mà tôi cho rằng là hình như đang tạo ra một cái hiệu ứng FOMO mới, nghĩa là các nhà đầu tư không vào Việt Nam thì bỏ lỡ mất cơ hội. Cho nên tự nhiên là chúng ta sẽ có một cái động lực mới ở đây. Bên cạnh là các cái hiệp định thương mại tự do chúng ta tận dụng chưa hết, nghĩa là các nhà đầu tư vẫn đang muốn vào Việt Nam để tiếp tục tận dụng những ưu đãi của các hiệp định để xuất khẩu ra nước ngoài, nghĩa là nhìn tổng thể cũng đạt được những kết quả như mong đợi.
0: Từ mục tiêu thu hút vốn trong phát triển một khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và gắn kết với khu vực doanh nghiệp trong nước, Nghị quyết 10 mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của FDI tại Việt Nam khi dòng vốn chất lượng cao được lựa chọn khai thác hiệu quả và lan tỏa mạnh mẽ tới nền kinh tế. Đây sẽ là động lực quan trọng để nâng cao năng suất, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trong những năm tới.
2: Tính chung trong tuần qua, giá cà phê trong nước điều chỉnh giảm do hoạt động mua bán chậm và nhu cầu yếu, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lùi xuống 430 đô la Mỹ một tấn dưới tác động của nguồn cung vụ hè thu. Cụ thể, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 95.300 đồng đến 96.000 đồng một kg, giảm 1.900 đồng một kg so với cuối tuần trước. Theo một số thương nhân thì hoạt động giao dịch hiện khá ảm đạm, nguồn cung cà phê dần cạn vào cuối mùa vụ, trong khi nhu cầu mua cũng không cao. Về thị trường lúa gạo trong nước, theo cập nhật mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang cho thấy, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
3: Khu đô thị quốc tế Đa Phước là điển hình về dự án tồn đọng kéo dài tại thành phố Đà Nẵng. Dự án được triển khai gần 18 năm nhưng không thể hoàn thành vì gặp nhiều vướng mắc sai phạm. Hàng trăm khu nhà xây dựng dang dở bỏ hoang nhiều năm nay, hơn 200 hộ dân mua nhà ở đây đã dọn vào sinh sống.
4: Xử lý rõ thời hạn giải quyết, rõ kết quả, rõ giải trình và rõ thẩm quyền, nhằm tháo gỡ các vướng mắc một cách nhanh chóng.
5: Đã có thay đổi cái cách tiếp cận và cái phương pháp xử lý, chúng tôi trực tiếp và tham gia cùng với chính quyền địa phương của các xã phường tháo gỡ trực tiếp các cái khó khăn vướng mắc tại hiện trường, và với cái cơ chế là một trạm thì những cái vấn đề vướng mắc tại hiện trường thì chúng tôi đều qua xin ý kiến của lãnh đạo thành phố thông qua điện thoại, sau đó thì hồ sơ thủ tục sẽ đi sau.
3: Hiện nay Đà Nẵng đang áp dụng kết luận 77 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 170 của Quốc hội và Nghị định 147 của Chính phủ để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng. Đến nay, đã hoàn thành việc xử lý 1.985 trên 2.035 dự án gặp vướng mắc, đạt 97,5%. Đáng chú ý, đã xử lý 206 trên 354 dự án có sai phạm liên quan đến các bản án.
6: Rất là tích cực, nỗ lực, cố gắng nỗ lực để mà tháo gỡ và đưa những cái dự án như thế này vào sớm vận hành, hoạt động trở lại thì nó sẽ thúc đẩy cho cái tăng trưởng kinh tế xã hội của thành phố.
3: Quyết tâm tháo gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhưng thành phố Đà Nẵng cũng khẳng định việc tháo gỡ không có nghĩa là hợp thức hóa sai phạm. Tháo gỡ phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan và hài hòa giữa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Nhiều dự án chủ đầu tư không đủ năng lực, sai phạm phức tạp về đấu giá, xác định giá, cần phải tiếp tục rà soát.
2: Sau nhiều quý tăng trưởng mạnh, thị trường căn hộ đang có những chuyển biến đáng chú ý. Thanh khoản đã chậm lại khi người mua thận trọng hơn trước các quyết định xuống tiền. Tuy nhiên, trái ngược với diễn biến giao dịch, mặt bằng giá căn hộ vẫn duy trì ở mức cao và chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt. Thực tế này cho thấy thị trường không còn tăng trưởng theo chiều rộng mà đang bước sang giai đoạn sàng lọc và phân hóa.

0: khi giá trị của từng dự án được quyết định bởi vị trí, chất lượng và nhu cầu ở thực.
1: Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh, thị trường căn hộ đang ghi nhận những tín hiệu điều chỉnh đầu tiên về thanh khoản. Theo CBRE, trong quý 2 năm 2026, tỷ lệ hấp thụ các dự án mở bán mới đạt khoảng 68%, thấp hơn các quý trước. Điều này cho thấy tâm lý người mua đã thận trọng hơn khi thị trường xuất hiện nguồn cung lớn hơn và nhiều lựa chọn hơn. Tuy nhiên, sự chững lại của giao dịch chưa kéo theo sự điều chỉnh về giá bán. Giá căn hộ sơ cấp bình quân hiện nay vẫn ở mức cao so với thị trường.
2: Mặt bằng giá sơ cấp, nghĩa là những cái sản phẩm mới chào bán trên thị trường tại thời điểm hiện tại, thì tới thời điểm cuối quý 2 2026 thì cái con số giá trung bình sơ cấp của chúng tôi ghi nhận là 95 triệu trên 1 m². Tuy nhiên, khi nói đến giá sơ cấp thì chúng ta phải phân tích là giá sơ cấp của những sản phẩm nào, và cái mặt bằng giá sơ cấp trung bình thì nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố liên quan đến vị trí dự án, những yếu tố liên quan đến định vị sản phẩm.
1: Xu hướng này cũng được bất động sản.com.vn ghi nhận khi trong quý 2 năm 2026, giá căn hộ tại Hà Nội gần như đi ngang, còn thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng khoảng 1%, trong khi đất nền, nhà riêng, nhà mặt phố và biệt thự đều ghi nhận mức giảm. Điều này cho thấy căn hộ vẫn là phân khúc giữ giá tốt nhất.
3: Chúng tôi nhận thấy có một cái xu hướng là có sự giảm nhẹ về mặt gọi là giá của các cái loại hình chung cư. Trung bình là đâu đó khoảng độ từ 2 đến 6%, và con số này cũng tương đương ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh, cả Hồ Chí Minh và Hà Nội đều có một sự giảm nhẹ về mặt bằng giá chung cư. Tuy nhiên, nếu nói về cái mức độ quan tâm thì chung cư là loại hình có thể coi là khá là bền vững so với các loại hình khác, khi đều có duy trì được ít nhất là đi ngang hoặc là chỉ tăng nhẹ so với quý trước, tức là nó không bị giảm so với các loại hình. Như vậy có thể nói rằng loại hình mang tính chất là dòng tiền và loại hình chung cư thì nó vẫn giữ được cái
1: mạnh, cho thấy thị trường căn hộ đang bước vào giai đoạn sàng lọc. Thay vì tăng giá đồng loạt, giá trị của mỗi dự án sẽ ngày càng được quyết định bởi vị trí, chất lượng, pháp lý và khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực. Sự phân hóa này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường phát triển minh bạch, ổn định và bền vững hơn trong thời gian tới.
0: Kể từ ngày 1 tháng 7, những quy định mới về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã chính thức đi vào đời sống với hàng loạt thay đổi mang tính đột phá. Lấy người bệnh làm trung tâm, những chính sách mới này là chìa khóa vàng giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính và dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Và nội dung này cũng thay cho lời kết của bản tin Kinh tế và Tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
4: Sau gần một tháng triển khai, luật bảo hiểm y tế mới đang thực sự phát huy tác dụng, giảm tải thủ tục hành chính và mang lại điểm tựa tài chính vững chắc cho người dân, đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, sự thay đổi lớn nhất nằm ở mức hưởng khi người bệnh tự đi khám ngoại trú trái tuyến.
5: Căn cứ theo quy định mới thì sẽ không còn khái niệm khám bệnh đúng tuyến và trái tuyến, mà sẽ thay bằng là khám đúng cấp chuyên môn kỹ thuật. Giấy chuyển tuyến thì được thay bằng khái niệm mới là phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thì để người bệnh được hưởng đầy đủ ở mức cao nhất của cái mức hưởng thẻ bảo hiểm y tế, tránh giảm cái mức hưởng này, thì người bệnh cần đi khám đúng cấp chuyên môn kỹ thuật, cụ thể là đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc là một số bệnh lý thuộc danh mục phụ lục 1 của thông tư 01/2025, phải có phiếu chuyển hợp lệ, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh này được chuyển vì lý do chuyên môn. Kèm theo đó là nếu có những trường hợp có phiếu hẹn khám lại thì cần tái khám theo lịch đi đúng ngày hẹn. Đối với những trường hợp tự đến, không có các phiếu chuyển khám chữa bệnh hoặc là phiếu hẹn khám lại thì chỉ được hưởng 50% mức hưởng trên mã thẻ.
4: Niềm vui còn nhân lên gấp bội với các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Nỗi ám ảnh mang tên xin giấy chuyển tuyến giờ đây đã chính thức được tháo gỡ. Theo quy định mới, người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại bất kỳ cơ sở y tế nào thuộc hệ thống bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Mức 2, riêng trẻ dưới 6 tuổi chưa có thẻ có thể dùng giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh. Nếu thuộc nhóm cần giấy chuyển tuyến hoặc giấy hẹn tái khám, người dân cần đầy đủ giấy tờ còn hiệu lực để được hưởng 100% quyền lợi.

0: Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại vùng đất cố đô Hoa Lư Ninh Bình, nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá chương trình thực cảnh Anh Hùng Cờ Lao, một sản phẩm du lịch đang trở thành điểm nhấn thu hút du khách. Đằng sau những màn trình diễn ấn tượng là sự tâm huyết của những người làm nghề và câu chuyện lịch sử được tái hiện đầy sống động. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nét độc đáo làm nên sức hút của Anh Hùng Cờ Lao.
1: Ninh Bình không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp của Tràng An hay Tam Cốc, nơi đây còn là vùng đất ghi dấu những trang sử dựng nước của dân tộc Việt Nam.

hơn 1.000 năm trước, từ chính mảnh đất này, người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất Giang Sơn, mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc.

ngày nay, câu chuyện hào hùng ấy được kể lại bằng một ngôn ngữ hoàn toàn mới, một sân khấu thực cảnh, một hành trình nghệ thuật kết nối lịch sử, văn hóa và công nghệ.

0: Vâng, ý tưởng xây dựng show thực cảnh Anh Hùng Cờ Lao được bắt nguồn từ đâu thưa anh?
1: Cái dự án này được khởi chạy thì có rất là nhiều những cái giá trị cốt lõi của Ninh Bình, nó sẽ là có 5 giá trị cốt lõi, bao gồm có lịch sử, văn hóa, tâm linh, con người và thiên nhiên. Thì đấy là những cái giá trị cốt lõi của Ninh Bình. Còn về góc độ, về mặt câu chuyện, về mặt lịch sử thì Đinh Vũ Lĩnh là một cái câu chuyện, cái kỳ này đã là cái kỳ nghìn năm rồi. Nó đã được cái kỳ mà nó có rất là nhiều những cái yếu tố tuyệt vời, như là nó là cái sự thống nhất đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Đấy là một trong những cái sự tự hào. Để cho cái những cái câu chuyện về lịch sử nó trở nên dễ hình dung hơn và làm cho mọi người cảm nhận được về cái nhân vật Đinh Vũ Lĩnh cũng như là bối cảnh của thời điểm đó. Thế thì ekip đã sử dụng tối đa những cái bối cảnh cho phép, như ở tại sân khấu tiền đình này thì đã có sẵn là những cái hồ xung quanh này, rồi những cái mái đình, đó là những cái rất là thân thuộc, những cái mà rất là in sâu vào trong những sách vở rồi. Thế thì bối cảnh thật, câu chuyện thật, nó làm cho mọi thứ hiện hữu thật, thì làm cho mọi người sẽ cảm thấy là nó gần gũi hơn.
2: Điều làm nên sức hút của Anh Hùng Cờ Lao không chỉ nằm ở quy mô giản dựng. Điều đặc biệt hơn cả là cách lịch sử được kể, không còn những bài thuyết minh khô cứng. Thay vào đó là võ thuật, xiếc, âm nhạc, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu và những màn trình diễn đầy cảm xúc. Mỗi phần cảnh đều được xây dựng để người xem không chỉ hiểu lịch sử mà còn cảm nhận được khí phách của cha ông.
0: Vâng, vậy ban tổ chức đã làm như thế nào để có thể đảm bảo tính chân thực của các sự kiện lịch sử được tái hiện ạ?
1: Chắc hẳn là chúng ta nghe đến lịch sử đâu đó là có một chút gì đó nó khô khan. Thế thì dựa vào những cái chất liệu bao gồm có như là võ thuật này, hay là ngôn ngữ xiếc này, hay là những cái câu chuyện về dân gian, nhưng mà nó tạo ra được những cái sự kết hợp này, nó làm cho mọi người có nhiều những cái trải nghiệm thực sự rất là mới, hào khí. Và khi mà nghe cái làn điệu đó chỉ trong vòng đâu đó khoảng hơn 1 phút thôi, gần như tất cả sau khi mọi người nghe đến cái làn điệu này thì tất cả mọi khán giả đều dành một tràng vỗ tay rất là lớn, bởi vì cái làn điệu chèo đó nó tạo ra được một cái hào khí mà mọi người đều yêu thích.
3: Thời dừng nghiệp vương.

Mỗi năm, Ninh Bình đón hàng triệu lượt khách. Tuy nhiên, phần lớn du khách chỉ tham quan trong ngày. Sự xuất hiện của những sản phẩm du lịch đêm như Anh Hùng Cờ Lao được kỳ vọng sẽ kéo thời gian lưu

0: trú, gia tăng trải nghiệm và mở ra hướng phát triển mới cho du lịch địa phương.
1: Tỷ lệ bây giờ là cái lượng mà mọi người đến trải nghiệm Ninh Bình trong ngày đâu đó nó lên tới khoảng 70-80%. Thế thì cần có những cái lý do, cần phải có những cái điểm chạm thực sự đủ sâu để về văn hóa, lịch sử và con người. Thì có cái lý do như thế để cho du khách ở lại thêm. Thì mình cũng rất là mong muốn và hy vọng rằng là cái trải nghiệm sâu Anh Hùng Cờ Lao sẽ là một trong những cái điểm chạm mà làm cho du khách muốn ở lại Ninh Bình thêm được một buổi tối để có một cái trải nghiệm nó được trọn vẹn hơn.
0: Không chỉ dừng lại ở một show diễn, điều ekip hướng tới còn là hành trình gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, võ thuật, chèo, múa dân gian cùng những nét đẹp của đời sống người dân Ninh Bình đều được đưa lên sân khấu. Đó cũng là cách để những giá trị di sản tiếp tục được truyền lại cho thế hệ trẻ.
1: Về show thực cảnh Anh Hùng Cờ Lao thì sẽ có liên tục những cái bản update, những bản cập nhật. Ví dụ như là theo mùa vụ, đấy là mùa như vừa rồi là có sắc vàng tam cốc, thì bối cảnh của sân khấu sẽ là lúa chín, rồi câu chuyện của sen và của súng, đấy là những cái update theo chủ đề của thời.

với sự tham gia của các diễn viên Jay Porapap Sikachon trong vai Anantachai, Rin Osanapon Siri Watanakun trong vai Asia Anantali, Tep Poranin trong vai Anantchak, Kong Vittaya tiếp trong vai Bumthaupin, cùng sự tham gia của một số

0: Bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn, tập 9.
1: Mà anh đang ta trai đâu rồi anh?
2: Chủ nhân bận việc không thể ra ngoài gặp cô được, để tôi báo lại với chủ nhân.
1: Đi chị.
2: Ngài Anichak với Suwani không có đồng tĩnh gì hết, chỉ có mỗi phu nhân muốn vô trong căn phòng của Anangchali. Lúc nãy tôi đã kêu cô ấy, ngày mai hãy tới hỏi chủ nhân.
3: Chắc AC cảm thấy thắc mắc tối nay ta bỏ đi đâu. Tối nay sai đám thuộc hạ đi trong chừng tụi nhỏ. Còn ngươi, nhớ canh chừng cửa phòng của ta cẩn thận, tuyệt đối đừng để AC vào đi. Cổ sẽ không chấp nhận được đâu.

0: không có kết quả gì hả chị?
1: Tất cả mọi người đều trả lời cùng một ý. Trong làng chưa bao giờ xảy ra bệnh dịch hay là điều gì bất thường liên quan tới sức khỏe.

0: Bởi vì có thần rắn Na Kha che chở cho họ.
1: Cứ từ từ nghĩ thôi chị. Nếu thần rắn Na Kha muốn chị chữa trị cho tụi nhỏ, chắc chắn ngài sẽ xui khiến cho chị tìm được cách chữa trị thôi. Chị đừng có làm ra bộ mặt đó mà. Em đang cố gắng tìm thông tin về thần rắn cho chị đây nè. Chị xem trong quyển này có ghi thần rắn có thể hiện ra thành hình người. Chị cứ đọc thử đi.
0: Thần rắn có thể biến hóa thành loài người hoặc bất cứ thứ gì, nhưng người có thể nhìn thấy nguyên hình của họ bằng mắt thường phải là những người có luyện công hoặc có quan hệ với ngài, hoặc là người yêu cũ của vị thần rắn đó trong các kiếp trước.
1: Có nghĩa là nếu chị E đúng là người yêu của anh Anantacha trong kiếp trước, biết đâu
0: Hoặc chết lúc đánh nhau.
1: em muốn biết quá chị E. Liệu lúc thần rắn lột da có giống loài rắn thường không?
0: Chị nghĩ chắc chỉ là trong truyền thuyết thôi, chứ không có thiệt trên đời đâu.
1: Trời.
0: Ngồi đây đi, chị về liền.
1: Chị E.
0: Cô sổ anh đi à? Cô sổ anh đi. Ý đồ của cô là gì? Tại sao tự dưng cô lại đưa quyển sách đó cho tôi đọc hả?
1: Truyền thuyết Naga là đang có rất nhiều vị thần rắn, nhưng chỉ duy nhất một vị thần rắn có thể được thăng chức lên cao hơn nữa.
0: Thăng chức lên cao hơn.
1: Để được thăng lên làm vua của các vị thần rắn, thật ra có rất nhiều cách. Ví dụ như tu tập giữ giới để tăng quy lực, còn không thì làm nghi thức thành hôn với loài người, được sinh ra vào giờ đại xà, năm đại xà.
2: Ngươi sợ nàng biết được lý do ngươi muốn thành hôn với nàng sao?
3: Ta muốn thành hôn với nàng vì ta yêu nàng ấy.
2: Ngươi muốn được thăng chức lên vị trí làm vua thì có.
0: Vậy giờ đại xà là vào giờ nào hả cô?
1: Từ 7 giờ sáng cho tới trước 9 giờ sáng. Sắc mặt đó của cô nghĩa là
0: tôi được sinh ra vào ngày 10 tháng 2 năm 1989, chính là năm Tỵ, lúc 7 giờ rưỡi sáng luôn.
1: Năm đại xà, giờ đại xà. Nếu vậy cô rất thích hợp để làm cô dâu của thần rắn rồi đó.
0: Nhưng trên đời này làm gì có thần rắn?
1: Cái gì không nhìn thấy không có nghĩa là không có.

0: Chị Ê, tôi có việc cần gặp anh Ananta Chai.
1: Không vô được. Chủ nhân ra lệnh, không cho ai làm phiền.
0: Vậy ảnh có bị làm sao không? Ảnh bị bệnh hả? Để tôi vào
1: không
0: khám
1: cho anh. Không sao đâu cô. Chỉ tại chủ nhân muốn nghỉ ngơi, hai cô mau trở về phòng đi. Để sáng sớm ngày mai tôi kêu chủ nhân đi gặp cô.
0: Mà tại sao tôi lại không thể gặp anh Ananta Chai được hả?
2: Chị Ê, để mai mình tới gặp ảnh cũng được mà. Giờ cũng khuya rồi, ngủ đi.
0: Tối nay chị phải gặp anh Ananta Chai cho bằng được. Mau tránh ra, tôi cần phải gặp anh Ananta Chai.
1: Cô không thể vô được đâu. Mau trở về phòng đi.
0: Anh Ananta Chai.
2: Chị Ê.
0: Anh Ananta Chai.
2: Chị Ê. Thôi mà.
1: Đi về phòng đi.
0: Chị Ê.
1: Đi về đi.
0: Tôi ra đi.
1: Cô về phòng đi.
2: Chị Ê.
1: Nè.
2: Chị Ê.
1: Không vào được đâu. Nè.

0: không vào được đâu. Cô bình tĩnh lại đi, không được vào đâu.
1: Chị ơi,
0: bình tĩnh lại đi. Cô
2: tại tôi cứ tưởng anh đang bị bệnh cho nên tính vô coi anh thế nào thôi.
3: Cảm ơn cô, nhưng bây giờ tôi thấy khỏe lại rồi.
2: Mà tại sao anh lại không cho người khác vào phòng của anh hả? Tới mức phải kêu người canh ngoài cửa nữa.
3: Vậy tại sao tôi chỉ bệnh thôi mà cô lại lo lắng cho tôi dữ vậy?
2: Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó.
3: Cô cũng chưa trả lời câu hỏi mà. Chờ tôi mặc quần áo vô đã, rồi xuống nhà gặp cô.
1: Mình đi thôi chị ế. Ra ngoài thôi chị ế.
2: Ờ đi chị ta.
0: Chủ nhân, chủ nhân, tôi nghĩ chủ nhân đừng nên đi. Chắc chủ nhân trụ không nổi đâu. Bình thường muốn xong việc lột da cũng phải tới sáng, rồi còn phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Chủ nhân, cỡ nào tôi cũng phải đi A Khi, mà không A Xia sẽ nghi ngờ tôi nhiều hơn. Trời ơi chủ nhân, từ từ, từ từ thôi, cẩn thận.
2: Chị phải vô phòng đó cho bằng được. Ôi, tiêu rồi.
1: Mà tại sao chị lại đòi vô phòng anh Anantachai cho bằng được vậy?
2: Có người nói với chị, nếu chị muốn biết trên đời này có thần rắn hay không thì phải đi gặp anh Anantachai cho bằng được trong tối nay.
3: Ai nói với cô hả?

0: Tôi nghĩ là chúng ta cần nói chuyện. Qua bên kia đi.
1: Sita, em về phòng trước đi.
2: Ừ.

0: anh bị...
1: Người nào đã nói với cô tôi là thần rắn vậy? Thôi không sao, dù cô không nói tôi cũng có thể đoán ra được. Nhưng bình thường cô đâu có tin mấy chuyện này, có đúng không?
0: Đúng vậy, tôi không tin, cho nên tôi mới phải chứng minh đó.
1: Vậy tôi hỏi một câu thôi, nếu tôi thật sự chính là thần rắn thì cô sẽ làm thế nào?
0: Anh hỏi gì vậy?
1: Thì tôi chỉ hỏi vui thôi mà. Nếu tôi thật sự chính là thần rắn, cô có dám yêu tôi không?
0: Chỉ riêng việc tin tưởng anh tôi đã làm không được rồi.
1: Tôi cứu tụi nhỏ thoát chết rồi cho cô tới đây để được an toàn, mà cô còn chưa tin tôi nữa sao Isia? Hay là thật ra cô không dám thừa nhận

0: cho xen vô chút nha. Anh trai.
1: Anh đã chết.

0: kiệt sức rồi sao, Ananta trai?
1: Chủ nhân!
2: Chủ nhân!
1: Cô Aesir, bình tĩnh lại đi!
0: Tránh ra!
1: Aki! Đừng xấu anh đi!

0: Esi, Esi, Esi.
1: Em dùng ngọc trắng khống chế Esi đúng không?
2: Đúng. Nếu anh không đưa Esi tới cho tôi lấy viên ngọc trắng ra, tôi sẽ khống chế Esi hoài.
1: Thằng
2: hoài.
1: Khốn ngọc.
2: Anh có hành hạ tôi cũng vô ích thôi. Bây giờ Asia đang trong tay của tôi.
1: Thầy thứ cứu nó làm gì?
3: Ta đang cứu con đó. Đừng để việc tu tập cả ngàn năm nay của con trở thành công cốc bởi chuyện này.

0: Nếu không có cách lấy viên ngọc trắng ra khỏi người Aesir, vậy thì thầy có cách nào ngăn anh để chết khống chế Aesir hay không?
1: Ra quá chị ơi.
2: Thôi đi mấy đứa, đừng có gãi nữa.
1: Em ra qua đi mấy chị ơi.
2: Đừng gãi nữa mà.
1: Ra
2: em thôi được rồi, mấy đứa như vậy đi. Giờ để theo dõi thêm chút nữa coi tình hình sao. Nếu không thấy đỡ hơn để chị kêu chị E tới khám cho. Giờ mấy đứa cứ ngủ đi. Được rồi, ngủ đi. Nằm xuống đi nha. Đừng lo nữa. Được rồi, ngủ đi em, nằm xuống ngủ đi. Ngủ đi nha. Em ngủ nha. Ngủ dạ. Đi đừng gãi nữa. Đi thôi chị Thiếp.
3: Tụi nó đi chưa?
4: Ra kìa anh Khám.
3: Mấy đứa y tá

0: tụi nhỏ đi hết rồi. Hey, thằng Tâm.
1: Dạ.
0: Mày dẫn vài đứa đi đốt khu vực bên cạnh để dụ tụi nó ra ngoài, có hiểu chưa? Còn tao với thằng Vé đem thuốc cho tụi nhỏ uống. Tụi nhỏ mà xảy ra chuyện, cái người phải đứng ra chịu trách nhiệm chính là nhỏ EC, có hiểu không? Đi mau lên đi.
1: Đi đi.
0: Cẩn thận nghe mày.
2: Ừ, cháy rồi, mau tới dập lửa đi. Hả? Mau dập lửa. Ủa, đi, cháy rồi. Hả? Cháy
0: mau
2: rồi,
0: lên, mau lên.
2: Mau lấy nước dập lửa.
3: Cái
2: đi.
3: Đâu vậy?
2: Lấy cháy nước đi,
3: mau
2: rồi.
3: Lấy nước đi.
0: Cháy rồi.
2: Nhanh lên, mau lên.
0: Mau lên, mau lên.
2: Cháy rồi.
0: Mọi người ơi, nhanh lên.
3: Đi thôi, đi thôi. Nhanh lên.
0: Dập lửa đi, mọi người ơi.
3: Nhanh lên, mau dập lửa đi.
0: Cháy lớn quá rồi.
3: Đây, nước đây.
0: Mau lên.
3: Thêm nước. Lấy thêm nước đi.
0: Cháy rồi. Mau lên mọi người.
3: Đi nhanh lên, nhanh lên.
0: Leo vô.
3: Được rồi, đưa đây.
1: Bên đây, bên đây, bên đây.
0: Ai dạ?
3: Mình đi lấy thêm đi. Nước đây, nước đây.
0: Mọi người ơi, nhanh lên. Dập lửa đi, mau lên.
3: Đi chị, nhanh lên.
1: Có người.
3: Sao tự nhiên bị cháy vậy?
4: Mọi người lôi đi chữa cháy hết rồi chị.

0: Trời ơi, đi.
1: Lỗi vì kêu loại thuốc làm cho tụi em bị đau rát quá chừng. Mau, ngồi im đi để chị bơm thuốc vô bình truyền dịch nha, cho em hết bị rát.
0: Đừng sợ nghe em.
1: Em đừng sợ nha.
2: Tránh ra! Anh Trắng nói đúng, mấy anh chị muốn hại tụi em.
3: Đi
0: giọt
3: đây.
0: Lẽ mày ơi.
3: Đi đi. Hả?
0: Đã xảy ra chuyện gì?
1: Thầy Khả muốn hại tụi nhỏ, mau đuổi theo ổng đi.

0: Mau mau đi chéo ơi. Mau.
1: Anh, mình đi báo cảnh sát hai người họ muốn giết tụi nhỏ được không? Tới chừng họ bị bắt, người dân sẽ quay lại tôn sùng anh liền á.
0: Nè dê, bọn mày tưởng đơn giản dân làng quay lại tôn sùng tao như trước sao hả? Mày quên cái ý đó đi. Hiện bây giờ chỉ có tiền mới giúp được cho tao với mày.

ngày mai tới căn nhà tròi sau rừng gặp tôi. Nếu không, tôi cho dân làng biết hết mọi chuyện. Đi.

0: hồi tối sẽ ra chuyện gì hả? Em vẫn còn nhớ lúc em trở về phòng nghe thấy tiếng ồn ào cho nên quay lại coi, thấy đồ đạc trong phòng nằm bừa bộn. Đã vậy chị E còn lấy giày xếp của anh ăn tay chai nữa. Nhưng khi em tỉnh dậy thì đã ở trong phòng rồi.
1: Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà bây giờ mình phải mau đi cứu tụi nhỏ trước đã.
0: Tụi nhỏ bị sao vậy chị?
1: Đi.
0: Chị E,
2: ráng lên đi con, đừng có gãi nữa mà.
1: Đừng
2: không có sao đâu ha.
1: Ngoan.
2: Từ từ rồi sẽ hết.
3: Hồi tối tôi chỉ muốn chích thuốc trị dị ứng cho tụi nhỏ, tại thấy tụi nhỏ bị dị ứng thuốc bôi da do bác sĩ Asia kê toa thôi.
0: Không đúng. Hồi tối anh Rắn nói với tụi em, hai anh chị này muốn chích thuốc độc cho tụi em đó.
4: Trời ơi, trời đất ơi, thiệt không?
5: Sao? Có
4: gì vậy?
3: Nè, Na Ri, thôi đủ rồi, đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí. Nếu còn dám nói mấy chuyện này nữa

0: chị bắt tụi em đi khám bác sĩ tâm lý bây giờ đó. Mau đi chích thuốc đi Quanh Nết.
1: Nè,
0: không đi.
1: Quanh Nết, Viu, mấy con rắn đó là bè tôi của thần rắn Na Kha. Biết đâu nó tới cảnh báo em con thì sao?
0: Đúng, cả hai chiếc xe suýt lật, ngài còn hiện ra cứu tụi nó nữa mà. Bác à, đó cũng chỉ là ánh sáng phản chiếu từ chiếc gương thôi à.
2: Thôi được rồi, tạm thời chúng ta đừng tranh cãi nhau nữa, mà tìm cách chữa triệu chứng dị ứng cho tụi nhỏ đi.
3: Phải đó, chứ cứ để như vậy là vết thương nhiễm trùng gây mủ là phải cắt bỏ luôn.
4: Ừ, à, đúng rồi.
2: Và John trở về khách sạn nghỉ ngơi được không thầy? Chắc ở đây Asia quán xuyến được.
3: Ê, giao lại cho em đó, để tôi đi lấy kết quả xét nghiệm mẫu mô.
5: Dạ được thầy. Tại sao chị Ari với John cũng phải đi luôn hả? Đừng gãi nữa em. Chị chích thuốc dị ứng xong rồi. Viu, chị thiếp, ngừng hết các loại thuốc đi, chờ tới chừng nào tụi nhỏ khỏi hẳn nè.
0: Dạ được. Nhưng rõ ràng chị E chỉ kê thuốc bôi thông thường thôi mà.
5: Tôi hỏi thiệt ông nha.
2: Ừ?
5: Ông có tin chuyện tụi nhỏ nói chuyện được với rắn không?
2: Tôi thì không tin vô chuyện đó, nhưng mà tôi tin thứ tôi thấy. Nè.
5: Ừ?

0: Anh đừng có tỏ ra mình thông minh.
1: Có thể tôi chỉ mới gặp Asia, nhưng mà tin tôi đi, tôi hiểu rõ Asia hơn anh rất nhiều.
0: Đừng có làm phiền y.
2: Sắp khỏi rồi đấy em. Chị chích thuốc dị ứng cho em rồi. Nhắm mắt ngủ thật ngoan nha. Vậy là hết thôi. Đừng có gãi nha. Nhớ nghe lời chị nha.
1: Tôi thấy chúng ta đừng tranh cãi với nhau nữa. Hôm nay tôi tới đây vì muốn anh biết một chuyện. Muốn giúp cho Asia tháo sợi dây của anh đưa cho cổ đeo, thì cổ không còn bị như vậy nữa.

0: Ý anh là sợi dây của tôi có thể bảo vệ cho Asia được hả?
1: Cứ làm theo lời của tôi đi.
2: Chị E bị làm sao vậy?

0: Daisy. Daisy, đi theo tôi.
1: Anh muốn đưa Ê đi đâu?
0: Đi theo tôi. Khóa cửa lại. Khóa cửa đi. Ê-xi, Ê-xi, Ê-xi, nghe tôi gọi không? Ê-xi, Ê-xi, hãy tỉnh lại đi. Ê-xi, tỉnh lại đi. Ê-xi, tỉnh lại. Ê-xi, tỉnh lại. Ê-xi, nghe tôi gọi không? Tỉnh lại đi. Ê-xi,
1: ê,
0: Ê-xi, tỉnh lại đi. Ê-xi, tỉnh.
1: Ê, ê, ê,
0: Ê-xi, Ê-xi,
1: ê à,
0: Ê-xi. Ê-xi, không sao, không sao, không
2: sao rồi.
0: Cô ráng định tâm lại, cố gắng tỉnh tâm lại.
1: Ê,
0: mau tháo sợi dây chuyền của anh ra đi.
1: Ê, bị làm sao vậy hả?
0: Không sao, bình tĩnh đi. Không sao đâu mà. Tháo sợi dây chuyền của anh đưa cho Ê-xi. Ê-xi.
1: Ê, bà bị làm sao vậy hả?
0: Cứu chừng hả? Ê-xi.
1: Ê, bà bị làm sao vậy hả? Ê, ê, ê, ê,
0: tháo dây đeo cho Ê-xi đi.

0: Nếu trẫm không còn nữa thì Giang Sơn nhà Minh rốt cuộc là họ Lưu hay là họ Chu đây?
1: Hoàng thượng à, người đã nghĩ nhiều rồi.

nhiều vương gia như vậy, sao hoàng thượng chỉ triệu một mình ngài hồi kinh chứ? Không lẽ chỉ là vì thăm bệnh thôi sao?

0: một số việc trốn tránh cũng vô dụng. Cho dù ngài muốn trốn, kẻ thù của ngài cũng sẽ không buông tha cho ngài.
1: Tháng 8 năm 2026, tại thành phố Đà Nẵng, một sự kiện đặc biệt ngành công an nhân dân sẽ diễn ra. Quy tụ 27 đội tuyển quân sự võ thuật và 80 đội tuyển thể thao. Hơn 4.700 vận động viên xuất sắc đến từ công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 10 nội dung quân sự, 5 nội dung võ thuật và 50 nội dung thể thao. Đón chào chung kết hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026.
2: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
3: kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
2: Nhân văn,
3: tin cậy,
2: kịp thời,
3: hấp dẫn.
2: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
3: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
2: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
3: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
2: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
3: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
2: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
3: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
2: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
3: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
2: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
3: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
2: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ. Sau 15 năm phát sóng, truyền hình công

an nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: và Ả Rập Xê Út kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại Biển Đỏ. Bây giờ là 18 giờ, xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay trong để đưa công dân về bờ an toàn.
0: Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan. Nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo để nhập lậu các thiết bị y tế khác. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng liên quan tại các công ty do Bùi Chân Phương chỉ đạo điều hành và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời điều tra xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.
1: Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa có công văn đề nghị các đơn vị chức năng hỗ trợ cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ với gần 500 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã đề nghị Bộ Tư pháp chỉ đạo phối hợp tra cứu cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực, thông tin ngăn chặn, cảnh báo rủi ro và các hệ thống dữ liệu liên quan đối với 46 cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Amazing Star trú tại Hà Nội, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Thọ, Nghệ An, Lâm Đồng. Đồng thời, tra cứu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 cho đến nay. Ngày 25 tháng 7, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng Amazing Star tại phường Cầu Giấy, Hà Nội là một trong 23 công ty mua bán chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ, lừa đảo gần 500 người. Chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng

0: đã khám xét, thu giữ 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng của các đối tượng có liên quan. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
1: Thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tổ công tác Y5141 Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện nhóm đối tượng gồm 10 thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô di chuyển với tốc độ cao theo tuyến xã Đàn, hầm chui Kim Liên, Đại Cổ Việt có biểu hiện gây rối trật tự công cộng. Tổ công tác đã tổ chức truy đuổi, bao vây, dừng kiểm tra được 4 xe mô tô cùng 8 đối tượng. Qua kiểm tra thì các đối tượng đều không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe theo quy định. Quá trình xác minh,
0: 7, Công an phường Long Biên đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5 Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra tại một số tuyến phố trên địa bàn.
1: Thưa quý vị, qua kiểm tra thì lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời bước đầu làm rõ dấu hiệu một số xe đăng ký hoạt động theo hình thức du lịch, hợp đồng nhưng thực tế tổ chức đón khách bán vé.
2: Người ta sẽ đi được một đoạn, đứng ra đón đủ khách, người ta sẽ ghi tên đầy đủ vào cái danh sách. Có một cái tờ giấy, các hỏi tài xế họ sẽ có.
3: Tổng đài văn phòng đất cảng ở chỗ cầu rào đưa anh về cái chỗ đấy, sau cái chỗ đấy là xe con đưa anh về bệnh viện ca. Thường thường là giá hơn 200, 230, 240.
4: Đặt vé qua tổng đài đấy, sau đó là nhà xe đón.
5: Bến là ở đâu ạ?
4: À? Bến là cái văn phòng của công ty ấy. Tập trung hết khách về đấy.
6: Trái với lời kể khá cụ thể của hành khách, các lái xe lại không cung cấp được những thông tin cơ bản về đơn vị và chuyến đi.
7: Công ty nhận
6: hoặc không có người đại diện làm việc.
8: Các văn phòng thường là đón nhận khách qua điện thoại. Đấy, sau đó thì điền tên vào hợp đồng. Đấy, để là như là một cái hình thức là xe vận chuyển hợp đồng. Đấy thì chúng tôi cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ bóc tách cái số lượng hành khách mà lên xem có phải là khách theo hợp đồng hay không, từ trước hay không, hay là hợp đồng đối với là các hành khách đều không biết nhau. Đấy là không phải là hợp đồng mà đây là hợp đồng trá hình, thì cái này thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức kiểm tra và sẽ phối hợp với các lực lượng để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.
6: Những dấu hiệu trên cho thấy việc xử lý không chỉ dừng ở lỗi dừng đỗ trên đường mà cần làm rõ bản chất hoạt động vận tải và trách nhiệm của doanh nghiệp. Theo các chuyên gia về luật, thì từ ngày 10 tháng 8 tới đây, các quy định mới về hoạt động vận tải đường bộ và các chế tài xử phạt tương ứng sẽ bắt đầu có hiệu lực. Đây là cơ sở để xử lý không chỉ phương tiện vi phạm trên đường mà cả trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải.
9: Nếu doanh nghiệp đăng ký xe hợp đồng hoặc xe du lịch nhưng lại thu tiền vé cho từng chỗ ngồi, từng hành khách và chạy theo tuyến và giờ cố định, đồng thời tổ chức văn phòng làm việc để làm điểm tập kết.
6: Tuyến phố khác tại phường Cầu Giấy cho thấy tình trạng xe limousine dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định vẫn còn diễn ra. Để việc chấn chỉnh đạt hiệu quả bền vững, công tác kiểm tra cần đi từ phương tiện, dữ liệu chuyến đi, điểm đón trả khách đến trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời được thực hiện thống nhất giữa các địa bàn. Chỉ khi đó, xe limousine mới hoạt động đúng loại hình, đáp ứng nhu cầu đi lại mà không biến các tuyến phố nội đô thành điểm tập kết khách gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông.
0: Thưa quý vị, trong những ngày qua, nhiều khách hàng đã phản ánh việc khi tới cửa hàng nhiên liệu thuộc hệ thống của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex mua dầu diesel nhưng bị hạn chế lượng mua. Về vấn đề này, đại diện Petrolimex đã có những lý giải. Theo đại diện Petrolimex, đây là tình huống phát sinh, mang tính cục bộ, tạm thời khi mà nhu cầu tăng cao đột biến dồn về hệ thống phân phối thuộc Petrolimex và một số đơn vị có thể phải thực hiện điều tiết lượng bán trong thời gian ngắn nhằm duy trì khả năng cung ứng liên tục cho nhiều nhóm khách hàng. Đại diện Petrolimex cho biết, riêng trong tháng 7 năm 2026, sản lượng tiêu thụ dầu diesel bình quân ngày tăng 41,9% so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân ảnh hưởng đến nguồn cung trên thị trường trong nước chủ yếu do diễn đàn để lan tỏa những mô hình cách làm hiệu quả từ cơ sở.
1: Mỹ dừng không kích Iran, cơ hội mới cho các nỗ lực ngoại giao.
0: Tin quốc tế. Ngày 25 tháng 7, Ngoại trưởng Ai Cập Bad Abdelatti và người đồng cấp Ả Rập Xê Út Thái tử Faisal bin Farhan Al-Sát đã có cuộc điện đàm

0: để thảo luận về các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng trong bối cảnh bất ổn gia tăng ở Biển Đỏ.
1: Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ, hai ngoại trưởng đã bác bỏ mọi nỗ lực cản trở việc vận chuyển qua các tuyến đường thủy quốc tế và nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ hoạt động hàng hải toàn cầu. Hai bên kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tất cả các hoạt động quân sự, nhấn mạnh rằng các giải pháp chính trị và ngoại giao vẫn là con đường khả thi duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng.
2: Hôm qua, sau gần 2 tuần không kích liên tiếp, quân đội Mỹ lần đầu tiên tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, mở ra cơ hội mới cho các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ một cuộc chiến toàn diện.
3: Theo giới chức Mỹ, không có cuộc không kích nào được tiến hành trong đêm sau 13 ngày liên tiếp tấn công các mục tiêu tại Iran. Dù vậy, Washington khẳng định lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran vẫn được duy trì. Trong bối cảnh đó, các nguồn tin ngoại giao khu vực cho biết, Mỹ và Iran đang nỗ lực khôi phục một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, với trọng tâm là giảm căng thẳng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều bất đồng với cơ chế kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này, nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua trước khi xung đột bùng phát. Tổng thống Donald Trump hôm qua tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn, song cũng để ngỏ khả năng đàm phán với Iran.
1: Là những mục tiêu và nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đó. Iran không sợ bất kỳ ai và sẽ không lùi bước trước bất kỳ mối đe dọa nào.
3: Việc Mỹ tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran được kỳ vọng tạo ra khoảng lặng cần thiết cho các nỗ lực ngoại giao. Tiến trình đàm phán hiện chưa đạt bước đột phá khi hai bên vẫn tồn tại những khác biệt cơ bản về quan điểm, trong khi sự thiếu tin tưởng lẫn nhau tiếp tục là rào cản lớn.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày hôm qua đã có cuộc hội đàm với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sara tại thủ đô Damas trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của một người đứng đầu Liên Hợp Quốc tới Syria kể từ năm 2009. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình Syria trong giai đoạn chuyển tiếp, các nỗ lực tái thiết đất nước cũng như là vai trò hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đối với chính phủ và người dân Syria sau nhiều năm xung đột. Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày này, Tổng thư ký Guterres tái khẳng định cam kết của Liên Hợp Quốc trong việc đồng hành cùng với Syria, hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp chính trị, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này. Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của một Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kể từ chuyến công du của ông Ban Ki-moon năm 2009, 2 năm trước khi xung đột tại nước này bùng phát. Cuộc xung đột kéo dài hơn 13 năm đã khiến cho hơn 500.000 người thiệt mạng, gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới trước khi chính quyền Tổng thống
2: Ý Ngoại trưởng. Hai quan chức này nộp hồ sơ xin thị thực hôm 20 tháng 7 và bị từ chối vào ngày 24 tháng 7. Phía Brazil không nêu lý do cụ thể. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai quan chức dự kiến tới thủ đô Brasilia từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 7 để gặp các quan chức chính phủ, lãnh đạo tôn giáo và nhiều bên liên quan nhằm trao đổi về tính toàn vẹn của bầu cử, tự do tôn giáo và quyền tự do ngôn luận. Washington khẳng định đây là chuyến công tác thường kỳ và bác bỏ cáo buộc cho rằng Mỹ có ý định can thiệp vào tiến trình dân chủ của Brazil. Quan hệ giữa hai nước gần đây liên tục gia tăng căng thẳng. Chính quyền Mỹ đã áp mức thuế bổ sung lên tới 37,5% đối với 2.000 mặt hàng xuất khẩu của Brazil, đồng thời đưa hai tổ chức tội phạm lớn của Brazil vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.
0: Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng ngày hôm nay 26 tháng 7, tâm bão Noun đã đổ bộ vào khu vực ven biển của thị trấn Bình Hải, huyện Huệ Đông, thành phố Huệ Châu, với sức gió mạnh nhất đạt cấp 14. Trước diễn biến phức tạp của bão, tỉnh Quảng Đông đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống bão từ cấp 2 lên cấp 1 là mức cao nhất từ 23 giờ ngày 25 tháng 7. Đồng thời, cơ chế ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp 4 cũng được kích hoạt từ 20 giờ cùng ngày. Chính quyền Quảng Đông cũng yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống với tiêu chuẩn cao nhất, tập trung đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Tính đến 0 giờ ngày 26 tháng 7, toàn tỉnh đã sơ tán tổng cộng 715.351 người. Trong 24 giờ qua, nhiều khu vực ghi nhận mưa lớn, có nơi mưa rất to. Dự báo trong ngày 27 đến ngày 28 tháng 7, các khu vực phía Bắc, Trung và phía Đông của tỉnh Quảng Đông, cũng như là đồng bằng Châu Giang sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to cục bộ, đặc biệt to. Giới chức tỉnh Quảng Đông yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu như là lương thực, nước uống, chỗ ở và dịch vụ y tế cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, vào sáng ngày hôm nay, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ viếng. Cùng dự lễ viếng có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
2: Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta, làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Tư tưởng và sự nghiệp của người là tài sản vô giá, ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng tháng 8 và lời nguyền lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm thành kính, nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.
1: Tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công phường Rạch Giá, tỉnh An Giang vào tối ngày hôm qua, Bộ Công an đã phối hợp với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Giữ chọn lời thề.
0: Tham dự chương trình có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì chương trình nghệ thuật đặc biệt Giữ chọn lời thề. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương và địa phương, các gia đình thương binh, liệt sĩ Công an Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn và đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ được thu nhận mẫu gen để xác định danh tính hải.
3: Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời khẳng định sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Khép lại chương trình, thông điệp giữ chọn lời thề tiếp tục được khẳng định như lời nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân hôm nay.
1: Sĩ có thể dễ dàng thực hiện việc tra cứu với các thao tác đơn giản.
4: Theo số liệu thống kê của Cục Người có công, Bộ Nội vụ cung cấp cho Bộ Công an để thực hiện công tác rà soát thì hiện nay còn khoảng hơn 200.000 liệt sĩ chưa có thông tin về thân nhân liệt sĩ. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân.
5: Đặc thù của Việt Nam của chúng ta, thứ nhất là chúng ta đã trải qua 3 cái giai đoạn chiến tranh mà vô cùng khốc liệt. Đấy là cái câu chuyện thứ nhất. Thì cái việc mà di dân
4: liệt sĩ trên ứng dụng VNEID. Theo đó, để sử dụng tiện ích này, công dân phải có tài khoản định danh mức độ 2. Tại mục kết nối thân nhân liệt sĩ, công dân chọn chức năng danh sách liệt sĩ, sau đó nhập thông tin liệt sĩ để tìm kiếm, xem chi tiết. Nếu thông tin liệt sĩ trùng khớp, công dân nhấn chọn nhận thân nhân. Sau khi nhận thân nhân, công dân cung cấp thông tin số điện thoại, chụp ảnh tài liệu chứng minh và chọn xác nhận để gửi thông tin đến cơ quan chức năng. Hiện trên VNEID, Bộ Công an đã và đang cập nhật dữ liệu của gần 200.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin thân nhân để người dân tra cứu và cung cấp thông tin để Bộ Công an có căn cứ tiếp tục rà soát.
5: Đối với thân nhân anh hùng liệt sĩ còn thiếu danh tính cũng như vậy, chúng tôi sẽ tạo lập ở trên nền tảng của VNEID để cho người dân đăng ký và người dân đến tại cái nơi mà mình đang sinh sống để có thể là ra để cung cấp những cái nhóm mẫu này.

0: Thế thì chính vì vậy là rất cần những cái cơ quan truyền thông vào cuộc để làm sao ấy là chúng ta phối hợp.
1: Khắp cả nước, nhiều hoạt động tri ân đang được tổ chức hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Có những nén hương thành kính, những chuyến thăm hỏi các gia đình chính sách, những công trình mang ý nghĩa, đền ơn đáp nghĩa và cũng có một cách tri ân thầm lặng. Nhưng đã được duy trì suốt nhiều năm qua, đó là trao học bổng cho con cháu các gia đình thương binh liệt sĩ. Mỗi suất học bổng không chỉ tiếp thêm sức mạnh trên con đường học tập mà còn gửi gắm sự biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Tháng 7 năm nào cũng vậy, em Đào Thị Thúy Nga lại trở về nhà thắp nén hương lên bàn thờ của ông nội mình là liệt sĩ Đào Quang Sâm. Những câu chuyện về việc học, về giảng đường, về những giấc mơ đang theo đuổi được Nga kể cho gia đình như một lời. Những cuộc gặp gỡ của nhà trường với gia đình để lắng nghe, chia sẻ với các gia đình, người có công. Những lời động viên, sự đồng hành của nhà trường giúp các em sinh viên là cháu liệt sĩ có thêm niềm tin để tiếp tục học tập, rèn luyện và trưởng thành.
3: Cháu nó cũng được hưởng nhiều ưu đãi của ông liệt sĩ Đào Quang Sâm để lại. Thì cháu nó được cái chế độ ưu đãi của nhà trường, của nhà nước. Cho nên là cháu cũng cố gắng hết sức để học hỏi, noi gương theo ông.
4: Tôi cũng động viên các cháu cố học cho nên người để sau này phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
2: Tại trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội,
5: chính lõi là sức khỏe, đạo đức, ý chí, tài năng, tình yêu và trách nhiệm. Đây là trách nhiệm với chính mình, gia đình mình và trách nhiệm với Tổ quốc rất quan trọng. Và chính vì thế mà đây là một cái hoạt động vừa là tri ân nhưng là vừa mang tính chất là lồng ghép trong việc đào tạo, một cái chương trình đào tạo, các chương trình đào tạo cử nhân tài năng của trường Quản trị và Kinh doanh.
6: Về trật tự xã hội, triệt xóa 311 vụ, 1.483 đối tượng tệ nạn xã hội, tự nguyện giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nguy hiểm. Tại trường Đại học Cửu Long, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được quan tâm, chú trọng với nhiều giải pháp để phát triển phong trào tại cơ sở.
7: Hàng năm,
6: trường Đại học Cửu Long đã đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Mỗi người dân cần tiếp tục phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng.
8: Chính quyền điện tử, đô thị thông minh.
6: Dịp này, Thượng tướng Lê Văn Tuyến đã trao bằng khen của Bộ Công an cho tập thể trường Đại học Cửu Long. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân thuộc trường Đại học Cửu Long có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời khen thưởng tặng quà các cá nhân tiêu biểu và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang ngày đêm đồng hành cùng lực lượng công an giữ gìn bình yên địa bàn.
1: Trong phần tiếp theo, mời quý vị cùng điểm lại hoạt động của lãnh đạo Bộ Công an trong tuần vừa qua.
9: Trên tất cả các lĩnh vực, chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, văn hóa xã hội, tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương của khu vực và quốc tế. Ngày 20 tháng 7 tại Hà Nội, phát biểu tại hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031 do Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ chế kết nối giữa nghiên cứu lý luận với thực tiễn phong phú của lực lượng công an nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về bảo vệ an ninh và chuyển đổi số quốc gia. Nhân dịp này, nhiều tập thể của Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã vinh dự được trao tặng các phần thưởng xuất sắc vì những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bộ giai đoạn 2021-2025.

cũng hướng tới các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Sáng ngày 25 tháng 7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Công an Nhân dân Bùi Thị Cúc trên

gương nữ anh hùng, thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, không chỉ khắc ghi, tôn vinh, tri ân những công lao đóng góp to lớn của liệt sĩ Bùi Thị Cúc với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và là dấu mốc quan trọng để nơi đây chính thức trở thành một trong những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của lực lượng công an nhân dân. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các bộ ngành địa phương đã trao tặng quà các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Trúc. Cũng trong chuyến công tác tại Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang và đoàn công tác của Bộ Công an đã đến dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm, đền thờ các anh hùng liệt sĩ, dâng hoa tại tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và thăm hỏi gia đình liệt sĩ. Dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ hội, điều kiện để mỗi người dân

0: thấy Tổng Bí thư đề cao vai trò của an ninh và nhấn mạnh để có an ninh bền vững thì cần chuyển trạng thái sang thế chủ động. Vậy an ninh chủ động nhìn từ thực tiễn đang vận động ra sao? Trong tiêu điểm cuối tuần ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được soi chiếu vấn đề này vào công tác công an để chúng ta cùng thấy rằng bước chuyển an ninh chủ động đã và đang được lực lượng công an nhân dân triển khai như thế nào trong thời gian qua. Xin mời quý vị cùng đến với phần trình bày của biên tập viên Lê Hoàng.
1: Chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, nâng cao khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Đây là một trong bốn bước chuyển chiến lược, là mục tiêu mà các quyết sách được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 3 hướng đến.
2: Yêu cầu đặt an ninh trong tổng thể phát triển đất nước, chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa và xử lý sớm từ xa các nguy cơ truyền thống, phi truyền thống, liên ngành, xuyên biên giới, bảo vệ vững chắc đảng, chế độ, nhà nước, nhân dân, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.
3: Nếu như trước đây, nhắc đến an ninh là chúng ta nghĩ ngay đến những giọt mồ hôi của người chiến sĩ tuyến đầu tuần tra hay những chuyên án hình sự gay go ngoài đời thực, thì nay trận tuyến ấy đã mở rộng ra không gian số, nơi mà các nguy cơ đe dọa an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh tiền tệ diễn ra chỉ bằng một cú nhấp chuột. Thực hiện tinh thần an ninh chủ động theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, lực lượng công an nhân dân không còn chờ có án mới phá thông trong nhiều lĩnh vực, thì không chỉ là bước đột phá về hành chính, mà chính là tấm lá chắn an ninh chủ động vô cùng mạnh mẽ. Chính từ nền tảng dữ liệu này thì hàng loạt lỗ hổng trong quản lý về tài chính, ngân hàng, thuế, v.v. đã được phát hiện và dần dần đang được bịt kín, ngăn chặn từ sớm các hành vi gian lận, trục lợi hàng ngàn tỷ.
1: Liên tiếp, những đường dây rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia bị lực lượng công an đấu tranh, triệt phá. Dù dòng tiền bất minh được che giấu tinh vi dưới dạng dữ liệu số qua ví điện tử ẩn danh, sàn giao dịch phi tập trung hay các giao dịch chuỗi khối, lực lượng công an vẫn chủ động lần giấu, truy vết, làm rõ nguồn gốc
4: tiếp tay cho các hoạt động phạm tội.
1: Chỉ trong một tháng thực hiện cao điểm, từ ngày 7 tháng 5 năm 2026 đến ngày 19 tháng 6 năm 2026, lực lượng cảnh sát kinh tế đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, đã phát hiện xử lý hành chính 236 vụ với tổng số tiền xử phạt là 2,3 tỷ đồng. Giá trị hàng hóa vi phạm là 12 tỷ đồng, đồng thời đã khởi tố 90 vụ, 142 bị can về các tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Đáng chú ý, nhiều hành vi vi phạm trước đây chưa bị xử lý, nay đã được cơ quan công an phát hiện, điều tra, xử lý như hành vi cài đặt các loại phần mềm không có bản quyền trên máy tính, hành vi không trả tiền cho tác giả các bài hát của các trung tâm biểu diễn văn hóa nghệ thuật, v.v.
3: Thưa quý vị, tội phạm mạng là loại tội phạm không biên giới. Một máy chủ ở châu Phi hay châu Âu có thể rút sạch tiền của một tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, chia sẻ chứng cứ điện tử, dẫn độ và phối hợp triệt phá các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia ngay từ gốc. Khi Việt Nam làm chủ và chủ động dẫn dắt cơ chế hợp tác an ninh mạng toàn cầu, chúng ta không chỉ bảo vệ sự an toàn cho từng người dân Việt Nam trên môi trường số, mà còn tạo ra một hành lang an toàn, vững chắc để thu hút các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đến đầu tư và phát triển.
1: Cuối tháng 10 năm 2025, lễ mở ký Công ước Hà Nội đã đưa thủ đô Hà Nội trở thành tâm điểm của cộng đồng quốc tế. Hơn 2.500 đại biểu từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ giá trị cốt lõi của Công ước. Trong đó, Bộ Công an giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan, vận động, thúc đẩy sự tham gia của các quốc gia, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thực tiễn.
4: Đây là sự kiện quốc tế lớn nhất từ trước đến nay về chống tội phạm mạng, thể hiện rõ nét quyết tâm chính trị và vai trò chủ động của Việt Nam kiến tạo hệ sinh thái an ninh mạng toàn cầu. Việc Việt Nam chủ động dẫn dắt các tiến trình pháp lý toàn cầu cũng góp phần thể hiện bản lĩnh và khát vọng vươn mình của một dân tộc đang bước vào giai đoạn phát triển mới được lập, mới độc lập, tự cường, hội nhập sâu rộng và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
1: Công ước Hà Nội cho thấy bước chuyển rõ nét của Việt Nam từ tham dự sang chủ động tham gia, qua đó nâng tầm đối ngoại đa phương. Và trong tiến trình ấy, lực lượng công an nhân dân tiếp tục giữ vai trò nào.

0: cốt, trực tiếp triển khai công ước, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn và bền vững.
1: An ninh mạng chủ động không chỉ là lá chắn bảo vệ không gian mạng mà còn là điều kiện tiên quyết kiến tạo phát triển kinh tế số. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các cuộc tấn công, giúp tạo dựng niềm tin số, nền tảng cốt lõi để thu hút đầu tư phát triển thương mại điện tử, tài chính và chuyển đổi số toàn diện. Lực lượng công an là lực lượng chủ lực trong việc thiết lập hệ thống giám sát an ninh mạng diện rộng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức, từ đó tạo nền tảng cho năng lực phát hiện sớm, cảnh báo nhanh, bình yên ở cơ sở, địa phương mới có thể yên tâm thu hút đầu tư, mở mang ngành nghề, giúp người dân an tâm làm giàu.
0: Không dừng lại ở ranh giới quốc gia, khái niệm an ninh chủ động dưới góc nhìn chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm còn vươn tầm ra không gian quốc tế. Hình ảnh các chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam tự tin khoác lên mình bộ quân phục gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Sự xuất hiện kịp thời của lực lượng cứu nạn cứu hộ công an nhân dân Việt Nam tại thảm họa động đất và chính vị thế an toàn, uy tín ấy lại quay trở lại thu hút các dòng vốn FDI, các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới chọn Việt Nam làm điểm đến. An ninh và phát triển một lần nữa gắn bó mật thiết và là tiền đề của nhau.
1: Sự phát triển của một quốc gia không thể đo đếm đơn thuần bằng con số tăng trưởng GDP, mà phải được định hình trên một nền tảng trật tự xã hội, kỷ cương và an toàn. Nhìn lại tinh thần Hội nghị Trung ương 3 và bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta càng thấy rõ an ninh là điều kiện của phát triển bền vững bao trùm, có sức chống chịu là nền tảng của an ninh. Với trách nhiệm và bản lĩnh của mình, lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục chủ động trong giữ vững an ninh, chủ động đi trước phòng ngừa mọi nguy cơ, xây dựng các điều kiện an ninh tốt nhất để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Chương trình Tiêu điểm hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Sáng sớm nay, bão số 2 đã đổ bộ vào khu vực phía nam của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, tụ gió ở mực 3.000 đến 5.000 mét, nên đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông với diện mưa rải rác. Nhiệt độ vì thế thấp hơn 2 đến 3 độ so với phía đông bắc bộ. Đối với Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến thành phố Huế, đêm nay và ngày mai phổ biến có mưa vài nơi. Ngày mai trời nắng sớm, có nơi nắng nóng với nhiệt độ ngày đêm từ 26 đến 35 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ do chịu tác động của trường gió Tây Nam mạnh nên trong đêm nay vẫn có mưa rải rác. Trong chiều và tối mai mưa xấp xỉ nhiều nơi, nhiệt độ vì thế ở dưới ngưỡng nắng nóng. Tương tự, khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh thành Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam với cường độ mạnh nên trong đêm nay cả hai khu vực vẫn có mưa xấp xỉ nhiều nơi. Trong ngày mai, từ sáng tới trưa, trời có nắng gián đoạn, sau đó đến chiều và tối tiếp tục xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, tối và đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 28 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
3: Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay.
4: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.

9 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng. Một sự kiện đặc biệt ngành công an nhân dân sẽ diễn ra. Quy tụ 27 đội tuyển quân sự võ thuật và 80 đội tuyển thể thao. Hơn 4.700 vận động viên xuất sắc đến từ công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 10 nội dung quân sự, 5 nội dung võ thuật và 50 nội dung thể thao.

0: sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Trước hết là các hoạt động tri ân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Của những cán bộ chiến sĩ tình nguyện đi B lên đường vào Nam chiến đấu đã được trao lại cho gia đình, và khoảnh khắc mà những người con, người em của các liệt sĩ được ôm vào lòng những kỷ vật gồm nhiều hồ sơ lý lịch với nét chữ của cha, của anh thực sự xúc động.
0: Vâng, những nỗi đau hay sự mất mát mà chiến tranh để lại thì chẳng gì có thể bù đắp được. Thế nhưng sự trở về của những bộ đồ hồ sơ và kỷ vật thì cũng phần nào làm vơi đi nỗi mong ngóng nhớ thương của thân nhân các liệt sĩ. Đó cũng là sự tri ân sâu sắc với những người con anh hùng của Tổ quốc.
2: Những trang giấy ngả màu thời gian của những cán bộ từng tình nguyện xin đi B vào chiến trường miền Nam, một hành trình luôn được giữ bí mật tuyệt đối, kể cả với người thân.
3: Xin tình nguyện đi bất cứ nơi nào Tổ quốc cần. Đồng bào miền Nam bao nhiêu năm chiến đấu, gian khổ hy sinh, bảo vệ thành quả cách mạng, tôi tha thiết xin được đi B.
2: Bức ảnh duy nhất liệt sĩ Nguyễn Đức Châu để lại cho người vợ thân yêu, cô giáo dạy sử ngày nào giờ đã 93 tuổi. Giữa bom đạn chiến tranh, bà gặp chồng mình, thầy giáo dạy văn. Họ cùng mang trong mình lý tưởng Tổ quốc là trên hết, vì đất nước sẵn sàng hy sinh. Ngày thầy giáo Châu xin lên đường vào miền Nam, con trai mới 4 tuổi, con gái 11 tháng tuổi.
4: Nó là cái tình cảm thiêng liêng nhất, và nó là tình cảm tình yêu đầu tiên của đều cả của hai người, đều là đầu tiên tình yêu của cô thế đấy. Tết cho trao cho chồng tôi, cho cả toàn bộ chồng tôi, cho nước đất nước của mình.
2: Những ngày tháng 7 năm nào cũng vậy, bà lại cùng con cháu đến nghĩa trang thăm ông. Bà muốn tự tay chăm dặn hoa màu tím bà và các con trồng quanh mộ, giống như lời hứa thủy chung bà đợi ông suốt một đời.
4: Con các cháu đã có chắc rồi, mạnh.
2: Ba lần trong cuộc đời, bà nhận giấy báo tử của người thân. Anh trai miền Nam bước vào cuộc chiến đấu khốc liệt, ông lại xin lên đường về miền Nam chiến đấu. Ông hứa với bà, đợi ngày thống nhất sẽ về đón ba mẹ con. Từ giấy báo tử chỉ có dòng chữ: hy sinh tại mặt trận phía Nam, mai táng tại khu vực riêng của đơn vị. Gia đình hơn nửa thế kỷ đi tìm kiếm hải cốt ông nhưng chưa thấy. Một ngôi mộ gió được đặt tại nghĩa trang địa phương.
5: Nhưng mà đất nước giữa Nam Bắc thì vẫn phải ở trong ra tìm mình. Không ở trong đây thì cũng nó làm nó thấy khắc biết ra là nhớ ông gì.
6: Lần nào tôi thắp hương cũng chỉ bảo bố cái linh thiêng, bảo đứa con này bố đang nằm ở đâu. Nên để con tìm bố, đưa bố về.
2: Những sự trở về của những người anh hùng, dù là dưới hình hài một tấm ảnh đã mờ hay một nét chữ thân thương, giúp an ủi phần nào những người ở lại. Tổ quốc mãi khắc ghi những hy sinh ấy.

0: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. 19 giờ 30 phút tối ngày hôm nay, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ thực hiện cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường trực tiếp trên kênh VTV1.
1: Vâng, chương trình sẽ khắc.
0: Sao sáng dẫn đường không chỉ là lời tri ân đối với những người đã hy sinh mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
1: Vâng, như lời mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh.

0: Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về, nhưng nỗi nhớ thương và lòng tri ân thì vẫn luôn ở lại.
1: Từ đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, điểm cầu Hà Nội, trái tim của Tổ quốc, những ngọn nến đang được thắp sáng, soi lối cho những người con đã dành trọn tuổi xuân cho đất nước, trở về trong tưởng nhớ của muôn người.

0: trọng giới thiệu đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
0: Xin được trân trọng giới thiệu bà Jennifer Wicks, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam.
1: Tiếp theo, kính mời quý vị chúng ta cùng chuyển tới điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh.
2: Kính thưa quý vị, tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3: Trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
3: Trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Và chúng ta sẽ cùng đến với điểm cầu Quảng Trị.
4: Tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
1: Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.
4: Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đầu cầu Tuyên Quang.
5: Tại điểm cầu Tuyên Quang, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
6: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương.
5: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tại 4 điểm cầu, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 4 tỉnh, thành phố tổ chức điểm cầu truyền hình và các tỉnh lân cận, các đồng chí đại diện các ban bộ ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, và đặc biệt là sự hiện diện của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các
3: hiện tình cảm, trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị đối với đối tượng chính sách. Chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ sao sáng dẫn đường không chỉ là lời tri ân đối với những người đã hy sinh, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Và anh linh của các anh đã trở thành những sao sáng dẫn đường, soi sáng con đường độc lập.

với hình ảnh gắn liền với chiếc mũ cối, điếu thuốc lào giản dị. Những chàng trai, cô gái mãi mãi tuổi 20 xếp bút nghiên lên đường ra trận. Là hàng trăm, hàng ngàn những người lính, thanh niên xung phong vẫn còn nằm lại trên dải Trường Sơn. Các anh, các chị đã nằm lại, thế nhưng chưa bao giờ rời xa. Bởi lẽ trong tâm thức của tất cả những người đang sống, các anh, các chị vẫn luôn còn mãi.

0: trẻ say sưa lý tưởng, dấn thân vào đường tranh đấu tiên phong. Nếu lòng ta cứ
1: dòng sông thành phố, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu.

0: Em, anh ra đi, nếu có hy sinh tính mạng cho tổ quốc, thì em cũng phải can đảm bớt đau khổ, đừng khóc lóc.
1: Em không muốn để trái tim già nua của mẹ thêm khổ và thắt lại. Bốn xuân rồi con không được về, xuân này là thứ năm rồi. Cuộc chiến còn dài, còn gian khổ, ác liệt và hy sinh. Cho dù con phải chấp nhận những gì đi nữa, mẹ hãy tin rằng con

0: giữ những phần thơ anh viết gửi lại em. Em ơi đợi anh về, đợi anh hoài em nhé.
1: Vì sao anh chẳng chết, nào bao giờ ai biết. Có gì đâu em ơi, chỉ vì

0: Thuyền ơi có nhớ bên chăng, bên thì một dạ khăng khăng nghe nói thuyền.
1: Ở tuổi 94, trí nhớ có thể nhạt phai theo năm tháng, nhưng câu hát năm nào tiễn chồng ra trận vẫn vẹn nguyên trong ký ức của bà Đào Thị Nghĩ.
0: Tôi lấy anh thế là anh là chuyện tôi, tên là Nghĩ, tên là Nghĩ là câu chuyện. Quen đây là cái bà cụ cấy thuê thế này đấy, bà cụ đánh tiếng thế là đấy, chứ có được tìm hiểu nhau gì đâu. Ông còn đẹp hơn tôi rồi, cho ông lại lấy tôi. Tôi bảo thế là sao ông mình đẹp thế mà không lấy người đẹp, lấy tôi xấu như ma thế, mà là

0: đẹp vợ người ta, quý nhau là được rồi. Ông tốt lắm.
1: Ngày tiễn ông đi bê, bà chỉ dám cầu mong một lá thư báo tin bình an. Nhưng đây lại là lá thư duy nhất bà nhận được.
0: Giấy báo tử. Chúng dẹp tôi rất thương tiếc báo tin. Chuyện ơi, thương lắm ơi. Chuyện ơi, ông đi đâu mà ông để đồng đội cứ tìm mà ông không thấy ông chuyện ơi. Ông ở đâu thì ông báo tin về cho con nó có nó tìm không phải.
1: Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người vợ ấy vẫn giữ trọn lời thề son sắt, đợi một chuyến trở về, dù chỉ là hình hài trong nắm đất ấm.
0: Mẹ tôi là 3 lần tiễn con đi, 2 lần khóc thầm lặng lẽ. Bao lá thu rơi mà con không về. Người đầu bạc tiếng kẻ đầu xanh cho nên rất đau khổ. Mẹ tôi chỉ ngã gục trước đây trong cái buồng này khóc lóc thôi.
1: Ba lần tiễn chồng, tiễn con ra đi là 3 lần khúc ruột người mẹ này thắt lại bởi những tờ giấy báo tử. Ở tuổi 100, mái đầu bạc trắng của mẹ Trần Thị Đèo vẫn chưa một ngày nguôi ngoai vì tâm nguyện đưa người con trai cả Vũ Ngọc Trấn về nhà vẫn chưa thực hiện được.
2: Trấn ơi! Trấn ơi, về mẹ con ơi!
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm người thân vẫn chưa bao giờ khép lại. Cô gái trẻ Trần Thị Vân Ngọc đang cùng người mẹ ngoài 80 tuổi già yếu, chất chiêu những hy vọng cuối cùng qua từng cánh thư gửi đi khắp mọi miền đất nước để tìm bác ruột là liệt sĩ Bùi Quang Trợ.
3: Bác tôi là đi bộ đội vào tháng 3 năm 1959 và đã hy sinh ở chiến trường miền Nam. Hiện tại người lớn trong gia đình tôi là chỉ còn mỗi mẹ tôi ạ. Thì chúng tôi cùng lấy mẫu đi xét nghiệm, cuối cùng cũng thất vọng vì là không phải là bác ạ.
4: Là gia đình tôi cũng buồn.

0: một ngôi mộ có tên là niềm an ủi của gia đình, một ngôi mộ chưa tìm thấy là nỗi mong ngóng chưa bao giờ khép lại.
1: Giống như vậy mẹ con.

0: mỏi chờ đợi người con của mình trở về với gia đình, với quê hương.
1: Thưa quý vị, có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, người con của Tổ quốc đã ngã xuống. Và bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, hơn 1.075.000 liệt sĩ đã trở về với đất mẹ.
0: Nhưng vẫn còn gần 175.000 liệt sĩ, những người lính vẫn...

0: chiến công của lịch sử rạng rỡ hơn khi được gìn giữ bằng lòng biết ơn, sự tri ân của các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Một cuộc hành quân trong thời bình để tìm kiếm những người đã làm nên hòa bình là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc đã và đang mang lại những kết quả rõ nét. Sau hơn 4 tháng chạy đua với thời gian, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các cấp đã được kiện toàn kịp thời, hoạt động rất tích cực, quyết tâm cao và hiệu quả.
2: Các đội tìm kiếm, quy tập, lần theo từng tọa độ, từng hồ sơ trận đánh đã quy tập được gần 1.500 hải cốt và 10 mộ liệt sĩ tập thể.
1: Lực lượng công binh đã giả phá khoảng 8.500 hecta bom mìn, vật nổ, mở đường cho việc làm sạch đất đai và tìm kiếm hải cốt liệt sĩ.
2: Hơn 80.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ đã được lấy mẫu để giám định ADN.
1: Lực lượng công an mở đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, không để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá còn lại. Đến nay đã thu nhận khoảng 250.000 mẫu sinh phẩm thân nhân, đưa vào cơ sở dữ liệu dân cư khoảng 66.000 mẫu và đang khẩn trương giám định ADN đối với các mẫu được thu nhận. Ứng dụng định danh điện tử VNID trở thành kênh thông tin chính thống, nối dài hy vọng giúp các gia đình sớm nhận diện và tìm thấy phần mộ người thân.
2: Các nhà khoa học ngày đêm giải mã những phần hài cốt đã nằm trong lòng đất nhiều thập kỷ. Nhiều cựu chiến binh và các ban liên lạc, bạn chiến đấu của các đơn vị với sự tâm huyết, nhiệt thành đã cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ lực lượng chức năng tìm ra manh mối, vị trí có hài cốt liệt sĩ. Đảng, nhà nước, chính phủ đã chỉ đạo sát sao các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa phải được hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc, lòng biết ơn thể hiện trong từng chính sách, từng việc làm.
1: Khi những người đã ngã xuống được Tổ quốc gọi tên, khi những người có công luôn được xã hội trân trọng, khi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn được kiên trì thực hiện sau nhiều thập kỷ. Đó không chỉ là việc thực hiện một chính sách nhân văn, mà còn là gìn giữ nền tảng đạo lý của quốc gia.
3: Kính thưa quý vị, đất nước đã hòa bình, thế hệ trẻ hôm nay không còn nghe thấy tiếng bom rơi đạn nổ. Nhưng tại các mặt trận ác liệt như Vị Xuyên, bom, mìn, vật liệu nổ vẫn đang đe dọa cuộc sống bình yên của nhân dân và cản trở hành trình tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Chính vì vậy, công tác giả phá bom mìn vật liệu nổ đã trở thành một trong năm mục tiêu trọng tâm của chiến dịch.
4: Tại vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang, công tác giả phá năm 2026 đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến trong tháng 11 sẽ hoàn trả 100% mặt bằng sạch cho việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây là một quyết tâm lớn của Đảng và Nhà nước ta. Và chắc chắn rằng không thể không kể đến những nỗ lực thầm lặng bền bỉ của những người lính công binh ngày đêm bám trụ thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng cao cả này. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này chính là những con người đó. Họ là đại diện của 26 đội giả phá bom mìn vật liệu nổ đang thực hiện nhiệm vụ tại Tuyên Quang.
5: Một câu chuyện rất thật của gia đình tôi là ngày ông nội còn sống, khi mà cúng dỗ này 27 tháng 7, trước bữa cơm đấy ông đều ra cổng, ông gọi chúng mày ở đâu đấy về mà ăn cơm, bởi vì nhận hai cái tin báo tử, một của em trai và một của con trai đều trước bữa ăn.
6: Đó là câu chuyện của Thượng tá Kiều Việt Phong, một trong 90 quân nhân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đang được tăng cường thực hiện nhiệm vụ giả phá bom mìn vật liệu nổ tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
7: Các đồng chí đi máy chú ý, đi theo đúng quy trình kỹ thuật.
5: Chú ruột tôi hy sinh năm 1979, được nhận nhiệm vụ lên biên giới phía Bắc tham gia vào chiến dịch 500 ngày đêm. Cảm giác cái thiêng liêng bởi vì mình quay lại vùng đất của chính chú ruột mình ngày xưa chiến đấu và bảo vệ. 5 đội giả phá, 4 rưỡi là đã
8: như mũi thuấn mà gặp vật bằng sắt, tiếng kêu sắt và ngân vang hơn. Còn chưa xác định được chắc chắn thì lại phải dùng tay bới gạt nhẹ từng lớp đất, kiểm tra các bẫy. Có những ngày hơn 20 quả, có ngày cao điểm tới 30 quả mìn. Nguy hiểm, khối lượng công việc lớn. Cách chúng tôi đẩy mạnh giả phá là phải tăng cường sức người, tăng cường thời gian và tăng cường tập trung

0: nâng cao hiệu quả.
1: Tính trên cả nước, hơn 380 đội giả phá với khoảng 7.000 quân nhân đang ngày đêm bám trụ các vùng ô nhiễm bom mìn để làm nhiệm vụ, với tinh thần quyết tâm tiếp bước các thế hệ đi trước.
2: Nỗi đau đó là thiên, dù là một cái dòng nhỏ nhất, một mảnh xương, chúng tôi vẫn đưa về, trả lại tên cho anh, đưa anh về gia đình với đồng đội.
3: Có một bộ luôn là bản hùng liệt sĩ,
2: tức là cái bình tông nước, chúng tôi đã tìm kiếm được nằm lẫn với hài cốt của bản bắt mảnh đạn pháo bắn thủng lõm vào hình này. Đây là bằng nhôm, bằng nhôm rất dài, cái mảnh đạn pháo bắn như thế này, và đây làm sao mà bắn con người, làm sao mà ta chịu được không? Hy sinh cho ta hiểu quá là sao? Hôm nay làm là trời mưa tương đối to, và vì thế đã trải áo mưa và che cho phần hài cốt của anh liệt sĩ. Các bác nằm trên đồi hơn 40 năm nay rồi, ở đây đã tìm thấy rồi, bây giờ để các bác chịu mưa.

0: chính là những mảnh ghép chân thực nhất tạo nên cuộc đời ông. Không chỉ cuộc đời ông mà đời của rất nhiều người liên quan tới ông. Đặc biệt là trên mảnh đất tin yêu mang tên thành phố Hồ Chí Minh này.
1: Được tham gia bảo vệ đồng chí Mai Chí Thọ nơi chiến trường ác liệt Sài Gòn Gia Định chính là ký ức rực rỡ và bi tráng nhất của đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Công Quai.
2: Đến năm 65, tiểu đoàn Vinh Quang là mới chia ra từng top 1 đi bảo vệ trực tiếp các đồng chí, các cái cơ quan của thành ủy. Trong đó có từng đồng chí thành ủy viên, thành ủy thường vụ thành ủy. Thì trong đó có đồng chí Mai Chí Thọ. Lúc bây giờ là Mỹ mới đổ quân vô là chiến trường miền Nam. Nó bắt đầu nó càng vô tới trong căn cứ của mình. Trong đó có ở Củ Chi đầu tiên. Chuẩn bị cho mậu thân thì lúc bây giờ là ở vùng Củ Chi với Bình Dương nó đã rải chất độc hóa học, coi như cây cối trụi lá hết rồi ông luôn. Mình mới ngẫm lại, ông già này, ông Năm này nói đúng thật.
1: Bước vào chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đồng chí Mai Chí Thọ cùng với đảng ủy mặt trận tiền phương đã lãnh đạo chỉ đạo các lực lượng phối hợp với quân và dân Nam Bộ liên tục tấn công các mục tiêu trọng điểm ngay tại trung tâm Sào Huyệt của Mỹ ngụy, gây cho địch nhiều thiệt hại, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ.
0: Từ thực tiễn quá trình tham gia chiến dịch, đồng chí Mai Chí Thọ đã rút ra những bài học quý về công tác lãnh đạo, xây dựng lực lượng vũ trang, dân vận, hậu cần. Đặc biệt là các bài học về công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng ý chí chiến đấu, củng cố tổ chức đảng và kiện toàn đội ngũ cán bộ.
3: Giúp đỡ để mà vượt qua những cái thử thách.
0: Khi được phân công trực tiếp phụ trách phong trào đô thị, ở cương vị Phó Bí thư Thành ủy, đồng chí Mai Chí Thọ đã đặc biệt chú trọng việc vận dụng sức mạnh của quần chúng nhân dân. Trong đó, ông quan tâm nhiều đến công tác thanh niên, một trong những lực lượng sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết và ý chí quật cường.
1: Nhớ về những ngày tháng đó, những cán bộ thành đoàn năm xưa vẫn không thể nào quên sự quan tâm và đường lối chỉ đạo đúng đắn của chú Năm Xuân với phong trào cách mạng.
4: Ông Dùng Kiệt là có cái tác phong rất gần gũi với thanh niên mà rất gần gũi với quần chúng, nhất là những người lao động. Thành ra đó, đi tới đâu ông cũng ăn được, đi tới đâu ông cũng ở được. Và đối tượng nào ông cũng nói chuyện được. Thành ra hồi xưa đó là mấy ông lãnh đạo hồi xưa đó là ông còn là gọi là thần tượng của thanh niên, mấy ông mới phân tích cho mình thấy và tổng kết cho mình thấy những cái phổ với mình những cái quy luật như thế nào và truyền đạt những kinh nghiệm những người như trước như thế nào. Tôi cho rằng thành ra hồi đó, đó mấy cái đó, đó là cái thời gian mà tụi tôi gọi là tôi đi học đó.
5: Chú bồi dưỡng từ cơ sở
6: là chỉ đạo để là phất cờ để đi tiền phong.
0: Từ tháng 10 năm 1973, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Thành ủy Mai Chí Thọ, phong trào đô thị tiếp tục phát triển mạnh ở tất cả các ngành, các giới, Dinh Độc Lập. Đồng chí Mai Chí Thọ với trách nhiệm của Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn Gia Định, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an bảo vệ an toàn tuyệt đối ngày hội mừng chiến thắng vẻ vang. Sài Gòn Gia Định ngập cờ hoa trong niềm vui non sông nối liền một dải. Là thông báo và tổ chức đăng ký trình diện đối với ngụy quân, viên chức ngụy quyền và số cốt cán trong các đảng phái phản động. Theo sự phân công, lực lượng

0: an ninh phụ trách đăng ký đối với nhân viên ngụy quyền, cảnh sát, tình báo, đảng phái, giáo phái phản động ở cơ sở. Nhờ được sự phân công và chuẩn bị chu đáo của đồng chí Mai Chí Thọ, kết hợp giữa công tác hồ sơ và tinh thần khí thế cách mạng của quần chúng trong việc vận động nhắc nhở các đối tượng ra trình diện, kịp thời phát hiện những tên còn lẩn trốn, nên công tác tổ chức đăng ký trình diện đã thu được kết quả tốt.
1: Trong tình hình thực tế của thành phố vừa giải phóng, chủ trương và công tác tổ chức đăng ký trình diện, tổ chức học tập cải tạo đã có tác dụng nghiệp vụ và ý nghĩa xã hội to lớn, giúp ta nhanh chóng nắm được tình hình, làm yên lòng những người đã từng hợp tác với đối phương, tạo ra bầu không khí ổn định, trật tự trong đời sống xã hội.
2: Khi mới vào thành phố, cái nhiệm vụ chủ yếu ổn định tình hình thành phố và triển khai cái lực lượng công an phủ khắp thành phố này. Thế mà muốn làm được như vậy thì tất nhiên là phải dựa vào quần chúng. An ninh trật tự lúc bây giờ học trưởng nói rằng là rất là phức tạp, thì không có cách nào khác hơn là phát động quần chúng. Thế cho nên là họ sẵn sàng tham gia, thì chúng tôi lại là khuyến khích cái phong trào đó, khen thưởng, động viên, phát động điển hình để cho họ làm cái lực lượng đó là bán chuyên nghiệp để xây dựng dân thành. Những lực lượng bán chuyên nghiệp như thế, rồi những lực lượng xung kích bán chuyên nghiệp như vậy để đối phó với tình hình. Và trên thành phố và các quận huyện cũng tổ chức các cái lực lượng săn bắt cướp, cũng xung kích như vậy, cũng học tập từ anh em.
0: Tháng 3 năm 1978, Sở Công an thành phố ra chỉ thị số 149HSD11 thành lập các đội săn bắt cướp với nhiệm vụ bí mật, bước đầu tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân vào chế độ mới.
1: Với tư cách là người lãnh đạo đứng đầu, đồng chí là người sâu sát cơ sở, trực tiếp tham gia xử lý, giải quyết các công tác nóng bỏng, phức tạp của công an thành phố trong những thời điểm đòi hỏi có những quyết định nhạy bén và chính xác, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm cá nhân của người thủ trưởng đơn vị.
0: Như trong vụ tấn công vào hang ổ của số linh mục phản động tại nhà thờ Vinh Sơn, hay trong vụ án sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, đồng chí Mai Chí Thọ đã trực tiếp tham gia ban chuyên án, đưa ra những nhận định sâu sắc, hợp lý, khiến quá trình đấu tranh chuyên án diễn ra đúng hướng.
1: Ông đã phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với nhiều chỉ thị, kế hoạch của thành ủy. Từ đó, thế trận an ninh nhân dân phát huy hiệu quả cao hơn, cùng với các lực lượng chức năng tạo thành thiên la địa võng, bịt dần các đường thoát thân của các đối tượng cướp manh động.
0: Nhìn lại những cố gắng và thành tựu phi thường của đồng chí Mai Chí Thọ, Giám đốc Sở Công an thành phố, những thành tựu trong công cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc, đó chính là cơ sở để Đảng và Nhà nước xét tặng lực lượng công an thành
3: phố. Trong thành phố Sài Gòn mà đi vào chợ lớn, tức là đóng cửa im ỉm thế này. Thì có thể nói rằng cái sinh hoạt thành phố nó chết một phần, đua gạo thì rất khó khăn. Lúc bây giờ nhà nước độc quyền mà ăn bò bò rồi thì là nuôi heo rồi, mà thành phố đã trở thành những huyện thành phố như là thành phố nông nghiệp.
4: Của đời sống của dân, chính cái đó là cái quyết tâm lớn nhất của đảng bộ, và trong đó anh Mai Chí Thọ đóng góp có ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới này của thành phố.
1: Cuối cùng, thành phố đã quyết định thành lập tổ mua lương thực, lặn lội xuống tận đồng bằng sông Cửu Long
5: để xuất khẩu, mua nguyên vật liệu cho sản xuất của nhà máy.
0: Khi sản xuất bị đình trệ vì thiếu nguyên vật liệu, thành phố
6: lúc đó Nam Xuân làm chủ tịch.
7: Mai Chí Thọ có nhấn mạnh việc này đó hệ trọng lắm. Tôi đã bàn kỹ với anh Mười, tức là anh Mười Quốc, bí thư thành ủy lúc bấy giờ, và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với Trung ương.

0: anh cũng mạnh dạn đi làm.
1: Được sự ủng hộ của ban lãnh đạo thành ủy, ông Lâm Tư Quang và các thương gia người Hoa đã khai thác đường trao đổi nông phẩm lấy nguyên liệu với Hồng Kông. Chuyến đầu tiên là đậu xanh, đậu phộng đổi được 40 tấn sợi dệt cho ngành thủ công. Máy dệt ở ngã tư Bảy Hiền đã được khôi phục hoạt động. Cơ sở tiểu thủ công nghiệp đã sản xuất trở lại. Không chỉ ngành dệt mà các ngành hàng sản xuất khác cũng được hồi sinh.
2: Với tầm nhìn của nhà lãnh đạo, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo mở hội chợ ở Phnom Penh, Campuchia, quảng bá sản phẩm đến các nước, tạo tiền đề phá bỏ thế cấm vận của Mỹ.
3: Từ đồng chí Nguyễn Văn Linh, rồi sau đó tới đồng chí Võ Văn Kiệt, rồi sau đó là đồng chí Mai Chí Thọ, thì đó là những đồng chí mà phải nói là đi đầu trong cái chỉ đạo để mở ra một cái hướng mới cho cái nền kinh tế thành phố thoát
4: cái sự nghiệp đổi mới. Và luôn luôn chúng tôi quan tâm mà chúng tôi trăn trở cái nước còn nghèo và dân còn nghèo, thì bằng cách nào để có thể ra khỏi cái nghèo đấy. Đấy là cái lớn nhất của cái sự quyết tâm của chúng tôi. Và đồng chí Mai Chí Thọ, cái quan tâm lớn nhất là đối với những người nghèo khó, vì thực ra nó sâu ở trong máu, trong thịt của chúng tôi, là đấy chính là cái con người lăn lộn ở trong quần chúng, sống ở trong quần chúng, được đùm bọc ở trong quần chúng, thì những con người như thế đó đều gắn bó máu thịt đối với quần chúng. Tôi cho cái sự quan tâm đó có nghĩa là trách nhiệm và đạo đức của một người cách mạng.
1: Nếu chiếu cuộc đời Đại tướng Mai Chí Thọ với câu nói của nhà giáo dục vĩ đại Sukhomlinsky: con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh, họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác, thì cuộc đời ông đã tỏa sáng và để lại dấu ấn trong trái tim mọi người. Mai Chí Thọ, vị tướng trong lòng dân.

chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay sẽ có những tin chính sau đây. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ vào tối nay đã diễn ra chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường, viết tiếp hành trình tri ân. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ là dịp biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân mà còn là diễn đàn để lan tỏa những mô hình cách làm hiệu quả từ cơ sở. Trong phần tin quốc tế, Iran dừng đáp trả sau khi Mỹ tạm ngừng không kích mở ra không gian cho các nỗ lực ngoại giao.

0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, vào sáng ngày hôm nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ viếng. Cùng dự lễ viếng có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
1: Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo vô giá, ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng tháng 8 và lời thề độc lập, xây dựng bảo vệ đất nước Việt Nam, hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy các đơn vị thuộc Bộ, đại diện Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn Công an Nhân dân. Trước đó, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm thành kính, nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.
0: Thưa quý vị, cách đây ít phút, chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường viết tiếp hành trình tri ân đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tới dự tại các điểm cầu có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ và nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương và các địa phương.
2: Chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ. Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, kỷ vật và những câu chuyện có thật, những cuộc gặp gỡ, đoàn tụ trên sân khấu.
0: Gia đình liệt sĩ được thu nhận mẫu gen để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Với chủ đề xuyên suốt về truyền thống vẻ

0: vang của lực lượng công an nhân dân. Chương trình được dàn dựng công phu với điểm nhấn là các phóng sự về căn cứ an ninh khu 9, những chiến công và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, giao lưu với các cựu cán bộ an ninh khu 9 và thương binh tiêu biểu, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Công an đã trao 34 phần quà tặng các thương binh và đại diện gia đình liệt sĩ công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn đến từ An Giang, Cần Thơ, Cà Mau và Đồng Tháp, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời khẳng định sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Khép lại chương trình, thông điệp giữ trọn lời thề tiếp tục được khẳng định như lời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân hôm nay không ngừng kế thừa truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Vào chiều nay, đoàn đại biểu Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đền Trung Sơn.
2: Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyện phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng vẻ vang và những thành tích chiến công đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn tri ân sâu sắc đối với đấng sinh thành, anh chị em ruột và những người thân trong gia tộc của người. Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Công an cũng đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Chuông Bồn. Trong không khí linh thiêng, xúc động, đoàn đại biểu Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm nhang để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ tại phần mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ và nhà tưởng niệm 1240 di tích ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác đã dâng hương đặt vòng hoa tại nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc, nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước. Khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong, nơi an nghỉ vĩnh hằng của các nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Các anh hùng liệt sĩ mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng trung thành, ý chí phấn đấu, cống hiến hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng, của dân tộc. Những hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ và 10 nữ thanh niên xung phong đã biến mảnh đất ngã ba Đồng Lộc trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, thắt chặt thế trận lòng dân, giữ vững bình yên từ cơ sở. Lũ quét tại Trung Quốc khiến hàng chục người thương vong, công tác cứu nạn đang được tích cực triển khai. Thưa quý vị, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ

0: kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào ở địa phương, tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về phong trào, tích hợp phong trào với các nền tảng về chính quyền điện tử, đô thị thông minh.
1: Dịp này, Thượng tướng Lê Văn Tuyến đã trao bằng khen của Bộ Công an cho tập thể Trường Đại học Cửu Long. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân thuộc Trường Đại học Cửu Long có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời khen thưởng tặng quà các cá nhân tiêu biểu và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang ngày đêm.
2: Uzawa, tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine tại Việt Nam, đồng chí Bộ trưởng đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy tăng cường hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, văn hóa xã hội, tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương của khu vực và quốc tế. Ngày 20 tháng 7 tại Hà Nội, phát biểu tại hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031 do Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược. Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa hai bộ giai đoạn 2021-2025 và ký kết chương trình giữa hai bộ giai đoạn 2026-2030. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ đã được nâng tầm cao mới, trong đó phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ, góp phần nâng cao tiềm lực an ninh quốc gia, thực hiện tự chủ chiến lược về an ninh trật tự, vừa bảo đảm thực hiện đúng đắn và thắng lợi chủ trương chiến lược của Đảng về đột phá, phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nhân dịp này, nhiều tập thể của Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã vinh dự được trao tặng các phần thưởng xuất sắc vì những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bộ giai đoạn 2021-2025. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tuần qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm tặng quà các thương bệnh binh và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai. Tại các nơi đến thăm, Đại tướng Lương Tam Quang bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng, đồng thời nhấn mạnh những công lao to lớn của các thế hệ đi trước mãi là niềm tự hào, là nguồn động lực để cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cũng hướng tới các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 25 tháng 7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Công an Nhân dân Bùi Thị Cúc trên quê hương nữ anh hùng, thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, không chỉ khắc ghi, tôn vinh, tri ân những công lao đóng góp to lớn của liệt sĩ Bùi Thị Cúc với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và là dấu mốc quan trọng để nơi đây chính thức trở thành một trong những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các bộ ngành địa phương đã trao tặng quà các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Trúc. Cũng trong chuyến công tác tại Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang và đoàn công tác của Bộ Công an đã đến dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm, đền thờ các anh hùng liệt sĩ, dâng hoa tại tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và thăm hỏi gia đình liệt sĩ. Dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ hội điều kiện để mỗi người dân trực tiếp

0: tham gia triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đóng góp sức mình để xây dựng và thụ hưởng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đồng chí Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn mỗi gia đình, mỗi cá nhân xã Việt Tiến tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, chủ động tham gia xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hỗ trợ phối hợp lực lượng công an, triển khai các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, phấn đấu mỗi người dân trở thành một mắt xích an ninh trật tự vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.
1: Tin quốc tế, cục diện căng thẳng giữa Iran và Mỹ tại Trung Đông đã xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt đáng chú ý khi cả hai bên đồng loạt tạm dừng các đòn không kích, mở ra không gian cho các nỗ lực ngoại giao.
2: Mỹ, chứ không xuất phát từ thái độ thù địch với các nước láng giềng. Ông Araghchi khẳng định, ưu tiên hàng đầu của Tehran hiện nay là chuyển trọng tâm sang ngoại giao, đẩy mạnh đối thoại với các quốc gia Ả Rập vùng vịnh để khôi phục lòng tin và củng cố an ninh khu vực.
1: Iran hôm nay cho biết nước này và Oman vừa nhằm đảm bảo ổn định thị trường nhiên liệu nội địa, chính phủ Nga đã quyết định gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng vốn có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 7.
2: Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố nước này sẽ kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng cho đến hết năm 2026, áp dụng đối với tất cả doanh nghiệp sản xuất và thương mại. Quyết định can thiệp này được đưa ra sau khi thị trường trong nước trải qua đợt thiếu hụt nhiên liệu căng thẳng trong mùa hè, xuất phát từ các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng trong bối cảnh xung đột với Ukraine. Liên quan đến dầu diesel, đại diện chính phủ Nga khẳng định lệnh cấm xuất khẩu sẽ sớm được dỡ bỏ ngay khi nguồn cung nội địa phục hồi, nhằm giúp các nhà máy lọc dầu tránh tình trạng tồn kho dư thừa và không phải cắt giảm sản lượng. Đây được xem là nỗ lực then chốt của Moscow để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
1: Trung Quốc đang phải triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra tại cả khu vực phía Bắc lẫn miền Nam của nước này. Mưa lớn đột ngột đã gây ra trận lũ quét nghiêm trọng tại một khu du lịch ở huyện Vị Nguyên, thành phố Định Tây của tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, trong khi cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ mưa đá và gió giật mạnh tại địa phương. Cùng ngày ở miền Nam, Ủy ban Quốc gia về cứu trợ thảm họa Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với tỉnh Quảng Đông do ảnh hưởng của bão Nun. Chính quyền Trung ương đã phân bổ 100 triệu nhân dân tệ, tương đương với gần 15 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ tái định cư và khôi phục cơ sở hạ tầng bị tàn phá. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

Tưởng Phương Đình trong vai Thi Thiện, hài dục sinh.

0: bộ phim Người điều tra thương nghiệp.
1: Màn hình điện thoại của cậu bể như vậy rồi. Hay là để tôi mua cái mới cho cậu nha.
2: Không cần. Điện thoại này là công ty cấp cho. Bên trong có rất nhiều tài liệu bí mật. Cơ chế bảo mật của công ty vô cùng nghiêm ngặt. Nếu cậu đổi cho tôi điện thoại khác tôi cũng không dám dùng. Yên tâm đi, có hỗ trợ giọng nói làm việc không đáng ngại. 1358269-7248.
1: Thật không ngờ cậu nhớ số của tôi nhanh tới vậy. Trí nhớ của cậu vẫn còn rất tốt giống như hồi đó vậy. Nhớ số sinh viên chúng ta không?
2: 001463 001729
1: mã ký túc xá
2: LCC R5T.
1: Mật khẩu phòng thí nghiệm. Đây là lần đầu tôi ăn hamburger sau

0: khi được về nước. Đưa cậu tới chỗ này, chỉ muốn nhớ lại những ngày tháng chúng ta làm việc với nhau. Những ngày tháng đó của chúng ta,
1: những ngày tháng đó của chúng ta gọi là đi không sợ súng.
0: Gặp khó khăn nữa.
1: Nếu đã gặp khó khăn, tại sao không liên hệ với đồng đội ở Stanford?
0: Năm xưa tôi là kẻ phản bội đã bỏ đi. Hơn nữa trước giờ tôi vẫn luôn nợ cậu một lời giải thích. Tôi không còn mặt mũi nào liên hệ bạn học năm xưa với lại bạn bè.
1: Nếu theo lời cậu nói, tôi mới là kẻ phản bội thật sự. Tôi đã phản bội toàn đội. Thậm chí ngay cả ước mơ hồi nhỏ của tôi cũng không nhớ nổi.
0: Tôi không tin.
1: Tin hay không thì tùy.
2: Có biết tại sao tôi mời anh tới đây không?
3: Tôi thật sự không có biết cái gì hết.
2: Có quần chúng tố giác anh mạo danh công chức nhà nước, lừa đảo người già sống đơn chiếc.
3: Chuyện đó làm gì có chứ, tuyệt đó không có đâu.
2: Bà già đó nói đã gặp anh, nói anh là nhân viên ngân hàng. Anh cũng phủ nhận điều này sao?
3: Tôi không có nói là nhân viên ngân hàng. Tại bà ấy coi tôi là nhân viên ngân hàng thôi. Tôi không có cơ hội giải thích với bà.
2: Anh đừng có đổ thừa cho người ta nữa.
3: Nhưng mà anh cảnh sát à, anh nói tôi lừa đảo họ, như vậy oan cho tôi lắm. Tôi không có lừa tiền bạc, cũng không có lừa tình. Vậy thì đâu là động cơ phạm tội của tôi?
2: Vậy anh tới đó để làm gì?
3: Tôi là nhân viên nghiên cứu thị trường của công ty tư vấn kinh doanh Đa Kiến. Tới đó khảo sát để làm về vấn đề nghiên cứu thị trường.
2: Công ty tư vấn kinh doanh Đa Kiến?
3: Công ty của chúng tôi ở bên Thái đó.
2: Anh nói thật không?
3: Anh có thể lên mạng tìm thử, cũng có thể gọi điện cho công ty của tôi. Nè, đây là danh thiếp của tôi, mời anh coi.
2: Nghiên cứu thị trường, anh nói là nghiên cứu thị trường mà. Thì lúc đầu anh nói rõ với người ta mới phải.
3: Có lẽ là do lúc ban đầu tôi không nói rõ với bà ấy nên bà hiểu lầm. Tôi biết tôi đã sai rồi, tôi sẽ không để hiểu lầm như vậy nữa đâu.
2: Anh đợi một lát, để tôi gọi điện qua bên Thái trước đã.
0: Giờ công việc của cậu thế nào rồi? Làm công việc điều tra thương nghiệp chắc rất nguy hiểm phải không?
1: Tôi nói với cậu tôi làm điều tra thương nghiệp hay sao? Tôi chỉ làm những chuyện như là tư vấn kinh doanh mà thôi.
0: Ngoài công việc ra cậu còn làm gì khác không? Hay cậu làm thủ công mỹ nghệ giống như ba của cậu?
1: Nói tiếp đi.
0: Cũng không khác gì cậu. Khuya như vậy còn gọi cậu, chắc chắn là có chuyện gấp rồi. Cậu nghe đi.

0: Ê, đồng chí cảnh sát, danh thiếp của tôi đưa không có vấn đề chứ? Anh liên hệ với công ty của tôi tới rồi.
1: Anh có thôi đi không? Tiết kiệm nước miếng của mình ngủ ở đây một đêm đi. Mai có người bảo lãnh anh.
0: Tôi đã nói với anh rồi, anh kêu ông chủ tôi tới đây bảo lãnh tôi ra. Vậy chi bằng anh để tôi ở lại đây, ông chủ tôi sẽ bảo lãnh tôi ra trước, rồi sau đó sẽ sa thải tôi. Cả nhà lớn nhỏ tôi đều phải lo. Vợ tôi sức khỏe không tốt bị nhiễm trùng đường tiểu, tôi còn phải chăm sóc hai đứa con nữa. Năm ngoái con trai lớn tôi

0: À, anh coi thử đi. Bây giờ anh đã bắt tôi rồi, giáo dục thì anh cũng giáo dục rồi, sự việc cũng xác minh rồi, anh cũng chụp hình rồi. À, tôi nghĩ bây giờ anh thả tôi ra được rồi đó.
1: Bây giờ tôi có chút chuyện đột xuất, vậy đi, tôi đi lấy xe, sau đó tôi đưa cậu về.
2: Phục vụ, tính tiền.

0: Thơm không? Sắp xong rồi nè, chắc còn đói bụng rồi ha.
1: Dì nói coi, nếu không có gì thì con phải làm sao đây?
0: Ai biểu con khiến cho người khác yêu thích con? Không chỉ có dì Quỳnh, còn có dì Lục, dì Hồng, mấy chị khác cũng rất là thích con.
1: Con lớn tới tuổi này, ngoài mẹ con ra chỉ có dì tốt với con như vậy thôi.
0: Thật ra thì dì Quỳnh rất thích có con gái. Đều nói con gái là áo bông nhỏ của ba mẹ, nên dì thiếu một cái áo bông nhỏ rồi.
1: Mẹ con thì chỉ thích con trai thôi, vẫn hay nói với con rằng nếu như con là con trai, mẹ sẽ bớt được nhiều công sức đó.
0: Thật ra con trai á cũng giống như là mặc áo khoác da, có vẻ như rất là có thể diện. Thật ra nó cũng không hề rẻ, một năm cũng không mặc được mấy lần.
1: Chị con làm con gái nuôi của dì được không?
0: Vậy thì không được.
1: Tại sao? Món như vậy sao? Hôm nay là ngày tốt lành gì đây? Không phải sinh nhật của dì chứ?
0: Không phải sinh nhật. Lúc đầu là dì có kêu con trai của dì về nhà ăn cơm. Dì nghĩ lâu như vậy rồi, hai đứa cũng nên gặp mặt nhau. Không ngờ là nó cũng giống như con, cũng phải tăng ca.
1: Điều này thì con hiểu mà, tăng ca làm sao biết được ngày.
0: Đúng vậy.
2: Không quay lại nữa. Đi mà không từ biệt không đáng để xem trọng. Ở trên đời này có rất nhiều chuyện mình không tự chủ được. Tôi đã hứa sẽ đưa cậu về nên không nuốt lời. Cậu tấp vô phía bên đó đi, tôi sẽ xuống bên đó. Tôi đưa cậu vô trong nha.
3: Không cần đâu, đi vài bước là tới rồi.
2: Nhưng tôi nói thật là lúc tôi vừa nhận tin nhắn của cậu, tôi vô cùng xúc động. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh đầu tiên, chính là lúc chúng ta làm việc trong tiệm hamburger. Nên tôi mới hẹn cậu gặp ở tiệm hamburger. Cậu thấy sao? Thấy mùi vị có thay đổi gì hay không?
3: Theo tôi, hamburger trên thế giới này đều giống nhau.
2: Cậu nhớ giữ danh thiếp của tôi nha. Có thời gian chúng ta gặp nhau.

0: Alo Hạ Đông, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
1: Xin lỗi Tô Sang, đã làm phiền cô nghỉ ngơi.
0: Cậu nói đi.
2: Bây giờ Lão Phương đang ở đồn cảnh sát thị trấn Long Quang.
1: Anh ta sử dụng công ty tư vấn bên Thái che giấu lai lịch. Cảnh sát gọi tới số điện thoại công ty đăng ký đã tự động chuyển tiếp tới điện thoại của tôi, thông báo là ngày mai bảo lãnh.
0: Công ty đó là công ty tư vấn kinh doanh đa kiến phải không?

0: chính là công ty đó. Trước giờ chúng ta chưa từng sử dụng tới.
1: Điện thoại có vấn đề gì không?
0: Không có vấn đề.
1: Suýt nữa quên mất có công ty tư vấn kinh doanh đa kiến. Không ngờ là cậu đã nhắc tôi sự tồn tại của nó. Càng không ngờ là từ ngày Thượng Hải Âu Tấn thành lập tới nay, sự cố điều tra tồi tệ nhất lại xảy ra trong một đội hình có những thành viên ưu tú nhất.
0: Sáng mai tôi sẽ bay tới Đông Hoàng, trở về sẽ nghe cô phê bình tiếp.
1: Cậu nói như vậy, có vẻ là cậu vẫn chưa nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề. Tôi sẽ đi cùng với cậu.
0: Đông Hoàng?
1: Đúng vậy. Nếu như tôi nhớ không lầm thì pháp nhân của đa kiến chính là tôi.
0: Gây phiền phức cho cô rồi.
2: Tiểu Kim,

0: Alo.
1: Hà Đông, tôi không liên lạc được với Tiểu Kim. Cậu đặt giùm tôi với máy bay ngày mai chúng ta đi thăm quyến.
2: À phải rồi, cậu tôi với lại người bên pháp lý là Mai và Jeffrey.
0: Được, tôi sẽ đi làm liền.

0: Alo đại ca.
1: Tất cả 400 máy bay, tôi sang Mai và Jeffers.
0: Dạ được, cho em thời gian địa điểm.
1: Đặt cùng chuyến bay với Giảng Ngôn.
0: Đại ca à, em quên nói với anh. Chuyện chị Ngôn đặt vé máy bay đi Đông Hoàng, em quên nói với anh rồi.
1: Chuyện này phải cảm ơn cậu. Nếu để tôi sang tới Đông Hoàng rồi mới bị lộ, thì tôi với cổ đều tự chút quà vào thân.
0: Đại ca, vậy anh sẽ không thấy chết mà không cứu. Em thay mặt chị Ngôn cảm ơn anh nha.
2: Chuyến sớm nhất đi thăm quý.
0: Người bên pháp lý, chị Ngôn, anh Tô Tổng, đặt xong.

0: Bị thiếu ngủ sẽ dẫn tới phản ứng chậm chạp hơn. Nửa đêm nửa hôm rồi, có phải anh gọi điện lộn rồi không?
1: Lão Phương có chuyện rồi. Ngày mai tôi với Tô Sang sẽ cùng tới Đông Hoàng.
0: Xảy ra chuyện gì rồi?
1: Theo cách nói của Tô Sang, từ lúc chi nhánh ở Thượng Hải thành lập, đây là tai nạn điều tra lớn nhất.
0: Rốt cuộc là chuyện gì chứ?
1: Lão Phương giả danh nhân viên ngân hàng tới nhà Lương Mỹ Châu khảo sát bị bắt tới đồn cảnh sát rồi.
0: Ôi, thật là bản lĩnh. Anh thật sự đi cứu người đúng không? Tôi cũng đi. Dự án này là của tôi mà, tôi buộc phải đi.
1: Được rồi, tôi kêu Tiểu Ca gửi thông tin chuyến bay cho cô.
0: Vậy thì tôi phải nói trước đó, lần này anh với Tô Sang đi công tác, tôi không chịu trách nhiệm hẹn hò với anh đâu.
1: Tại sao vậy? Dự án vẫn chưa kết thúc, hợp đồng miệng của chúng ta vẫn chưa hết hạn.
0: Đó là do anh vi phạm hợp đồng trước. Tôi bắt đầu ý kiến với Tô Sang, anh không bênh vực bạn gái của mình, còn nói giúp cho người ngoài nữa, làm gì có chuyện như vậy.
2: Cho dù tôi có hẹn hò với anh, tôi cũng sẽ chia tay anh mà thôi.
1: Tôi không phải là người vì tình cảm mà từ bỏ nguyên tắc của mình. Dù quan hệ của chúng ta là gì đi chăng nữa, thì trong trường hợp như hôm nay tôi cũng đứng về phía Tô Sang.
3: Nhưng mà vở kịch ngày hôm nay của diễn rất tốt, rất thực tế, hài lòng lắm.
0: Xin lỗi nha, dạng diễn xuất chuyên nghiệp, nhập vai thoát vai như vậy tôi không làm được. Tôi rút lui đó, tôi không chơi nữa. Dù gì Trang Lý cũng đã quậy như vậy. Tôi thấy hy vọng và tổng bộ của anh cũng mịt mờ lắm.
1: Tôi nghe nói là cô có đặt một vé máy bay đi Đông Hoàng rồi. Có phải là
3: đi tìm Lương Mỹ Châu hay không?
0: Làm sao anh biết vậy?
2: Liên quan gì tới anh?
1: Nếu như để cho Tô Sang biết cô tự ý hành động,
3: cô sẽ nghĩ như thế nào? Lão Phương thì cũng không tin.
1: Cả cô cũng bị mất kiểm soát. Điều tra viên cấp cao mắc sai phạm tập thể, ở trong mắt của cô chắc chắn là một cuộc bạo loạn.
0: Anh uy hiếp tôi sao? Tôi thật không ngờ mà anh lại là người đi toan hót như vậy.
3: Vậy sao có thể gọi là đi toan hót chứ?
1: Là tôi đang nhắc nhở cô. Nếu tôi muốn thấy trò cười của cô, thì tôi đã để cho cô và Tô Sang gặp nhau ở Đông Hoàng.
3: Chứ nhắc cô làm gì?

0: Thượng Hải Thâm Quyến.
1: Hôm nay mẹ đã làm món thịt cua mà con thích ăn, vậy mà con cũng không về nhà ăn cơm nữa. Cũng may Tiểu Ngôn nó rất thích ăn. Mẹ thực sự cảm thấy cô gái này rất là tốt. Lúc nào con rảnh rỗi thì về nhà với mẹ đi, mẹ sẽ làm cho hai đứa con ăn. Con ăn cơm tối chưa? Vẫn đang tăng ca hả? Con nhớ nghỉ ngơi sớm đó nha, đừng có thức khuya quá.

0: Mà chủ nhà của cô chưa ngủ sao?
1: Sao vậy?
0: Tôi sợ làm phiền người ta nghỉ ngơi.
2: Anh muốn cái gì đây?
0: Cô ra đây đi, chúng ta gặp nhau một chút.
2: Bây giờ? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh có chuyện gì không nói chuyện điện thoại được sao?
0: Chắc chắn cô sẽ quan tâm. Vậy nha, điện thoại sắp hết pin rồi. Thời gian 10 phút sau, ở phía sau con hẻm cô ở có một quán trà sữa, đối diện quán hạt dẻ ngầu đường. Gặp nhau ở đó đi nha.
2: 10 phút nữa? Anh đang ở đâu vậy?

0: Con lại để quên cái gì nữa hay sao? Trời, con đã về nhà rồi. Thật không may, Tiểu Ngôn vừa mới đi ra. Để mẹ kêu nó lại.
1: Mẹ à,
0: hả?
1: Đã khuya như vậy rồi, cho dù cổ có ở nhà thì gặp nhau cũng không tiện đâu.
0: À, trời, con đó, con về sớm một chút nữa là được rồi.
1: Thì rõ ràng đây là ý trời mà.
0: Chuyện này, con nói bụng rồi hả?
1: Ừ?
0: Để mẹ nấu cho con tô mì nha.
1: À, không có. Con thấy nhớ mẹ nên về nhà một chút.
0: Đã xảy ra chuyện gì? Có phải con
1: à, ăn hết rồi. Con về nha, mẹ nghỉ ngơi sớm.
0: Ôi trời, ngồi thêm một lát đi. Coi hết một tập phim với mẹ đi. Một tập phim thôi được không?
1: Mẹ à, sáng sớm mai con còn phải đi công tác.
0: Tại sao lại là sáng ngày mai đi công tác, đi máy bay gì đó? Mẹ không thích nghe chuyện đó. Hiếm khi con về nhà một lần mà. Một tập thôi.
1: Được.

0: Sao mấy quý khách vừa gọi đã tắt máy? Xin vui lòng gọi lại sao?
1: Trời ơi, có ăn no thì tốt, nửa đêm không đói bụng.
2: Phải, ăn no rồi không nhớ nhà.
1: Lúc đó mới nhớ nhà hả?

0: Cô ơi, cô có muốn gọi món không? Chúng tôi sắp đóng cửa rồi.
1: Tôi ngồi ở đây đợi bạn của tôi tới, anh vẫn chưa tới nữa. Bàn ghế này của anh có thể cho tôi mượn một lát không? Sau khi gặp xong tôi sẽ dẹp vô phụ anh.
0: Cô cứ tự nhiên. Nhưng mà cô ở đây một mình đợi lâu như vậy, hay cô gọi điện hối người ta tới đi. Cô không sợ họ sẽ quên sao?
1: Điện thoại của anh hết pin rồi.
0: Vậy chắc chắn là ảnh sẽ về nhà sạc điện thoại rồi. Kể như vậy rồi chắc chắn anh ta không tới đâu.
1: Không có đâu, ảnh chắc chắn sẽ tới mà.
0: Thôi được, vậy cô đợi đi ha.

0: Ồ, giờ con về được chưa? Hết phim rồi.
1: Ôi trời, quảng cáo xong còn giới thiệu tập tiếp theo nữa.
0: Giới thiệu tập tiếp theo có gì đáng coi đâu. Con có thể đoán ra được tập sau mà cô gái đó chắc chắn đi tìm bạn trai cũ cho coi.
1: Con đừng có nói ra trước.
0: Không phải nói trước, những phim này y chang nhau hết trơn à.
1: Ơi nè. Con ngồi thêm một lát đi.
0: Ây chà, có vẻ không may rồi. Mẹ không cho con đi đúng không?
1: Ôi trời, thật là không may, lại không gặp được nhau. Bây giờ Tiểu Ngôn vẫn chưa về nữa.

0: tôi đi ngủ đây.
1: Ngủ ngon.
0: Hồi tối tìm tôi có gì không?
2: Lần trước cô đã uống say, tôi đưa cô vào khách sạn. Tôi có nói là ghi được một đoạn video. Hôm nay trong lúc tôi đang kiểm tra điện thoại, phát hiện một đoạn nội dung không thể tưởng tượng nổi.
1: Tôi muốn gửi đoạn video này cho cô.
2: Yên tâm đi, tôi với những chuyện say rượu mất lý trí vốn không quan tâm.
1: Tôi đề nghị cô cũng đừng coi, xóa nó luôn đi. Tôi sẽ giữ kín bí mật cho cô nha.
0: Anh có đảm bảo không đó?
1: Đảm bảo luôn.
0: Nhưng với thái độ của anh tối ngày hôm qua tôi thấy, thì thật sự anh không đáng tin.
1: Vậy sau này tôi không nuốt lời nữa.

0: Thật sao? Chủ tịch yêu cầu anh làm như vậy để cho đám đầu bạc đó coi. Anh thật sự muốn nhờ nó để thăng chức sao?
1: Anh nói mau đi, chủ tịch sai anh tới đây là có chuyện gì?
0: Tôi gửi hình đó qua cho anh coi. Anh coi chưa?
1: Tôi vẫn chưa kịp coi. Chuyện gì vậy?
0: Người này anh nhận ra không? Đó là Phương Đức, là phụ tá của Hạ Đông. Anh ta tới nhà Lương Mỹ Châu, còn điều tra được ông xã của Mỹ Châu là A Sương. Nếu tôi không tố giác anh ta lừa đảo cảnh sát bắt anh ta về đồn, tôi thật sự không biết anh ta còn có thể làm chuyện gì nữa.
1: Vấn đề là bây giờ Lương Mỹ Châu cảm xúc không ổn định. Cô đã rất nhiều lần liên lạc với A Sương. Bây giờ chuyện chúng ta phải làm là nhanh chóng bắt được A Sương đó.
0: Chuyện ở Đông Hoàng anh không cần phải lo. Anh phải tập trung tất cả tinh thần và năng lượng vào ứng phó với Hạ Đông. Đừng để anh ta gây rắc rối cho chúng ta. Dĩ nhiên là nếu anh ta tiết lộ điều gì về Ngân Hà cho chúng ta, như vậy thì tốt quá. Lâm Thị sẽ không bạc đãi anh ta.
1: Anh ta không phải là người có thể tùy tiện nắm được. Chuyện này không thể gấp.
0: Sao không gấp? Đấu thầu chỉ còn mấy ngày nữa.
1: Có một số chuyện anh không hiểu rõ. Chúng tôi đã mười mấy năm không gặp rồi. Hơn nữa lúc đó chúng tôi tách ra, gây tới không vui vẻ gì. Nếu như chuyện này chúng ta vội vàng nôn nóng thì rất có khả năng sẽ phản tác dụng.
0: Những người có học như anh sao quái đản như vậy? Có phải Hạ Đông muốn được lợi ích gì không?
1: Anh không phải là người như anh nghĩ đâu.
0: Wow, bảo vệ anh em của mình quá ha. Hey, vậy chúng ta có phải là anh em không? Thật ra anh coi tôi là gì?
1: Một người anh rất tốt, đáng để tôi tôn trọng và học hỏi theo.
2: Mười năm rồi chưa gặp bạn học cũ, bây giờ lại gặp nhau rồi. Là một sinh viên tài năng, sao lại sa sút trở thành trưởng phòng IT của công ty bất động sản?
3: Lai lịch anh ấy không đơn giản. Anh ấy nói mình phụ trách phát triển trí tuệ nhân tạo của Lâm Thị, nhưng mà cách làm việc của ảnh không giống nhân viên IT chút nào. Hơn nữa, ảnh đang nắm giữ rất nhiều bí mật kinh doanh cốt lõi của Lâm Thị.
2: Lâm Tuấn Dân muốn tham gia hội một tâm. Người anh ta muốn tiếp cận là Phùng Quân. Anh nghĩ như thế nào? Có nên để anh ta gặp thư ký Đường không? Không có anh giúp đỡ, Phùng Quân, thư ký Đường, những người trong hội một tâm đều không giao du với anh ta.
3: Buổi tối hôm nay lúc tôi và anh gặp nhau thì lúc nói chuyện anh luôn dò hỏi chuyện của hội một tâm. Dù công hay tư, tôi cũng không nên giúp.
2: Tối nay hai người đã gặp nhau.
3: Không chỉ là như vậy, ảnh dời công ty dọn qua bên tầng dưới của Âu Tấn. Trong suốt một ngày hai chúng tôi gặp nhau tới 3-4 lần. Ảnh lái xe 10 năm trước còn cùng một mô hình. Lúc ở trong xe ảnh bắt loại nhạc mà năm xưa chúng tôi đều thích. Còn dẫn tôi tới nhà hàng hamburger. Bởi vì hồi trước ở nước ngoài chúng tôi làm công cho thương hiệu đó. Ảnh còn gọi một combo hamburger mà chúng tôi rất thích ăn. Ảnh nói rất thẳng thắn, nói thật với tôi là ảnh đã đặt tất cả khát vọng của mình trong dự án nhà ở thông minh của Lâm Thị. Nói ảnh mãi mãi không thay đổi.
2: Tôi thấy Lâm Tuấn Văn rất hiểu anh.
3: Tôi sẽ mắc cái bẫy này sao? Nếu như ảnh không nôn nóng muốn được gặp Phùng Quân, tôi đoán nửa đời còn lại tôi

0: Anh không có quan hệ gì.
1: Vậy anh còn gặp anh ta làm gì? Hà Đông, trực giác của tôi nói với tôi, anh đừng có bất cứ tiếp xúc gì với Lâm Tuấn Giang nữa. Con người anh ta khiến cho người ta có cảm giác rất khó hiểu. Hơn nữa, điều tôi lo lắng nhất là...
0: Điều anh lo lắng nhất chính là cô. Cô là chủ nhân của hội Một Tâm. Nếu như cô không đồng ý, không ai được phép vào hội.
1: Điều tôi lo lắng nhất là...

0: Ở bên phía chủ tịch tiến triển thế nào rồi?
1: Không có tiến triển gì, tôi cũng không hỏi nhiều. Dương Tống đã khuya khoắt như vậy rồi. À vậy,
0: là ông Dương phụ trách mua máy tính.
1: Dạ.
0: Anh qua điện thoại nè.
1: Ồ, cảm ơn.

tôi hỏi nhỏ anh cái này nha, anh thích tôi có phải không vậy? Chắc chắn là anh thích tôi rồi đúng không? Anh có thích tôi hay không? Anh nói đi. Anh nói đi mà.

0: bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức, và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.
1: Như tình yêu bền vững thật sự có thể tạo ra kỳ tích như những gì sư thầy đã nói, thì ta sẽ cho cổ thấy.

0: còn lại, thì ta sẽ cho cô thấy bằng sự bảo vệ chăm sóc của ta.
1: Nếu trẫm không còn nữa thì Giang Sơn nhà Minh rốt cuộc là họ Lưu hay là họ Chu đây?
2: Hoàng thượng à, người đã nghĩ nhiều rồi.

nhiều vương gia như vậy, sao hoàng thượng chỉ triệu một mình ngài hồi kinh chứ? Không lẽ chỉ là vì thăm bệnh thôi sao?

có một số việc trốn tránh cũng vô dụng. Cho dù ngài muốn trốn, kẻ thù của ngài cũng sẽ không buông tha cho ngài. Họ đã coi ngài trở thành đối thủ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

0: đón xem bộ phim Lục Phiến Môn phát sóng 7 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 trên INTV.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
2: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
2: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV, từ chuyên tạc vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai,

0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1 năm 2026, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo từ Công an xã Như Quỳnh về một vụ đã nhanh chóng dựng được danh tính người xấu số là chị Bùi Thị Thanh Loan, sinh năm 2006, quê quán tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ. Cô gái trẻ vốn là công nhân của công ty Canon đóng trên địa bàn, đã bất ngờ gặp nạn khi đang trên đường đi làm. Dữ liệu từ camera khu vực nạn nhân thuê trọ cũng đã củng cố những kết luận này.
1: Đồng chí giám đốc công an tỉnh đã phân công các nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban giám đốc, rồi lãnh đạo các phòng nghiệp vụ để triển khai thực hiện nhiệm vụ giải quyết vụ án. Thế và đồng thời thì thực hiện theo phương án số 06 của Bộ Công an, thì chúng tôi cũng đã báo cáo lãnh đạo bộ để xin ý kiến và cũng như là để tính toán đến việc kết hợp với các đơn vị ngoại tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Thế và đồng thời thì đồng chí giám đốc cũng đã phân công đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường để đánh giá, xác định sự nghiêm trọng của vụ việc và xác định đối tượng, dàn dựng đối tượng đã gây ra cái vụ án này.
0: Các lực lượng được phân công nhiệm vụ có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ lộ trình tẩu thoát. Song song với đó, các tổ trinh sát còn lại nhận lệnh lên đường, thần tốc truy xét theo dấu vết nóng nhằm ngăn chặn hành vi tẩu thoát của kẻ thủ ác.

0: Vào thời điểm giữa trưa, cung đường này rơi vào trạng thái thưa vắng, gần như không có người qua lại. Chính điều này đã dựng lên một bài toán hóc búa cho các trinh sát khi hệ thống camera giám sát quanh khu vực vô cùng thưa thớt, còn nhân chứng trực tiếp tại hiện trường hầu như không có.
1: Sau khi xác minh nhân thân lai lịch của nạn nhân,
0: vụ án xảy ra vào ban ngày, dù ở đoạn đường vắng, cũng mang lại những điểm tựa quan trọng cho công tác điều tra. Do thời gian phát hiện sớm, toàn bộ hiện trường về cơ bản vẫn giữ được tính nguyên vẹn, giúp việc khám nghiệm tử thi và thu thập dấu vết hình sự diễn ra thuận lợi. Từ những dấu vết cơ học để lại, ban chuyên án đã có đủ cơ sở để dựng lên quy luật hành vi của kẻ thủ ác, đồng thời định hình chính xác công cụ gây án là con dao bầu sắc nhọn. Đây chính là những vật chứng quan trọng phục vụ đắc lực cho công tác truy xét thần tốc dấu vết của tên tội phạm.
1: Cảm giác như khi mà đối tượng gây án thì nó không ghê tay. Những sử dụng những cái dao dạng dao bầu thì nó rất là sắc bén rồi. Đâm hầu như chỉ còn 1-2 nhát là đã chết rồi. Tuy nhiên là đối tượng ở đây là có cái xu hướng là ra tay thực hiện hành vi đến cùng, là phải giết, là phải chết luôn.
0: Nạn nhân là một phụ nữ trung niên người địa phương bị sát hại với phương thức và thủ đoạn tương tự. Việc liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng tàn khốc trong chưa đầy một tiếng đồng hồ đã lập tức phá vỡ sự bình yên vốn có, bao trùm lên khắp các làng quê một bầu không khí hoang mang, kinh hãi tột độ.
1: Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Xuân, trên đường điều khiển xe máy về nhà thì bị một nam thanh niên chặn đường dừng xe, sử dụng hung khí là dao tấn công gây thương tích.
0: Diễn biến kinh hoàng của vụ trọng án thứ hai đã được camera giám sát ghi lại khá trọn vẹn.

0: Theo dữ liệu hình ảnh, khi phát hiện chị Xuân điều khiển xe đi ngược chiều, đối tượng đã chủ động chặn lại, giả vờ hỏi đường nhằm đánh lừa sự cảnh giác. Ngay khi chị Xuân dừng phương tiện, đối tượng lập tức dùng hung khí nguy hiểm đâm liên tiếp vào những vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Dù bị thương nặng, chị Xuân vẫn cố gắng bỏ chạy vào nhà dân bên đường để cầu cứu, nhưng đã gục ngã ngay sau đó. Còn hung thủ nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Chị Xuân được quần chúng nhân dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã không thể qua khỏi.
1: Nhận được sự chỉ đạo.
0: Biết người cướp tài sản diễn ra chớp nhoáng, thì sang hiện trường thứ hai, tính chất và thủ đoạn của kẻ thù ác đã leo thang thành một sự điên cuồng, máu lạnh đến tột độ. Nhận thấy chưa cướp được tiền mặt, hung thủ tiếp tục điên cuồng chạy xe dọc đường làng thôn Hoàng Nha để săn mồi với thủ đoạn vô cùng danh ma. Giả vờ hỏi thăm đường rồi lập tức ra tay. Các điều tra viên nhận định, hành vi của đối tượng không còn dừng lại ở việc đe dọa để cướp, mà hắn đã có xu hướng ra tay sát hại đến cùng để bịt đầu mối, che giấu tội ác. Việc liên tục nhắm vào những người phụ nữ chân yếu tay mềm đi một mình trên đường đã lột trần bản chất của đối tượng là một kẻ hèn nhát, manh động và xem thường mạng sống của người khác.
2: Khi đấy thì ban chuyên án mới nhận định là có khả năng đấy là một đối tượng gây ra, mà cái khoảng cách giữa cái hai cái hiện trường xảy ra thì nó không xa, nó chỉ khoảng 1 đến 2 cây số. Mà cái cung đường và cái mốc thời gian mà xảy ra hai vụ việc thì nó là liên tiếp nhau. Bởi vì vụ thứ nhất thì xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa, và vụ thứ hai thì ngay sau đó khoảng chưa đến một tiếng là tiếp tục xảy ra vụ thứ hai. Thì đối tượng ở cái vụ thứ hai thì có hình ảnh camera là ghi nhận lại được và cũng xác định được cái đặc điểm của cái xe thì nó là xe Vision.
1: Cái hiện trường thứ hai thì xác định là đối tượng có động cơ mục đích rất rõ ràng, đó là cướp giết và đều nhằm vào là phụ nữ yếu thế. Thì chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ các lực lượng để tham gia thực hiện cái việc xác định hiện trường, khám nghiệm hiện trường, đánh giá là có một cái xe đạp, mà xe đạp đó là xe đạp của gia đình, thì đã đạp xe trong một buổi sáng hôm đó và tới cái địa bàn mà cái địa điểm mà gây ra cái vụ án đầu tiên với chị Non, thì là đối tượng sau khi cướp đâm chết và cướp xe máy của chị Non thì đối tượng có bỏ lại cái xe đạp đó tại hiện trường.
0: Kiều Ngọc Anh, sinh năm 1999, trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên. Là con thứ hai trong một gia đình có hai chị em. Đối tượng học hết lớp 8 thì bỏ học làm lao động tự do và hiện đang thất nghiệp. Kiều Ngọc Anh là đối tượng chưa có tiền án nhưng đã từng phải đi cai nghiện. Lười lao động, thường xuyên ham chơi, đua đòi và vì muốn có tiền để tiêu xài cá nhân nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản.
3: Năm 2019 thì Kiều Ngọc Anh có sử dụng ma túy đá và đã đi cai nghiện tự nguyện ở trung tâm cai nghiện. Và sau đó 6 tháng thì Kiều Ngọc Anh về địa phương thì bình thường, sinh hoạt bình thường, lao động bình thường. Thì đến năm 2021 thì Kiều Anh lại sử dụng ma túy đá lại, thì lại tiếp tục đi cai nghiện tại trung tâm cai nghiện và 6 tháng. Thì đến cuối năm 2021 thì Kiều Anh về sinh sống tại địa phương. Thì quá trình sinh sống thì mọi người thì Kiều Anh thì cũng là người khép kín, chủ yếu là sinh hoạt trong gia đình và đi làm, cũng không giao du với cả nhiều với bạn bè bên ngoài.
0: Bỏ lại hiện trường thứ hai khi vồ hụt con mồi, tên sát nhân máu lạnh dồ ga phóng chiếc xe Vision cướp được tháo chạy. Thế nhưng, gã đi đâu? Toàn bộ mạng lưới camera an ninh của các trục đường liên tỉnh lập tức được các chuyên gia kỹ thuật hình sự rà soát. Tuy nhiên, con đường từ hiện trường vụ án mà đối tượng tẩu thoát có rất nhiều ngã rẽ. Băng qua cả quãng đường đồng không có nhà dân khiến cho việc truy vết theo dấu camera tới đây bị đứt quãng.
4: Xác định là từ thời cái hiện trường của vụ án mà để có thể tẩu thoát được thì chúng tôi xác định là chỉ có hai hướng, một là hướng tẩu thoát đi theo hướng lên thành phố Hà Nội, hai là hướng tẩu thoát đi thành phố đi tỉnh Bắc Ninh. Nhưng mà phán đoán của ban chuyên án xác định là đối tượng sẽ thiên về lựa chọn hướng đi tỉnh Bắc Ninh, vì là cái khu vực này giáp danh với cả hiện trường của vụ án và có cái cung đường

0: là đường đồng nên rất là khó bị phát hiện. Bởi vậy ban chuyên án đã tập trung lập các chốt đón lõng ở khu vực thành phố Bắc Ninh và các khu vực lân cận.
1: Đúng như dự đoán, những vật chứng liên tiếp thu giữ được ven đường đã chỉ ra lộ trình trốn chạy của đối tượng là hướng về Bắc Ninh.

0: cho công tác giáo dục phạm nhân. Đại tá Nguyễn Đình Giang còn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc chuẩn mực, gắn bó cho cán bộ, chiến sĩ trại giam. Theo ông, bên cạnh việc học tập, rèn luyện và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có lòng khoan dung, sự thấu hiểu và biết sẻ chia thì mới có thể
1: tiếp tục đoàn kết, đổi mới và sáng tạo hơn nữa để xây dựng đơn vị Thanh Cẩm ngày càng phát triển.
0: Hoàn thành nhiệm vụ tại trại giam Thanh Cẩm, Đại tá Nguyễn Đình Giang tiếp tục được Bộ Công an tin tưởng giao nhiều trọng trách tại các đơn vị khác, trong đó có cương vị giám thị trại giam Thanh Lâm. Ở mỗi vị trí công tác, ông luôn phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ công an nhân dân, để lại những dấu ấn đậm nét cho công tác quản lý, giáo dục và cảm hóa phạm nhân. Hơn 40 năm công tác là hơn 40 năm Đại tá Nguyễn Đình Giang lặng thầm, bền bỉ, gieo lại niềm tin cho những người từng lầm lỡ. Với ông, cảm hóa con người không chỉ là nhiệm vụ mà là sứ mệnh nhân văn sâu sắc. Đó vừa là trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân, vừa là sự tiếp nối tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy giáo dục và cảm hóa làm nền tảng để đánh thức phần thiện lương trong mỗi con người.

0: Trong suốt cả chặng đường dựng nước giữ nước của dân tộc Việt Nam đã có biết bao nhiêu sự hy sinh mất mát. Những người lính đã ngã xuống nơi chiến trường đạn bom để nước nhà độc lập tự do, để kể lại cho thế hệ mai sau những điều đẹp đẽ, cao cả và những chiến tích hào hùng của một thời gian khổ của đồng đội mình. Để quý trọng hơn những ngày độc lập tự do, để đóng góp cho đất nước, làm dày thêm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Đồng chí Châu Văn Mẫn vừa tròn 15 tuổi, nhưng đã sớm giác ngộ và đi theo cách mạng bằng cả trái tim và lý tưởng. Dưới vỏ bọc công nhân đồn điền cà phê, ông đã thu thập được nhiều tin tức tình báo quan trọng, nhiều cơ sở lực lượng cách mạng được ông gây dựng, phát huy hiệu quả trong vùng địch kiểm soát ở địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Tháng 1 năm 1970, trong một lần gặp gỡ cơ sở bí mật, đồng chí Châu Văn Mẫn bị địch bắt. Sau 3 tháng bị giam giữ và tra tấn dã man tại nhà tù Buôn Mê Thuột, đồng chí Châu Văn Mẫn bị địch đẩy ra Côn Đảo cùng một số tù nhân khác. Khi đó, ông mới 20 tuổi. Từ trong tù ngục, tưởng như không còn sự sống ấy, ông cùng đồng đội đã biến nơi địa ngục trần gian thành nơi hoạt động cách mạng hiệu quả và vững chắc. Và cũng từ sau song sắt phòng giam trại 6B, bằng những cuộc đấu tranh bền bỉ, quyết liệt, các tù chính trị đã giành quyền tự quản, hình thành một lõm giải phóng. Và chính nơi đây, Đảng bộ Lưu Chí Hiếu đã ra đời.
1: Tôi không thể nào quên được những người chiến sĩ cách mạng đã hy sinh, đã bỏ mình trên cái đất thiêng Côn Đảo. Và tôi nguyện còn sống thì sẽ về thăm và làm những cái việc có ý nghĩa mà hiện nay tôi đã và đang làm ấy, như bia tưởng niệm ở trại 6B, và cũng đang kiến nghị với tỉnh ủy, ban tỉnh về một cái số di tích hiện nay chưa được là xem xét công nhận và xác định cái vị trí của nghĩa trang Hàng Keo như thế nào để đúng cái vị trí mà các đồng chí đồng đội mình đang nằm dưới, để là có cái ghi ơn và tưởng nhớ.
0: Ngược cường quyền và cái giá của độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam, Trung tướng Châu Văn Mẫn cho biết, trong nỗi đau tột cùng về thể xác và tinh thần, giữa chốn ngục tù tăm tối, những chiến sĩ cách mạng ấy vẫn làm thơ, viết báo, vẫn tổ chức học lý luận, biểu diễn văn nghệ. Họ đã thực sự biến địa ngục trần gian thành trường học cách mạng, tuyên truyền về đường lối của Đảng, Bác Hồ, về cuộc chiến tranh phi nghĩa của thực dân đế quốc. Và chính nơi đây, Trung tướng Châu Văn Mẫn lần đầu tiên được tiếp xúc với chủ nghĩa Mác Lênin, về đường lối của Đảng, Bác Hồ, và được học những bài học đầu tiên về làm cách mạng.
2: Nhìn lại cả một cái quá trình của anh Châu Văn Mẫn thì đây là một con người hết sức tận tụy, một lòng trung thành với Đảng, trung thành với sự nghiệp. Thế mà chính vì những năm tháng tù đầy, rồi những năm tháng chiến tranh, thì anh Châu Văn Mẫn là cái người mà
0: rõ qua những dòng thư được cân nhắc từng ý từng lời gửi về gia đình. Trong thư, ông đã đổi tên hai người em từ Châu Văn Rạng thành Châu Văn Thắng và Châu Thị Xuân thành Châu Thị Mỹ Xuân, với hàm ý khẳng định lập trường Thắng Mỹ. Nhắc lại một vài chi tiết khi xưa để thấy rằng lịch sử ấy đã thành máu thịt của mỗi người cựu tù. Và với Trung tướng Châu Văn Mẫn, không chỉ trong suy nghĩ mà trong từng hành động chất chứa cả một lựa chọn sống.

0: ông chấp nhận đánh đổi.
1: Bố cụt ở đây là đầu hàng hoặc là phản bội với cách mạng để có cuộc sống nó an nhàn sung sướng. Nên cái vấn đề là cái xác định cái lập trường, cái tư tưởng nó kiên định chỉ có đảng.
0: Trong 10 năm liên tục, từ năm 2001 đến năm 2011, đồng chí đã có nhiều tham mưu đóng góp với cấp trên để xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh. Giờ đây, sau những năm tháng cống hiến, ông trở về sống tại mảnh đất Vũng Tàu, nơi đã một thời ghi dấu bao ký ức. Có dịp, ông đến thăm những nơi đã in dấu ấn bước chân ông thời còn đương chức, đã có công sức xây dựng nền móng để sau này các thế hệ kế cận tiếp tục dựng xây đẹp hơn, tốt hơn, tiếp tục noi gương những thế hệ cha anh đi trước, xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

0: Tại Bảo tàng Công an Nhân dân, hiện nay vẫn còn lưu giữ hàng vạn chứng tích của các thế hệ cha anh đã chiến đấu hy sinh. Trong đó có hai bức thư của đồng chí Châu Văn Mẫn, thời gian bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo, gửi về cho gia đình, với một quyết tâm không nhụt chí trước đòn roi tra tấn của kẻ thù, một lòng hướng về quê hương và quyết tâm chống lại những âm mưu của địch. Cùng anh em tù chính trị, đồng lòng nhất trí để cùng quân và dân ta giải phóng Côn Đảo, tiến tới giải phóng miền Nam, hoàn toàn thống nhất đất nước. Ông cũng trở về chống tổ, là đền thờ cụ tổ họ Chu, Chu Văn An, thắp nén nhang thơm tưởng nhớ tổ tiên để tạ ơn dòng họ đã
1: hiến tặng rất nhiều những cái kỷ vật cho Bảo tàng Công an Nhân dân. Trong đó thì có những cái bức thư mà đồng chí đã viết từ nhà tù Côn Đảo gửi về cho gia đình từ năm 1970 cho đến năm 1974. Rất nhiều những lá thư của đồng chí thì đã trưng bày ở nhiều những cái triển lãm chuyên đề. Và
2: có cái điều kiện để tập luyện như này, chúng tôi là những thế hệ mà vận động viên thể thao, huấn luyện viên thể thao và những người làm thể thao cũng vô cùng biết ơn những cái thế hệ cha anh đi trước, và đặc biệt là có trong đó có bác Trung tướng Châu Văn Mẫn, cựu tù Côn Đảo.
0: Gần 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, mỗi dịp ngày lễ trọng 27 tháng 7, Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Mẫn đều trở về mảnh đất nơi sinh ra ông lần thứ hai, nơi địa ngục trần gian, nơi nhiều đồng đội của ông đã ngã xuống. Ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cảm nhận từng cơn gió biển mặn chát trong từng kỷ niệm ùa về, ông bước đi trên con đường thuở xưa để nói với đồng đội mình rằng những ký ức ấy chưa bao giờ nguôi quên trong trái tim ông cũng như những người ở lại. Quá khứ đã khép lại, cánh cửa nhà tù cũng khép lại. Côn Đảo hôm nay đã không còn là địa ngục trần gian mà trở thành một điểm du lịch tâm linh, một trong những di tích lịch sử quốc gia mà bất kỳ ai cũng muốn đến để tìm hiểu và tận mắt chứng kiến những mất mát đau thương nhưng rất đỗi tự hào của thế hệ cha anh đi trước. Còn với Trung tướng Châu Văn Mẫn, trong một ngày bình yên thế này, ông thấy đời trôi qua thật nhẹ. Chiến tranh đã lùi xa, trong đời sống bộn bề nhiều thay đổi, nhưng làm sao ông có thể quên được những tháng năm tuổi trẻ đã gửi lại nơi đây và từng ôm vào lòng những người chiến sĩ cách mạng trung kiên. Và với Trung tướng Châu Văn Mẫn, những giây phút trong lao 6B của nhà tù Côn Đảo đã hóa thành bất tử,

đỏ lên thạch hãn ơi trèo nhẹ. Đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Ở tuổi 90 nhưng đến dịp tháng 7 hàng năm có sức khỏe là nhà giáo nhân dân.

0: dân, Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh lại trở về Quảng Trị thăm lại chiến trường xưa. Chiến dịch Quảng Trị năm 1972, trên dòng sông Thạch Hãn, mặc dù trong điều kiện địch đánh phá ác liệt, nhưng bộ đội công binh vẫn dũng cảm vượt qua bom đạn, ngày đêm bám cầu, bám bến, bảo đảm cho các đơn vị thần tốc tiến về giải phóng miền Nam. Cũng chính trong chiến dịch Quảng Trị năm 1972, chính trị viên Trung đoàn 249 Nguyễn Trọng Vĩnh bị thương và được phong tặng chiến sĩ thi đua, huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ.
1: Về kiểm tra thương tật thì là tôi là bị thương, mà xếp hạng thương binh là 2/4, tức là mất sức là 61%. Sau một năm khi trở về thì con không nhận được bố cho nên là bố cứ đi vào với con thì là con cứ toàn đuổi bố ra ngoài thì đấy cũng là một cái kỷ niệm đáng nhớ.
0: Ngày hòa bình chưa im tiếng súng, ông lại lên đường cùng đơn vị giải phóng Campuchia. Từng bị thương nặng, đối mặt với sống chết, nhưng nhiệt huyết cháy bỏng của người lính đã trở thành nền tảng hun đúc nên tính cách, tầm nhìn và bản lĩnh của nhà giáo chiến sĩ, một người mở đường.
1: Mình sẽ sống là vì lý tưởng, mà chết cũng vì lý tưởng, chứ không có một cái mục tiêu gì khác. Ở Trung đoàn 249 công binh này đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm, mà nó là bước ngoặt trong cái sự phát triển trong cuộc đời binh nghiệp của tôi. Và sau này nó lại ghi lại những cái hình ảnh ấy trong cái cuộc đời tiếp tục làm giáo dục của tôi khi tôi đã về hưu.
0: Đường 5, giai đoạn 1947-1951, theo yêu cầu bức thiết đặt ra đối với Đảng và Nhà nước lúc này là sớm đào tạo một đội ngũ cán bộ có năng lực giỏi để phục vụ nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề nghị với Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông để Việt Nam xây dựng một trường đào tạo cán bộ cách mạng tại khu vực ngoại thành, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Từ đó, khu học xá Trung ương được thành lập năm 1951, còn được gọi là Trường Dục Tài Nam Ninh, Quảng Tây. Tháng 10 năm 1951, anh đội viên du kích Nguyễn Trọng Vĩnh khi đó được Bí thư Tỉnh ủy Kiến An cử sang Trung Quốc học tập. Từ ngôi chùa Minh của quê hương, người thanh niên đó đã một mình bơi qua con sông Kinh Thầy để sang đến bờ Kinh Môn, đi men theo con đường từ Đông Triều lên đèo Voi, tìm tới Cao Bằng, tập trung học tập tại khu học xá Nam Ninh. Cùng đi thời điểm ấy với ông có nhiều bậc trí thức và tham gia giảng dạy chính trị tại trường trung sơ cấp sư phạm Hà Nội ở phố Cửa Bắc. Những năm tháng đó, người thầy giáo trẻ đã tích lũy thêm cho mình vốn sống và tình yêu nghề để hiểu rằng dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức. Nó còn đòi hỏi sự thấu hiểu và truyền cảm hứng cho thay đổi.
2: Cả gia đình tôi, các thế hệ nhé, đều là học trò thầy Vĩnh cả đấy. Từ tôi đến con trai, đến cháu nội, thầy Nguyễn Trọng Vĩnh của chúng tôi, nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà giáo ưu tú đấy, chính là một người đã truyền cảm hứng cho bản thân tôi và rất nhiều thế hệ học trò sau đó.
0: Ông đồng hành với người vợ của mình, nhà giáo Dương Thị Thịnh, thành lập trường Nguyễn Siêu với câu châm ngôn về người thầy đức trọng tài cao. Vẫn biết tròn là khôn, nguyện lấy vuông làm mẫu để làm triết lý đạo học ở đời. Cho đến nay, ngôi trường Nguyễn Siêu đã có 33 năm hình thành và phát triển với nhiều dấu ấn đặc biệt. Nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành và tiếp nối trở thành chủ nhân của đất nước hòa bình. Trong đó có công lao đóng góp không nhỏ của nhà giáo nhân dân, Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh.
3: Cảm nhận của chúng tôi với thầy hiệu trưởng Nguyễn Trọng Vĩnh là một người có phong cách của người anh bộ đội Cụ Hồ và một trái tim của một nhà sư phạm. Và chúng tôi cũng rất là quý trọng thầy. Mặc dù tôi ít tuổi hơn thầy, nhưng thầy luôn luôn coi chúng tôi là những người bạn. Và lúc tôi gặp thầy là còn tuổi rất trẻ, với hơn 30 tuổi.

0: và tôi cũng là một người lính trong lực lượng vũ trang, trong công an nhân dân. Và tôi thường xuyên được tiếp xúc với thầy Nguyễn Trọng Vĩnh. Thầy không những là một nhà giáo dục, một nhà hiệu trưởng, nhưng thầy còn cũng vẫn mang một cái tình cảm sâu đậm với lực lượng quân đội. Cho nên là thầy luôn luôn dành tình cảm với những đồng đội cũ của mình, với những người, với những gia đình có thân nhân là bộ đội, đặc biệt là với, trong cái dịp đền ơn đáp nghĩa và những cái dịp tổ chức uống nước nhớ nguồn. Cho nên là tôi luôn luôn thấy là thầy là một tấm gương sáng trong cái sự nghiệp giáo dục chồng người, cũng như là trong cái truyền thống của người bộ đội cụ Hồ.
1: Cứ mỗi dịp tháng 7 trở về, trong lòng người đại tá, thương binh Nguyễn Trọng Vĩnh lại đầy hoài niệm. Ông bước đi trên con đường mới của ngày hôm nay, trên mảnh đất chiến tranh bom đạn về là trái tim nín lặng và tự hào vì đất nước vẫn gọi tên các anh. Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh đã và đang sống cho cả phần của đồng đội mình, những người lính bộ đội Cụ Hồ đã không tiếc đời mình, ngã xuống cho từng tấc đất quê hương bình yên, no ấm.
2: Đối với tôi thì tình cảm của bố tôi với tôi không những là tình cảm cha con mà còn lớn lao hơn là tình đồng đội. Ở đây thì tôi cũng nói là khi ông đã lớn tuổi và được nghỉ hưu, nhưng mà cái nếp của quân đội, cái kỷ luật là sức mạnh luôn luôn vẫn ở trong ông. Từ khi mở trường thì cái việc đầu tiên ông quan niệm là trường học này phải đầu tiên phải có tính kỷ luật. Ông luôn luôn là đúng giờ và làm các công việc thì đều đến đích cuối cùng. Ông không bao giờ làm một công việc gì đấy mà bỏ dang dở. Ở trong cuộc sống ông vẫn duy trì nề nếp như ở doanh trại, đúng giờ nào việc nấy. Buổi sáng vẫn dậy sớm tập thể dục, một cái chi tiết nhỏ là buổi sáng vẫn dậy sớm tập thể dục, ăn trưa ăn tối đúng giờ.
1: Ông cùng cha trên con đường miền Trung lửa đạn đã viết về cha như một lời tri ân ông và thế hệ cha anh đã một đời hy sinh cho đất nước quê hương Việt Nam tươi đẹp mạnh giàu, để con cháu được sống dưới bầu trời hòa bình.

29 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng. Một sự kiện đặc biệt ngành công an nhân dân sẽ diễn ra. Quy tụ 27 đội tuyển quân sự võ thuật và 80 đội tuyển thể thao. Hơn 4.700 vận động viên xuất sắc đến từ công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc.

0: bộ phim Đồng Tiền Đen.
1: Tập 11.

0: Chúng ta cần phải phối hợp với nhau, mau chóng bắt hắn cho pháp luật trừng trị.
1: Yes, sir.
0: Ok, cực thân mọi người. Uống cà phê.
2: Đây, đây, đây, đây, đây. Nè, mỗi người một ly. Sếp Tạ. Dạ, thơm ngon nha, ngon thiệt.
0: Yên tâm đi, chắc chắn không quá 500 đồng.

0: Alo, tổ trọng án. Chờ một chút nghe. Bây giờ tôi có một cú điện thoại rất là quan trọng phải nghe. Làm phiền mọi người ra ngoài.
1: Ai cũng làm công thôi, không cần vậy đâu.
2: Phải đó, rõ ràng chúng tôi điều tra vụ của Từ Học Nhân trước. Huống chi vụ của các người còn nhỏ xíu.
3: Không chừng cả tháng nay người ta không có thành tích gì, tâm trạng không tốt cũng bình thường thôi.
0: Nói cái gì vậy? Là do chúng tôi quản lý tốt nên khu này không có vụ án gì.
1: Cực thân anh quá hả? Không biết họ còn nói bao lâu nữa. Sếp hả?
3: Sếp hả?
0: Sao hả sếp?
4: Đưa Từ Học Nhân ra đi.

0: Cảm ơn nhiều nha sếp.
1: Không cần cách sáo.
2: Chính thức khởi tố anh tội buôn lậu thuốc lá ra, thì bên cảnh sát cũng chuẩn bị khởi tố anh tội gây thương tích. Tính nghiêm trọng của hai vụ án này cộng lại phải ngồi tù bao lâu chắc anh biết rõ chứ?
3: Sếp à, tôi không hiểu ý sếp lắm.
2: Làm người đương nhiên phải nghĩ cho mình. Anh không có lựa chọn, hợp tác với chúng tôi, làm nhân chứng chỉ điểm ô cho tôi.
3: Nhân chứng điểm ô? Vậy tôi có lợi gì?
2: Chúng tôi sẽ giúp anh thuyết phục với chánh án.
3: Tôi còn tưởng là lợi ích gì. Còn bạn gái tôi thì sao?
2: Dựa theo chứng cứ của chúng tôi tuyệt đối tin tưởng bạn gái của anh Châu Khải Đình có hỗ trợ cho anh rửa tiền. Nếu đã có phần tham gia, ngồi tù mấy năm cũng là chuyện khó tránh.
3: Cô ấy đang có thai, cô ấy không thể ngồi tù được đâu.
2: Vậy mặt này chúng tôi sẽ tư vấn ý kiến pháp luật cho sở luật chính.
4: Cảm ơn anh hai.
3: Lucy Vân, vậy tôi về tới Johnny trước đi.
4: Ừ, được.
3: Cảm ơn nhiều.
4: Bye bye. Bye bye Lucy Vân.
3: Đi thôi.
2: Nè, có hứng thú mời anh đi ăn không?
4: Được đó.
3: Để đồ đi.
4: Anh để đồ bên đó là được rồi.
3: Ờ, được. Khải Đình đâu? Không thấy cô ấy.
4: Hôm nay chắc là chị ấy đi khám thai, một lát nữa mới về.
3: Em không theo anh về nhà thật sao?
4: Em không về đâu, mất công về nhà lại cãi nhau nữa.
3: Thật ra mọi người

0: Trong nhà ai cũng thương em, nói em mấy câu chi gì muốn tốt cho em thôi. Em có biết em không về mà nhớ em lắm không?
1: Nhưng bây giờ anh Nhân bị người ta bắt, chị Đình lại bụng mang dạ chữa, chị ấy chỉ có một mình.
2: Chúc mừng anh, cuối cùng đã phá được án.
3: Cảm ơn nhiều, lâu rồi không đi uống rượu với em.
2: Biết sao được, anh bận lo công vụ, nhiệm vụ nặng nề quá mà.
3: Em có cần nói quá không vậy? Cũng anh đã phá được án rồi, nếu không sẽ mất mặt lắm.
2: Không cần khiêm tốn đâu mà, mày đương nhiên là được.
3: Có điều là nếu như anh thật sự làm như vậy, em có cảm thấy anh quá đáng không?
2: Nếu như em là anh trong chuyện này, cũng rất có thể em sẽ làm như vậy.
3: Bởi vậy mới nói người hiểu anh nhất trên đời chắc chắn là em.
4: Ê, Tường Căng à, yên tâm đi, tôi kiểm tra hết rồi, không có camera gì đâu.
5: Ngồi xuống đi, đừng căng thẳng quá. Thử rượu này đi, chai rượu này vừa được chuyển tới từ xưởng rượu phía nam nước Pháp đó.
6: Nè, chúng ta vừa mới được bảo lãnh từ ICAC ra, nhanh như vậy thì đã gặp nhau, có khi nào manh động quá không?
4: Nếu như ICAC cũng đã chịu thả chúng ta ra, cũng tức là nói tạm thời họ vẫn chưa có đủ chứng cứ để khởi tố chúng ta. Ngày nào còn chưa định tội thì chúng ta vẫn còn trong sạch, đúng không?
5: Phải đó.
4: Có phải không? Còn nữa nghe, lúc trước chúng ta cũng hay tụ họp ở đây, đột nhiên chúng ta không xuất hiện ở đây nữa, có lẽ họ sẽ cảm thấy chúng ta có mờ ám.
5: Ông nói rất là đúng. Ngày thường nếu không có gì làm, chúng ta cũng hay tụ họp ở đây, còn bây giờ chúng ta tự nhiên không tới đây nữa, tức là chứng tỏ trong lòng chúng ta có vấn đề.
4: Đúng đó.
5: Có lẽ ngược lại sẽ canh chừng chúng ta sát sao hơn nữa đó.
4: Phải đó.
5: Yên tâm đi.
6: Nói cũng rất là có lý. Nhưng mà tôi chỉ sợ ICAC dụ cái tên Từ Học Nhân chuyển làm nhân chứng địa mù để chỉ chứng chúng ta đó.
4: Tất cả đều do họ tình nguyện mà.
6: Nhưng mà cái tên Từ Học Nhân đó thật sự có thể vì bạn gái mà quen ngược mũi giáo chỉ chứng chúng ta đó.
4: Chuyện này tôi không lo lắm. Cho dù Từ Học Nhân muốn làm vậy cũng chưa chắc có thể thành công.
6: Tại sao hả?
7: Tôi của cậu phụ trách, không vấn đề gì chứ?
3: Dạ được, không thành vấn đề. Cảm ơn thầy. Em sẽ sắp xếp người luân phiên bảo vệ an toàn cho Từ Học Nhân, thầy có thể yên tâm.
7: Đây chính là giấy tờ được chấp thuận trả cho cậu.
3: Dạ. Để em lượm cho.
7: Cái này chỉ là hóa đơn mà hôm đó tổ trọng án mua cà phê thôi. Cà phê cũng rất ngon.
3: Dạ phải, rất ngon. Sư phụ, lần trước bắt thầy đích thân tới tổ trọng án giúp em thật ngại quá. Cảm ơn cà phê ngoại giao của thầy.
7: Không thành vấn đề. Cậu theo dõi vụ án này rất là tốt. Huống chi lúc đó xảy ra tranh chấp, chúng ta nhất định phải dành cho được Từ Học Nhân để chuyển làm nhân chứng điểm ô. Hơn nữa hai bộ phận hợp tác với nhau cũng rất là quan trọng, phải thông cảm cho nhau thì mới thành công được.
3: Dạ hiểu.
7: Còn nữa, cậu với lại Cảnh Thanh là bạn lâu năm, đừng vì một vụ án mà ảnh hưởng tới tình cảm. Tuy là vụ án này sắp kết thúc, nhưng mà điều đáng tiếc nhất trong đó có lẽ là trong lòng Cảnh Thanh sẽ có cái gai.
3: Hy vọng anh ta hiểu trong công việc, trước giờ em chỉ nhìn việc không nhìn người.

em về rồi. Quá, sao em mua nhiều đồ vậy? Không phải em mua, là anh nhân của chị nhờ em mua thôi. Có vitamin nè,

0: Nếu ngoài phố là nhịp sống của du lịch, thì trong những con hẻm lại là nhịp sống thường ngày của người Hội An. Qua bao nhiêu đổi thay, những con hẻm ấy vẫn lưu giữ nếp sinh hoạt quen thuộc của nhiều thế hệ cư dân phố cổ. Không gian bình yên, sự gắn kết giữa những người hàng xóm và lối sống chậm rãi đã tạo nên một nhiều những giá trị đời thường góp phần làm nên bản sắc của phố Hội.
1: Dạ, con chào ông ạ. Không biết là ông đã sống ở đây bao nhiêu lâu rồi và mình gắn bó với nơi này như thế nào ạ?
2: Năm nay là 86 tuổi. Sinh trưởng từ nhỏ tới lớn ở đây.
1: Dạ, vậy thì điều gì làm ông cảm thấy gắn bó với những con hẻm ở Hội An nhất ạ?
2: Bình yên là bởi vì nó gọi là ổn định và không có tranh chấp lộn xộn. Thành cũng
1: cái sinh hoạt như thế nào ở trong cái hẻm này ạ?
2: Thì rảnh rỗi cũng uống cà phê, cũng đọc sách, cũng đi dạo trước sau. Có chi mình dùng đó. Nhu cầu bây giờ cũng không có đòi hỏi nhiều, không trả theo cái phương tiện.

0: Điều đặc biệt khi trò chuyện với những người dân ở nơi đây, tôi được biết rằng hầu như tất cả mọi người trong con hẻm này đều quen biết nhau, trò chuyện với nhau trong cuộc sống thường nhật. Chính điều đó đã tạo nên một kết nối cộng đồng mà không phải bất kỳ đô thị nào vẫn còn vẹn nguyên cho đến thời điểm hiện tại.
1: Không còn đơn thuần là những lối đi, ngày nay nhiều du khách chủ động tìm đến các con hẻm để cảm nhận một Hội An rất khác với những gì thường thấy trên mạng xã hội. Ở đó không có sự náo nhiệt, không có những hàng quán san sát nhau, chỉ có ánh nắng len lỏi qua mái ngói, dàn hoa giấy nghiêng mình bên bức tường vàng và nhịp sống bình yên của những cư dân phố cổ. Có lẽ chính sự mộc mạc ấy đã khiến nhiều người sẵn sàng dành hàng giờ chỉ để chậm rãi đi qua những con hẻm nhỏ.
0: Chào chị ạ, không biết là vì sao khi mà đến Hội An thì mình lại lựa chọn những cái con hẻm như thế này để có thể trải nghiệm Hội An ạ?
2: Mình rất là muốn quay về những cái nơi mà nó có cái sự bình yên á. Cái hẻm này thì mình đi tham quan nhiều trong cái phố cổ rồi thì mình thấy ở đây rất là yên tĩnh và vẫn giữ được cái nét nguyên bản của bản địa này, những cái truyền thống từ hồi xưa đó rất là bình yên luôn. Cho nên là mình muốn đi dạo quanh cái con hẻm ở trong phố này.
0: Khi mà đi dọc trong những cái con hẻm này, thấy những cái sự sinh hoạt cũng như là những con người ở trong này thì chị cảm thấy như thế nào về những con hẻm của Hội An á?
2: Mình thấy nó mang những cái nét rất là mộc mạc, bình yên, nó yên tĩnh này, nó không có xô bồ như ở những cái thành phố lớn á.
1: Trải qua hơn 4 thế kỷ, Hội An đã đổi thay rất nhiều. Du lịch phát triển, nhịp sống hiện đại ngày càng hiện hữu, nhưng phía sau những con phố nhộn nhịp, các con hẻm vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi vốn có. Đó không chỉ là những lối đi kết nối các tuyến phố, mà còn là nơi kết nối quá khứ với hiện tại, nơi gìn giữ nếp sống của cư dân. Mỗi bức tường rêu phong, mỗi ô cửa sổ gỗ và mỗi tiếng chào thân quen đều kể một câu chuyện về thời gian. Giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại, những con hẻm ấy vẫn lặng lẽ gìn giữ hồn cốt phố hội, để bất cứ ai một lần ghé qua cũng hiểu rằng vẻ đẹp của Hội An không chỉ nằm ở những điều rực rỡ trước mắt, mà còn được lưu giữ trong những khoảng lặng bình yên, nơi thời gian dường như chậm hơn một nhịp.

0: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
0: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một

0: Nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20h45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20h45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20h45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay sẽ có những tin chính sau đây. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ vào tối nay đã diễn ra chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường, viết tiếp hành trình tri ân. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ là dịp biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân mà còn là diễn đàn để lan tỏa những mô hình cách làm hiệu quả từ cơ sở. Trong phần tin quốc tế, Iran dừng đáp trả sau khi Mỹ tạm ngừng không kích mở ra không gian cho các nỗ lực ngoại giao.

0: 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Vào sáng ngày hôm nay, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ viếng. Cùng dự lễ viếng có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
1: Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta, làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Tư tưởng và sự nghiệp của người là tài sản vô giá, ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng tháng 8 và lời thề độc lập, xây dựng bảo vệ đất nước Việt Nam, hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy các đơn vị thuộc Bộ, đại diện Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn Công an Nhân dân. Trước đó, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm thành kính, nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.
0: Thưa quý vị, cách đây ít phút, chương trình cầu truyền hình Sao Sáng dẫn đường viết tiếp hành trình tri ân đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tới dự tại các điểm cầu có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ và nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương và các địa phương.
2: Chương trình cầu truyền hình Sao Sáng dẫn đường khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 tỉnh Quảng Trị, công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, điểm cầu chính của chương trình đặt tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, là biểu tượng cho những ký ức vẫn đang được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống. Cầu truyền hình Sao Sáng dẫn đường gồm 3 chương: Những người chưa bao giờ khuất, Mệnh lệnh trái tim, Chiến dịch 500 ngày đêm và Trả lại tên cho các anh. Ở đó, mỗi câu chuyện trong chương trình là một lát cắt của hành trình tri ân vẫn đang được tiếp nối, với khát vọng đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
0: Tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, vào tối ngày hôm qua, Bộ Công an phối hợp với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Giữ chọn lời thề. Tham dự chương trình có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì chương trình nghệ thuật đặc biệt Giữ chọn lời thề. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang, cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và địa phương, các gia đình thương binh liệt sĩ Công an Nhân dân có hoàn cảnh khó
3: diện gia đình liệt sĩ.

0: Công an Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn đến từ An Giang, Cần Thơ, Cà Mau và Đồng Tháp, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời khẳng định sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Khép lại chương trình, thông điệp giữ chọn lời thề tiếp tục được khẳng định như lời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân hôm nay không ngừng kế thừa truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Vào chiều nay, đoàn đại biểu Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đền Trung Sơn, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Chuông Bồn, tỉnh Nghệ An và tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
2: Tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng các đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, người sáng lập, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyện phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng vẻ vang và những thành tích chiến công đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh học và nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ. Đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính, cảm phục, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Toàn lực lượng Công an Nhân dân nguyện hứa luôn nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác đã dâng hương, đặt vòng hoa tại nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc, nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước. Khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong, nơi an nghỉ vĩnh hằng của các nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Các anh hùng liệt sĩ mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng trung thành, ý chí phấn đấu, cống hiến hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng, của dân tộc. Những hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ và 10 nữ thanh niên xung phong đã biến mảnh đất ngã ba Đồng Lộc trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, thắt chặt thế trận lòng dân, giữ vững bình yên từ cơ sở. Lũ quét tại Trung Quốc khiến hàng chục người thương vong, công tác cứu nạn đang được tích cực triển khai. Thưa quý vị, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ là dịp biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mà còn là diễn đàn để lan tỏa những mô hình cách làm hiệu quả từ cơ sở. Vào sáng ngày hôm nay tại Trường Đại học Cửu Long, tỉnh Vĩnh Long, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương đến dự ngày hội điểm.
3: Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã không ngừng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Toàn tỉnh phát huy hiệu quả 35 mô hình phong trào tại 1.793 điểm, trong đó có 12 mô hình được Bộ Công an ghi nhận và thông báo nhân rộng toàn quốc, duy trì 43 mô hình dân vận khéo và xây dựng mới 298 mô hình điển hình tiên tiến. Nhân dân đã phát hiện, cung cấp cho lực lượng công an 1.596 tin báo, giúp cho lực lượng công an xác minh xử lý 299 vụ vi phạm về trật tự xã hội, triệt xóa 311 vụ, 1.483 đối tượng tệ nạn xã hội, tự nguyện giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nguy hiểm. Tại Trường Đại học Cửu Long, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được quan tâm, chú trọng với nhiều giải pháp để phát triển phong trào tại cơ sở.
4: Hàng năm, chúng tôi đều tổ chức quán triệt ngay từ đầu năm học công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn trật tự xã hội cho trường, cho địa phương là một nhiệm vụ trọng yếu. Tất cả mọi thành viên trong trường đều phải tuân thủ. Chúng tôi áp dụng các biện pháp rất chặt, tạo mối quan hệ chặt với cơ quan công an để có gì thì nhanh chóng báo cáo và xin hỗ trợ.
5: Đối với em là một sinh viên, em nghĩ rằng việc tham

0: gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một việc vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Nó không chỉ là trách nhiệm mà còn tạo nên một cái môi trường học tập vô cùng lành mạnh và văn minh. Và qua đó thì em mong muốn lan tỏa một cái thông điệp vô cùng tích cực đối với các bạn trẻ về cái việc mà chúng ta cùng nhau chung tay thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Gìn an ninh trật tự khu dân cư, xã phường, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục là bảo vệ an toàn, bình yên cuộc sống cho cá nhân và gia đình mình. Vì vậy, mỗi người dân phải nâng cao ý thức tự giác bảo vệ an ninh trật tự, tránh tư tưởng coi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an dân. Thường xuyên đổi mới nội dung hình thức biện pháp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào cuộc vận động khác ở địa phương. Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về phong trào, tích hợp phong trào với các nền tảng về chính quyền điện tử, đô thị thông minh.
2: Dịp này, Thượng tướng Lê Văn Tuyến đã trao bằng khen của Bộ Công an cho tập thể Trường Đại học Cửu Long. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân thuộc Trường Đại học Cửu Long có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời khen thưởng tặng quà các cá nhân tiêu biểu và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang ngày đêm đồng hành cùng lực lượng công an giữ gìn bình yên địa bàn.
3: Trong phần tiếp theo của bản tin, xin mời quý vị cùng điểm lại hoạt động của lãnh đạo Bộ Công an trong tuần.
4: Tuần qua, tiếp đoàn đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam, Abbas Sasemi Ali Abadi đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ tin tưởng với bề dày kinh nghiệm của mình, ngài đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam, đồng thời đề nghị ngài đại sứ Sáu và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031 do Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ chế kết nối giữa nghiên cứu lý luận với thực tiễn phong phú của lực lượng công an nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2031. Cũng trong tuần qua, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ thể của Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã vinh dự được trao tặng các phần thưởng xuất sắc vì những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bộ giai đoạn 2021-2025. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tuần qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm tặng quà các thương bệnh binh và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ. 5 tháng 7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Công an Nhân dân Bùi Thị Cúc trên quê hương nữ anh hùng, thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu. Dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ hội, điều kiện để mỗi người dân trực tiếp tham gia triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đóng góp sức mình để xây dựng và thụ hưởng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đồng chí Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn mỗi gia đình, mỗi cá nhân xã Việt Tiến tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, chủ động tham gia xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hỗ trợ phối hợp lực lượng công an, triển khai các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, phấn đấu mỗi người dân trở thành một mắt xích an ninh trật tự, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

0: Tin quốc tế, cục diện căng thẳng giữa Iran và Mỹ tại Trung Đông đã xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt đáng chú ý khi cả hai bên đồng loạt tạm dừng các đòn không kích, mở ra không gian cho các nỗ lực ngoại giao.
1: Người phát ngôn quân đội Iran khẳng định do chiến lược của nước này mang tính đáp trả, Tehran đã dừng các đòn trả đũa sau khi Mỹ ngưng đợt không kích trong hai đêm vừa qua. Giới chức khu vực cho biết, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tạm dừng chuỗi 13 ngày không kích liên tiếp nhằm tránh ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Iran và Oman. Dù vậy, quân đội Mỹ vẫn chuẩn bị các phương án dự phòng cho khả năng tái khởi động chiến dịch. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh, các hoạt động quân sự của Tehran vừa qua chỉ nhằm vào lực lượng Mỹ, chứ không xuất phát từ thái độ thù địch với các nước láng giềng. Ông Araghchi khẳng định, ưu tiên hàng đầu của Tehran hiện nay là chuyển trọng tâm sang ngoại giao, đẩy mạnh đối thoại với các quốc gia Ả Rập vùng vịnh để khôi phục lòng tin và củng cố an ninh khu vực.
0: Iran hôm nay cho biết nước này và Oman vừa đạt được những tiến triển mới trong các
1: chịu trách nhiệm giám sát an ninh hàng hải và cứu hộ trên cơ sở đóng góp tài chính tự nguyện. Tuy nhiên, Iran hiện vẫn giữ quan điểm phản đối cơ chế tự nguyện này và yêu cầu áp dụng mức phí bắt buộc đối với tất cả các tàu thuyền lưu thông qua eo biển. Bất chấp những bất đồng về cơ chế thực thi, các cuộc tham vấn chính trị và kỹ thuật vẫn đang tiếp tục diễn ra. Động thái này diễn ra trong bối cảnh an ninh bất ổn khiến lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz sụt giảm nghiêm trọng, đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
0: Nhằm đảm bảo ổn định thị trường nhiên liệu nội địa, chính phủ Nga đã quyết định gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng vốn có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 7.
1: Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, nước này sẽ kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng cho đến hết năm 2026, áp dụng đối với tất cả doanh nghiệp sản xuất và thương mại. Quyết định can thiệp này được đưa ra sau khi thị trường trong nước trải qua đợt thiếu hụt nhiên liệu căng thẳng trong mùa hè, xuất phát từ các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng trong bối cảnh xung đột với Ukraine. Liên quan đến dầu diesel, đại diện chính phủ Nga khẳng định, lệnh cấm xuất khẩu sẽ sớm được dỡ bỏ ngay khi nguồn cung nội địa phục hồi, nhằm giúp các nhà máy lọc dầu.
0: Ủy ban quốc gia về cứu trợ thảm họa Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với tỉnh Quảng Đông do ảnh hưởng của bão Noun. Chính quyền Trung ương đã phân bổ 100 triệu nhân dân tệ, tương đương với gần 15 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ tái định cư và khôi phục cơ sở hạ tầng bị tàn phá. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

lại cái thành ra nó rộng ra và như qua tới Mỹ thì bên Mỹ phong trào kháng chiến với gia đình thân nhân họ đấu tranh mạnh lên, bên Mỹ nó liên qua bên đây đi qua đám Sài Gòn, nó trong tình hình này mà giết tù chính trị là không khôn ngoan, thành ra tôi kia nó bắn năm thường án, đem ra phiên tòa pháp trường bắn năm thường án, còn ba chính trị thì đây là dư đại. Giữa tháng 10 đó, Mỹ nó đi đâu nó ghé nó đem mà các đoàn của Mỹ nó, thường hay lợi chỗ hầm của anh Lê Văn Việt, nó sợ là nó đem mình diệt về nó bắn thì lại không tổ chức được vườn ngục. Vườn ngục là khó lắm, không ai cách trăm năm chưa có người vượt ngục từ trong cấm cố ra ngoài, vì leo tường thường không có ấy, leo leo lên khó lắm, nhưng mà anh ấy anh leo được, thành ra tôi cũng tin tưởng ở anh. Tôi nó mà biết cô ấy là nó báo động, nó được nó bao dây núi núi lên, sau đó là tôi chạy lạc, bị nước chạy theo nó thì nó theo dấu nó 3 mét đưa tôi rẽ ngang. Cái thằng á ôn nhất công đảo là thằng Chính Hương, nó dẫn chó lên gặp cái tụi kia cách cái chừng mười mấy thước, cách tôi mười mấy thước thôi, nhưng mà có cái đá này kia em dấu mày dấu mình dấu trong đá thì cây cối là cái tụi nó mệt nó ngồi nó nghỉ, thằng kia lên tôi nó báo cáo là có thằng Lê Hồng Tư nó chạy không nổi nó liền qua đồ chỗ hôm sau ngày hôm sau nó cũng lục nó bắt được.

0: Thì tôi bị tù tử hình đó, bạn đăng lên báo, thì ở trong chi bộ nhà lao của tôi đó, đưa vào xem, đưa vào với tinh thần học tập đấu tranh của sinh viên học sinh chứ không biết, gọi tôi đâu có báo là có tình cảm tình yêu gì. Nhưng mà khi xem xong rồi tối đó, gọi tôi khóc. 2 năm sau có một người tử tù tử hình đưa ra hỏi, đây có anh Lê Hồng Tư không? Tôi đây, tôi Lê Hồng Tư đây, có chuyện gì không? Xin mời đây vị hôn thê của anh.
1: 5 tuổi, tức là năm 1960 thì tôi tham gia cách mạng trong cái phong trào thanh niên sinh viên học sinh khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định. Và có thể nói rằng nói 15 tuổi tham gia cách mạng, nhưng mà tôi được sanh ra và lớn lên trong cái gia đình có truyền thống cách mạng. Cho nên 6-7 tuổi thì chúng tôi cũng biết làm những cái công chuyện, thí dụ như gác lính nè, rồi canh gác những người lạ vào nhà. Vì nhà bà nội tôi ngày xưa cũng có hầm bí mật, có các chú bộ đội rồi về ở đó, các chú cán bộ. Hoặc là đưa thơ, đem thơ đồ này khác chúng tôi làm. Và cũng tham gia phong trào thiếu nhi ở xã. Cho nên chúng tôi cũng có cái giác ngộ từ sớm. Nhưng đến 15 tuổi thì chúng tôi thoát ly gia đình, tham gia cách mạng khi tôi đang học ở Sài Gòn. Thời điểm đó thì chúng tôi cũng tham gia nhiều cái đợt hoạt động lớn, thí dụ như là phong trào Phật giáo chống chế độ, chủ trương đưa thanh niên vào lính, muốn biến miền Nam thành một cái trại lính khổng lồ. Cho nên nó có cái lệnh là tổng động viên toàn lực đưa thanh niên từ 18 cho đến 35 tuổi vào lính. Trước cái chủ trương đó thì nó đụng đến cái đối tượng mà mình đang phụ trách, đó là thanh niên, sinh viên và học sinh. Cho nên mới có cái phát động chật đòi trải về đất liền. Thì nó mới sang ra 2 chuồng cọp, mỗi chuồng cọp 3 người, chuồng cọp 2 người, nó nhốt trong đó. Như vậy là một năm đó, gần một năm ở chuồng cọp, chúng tôi không có được điều kiện tắm rửa. Rồi mỗi ngày thì cho đổ cầu 1 lần, một ngày thì mỗi người có 1 lon sữa bò nước uống. Chế độ ăn uống thì khô một mắm đắng, và chế độ các tất cả các chế độ khác, thơ từ gia đình này khác, bưu kiện, bưu gì của gia đình đều hoàn toàn cắt hết. Không được ra ngoài, chỉ được đi ra đổ cầu thôi rồi đi vô thôi. Mà nó canh gác rất là chặt chẽ. Trong tù nó có

0: nhiều âm mưu lắm, âm mưu thủ đoạn mua chuộc dụ dỗ, có thể đánh đổi bằng những cái thứ vật chất rất là tầm thường. Thí dụ nó à, mấy bà chịu chầu cờ thì tôi sẽ cho bà ra tắm nắng, nếu bà chịu chầu cờ thì tôi sẽ cho đi chợ Côn Đảo để mà mua những cái vật dụng, nếu chịu chầu cờ thì chúng tôi sẽ cho gia đình trong đất liền ra đảo để thăm, hoặc là nếu chịu chầu cờ thì chúng tôi sẽ cho nước cho mấy bà tắm. Những cái vật chất rất tầm thường nhưng cũng đưa ra để mà đánh đổi với lại một cái khí tiết của cái người cộng sản. Nếu chịu chầu cờ thì chúng tôi sẽ cho bà thuốc men, khi mà bệnh đó, có thuốc men. Còn nếu mà mình không chống chầu cờ thì hồi xưa đó, chỉ cần một cái mũi emitin nó, người ta bị kiết lỵ đó, chỉ cần một mũi thuốc là có thể sống. Nhưng mà nếu mà cầm cái mũi thuốc trên tay nó hỏi chịu chầu cờ hay không, chỉ cần lắc đầu một cái nó xịt mũi thuốc xuống đất là hôm sau là chết thôi.
1: Tôi có gặp một cái cai ngục cũ của nhà tù Côn Đảo. Ông nói theo cái cách của ông. Ông nói rằng trên đời này không có ai giỏi sáng tạo như Việt Cộng. Chúng tôi ngăn cấm hết, nhưng rốt cuộc họ vẫn truyền tin cho nhau. Và thậm chí đó, họ có những cái mà chúng tôi hết sức là bất ngờ. Ông bảo rằng là có người nghe trong cái điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với Bác Hồ năm 1969, họ thuộc lòng từ đầu chí cuối. Và đến khi họ tổ chức từng nhóm tù chính trị lại và đọc cái di chúc và thề quyết sẽ chiến đấu để thực hiện cái lý tưởng của Bác Hồ. Ở đấy ngoài trí tuệ phải có cái tình cảm và cái ý chí cách mạng mạnh mẽ mới làm được. Cho nên chúng ta có cái liên kết ở trong tù. Và bởi vậy cho nên nhà tù đối với thực dân là nhà tù. Đối với những người hoạt động chính trị thì vừa là nhà tù, vừa là cái trường đào tạo lẫn nhau. Họ đã tiến bộ vượt bậc trong quá trình đi tù.

Thì sau khi Bác Hồ mất thì tụi nó cũng đe dọa, nó bảo rằng bây giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh của mấy bà đã mất rồi, liệu mấy bà có đủ sức với bà chống nữa hay không? Thì chúng tôi cũng trả lời với nó, Bác Hồ chúng tôi thì không còn, nhưng mà tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì vẫn còn trong chúng tôi. Cho nên chúng tôi chống cái sự bất công, chống cái sự áp bức, chống cái chế độ độc tài của các ông. Thì nó nghĩ rằng Bác Hồ mất thì mình sẽ suy sụp về tư tưởng này khác. Nhưng cuối cùng đó thì mình cũng phải biến cái đau thương thành hành động, trở thành cái ý chí rất là mạnh mẽ để thực hiện cái lời dạy của Bác Hồ. Sau khi có cái phái đoàn của Thượng nghị sĩ Mỹ ở bên Mỹ qua đó, do năm anh sinh viên được trả tự do về mới là tố cáo cái chế độ chuồng cọp ở bên ngoài, thì có anh đưa cái đoàn của Thượng nghị sĩ Mỹ qua đây nắm tình hình, và sau khi ông về Mỹ, ông lật tung cái chuồng cọp của Mỹ trước dư luận của thế giới. Cho nên nó trước tình hình đó, nó sợ quá, nó phải giải tỏa chuồng cọp.

sau khi mà chuồng cọp Pháp bị dỡ phá vào cuối năm 1970 thì địch đã gấp rút hoàn thành 384 phòng giam mà người tù mệnh danh đây là chuồng cọp kiểu Mỹ. Vào trong trại giam của Mỹ Ngụy thì chúng ta chưa thấy phòng giam đâu cả, mà sẽ thấy công trình nhân đạo Mỹ Ngụy bố trí bên ngoài. Đó là kho thực phẩm, kho lương thực. Chuồng cọp Mỹ chưa cần tra tấn bằng đòn roi, chỉ cần kiến trúc của Mỹ cộng với điều kiện bất lợi của thiên nhiên. Mùa nắng nóng thì tô là xi măng hấp nhiệt làm cho người tù ngọt ngạt làm tù. Mùa mưa thì cái hơi đất xông lên. Khi mà người tù nằm ở trong chuồng cọp á,

0: mạnh đó, thì nó đài chúng tôi trở ra Côn Đảo lần thứ hai. Và chủ trương của chúng tôi cũng chống, không chịu đi Côn Đảo, coi như là chủ trương là đi bằng lưng chứ không đi bằng chân. Và lần thứ hai thì không ở chuồng cọp, ở ngoài. Và sau đó thì chúng tôi cũng tiếp tục đòi trở về đất liền, cũng chống cái chuyện đài ra đảo. Thì Hiệp định Paris được ký kết. Trong cái ký kết đó đi, thì trong chị em chúng tôi có một số có danh sách và được trao trả theo cái điều 14C của Hiệp định. Nhưng mà điều 14C của Hiệp định thì chỉ thống nhất có 5.084 người tù thôi. Mà trong khi toàn miền Nam thì tới gần 200.000 người tù nhân. Chúng tôi là tù chính trị còn lại, thì bây giờ nó bắt mình phải lăn tay chụp hình để làm tù gian nhân hiệp đảng, dựng lại cái hồ sơ khác, hồ sơ của những người ăn trộm, ăn cướp, giết cướp của, giết người. Thì chúng tôi cũng nắm được chủ trương của địch, cho nên cũng bàn cái kế hoạch là đấu tranh để bẻ gãy cái âm mưu này. Trước nhớ hức là làm hồ sơ thì phải có lăn tay, có chụp hình. Mà lăn tay chụp hình thì thống nhất là nhắm mắt hạ họng để không nó chụp được hình ảnh gì hết. Cái thứ hai là lăn tay nó không lấy được hình ảnh, nó vẫn có thể điềm chỉ tay được, thì phải mài tay ở dưới cái mà nền xi măng vậy nè. Vì không biết là lúc nào nó làm, cho nên ngày nào cũng phải mài với xi măng để cho tay mình nó mòn hết, thậm chí có khi nó rướm máu.
1: Ba mươi tháng tư đó thì ngoài đảo chưa biết rồi, chưa biết giải phóng đâu. Thì tối đó có một cái linh mục Phạm Gia Thủy với đại quý Kiều Văn Dậu với một số người đã đi xuống trại bảy, tức là chuồng cọp mới, chuồng cọp Mỹ đó, báo tin là Sài Gòn giải phóng. Bây giờ anh em ra để tiếp quản cái an ninh, để sợ cái tụi thường phạm nó quay phá, nó hãm hiếp rồi cướp bóc. Thì ban đầu anh em mình không có, chưa dám tin, người tin người không, sợ ra rồi lấy cớ nó đã áp giết mình. Thì tới 9-10 giờ nó có một xe rép đi xuống, hai người mang băng đỏ, báo là Lê Hồng Tư và Lê Minh Châu đi xuống để lãnh đạo gặp.
2: Ngày giải phóng ngồi tao quân hô, mình ở Trung Quốc ở đâu xa, mình tưởng là đàn áp tại nào. Cho nên mình hỗ trợ, yêu cầu đả đảo, yêu cầu trao trả đả đảo thằng trật tự vô. Nó không phải, bữa nay không phải như mấy ngày trước đâu. Nên miền Nam nguồn còn giải phóng, người ta quân hô vui mừng mất với ông đả đảo ai. Mình không tin, mở cửa không dám ra.
3: Vào 1 giờ khuya ngày 1 tháng 5 năm 1975, trại giam này đã nổi dậy giải phóng đầu tiên ở Côn Đảo. Thì lúc bây giờ là trên Côn Đảo có nhà thờ, linh mục Phạm Gia Thủy mới đại bạc với đẩy Kiều Văn Dậu là phải ở lại, theo tôi ông nên ở lại để giúp những người tù Côn Đảo giải phóng ra bên ngoài. Bởi vì chỉ có lực lượng tù chính trị mới đảm bảo được tình hình trật tự an ninh trên Côn Đảo lúc bây giờ. Và sau khi bàn bạc thì linh mục Phạm Gia Thị và đại úy Kiều Văn Dậu mới quyết định đi đến phòng số 24 khu RH, nơi giam giữ các đồng chí cốt cán của ta, trong đó có trung tá Trình Báo Lê Câu. Thì khi đứng ở bên ngoài mới nói vọng vào là Sài Gòn giải phóng, chúng tôi đến đây trao chìa khóa cho các anh tự giải phóng ở bên ngoài. Thì các đồng chí mới mở cửa giải phóng cho đồng đội ngay tại một trại, đây là trại 7 Phú Bình, vào 1 giờ khuya ngày 1 tháng 5 năm 1975.

nếu ở đất liền, ngày 30 tháng 4 năm 1975 mang ý nghĩa thống nhất non sông, thì với công đảo, rạng sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975 còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là sự chấm dứt hoàn toàn 113 năm tồn tại của địa ngục Trần gian, khép lại một trong những hệ thống nhà tù tàn bạo nhất thế giới. Từ côn đảo của ngày hôm nay, nhìn lại dấu mốc ấy, tôi cảm nhận sâu sắc rằng hòa bình đối với vùng đất này trước hết là sự hồi sinh, là việc được trả lại quyền làm người.

0: quyền được sống. Bởi vì trước ngày giải phóng, nơi đây gần như không có gì ngoài nhà tù thấp canh trại lính và những sở lao động khổ sai. Hòa bình ở Côn Đảo là nơi nhắc nhở khôn nguôi về lòng biết ơn và cái giá của độc lập tự do. Đứng trên mảnh đất mà khoảng hơn 2 vạn người đã vĩnh viễn nằm lại, hóa thân vào cát bụi và cây cỏ, chúng tôi hiểu rằng nền hòa bình này được đổi bằng xương máu.
1: Cái giá trị lớn nhất là đó là hòa bình đã mang đến cho đất nước chúng ta. Mà cái hòa bình chúng ta có đó phải đánh đổi bằng cả sự hy sinh, xương máu của cả dân tộc này. Cho nên cái ngày 30 tháng 4 chính là cái ngày coi như là đoàn tụ sum họp, nghĩa là vui sao nước mắt lại trào, mà như nhạc sĩ Xuân Hồng đã nói đó, thấy được ý nghĩa đó để thế hệ đi sau càng thấy rằng càng phải tiếp tục phấn đấu.
0: Suốt 51 năm qua, từ điểm xuất phát vô cùng gian nan, thiếu thốn đủ bề, Đảng bộ, chính quyền và người dân Côn Đảo đã đồng lòng chung sức xây dựng lại quê hương. Từ một quần đảo biệt lập đầy ám ảnh, giờ đây Côn Đảo đã thay da đổi thịt, đang dần trở thành một hòn ngọc sáng, xanh, sạch. Côn Đảo không đơn thuần là một điểm đến du lịch, mà từ lâu nơi đây còn là một địa chỉ về nguồn thiêng liêng để giáo dục lòng yêu nước cho mọi thế hệ.
2: Ngay từ lần đầu tiên bước chân đây đã cảm thấy vô cùng xúc động. Mặc dù chưa được vào những nơi mà mình được tham quan ấy, chỉ cần xuống sân bay thôi đã cảm thấy nó rưng rưng rồi. Và 10 năm trước và những năm gần về đây thì hầu như năm nào tôi cũng đến đây. Thứ nhất là đến để lễ cô, thứ hai là rất là biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, cho đất nước. Và những năm gần đến đây thì tôi thấy là càng ngày Côn Đảo càng phát triển.
3: Đi đến tất cả các địa điểm thì mình đều nói một câu rằng chúng con vô cùng biết ơn các cụ, các ông, các bà đã hy sinh tinh thần, cơ thể mình, những giọt máu của mình từ những để cho chúng con có những ngày hôm nay được sống dưới bầu trời trong sáng như này, độc lập tự do. Vào thời điểm này thì không phải thời điểm để các bạn đi du lịch, nhưng cũng đã có rất nhiều các bạn ấy cũng bố trí thời gian. Mình đi trên chuyến bay của mình cũng rất nhiều các bạn trẻ đến để biết ơn, để xem ghi lại những cái khoảnh khắc của những thời xưa mà chúng ta bây giờ chỉ còn tất cả đều là những gọi là di tích để lại.
0: Khi nhìn vào những xà lim hầm tối hay những dụng cụ tra tấn của chế độ lao tù tại bảo tàng Côn Đảo, tôi mong là các bạn trẻ thấu hiểu tận cùng những gì mà cha ông ta đã phải đánh đổi để giành lại nền hòa bình ngày hôm nay.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang

0: bị sao vậy mẹ?
1: Không sao hết tình yêu của mẹ. Con biết đôi khi mẹ hay bị sao lãng và vấp ngã mà. Kể mẹ nghe con với chú Beso đã làm gì đi.
0: Nếu mẹ là một người...
2: Vụ án của Ôn Mô chưa có kết quả điều tra. Tập 49 bộ phim Quá khứ hận thù. Quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Nhưng mà thật ra có một điểm mà tôi nghĩ hoài không có ra nghe. Hôm đó thật ra chúng ta đang điều tra sát thủ mà, có đúng không? Sao tự nhiên lại có một người thần bí gọi điện thoại tới để báo án vậy là sao?
4: Phải đó, rốt cuộc thì người đó là ai? Đúng lúc biết mọi người đang điều tra trong tòa nhà đó luôn.
5: Người thần bí đó là ai thì tôi không biết, nhưng chắc chắn có thù với Trang Quốc Đống, cho nên mới muốn dùng tay của chúng ta để mượn dao giết người.
4: Nhưng tôi từng điều tra Trang Quốc Đống, hình như không có kẻ thù gì.
6: Theo tôi đoán, có lẽ là tập đoàn thuốc lậu ăn chia không đều, cho nên người mình đánh
3: tôi
6: người.
3: Tôi hiểu rồi sếp ơi. Bước tiếp theo chuyện chúng ta phải làm đó chính là không cần làm gì hết, chờ xem họ nội chiến. Đợi lúc họ đấu tới gần chết thì đám hổ phía sau sẽ lộ rõ nguyên hình. Từ lúc đó chúng ta có thể...
7: Một lưới bắt gọn.
8: Có phải không sếp?
6: Gần như vậy.
8: Ok.
2: Người bí ẩn đã báo án đó là ai? Hắn có mối quan hệ gì với Trang Quốc Đống? Tập 12 bộ phim Đồng Tiền Đen, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
1: Cậu Chris,
9: thiên thạch đen không thể giúp em của anh rồi, đúng không?
10: Hả? Không giúp được em, anh sống lại đúng không?
11: Hoa Sơn, đứng yên đi.

0: Đưa bọn chúng ra ngoài. Đưa ra ngoài. Pim, con thấy chưa?
1: Bu đó.
0: Thấy chưa Pim? Con làm gì đi chứ? Con để nó kéo chú đi như vậy hay sao? Hả?
1: Thả ra, thả ra coi. Tưởng có thiên thạch đen trong tay rồi muốn làm gì làm hả? Hả? Thằng khốn nạn.
0: Ra Pim.
2: Brit rất tức giận với hai chú cháu Patterson vì những lời xúc phạm của họ tới anh. Tập 28 bộ phim Theo dấu kho báu, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 được tổ chức trên phạm vi cả nước với nhiều hoạt động chiếu phim, giao lưu và tri ân người có công với cách mạng. Điểm mới nổi bật của tuần phim năm nay là lần đầu tiên hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng tham gia chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia, góp phần phát huy vai trò của điện ảnh trong giáo dục truyền thống yêu nước và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
1: Đây là trích đoạn trong bộ phim Mùi Cỏ Cháy, một trong 6 phim được chiếu miễn phí trong tuần phim 27 tháng 7. 6 tác phẩm
2: nhân văn hóa cho những người mà tri ân những người có công và mang đến cái điều tốt đẹp cho các bạn trẻ.
1: Với sự tham gia phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị điện ảnh, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa những tác phẩm điện ảnh cách mạng đến gần hơn với công chúng, phát huy giá trị của di sản điện ảnh dân tộc và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, nhân văn tốt đẹp trong đời sống xã hội.
0: Thưa quý vị, theo suốt chiều dài lịch sử của đất nước, truyền thống đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn được các thế hệ người Việt Nam xây dựng, gìn giữ để tri ân những người đã dành trọn cả tuổi thanh xuân của mình, cống hiến, hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân đặc biệt vào tháng 7 này, mời quý vị cùng đến với những sản phẩm âm nhạc được dành rất nhiều tâm huyết, thể hiện tình cảm cũng như tấm lòng của các nghệ sĩ, chiến sĩ,

Chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này tới đây xin được chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ.

9 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng. Một sự kiện đặc biệt ngành công an nhân dân sẽ diễn ra. Quy tụ 27 đội tuyển quân sự võ thuật và 80 đội tuyển thể thao. Hơn 4.700 vận động viên xuất sắc đến từ công an các đơn vị địa 50 nội dung thể thao. Đón chào chung kết hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026.

trong căn nhà nhỏ nơi hai mẹ con nữ chiến sĩ công an Hà Thị Thủy đang sinh sống. Lúc nào cũng vang vọng những câu chuyện đầy xúc động về người chồng, người cha, liệt sĩ, chiến sĩ công an Sùng A Chư. 15 năm kể từ ngày anh hy sinh, cũng là ngần ấy thời gian chị Thủy gồng gánh vai trò cả làm cha lẫn mẹ, gắng sức nuôi con khôn lớn trong nỗi mất mát không thể gọi tên. Khoảnh khắc nhận tin chồng ngã xuống nơi trận tuyến có lẽ là giây phút đau đớn nhất trong cuộc đời chị, một vết thương chẳng bao giờ lành trong trái tim người vợ trẻ.

0: Mùa xuân năm 2010, tại bản Hang Kia 1, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình khi ấy, trong một cuộc vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, trùm ma túy Vàng A Khua, ba cán bộ công an đã anh dũng hy sinh dưới làn đạn hung tàn của tội phạm. Trong số đó có đồng chí Sùng A Chư, người đã ngã xuống để bảo vệ bình yên cuộc sống nơi biên cương tổ quốc.
1: Cho đến bây giờ, mỗi lần nhìn lại thì tôi chỉ mong rằng là mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Khi tôi biết mình có con, tôi bất ngờ lắm.

0: bám víu vào đâu. Nhưng chính con đã tiếp cho tôi sức mạnh để tôi tiếp tục sống vì con.
1: Khi chồng hy sinh, Thủy vừa bước sang tuổi 23, cái tuổi còn quá trẻ để gánh chịu một mất mát quá lớn. Giữa đau thương tưởng chừng có thể quật ngã mọi nghị lực, chị vẫn giữ vững một điểm tựa, đó là mầm sống bé nhỏ đang tượng hình trong cơ thể mình, là giọt máu của anh Sùng A Chư vừa kết tinh được chừng một tháng. Chính tình yêu dành cho người chồng đã khuất và thiên chức là mẹ đã giúp chị gượng dậy, bước tiếp qua những ngày tháng tưởng như tối tăm nhất cuộc đời.
0: Một mình vừa gọi mẹ, tôi lại cảm thấy mình càng phải cố gắng nhiều hơn.
1: Vượt lên nỗi đau mất mát cùng muôn vàn khó khăn của cuộc sống đơn thân, chị Thủy đã không gục ngã. Chị đã nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành người chiến sĩ công an với khát khao.

0: Lắk, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang tăng ca, tăng kíp, chạy đua với thời gian để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Và trên báo Công an Nhân dân có bài viết gấp rút thi công các trường liên cấp nội trú vùng biên giới Đắk Lắk. Đến nay, trường tại xã Buôn Đôn đã đạt hơn 95% khối lượng thiết
1: tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, tập trung ở khu vực phía nam đèo Hải Vân đến Nam Bộ. Cục bộ có mưa to đến rất to, người dân đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Cụ thể ở miền Bắc, thời tiết có sự khác biệt giữa hai bên dãy Hoàng Liên Sơn, trong khi phía Tây chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió ở mực 3.000 đến 5.000 m nên mưa xuất hiện rải rác, tập trung vào cuối ngày, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 30 đến 33 độ. Còn phía Đông Bắc Bộ, trời ít mưa, nắng xuất hiện từ sớm, trưa chiều có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Với miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến thành phố Huế, trời nắng sớm, nhiệt độ

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống, an ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Biên kịch Từ Tiểu Bằng, Phó Bân. Nhà sản xuất Từ Tử Huyên, Tôn Trung Hoài. Bộ phim Lục Phiến Môn.